0: амьхын данс, аж ахуйн дансыг сайдвар бодож, хөвчөөжүүлсэн, нарилгажуулсан, шинэлэг ухаан чилсэн тэжээн үржүүлэхийн баримтлалыг хөтөн жолоодож, тал нутгах нэн үцгэлэн сайхан, аж үйлс нэн хүчрэгэх, амьдрал нэн баян чинээлэг байхыг баялуулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчуудад Тимбаатар нөхрийн үндсэн шатны гүнжгэрж, ард түмний төлөө нэг сэтгэлээр зүтгэх албан жарчин хайр сэтгэлгийг дарин хангай сурулж хийж, болж хорны эл төрлийн ажил үйлсийн улам лавдан баттай өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Эрдэнэ Идэнэжүүлсийн хажгаартай компанид Панхуи, үйлдвэрлийн тасагт хүрчээ, нэталж ячүүлэх, бүтөөдгүн судлан нээх, малч хөрөх хүй аж ахуйлалын ашигт усын холбоо тогтч зэрэг байдлыг нарийн асуудал авлаг. Тэр шүүхэлчлэгтэн, малын ашиг шимийн бүтөөдгүний нарлаг ячүүлэх бол, одоо үеийн мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийн нэмэгдүүлэхээ ахуулах жангилгийн гардаж болно. Толгойлогчийн аж ахуйлалын үйлдэлэн бадруулахыг дамжиж, аж үйлсийн хэлхэг үргэлжилэн уртхаж, нэмэлт үртхий дээшлүүлэн, уламжлалт аргаар нэтлэн ичүүлгийг баримжаажуулан үйлдвэрлэх, нэртэ тэмдэгжүүлэн гэжийг нэх, бүх хэлхэгээр мөрдөн нэхэмжилэг тээшээ дэс төвшүүлэхий дайчилж, хамаахи салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үйлчилж, аж ахуйлалын үчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлж, идэний амар төвснээ хороо шугамыг бацахих хэрэгтэй. Малч хөрөх хүй аж ахуйлалын ашиг тусын холбоо тогтчийг гүнжгэрүүлж, малч хөрхийн тэжээн үржүүлэг ашиг орлогыг тогтворжуулан ард олонд аж үйлсийн нэмэгдэл үртхийн ашгийг хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Панхуи баян бэлэгт гачаанд хүрч гачааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялаг ба адууны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ олон түмний дэргэдэх төв бос суртал болон ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засгийг гүнжгэ яхуулж хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын уламны алхам дүрмжүүлэн малчин түмний эрх ашгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ ончлохтой аж үйлсийн шилдэг жүлэн хүчрэгжүүлж, их баялагын давуулгын орлогын нэмэгдүүлэх давуулаг болгон хавруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бодисын сүрийг тасралтгүй батгах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон оролцов.
1: Манай хорооны мэд Бэйцэн шинтлэг ухаан мэрэгжлийн долон нурын өндөр чадахгүй жүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил яаралтай явагдаж, төрөлжүүлийг удалгүй тохируулан туршихаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Одоохондоо үйлдвэрийн тасгийн үйлчлэлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орж, тоног төхөөрөмжийг тохируулах туршин үйлдвэрлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Голлох гар урлалын төхөөрөмжийг ухсрах ажилыгч лавдуунаар ахуулж, давсан хүчлийн хадгалах савын гол чохчийн ухсрах ажил үндсэндээ дуусаж, төхөөрөмжийг харгуулын шалгах, системийг жолгуулах зэрэг ажилч зэргээр явагдаж байна. Барилгын ажилд жуу 50 хүн оролцож, 30 гарай машин төхөөрөмжийг тохируулан, төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонтой орв. Бэйцэн шинтлэг ухаан мэрэгжлийн долон нурын өндөр чадахгүй жүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн дамал хувьен сурулжлах үлэгтэн. Удалгүй туршин тохируулж жилийн өтсөд туршин үйлдвэрлэх харалтыг биелүүлэхийн тулд чагийн амжин ажиллаж байна гэлээ. Ойлгосноор тус төрөлжүүл нь долон нурын аж ахуйн нээлтийн орны химийн аж үйлдвэрийн шин материалын орчил аж үйлсийн хүрээлэнд байрлаж байна. Төрөлжүүлийг жилийн өтсөд ашгалтад оруулах харалтаа биелүүлэхийн тулд эл талинкын бүх хүчнээрээ чармай ажиллаж, тоног төхөөрөмжийг ухсрах системийг холбоолн тохируулах зэрэг ажлыг өрчмтэй явагдуулж, амар төвшнээ бомбт, яс чанарын бомбт, орчин тойрны хамгаалтын бомбтыг чанга сахиж, төрөлжүүлийг тогтсон хугацаанд ашгалтад оруулахыг үнэнхүү баталж, орон бүсийн шинэ материалын аж үйлсийн хөлхөөжлийг уртатгаж, хөлхөөжлийн нөхөрлөхөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачаа намын байгууллалтарыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйн их баялагын амьдлагаар ашиглан тариалангийн машины үйлчилгээний тусгай анги жохон байгуулж өвс хадлангийн ажилд батлах хангаан малчтад хамтын аж ахуйн ашиг тусыг эдлүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн хадлангийн үед баян дэлгачааны нэлээд олон малч хөрөх хөдөлмөр хүчнэр тутмаг тариалангийн машин хөрөлчгүй өвс хадах өрн өртөг өндөр зэрэг өчр асуудал тулгарч байжээ. Энэ жил тусгачааны хоёр жүвлийнхэн хүний хүч ба машин механикийн их баялагын нийтгэж өвс хадаж боожлохын нэг чохчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж малчтын өвс хадаж нөөцлөх ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хадаж тэдэнд дүм үйлчлэх хангаан намын байгууллалтар хөтлөн дагуулсан хамтар эжгэнсэн олон түмэн ашиг хүртсэн малч хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний жаврыг бүрдүүлв. Баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачааны намын үрийн шүүжи буян далай суулжилх хүлээхтэн.
2: Манай хачаанууд энэ жил нийгэмчилсэн өвс хадах, өвс бодох дугайлан гаргаж хамтын аж ахуйдаа бүл аруулж чинь нэмэгдүүлэхийн одоо дөрвөн ийж хас утгатай машин гаргаж нэг ийж өвс бодлого машин гаргасаа. Тэгвэл одоо болтонд төмөв хадлан гаджина.
0: Одохон болтол тусгачаана. Нэг чахч уусан баримжаатсан тараалангийн машины сайн дурын үйлчлэгэн анги нэгэнт нэг түм муу хадлан хадах үргийг баялуулжээ.
1: Манай хорооны мэдэ ойр до 2000 бөгөөд 26 онд дэлхийн ажил мөргөжлийн дэд сургуулийн ур чадварын уралдаанаа Идэн ба Амбуданы уралдаанаа дунд жиргийн ажил мөргөжлийн дугаалгын уралдаан Богтын хөнгөн аж үйлдвэрийн ажил мөргөжлийн дэд сургуульд явагджээ. Өнөөд Шилийн гол ажил мөргөжлийн дэд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги алтан медаль хүртэж манай орны ажил мөргөжлийн дэд сургуулийн тус уралдаанд олдсон анхдагч алтан медаль болсон байна. Шилийн гол ажил мөргөжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын туршилтын тасагд Идэнэ амар төвшин хийгээд шалган байчаах мөргөжлийн тусгай мөргөжлийн сурагч Баюхуй Лижин Шуйхуя яг хамт сурагчдаагаан тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүлийн туршилтыг хийж үзүүлж байла. Тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүл нь харин махыг гурван талаас шалган байчаах ба амар төвчнээ өх сургуулж гих нэртэй байж Шилийн гол ажил мөргөжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй болон мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын Идэнэ яс чанар болон амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн ЮЮН болон Хураа хоёр багшийн жолоодлог дор Баюхуй Лижин Шуйхуя зэрэг гурван сурагч уралдаанд оролцсон байна. Тус бүлэг мөн нийт 52 төжийн үржүүлэх аж ахуйлал 76 өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэр 8 шилгэн байчаах байгууламжийг тойрон үжиж байчаан судлал хийгээд хонин бахны бүтээгдэхүүнийг нарлаг өдшүүлэхэд хурмаг өд хольж амархан үжиж гарахгүй байх. Уламжлалт шилгэн байчаах явчана бодлоотой ганч удааны чардал нь 1000 төгрөгөөс дээш байх болохоор ханин байчаалт хийх мөрөгжил бачим шаардагдаж Нэгч шилийн гол хоннай нэр тэмдгийг сахан хамгаалах чухалтай байна гэдгийг ойлгосон байна. Ингээд тус бүлхмэн ЭА-гаар анхны шигшилт хийх молекулын ирэлтийг мөрдөх 7 төрлийн төргөн байчаалт зэрэг 3 талаас шалган байчаах системийг байгуулж ЭА-гаар худал хурмаг өд холсныг илгэн таньж PCR мөрөгжлөөр гаралтын газрын шигшин байчааж Бүлхмийн өөсөн судлан үйлцсэн туршин байчаах чаасаар малын өмийн үлдэгдлийг төргөн байчааж Авч явхад дүгүм төхөөрөмжийн өөрийн өртгөн жүүхэн 3 дахь этгээдийн байгууламжийн 3-1 байж, хүйтэн хөмрөг малжи хорны төвлөрсөн арилжааны жах чирэг талуурд хэргэлж болох мөртөөн бүх хөлхөний мөрдөлтийг нэвтрүүлж, ханимахны ирэлтийг мөрдөж болох төгшүүрийн өжимтөж болохыг бийлүүлсэн байна. Одоохондо тус төрөлжүүлэн нэгэнт Дажон Юэн Дуфан Мүдүү зэрэг аж ахуйлтай хамтралчаа өрнүүлж, мөрөгжлийг туршилтын тасгаас боттой үйлдвэрлэл хэрэглэгэнд оруулахыг айхулж байна. Шилийн гол ажил мөргөжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын Идэнэ яс чанар хийгээд амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн багш ЮЮН сурвалжлах хүлээгтэн. Энэхүү мөргөжлийг манай Шилийн гол аймгийн хонин махны аж ахуйлал 3 дахь этгээдийн шилгэн байчаах төвд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бас олон төмнийг амар төвчнөөр мах сонгож, санаа амар мах идэх болгож, манай Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэрлж, аж ахуйлалд дээд мөрөгжилтэй шилгэн байчаах чадвартныг хүмүүжүүлж өгөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ, ойрд 2026 дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаан ниншаад явагдаж, Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбооноос сонгон дэвшүүлсэн Шулунгах хөшөөний ардын урлагийн багтдын Үлжид Шилийн гол гэх бүтээл 3-р дэсийн шанал хүртсэн байна. Шулунгах хөшөөний төлөөлөгчдийн анги нь Өвөр Монголын Ортонсой хорноос тус удааны бүх улсын ерөнхий шийдвэр уралдаанд оролцсон Чорын ганч дугайлан болсны ховд тус дугаар дамжуулан Шилийн голын гүлгэрийг ярьжээ. Уралдаанд бүх улсын гэл газраас ирсэн 21 төлөөлөгч анги оролцож тус тус дунд улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанаа 1-2-3-р дэсийн шагналыг хүртжээ. Тус удаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд шагнал хүртсэн Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбоо тухайн газрын хан утгуурлын эх баялгийг үечэд уудалж утгуурлын чадвартны хүмүүжүүлэн утгуурлын бүтээл жохон бүтээхийг жаргажулсан бодит үйлдэл болно. Ойрын жил Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбоо ажлын чадах хөтөн суурилж соёлын эх баялга хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чавгийн материалыг гүнжгэ уудлан нийтгэж утгуурлын бүтээл жохон бүтээх үжилгийн тоглолт гаргах солилцоо явуулах чаны ажлыг өрнүүлэхийг жаргажуулахар дамжуулан олон томтой ойрцсон утгуурлын содон бүтээлийг тасралтгүй жохон бүтээв. Дараачи айлхмад Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбоо утгуурлагаар холбоос болгон бүтээлөр ачаалур болгон олон түмний оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан нэн чанар сайтай утгуурлагын хүчнээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 13-ны өдөр бол дундад улсын багчуудын хошуу чанга байгуулагдсан 77 жилийн ойгийн дурсгалын өдөр болно. Тус өдөр Шилэнгол аймаг 2000 бөгөөд 26 оноо жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошуу чангад гүшгүн эсэх ёслол явагдуулжээ. Өдөө өмнөх 9 чагд ёслол жинкнэр өхөлж, багчуудын хошуу чангийн тугийг төв хөчөнгөөр талвайд оруулж, багчуудын хошуу чангийн гүшгүүд төв жогсон ёсолж, дундад улсын багчуудын хошуу чангийн дуугаа хамтаар дуулсан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд багчуудын хошуу чангад шинээр өсөгдсөн гүшгүүдийн нэрсийг нийтэлж, ёслолд оролцсон удирдлаг болон багчуудын хошуу чангийн гүшгүүдийн төлөөлөгч шин гүшгүүдэд улаан бүтчүүлгэж, шин гүшгүүд багчуудын хошуу чангийн тугд тангаргалж, шин чаг үеийн багчуудын үргэлжлэн тэмцэх хүсэлжүүдэн хөөчлөлтөн урагшлах Чог Батрангой дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дараа нь багчуудын хошуу чангийн бүх гүшгүүд найрал дуудуулж, шин чаг үеийн багчууд хүүхдийн намаа харьлах, улсан харьлах үнэн сэтгэлгээг илрүүлэн, баян дааж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх жаргон илтгэжээ. Ойлгосноор тус удааны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошуу чангад гүшгүн эсэх ёслолыг Шилэнгол аймгийн өвлөлийн хороо багчуудын хошуу чангийн Шилэнгол аймгийн ажлын зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Одоохон болтол 2000 бөгөөд 26 онд бүх аймгийн багчуудын хошуу чангад шинээр өсөгдсөн гүшгүү нийт 1000 бөгөөд 20 баж багчуудын хошуу чангийн өл төрлийн гол сэдэвт ажиллах өрнүүлгээр дамжуулан багчуудын хошуу чангийн гүшгүүнээ хариуцлага сэтгэлгээ чангатгаж бүх аймгийн багчууд хүүхдийн хөтлөн жолоодч ховсгол соёлыг уламжлан жалгамжилуулж шин чаг үеийн хэр тэнцсэн багчуудын хошуу чангийн гүшгүүн болгохоор чармайж байна.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Ард хуваачир хошуу талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын жоргоснаг уламжлан бадруулж, үлгэрийн хуваалцах ажлаа өрнүүлж, эс сум болгос хошууны эмгтэй чуудын холбоод хурал, эвлийн хорооны хариуцлагатан жич, эл аймаг хот хошуу чанаа талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын төлөөлөгч нийт 300 гаруй хүн ажиллагаад оролцжээ.
1: Ард сүнэд баруун хошууны ачтуул сомны 6 гацаа хамтран 70 түмэн төгөргийн бэл мөнгө гаргаж 6 чуу 14 тонн өвс бордоо төвлөрүүлэн худалдан авч гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах өвс бордоо хадгалах сууранд хадгалж малчдын ган хагасрагаан час шуурган жирэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах хангажээ.
0: Энэ шин нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл алтан долгон шингэгч арим чанаа хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар нэгэн тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Шилэотын өмнө бай, Улгай, Жүм үжимчин хошууны Жүм бай, баруун үжимчин хошууны Жүм бай, Абу хошууны Жүм өмнө бай, Хөвөчөр хошуу, Шулуунхой чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхой хошуу, Долон нур шанд Дунжиргийн бороо орох юм уу? Бороон час холж орно. Устгажар оронд баг бороо орох юм уу? Борон час холж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсэж баруун өмнөөс 3-4 дэсгийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсэж баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Шилэотын өмнө бай, Улгай, Жүм үжимчин хошууны Жүм бай, баруун үжимчин хошууны Жүм бай, Абу хошууны Жүм өмнө бай, Хөвөчөр хошуу, Шулуунхой чанга хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхой хошуу, Долон нур шанд Дунжиргийн бороо орох юм уу? Бороон час холж орно. Устгажар оронд баг бороо орох юм уу? Бороон час холж орж байснаа час орно. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхи салхилана. Шилээ оторонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах сэгтэн үүлтэй баруун хоноос 4-5 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг

0: тогтолоо. Тунгалгаас үйлшиж баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөхтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүмж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13134118855.
0: Алмуртай байшгийн гал тэмдэг сэргийлэх бол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
2: Талнутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэнэ.
0: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэх жанглаг болно.
2: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмдрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.
0: Хэжээ хаач гисэн гал тэмрийг сэргийлээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунхөх хосууны сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгуйгийн өөрийн төрөж өссөн нутаг болох алттай гацаа байгуулгаснай жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг өвөр Монголын өртөн засаг орны сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үг өө хөгжилтийн ая дууцэн Цимбайгийн дуулсан нарлах алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлах алтай тус тууны үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхө хосоноо сангийн далай баргаснаа алттай хацанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосоноо 18-р сомноо 6-р 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сараг даагийн элснэ боривт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуулчих өнгөрөв. Төрөөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороонд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осунай хадан хүсүү сумоор нутагтай. Өвөр Монголын өртөн засах орноо сарнаа шаглалд олсон уран бүтээлч юм а. Төр уулн сүлэн хөх осунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багсаар ажиллаж байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнэ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холва Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бүйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан үндэстний урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ сангалыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбай сүлэн хөх осугаараа нутагтай уран бүтээлч хөгжмийн зохиолч хөгжмийн найруулагч

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажирхлын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг олж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэн жана. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн аж жаргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн аж жаргалын өрөөний маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж жаргалын өрөө.

Чи ачааргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Өнөөдрийн дугаараар Ордос хотын отхийн өмнөд хошууны Монгол үндэстний домт сургуулийн ажлын амралтаа авсан багш, улсын 2 дугаар төсвийн сэтгэж өвлөгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч, Хөх хотын Зүшин тан сургаан хүмүүжлийн асуудал авлах хязгаарт компанийн онц урсан сэтгэж өвлөгч, отхийн өмнөд хошууны гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш, Наран Туяа багш нөвтрүүлгээр холбогдож сонсогч та бүхэнд сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн манай ажиргалын өрөөнд маань морилон саатаж манай ярилцлагыг сонсоорой гэж тавхна орж байна.

0: сайн байна уу нарантай багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэж энэ цагт энэс хараажуугаан сонсож байгаа бүхэн сонсдоо хажиргаа сайн сайхны хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Нөтрүүлгэр сайхан ярилцлага өгөх болсон да. Өнөөдөр таавал одоо дээд домтын сурагчудад хандуулж хайр хариучлагын хүмүүжлэг хийх тухай гэрээ ахмадтай сайхан зөвлөг өгч байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За өнгөрсөн дэ бас нэг бичлэг харж исэн. Энэ бичлэгийн гарчих нь одоо хайр бол хариучлаг гэж өгсөн бас. Гэр бүлийн одоо хүүхэдтэй эхнэртэй сайхан хариучлагтай нөхрийн талаар ярьсан. Тэгэд хайр бол хариучлаг гэхэр хүмүүс хайр гэдэг яг хариучлаг гэхэр арай жоохон бас сэтгэлд нэг жоохон дараастай санагдах болов гэж иймэрхүү шүгэмжүүд гарч исэн. Тэгэхээр танай өчгөр ер нь хайр хариучлаг хоёр хоорондоо холбоотой зүйл мөн үү? Хайр бол хариучлаг гэж хэлвэл бас таарах тал байгаа юм болов? Тэгвэл энэ хүүхдүүдэд хайрын талаар хүмүүжлэе яаж хийвэл таарна уу? Хариучлагын хүмүүжлэе бас яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай та өөрийн одоо бодсон, сансан, туршилгаас сонсгоч хэдтэйгэн хуваалч нь гэр ахмадудаа хандаж сайхан зөвлөж ярина уу гэж таныг урьж байна.
1: За, байна. За, ингээд энэ хайр хариуцлагын тухай бид энэ дэд дундын сурагчдаа одоо авч хэлвэл одоо хүүхдүүс маань нэг нь одоо зөв сайхан хүн болж хүмүүж өгдөгд татал сэтгэлдээ нь одоо хайр бэлхам хамаг бүхэндээ харуулцлагатай болж хүмүүс өгдөг нь бол одоо цэлийн чухал байдаг юм байна. Иймээс энэ өдөр би одоо нэг дээд дундын сурагчдад хайр харуулцлагын хүмүүжлийг одоо гэрийн ахмуудаас яаж хийх болов гэж энэ тухай одоо гэрийн ахмуудаар зөвлөе гэж энэ яриаг хийс юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол одоо хайрын хүмүүжлийг хийх талаар одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил бол одоогийн нийгэм одоогийн цаг үед бол одоо тун ихэ чухал шаардлагатай байгаа нэгэн сургаан хүмүүжил болж байна. Нийлэр юм бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил одоо хүүхдийн бачир үеийн сургаан хүмүүжил, бага насны үеийн сургаан хүмүүжил, өр насны үеийн сургаан хүмүүжил гэх гурван гисээ эргэлжлэн явагддаг байна. Тэгэхээр бачир үеийн одоо хүмүүжил гэж бол одоо хүүхэд ээжийн хөвд бий болсноос 6 насаг хүртэлх энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол оногтой бүр бачир үеийн хүмүүжил гэдэг юм байна. Тэгэхээр бага сургууд орсноос одоо анх дундаа төгсөг болтол бол одоо бага насны хүмүүжил гэдэг юм байна. Энэ өр насны хүмүүжил гэдэг нь одоо дээд дундад орсноос өргийн батлуур ахын болтлох дахин одоо ийг аа болтлох энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол өр насны хүмүүжил гэж ингэж одоо юутай баг ингэж ангилж байна. Иймээс манай дээд дундын үеийн гэрийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил бол одоо нэг хүнээ өр насны хүмүүжлийн анхны шат байна. Яг ийм байдаг болохоор энэ нэг шатанд одоо хожим хоштын өөрийнх нь энэ аж амьдралын өөдлөл давшилтай за өр хүүхдийн хаана өргөжлөн хүмжүүлэх энэ нэг гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн гэлшээ жалгаад энэ дотор бол одоо хамгийн их суур болохоо ийм нэг тагүй байгаа юм байна. Ямаас энэ үед ихэд бол одоо хүүхэд бол өөрийн гэх хайрын хүмүүжил, харалт, зорилтын хүмүүжил, харуулцлагын хүмүүжлийг бол анхаарал хөнгүүлж өхөн бол том чухал байна манай гэрийн ахмад. За үүнд одоо дээд дундад ороод одоо хүүхдүүс маань одоо дээд дундад ороод ирэх манай гэрийн ахмууд бол одоо энэ хайрын хүмүүжил бүтээхийг үүлүү заахан ундгаалдаг байна. Би одоо олон жилийн энэ ангийн багшийн ажлыг хийх явуулдаа одоо дээд дундын ангийн нэгтийн ажлыг хийх явуулдаа энэ талаар усаа анхаарч олж мэдсэн бол одоо хүүхдүүс маань дээд дундад ороод ирсээр манай гэрийн ахмууд бол хүүхдээ ингэж бодноо. За миний хүүхэд одоо том болчлоо. Одоо дээд дундын сургалт болсон, өндөр дундын сургалт болсон юм чинь. Одоо бол биеэн даа. Одоо бид энэ хайлах одоо өдөрт одоо энүүнд одоо хамгийн чухал нь бол одоо суралцах. Аа. Ямар сургууль шалгаж авах вэ? Одоо энэнийг бол илүүтэй анхаардаг юм байна. Харин яндан хайрын хүмүүжил бүтээх юм бол одоо хатчингүйгээр баасгаагаад одоо илүү цагаар одоо сургалгын анхаарат ямар сургууль шалгаж авахын одоо чухалчлаад сургалгыг л одоо шаардаад ирдэг. Энэ хэд гэхлээр нь одоо хүүхдүүс маань одоо улмаас ихэв болоход дутам асуу жилийн нэмэгдхий дагалдаад хүүдүүсийн сэтгэл бол одоо хоосож ямар нэг юм дутагдсан шиг ингээ болоод сэтгэл нь ингээ хоосоод ихээр одоо жан арах нь одоо зажиг цулгүй болох жан арах нь одоо ховорох ээж аваасаа зайдах иймэрхүү юм нэг илрэл бол одоо гараад ирнэ. Иймэрхүү юм нэг сэтгэлийн илрэлтэй болоод ирэх үед одоо сэтгэл санааны хоосроод одоо докторгүй болоод ирэх үед бол одоо сурлаг дарын төвлөр зэрэг дийлхгүй болчих ёстой.
0: Сэтгэл санаа хоосорч ийн гэдэг нь хайр дутгах чинь гэсэн үг тийм үү?
1: Аа чи хайр дутгаа одоо ямар нэг юм дутгаж яах вэ? Энэ өөрөө юмс мэдгүй шүү дээ. Бүгд дангаар дутгаад ингээд одоо сэтгэлийн хөгс одоо хоосроод ингээд хөнгөрөөд ирэхэд одоо байдаг сэтгэл санаа сулаг дарын төвлөрж ингээд дийлхгүй болоод ирдэг. Ингээд ирэхэд бол одоо аз маазмал сулаг даа надад хоч ирэх юм уу? Улам дараастай санагдах юм уу? Одоо улам хүчтэй болдог шүү дээ. Энэ дотор одоо ийм нэг боттой жишээ байна. Би одоо нэг анги авч яхад миний ангид одоо ийм нэг сурагч байсан. Одоо дээд дүмдийн нэгдүгээр анги ороод ирэх үедээ бол одоо их сайхан. Нилээд дийг үсэх, дундаас дийг үсэх шалгаад орж ирсэн сурагч аа. Тэгэхээр бүтэнд юм нилээд зүгээр. Ингээ хүүхдийн их сайхан. Ингээ хүүхэд сурагч. Тэгээ ингээд орж ирсэн дараа тэг би одоо нэг ажиглсан та хүүхд үсэн ингээ ажиглах юм. Энэ хүүхд бол одоо яаг уран гуй. Одоо ямар нэг уран зоригоор одоо ингээ дутв. Одоо яаг нэг одоо чи цог зулаагүй гэж хэлнэ. Одоо ийм байдалтай. Тэгээ ингээд энэ одоо анхаарал хитэнгэр өнгөрөөд одоо 10 сарын нэг нэг дээд нэг дагсаад 10 сарын чөлөө тавиад дахиад ингээд буцааж ирсэн хоод дахиад нэг анхаарахад энэ хүүд бас улам ийм нэг байдалтай нь орчихсон. Ингээд одоо хүүхдээ би ярилц үзлээ. Ингээд ярилц үзэхэд энэ хүүхдүүд бас тэгэхээр их нэг одоо дараас ямар нэг зүйл дутагдж байгаа юм байна. За ингээд гэр бүлийн байдлыг ойлгосон юм. Тэгтэн бол одоо ийг аав нь бүрэн байна. За бас дуудаараа бас дүүтэй ингээд сайхан айл гэр байна. Бүрэн бүтэн. Тэгтэн одоо би асуучихэд яа чи ийм нэг одоо цогс үлдэг бай ингээд одоо өдөртэй нь одоо ийм нэг байдалтай юм. Сургуудаа сураад ирэхэд одоо их зүгээр. Тэгтэн одоо цогц үлээ нанда аа. Тэгэхэд одоо энэ хүүхд хэлж байна. Аяа би одоо тэгтэн харсаар тэгэхээр ясаар бид сүхийг дараастай байна. Ямар дараастай байх юм гээ асуухад тэр одоо ингээд надад одоо байдаг үсээ хэлсэн. Тэгээ миний ээж аав бол надад одоо сайн сур их сурвалд одоо гаун шалгаж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ бид одоо миний ээж аав бол өөрөө бол их сурвалд орсонгүй. Ингээд одоо чи бол их цаавар их сурвалд хоогтой. Чи хэрэг их сурвалд орохгүй л чиний хоёр дүү чинь бол санаа одоо дураагаад одоо сургууль дахь гэхгүй юм бол цаа юм чи юу даа суудах гэж заавал сургууль данчих маань чи өөр юм сууд юу л одоо юу гэж та хамаагүй одоо нэг сургууль болно өөр ямар учир яа одоо чи хамаагүй одоо ийм айл таар ингэ шаардаж чиэд энэ хүүхэд одоо энэ тал дээр нэг дараатай ус өстөө тэгээд тэр өөрөө хэлэхээр бол аяа миний ээж аав надад юм сур сур сур гэж хэл шаарднаа яа миний сургууль дараа ямар хүчээр явдал учирч байна ямар одоо асуудал орж байна амьдралд ямар учир тулгарч байна за сургуулиудаар би ямар хүчээр асуудал тулгарч байгаа гэдэг юрдэн асуухгүй гэнэ энэ тал дээр одоо ээж аавдаа их гомдож байна тэгээд одоо энэ гин ахмуудтай нь одоо харчиж за хүүхдийн одоо энэ амьдралын талаар илүү хүмүүсээ хараалцах цогтой тэгээд ээж аав нь хэлчихээс одоо юм хүмүүс гэдэг одоо эд мөнгө доос мөнгөний бүрэн өгчгүй хүүхэд юм юу тутахын тутах юм байхгүй гэж хэлэв яг үнэндээ тийм шүү. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо доос мөнгө эд бараа. За энэгээр бол дутхгүй. Одоо зөвхөн юугаар дутхын тагсаар ухааны төсхөөр дутнаа. Хайраар дутнаа. За ийм байна. Ээлэн бол манай гэрийн ахмууд болоос хүүхдтэй илүүх нь одоо энэ ангиж амьдралыг нь харгалж аж. За чи энэ сурхаар сурнаа. Энэ гадар одоо чи бие хайрлах уу? За тэгвэл одоо яхантай хам нөхөдтэйгээ сайхан харчих уу? Энэ амьдралын талын одоо энэ төсөв тулгуур болох. За чиний амьдралд ямар хүчээр бүрхэд тулгуурд аав ээж нь ардан байна. Чамайг одоо энэ тусаг болж чадан их мөтийн иймэрхүү энэ одоо хүмүүжлийг хийх нь бол тэлийн чухал юм байна. Хэрвээ яндаа ингэж хийгүүдээр хөрөвөл хүүхдүүс маань одоо

0: байна гэж бодож байна.
1: Хүүхдээ одоо байнга халамжлах бол маш чухал юм байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зүв сайхан харчихад бас ямар зүйлүүдийг бодтой дээр хэлвэл
0: бодтойгоор яривал одоо ийм нөхцөлөөр анхаарах юм уу гэж бодож байна. Нэг бүтэн бол одоо хүүхдтэй одоо ихэд тэгш ажилтайгаар хандаж хайлах. Энэ гэр бүлийн дотор бол одоо миний хүүхд бол одоо тэгвэл ханаа жохол бүрэлдэхүүн мөн аа ямар нэгэн чухал үчир явдлыг одоо хийх үед бол хүүхдээ амбаса хатчих ярилцдаг тэднээ сандыг ус ингэж асууж ингэж юу хэдийгээр хүүхэд өөрийнхөө одоо энэ нэг үжил бодлоо нэг ихэхгүй бол үчир тэр го татаам бол бодно оо ээ даа намаа бол ингэж одоо ихэд ихээр ингэж хайрлаж харгалж байна намаа бол ингэж хандаж байна юм зү би бол энэ нэг гэр бүлийн дотор чухал нэг бүрэлдэхүүн байлгасан бол өөрөө мэдэрдэг. Хоёр дугаар нь бол одоо нэг нь сайн сайхан халуун тулаан нүдний хачиг өч дөрхтэй манай гэрийн ахмууд болгосод хүүхдтэй. Одоо нэг сайхан халуун тулаан ингэж харчаар ингэж хүүхдтэй ингээ хараад чадах. Энэ бол гэрийн ахмуудын бас нэг одоо хүүхдтэй хайрлах дотоод сэтгэлээ нэлтгэх хүснэг арга барил юм уу гэж боддог. Ингээд хүүхдүүд одоо ээж аавын нэг сэтгэлийн нэг халуун тулааны олж мэдэр. За 3 дугаар дан бол одоо хүүхдтэй аав ээжийн хаан хүүхдтэй бол аав ээжийн нэг халуун дулаан энийн сүлийг хүтээж тах. За ингээд ээж аав хоорондоо сайхан халуун дулаан инээсэн ханаацсан. За хүүхдтэй бас одоо сайхан энийн сүлэлтэйгээр ингээд хандаж энийн сүлийг хүтээж та. Хэдийд одоо ээж аав нь хөөтөмсөг чарайтай. За ингээд одоо яна дуу нь одоо хар яар гисэн ингээд дангацсан хашгирсан гэх ийм нэг орчинд байсаар хүүхэд бол одоо сэтгэл нь таагүй болохтой. За иймээс нэг ийгаа болсон хүүхдэн бол халуун дулааны нэмцлийг хүтээж та энэний үүд чухлах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээр нь бол одоо ийгаа болгосод өргөнж одоо хүүхдийн хаан одоо толгойг илбэх. За мөр талыг нь давших хувцас хумрыг нь засаг дэлшилж өхөө. За илгийн дээр төвөрх. За магнегийг нь өнсөг жирэг хэлбэрээр хүүхдийн биед хөрилчиж хүүхдийн биед нь хөрилчиж аав ээжийн нандин хайрыг мэдрүүлж байх нь хүүхдийн дотоод сэтгэлийн хоосрол дотоодлын үүд нөхөж болдог юм аа. Ингэж хайрын харилцаатай байсан хүүхэд дотоод сэтгэлийн гүнээ сайн аав ээжийн хайрыг мэдэрч бачаад одоо аав ээжийн хайрлах өвгийн биеийн хайрлах айл гэрээ хайрлах за цаашлуу нэх юм нийт хамт олно хайрлах хайрын сэтгэлтэй бол чаднаа. Юутэн хүүхэд гэдэг чинь ааваасаа бол ухааны олж ээжээсэн бол хайрыг сурдгаа гэж хэлдэг юм аа. Ингээд бол хүүхдүүс маань одоо ухаан хайр нь хослон хөмжигдөөд ирэхээр юу бүхэндээ бүр харуулцтай болж нэг нь харуулцтай хүн болж
1: хүмүүс төсөлд нааж бодож байна. Юу нэг томчлуулын хувьд ч гэсэн одоо сэтгэж өвлөгч нар банк зөвлөгөөд өөрийгөө хайрладаг хүн өөрөө л бас хайрладаг шүү. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хайрын хүмүүжил гэдэг бол үнэн дээр маш чухал хүмүүжил юм байна.
0: Тийм шүү. Өөрийгөө хайрладаг хүний сай өөрөө л бусууд чамайг хайрлаж чадна. Мөн өөрийгөө хайрлах чадмаа гэсэн чи өөрөө л бусуудыг хайрлах чадна. Ямар нэгэн зүйлдээ хайртай баймаа гэсэн энэ зүйлдэн чи харуулцлагатай болж чадна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр миний нөтрүүлгийн эхэнд асуулт тавьсан хайр болоо хариуцлага холбоотой юу гэхээр яа харахгүй холбоотой юм байна тийм ээ?
0: Тийм яа тэгэхээр зэтгэ дошон би харуулцлагын хүмүүлийг хийх тухай ахмуудтай ханд өнхөн зөвлөх яа.
1: За.
0: Эдгээр мануус одоо гэд өдгөөл өртөө яндаа нэ хаяа харагдвал харуулцж хамар үжигдвэл дохорчдөө өвөг дээцээс уламжилж ирсэн энэ уламжлал сайхан энэ хамгийн харуулцлагад тогтолцоо байсан юм аа. Манай өвөг дээцээс бол бүр яндаа ингэжл энэ ингээд хамгийн харуулцлага тогтолцоон дотор нь амьдарч ирсэн шүү дээ. Иймээс хүүхдүүс маань дотоод сэтгэлдээ хайртай байхаар баггүй. Дотор ухаандаа юу бүхэндээ харуулцах сурах нь тэлийн чухал байдаг. Одоо дотор одоо ухаандаа бол юу бүхний үл харуулчих та. Тэгээ ийм өөрийн биес нь эхлээд за аав ээж айл гэр за хань нэг жил цаашаа нь одоо найд нөх

гэж нэг юм нэг улс гүрэн за ингээд төр гүрэн дан бүр одоо ингэж харуулж сурах. Энэ бол одоо нэг хүнд авчлуул одоо хүн болох энэ хамгийн үндэс нь яс цан хэл гэж яс журам гэж бодож байлаа. Ингээд хүүхдүүстэй одоо харуулжлагын хүмүүжлийг хийхэд юуны өмнө хүүхдтэй бол өөрийн биедээ харуулж чадах хүмүүжлийг хүтэх хэрэгтэй. Өөрийн биедээ харуулцлагатай болоод ирэхээр одоо сурхад зориг харалтай болч чадна. За зөвхөн юуны төлөө сурж байна гэдгээ мэдэрч чадна. Ингээд ирэхэд бол одоо чи сурлагын энэ хөдөлгөө хүчтэй болчих шүү дээ. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүс манай дээд түмдийн сурагч нарыг одоо сурж дийхгүй байна. За ингээд одоо сурлагаа хүчтэйж байна гэдэг энэ гол нэг шилтгаан нь бол одоо манай хүүхдүүсийн энэ суралцах энэ хөдөлгөө хүчин бол одоо юм да дутагдаж байна. Энэ бол бид юунд одоо сурж яах хэрэгтэй, юуны төлөө сурах хэрэгтэй. За энэний мэдрээд ирэх үү шүү дээ. А би энэ харуулсан одоо энэ мэдээд ирэх үүс бол манай хүүхдүүс бол одоо би юунд төлөө сурдаг юм аа мэдээд одоо чи өөрийнхөө нэг хөдөлгөө хүчтэй болчих та. Ингээд ирэхэд бол одоо чи юуг хийж болно, юуг хийж болохгүй гэдгийг бол энэ та бүр мэдэрнэ. Би ямар ажил үйл хийж болдог, ямар ажил хийж болдгүй байхны энийг үл яна мэдэрч та. За дараа нь бол одоо манай гэрийн ахмууд болоод хүүхдтэй нь одоо харилцааны тал дээр зөв танилттай болгох хөндлөх хэрэгтэй байдаг. Аа. Харилцаа зөв байма гэсэн харилцаа зөв болж ирнэ. Тэгээ ийм болохоор одоо энэ дагэд аа үйлтэйгаа харчих. Энэ нэг зөв талын харилцаа хийх болох. За аа үйл яа хөндлөх. За ачлал журмыг гүйцэтгэх. За энэнийг харилцаа гэвэл заавал мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нэг нь бол багшин нартайгаа харчих. За ингээд багшийн хөндлөл мэдлээ чи одоо яах юм да? Эрдэмийг сайн сурчиднаа. Үтээхтэй багшийн голсон багшийн гол нь эрдэм холдож бадаа гол нь бидэс хэлсэнө гэдэг. Ийм цагт багштайгаа яндаа харж ичдэг, багшаа хөндлөж ичдэг, хайрлаж ичдэг. За тэгвэр дараа нь бол одоо хамт олон нийт найз нөхдтэйгаа яндаа харж ичдэг. Эрдэм бол хүн гэдэг чинь бол одоо амьдрал дунд гагцаар амьдардаг биш. Олоолаа хамтарч амьдардаг, олон хүнтэй нийт амьдардаг, найз нөхдтэй хамт явдаг. Ийм учраас найз нөхдийн харьцаа төлөвийн жохол байдаг. Үүний улмаас бол одоо нийгэм нэг тийм харилцаанаа харуулмаа тогтолцоо үеийг бол бий болгож чадна. За энэ бүхэн бол хүүхдийн хоштын ажил үйлс айл гэр одоо альбаа бүхний хөгжлөлтийн хүн одоо суур болдог байна. За таатай хэрвэл одоо өрөөл бусуудад харуулж хүмүүжлийг хөтлөх хэрэгтэй. Өөрийн бидэд харуулж гадна өрөөл бусуудад харуулж хэрэгтэй. Дарын өөрийн бидэд харуулж чадмаа гэсэн өрөөл бусуудад харуулж чадаа шүү дээ. Монгол иргэнд одоо гагц мод гал болохгүй, гагц хүн айл болохгүй, дим дим дайн, дэс ирчин дайн гэдэг сайхан сайхан өгүүд байдаг. Тэр ч юм бол одоо бүр энэ хамгийн нэг харилцаа тогтолцоогүй юм да яаж яа юм шүү. Иймээс харуулцлагаас хамгийн тогтолцоо бий болдог байна. За тэгвэл одоо харуулцлага бол альбан амжилтын суур байх. Чи харуулцлагатай хамаагүй сайн амжилт хүчтэй. За багаас өөрийн биедээ харуулж. Хани жилдээ харуулж. Айлгдээ харуулж. Ишээс нийгэмдээ улс үндэстний ястандаа улс гүрэндээ харуулж явах хэрэгтэй. Манай дээд түмний сурагч нар бол одоо нилээд одоо үжил бодлын талаар бас нилээд боловсруунгүй тийсэн хандаж байна. Ийм үсэс манайсандаа юун төлөө сурч байна? Бид юуг хайрлаж явна? Тэр нь айл гэдгийг хаан ган ганшлий чи уламжилж явах. Тийм ба. Таныг айл гэд ямар ганшилтай байдгийг аав ээжийн хаан тэр сайхан өв тэзээс нь уламжилсэн тэр сайхан таны гэрийн төлөө ган ганшлан уламж яв. Тэгэхээр бидний энэ үндэстний ястаас уламжилсан энэ нэг сайхан өнгө төдсийн хаан ган ганшлий чи уламжилж яв. Энэ бол бүчний харуулсан байгаа юм шүү. Эний одоо хүүхдүүд шилээд их хүүхдүүд манай хүүхдүүс бол бүр юм да ойлгож мэдж дийлнэ. Иймээс ахмууд болоод гээд одоо хүүхдтэй өндөр харилцагтай хүн болгож хүмүүлхийг шаардаж байдаг та. Энэ бол харилцаг бол хүнээ алдар хүндийг бүтээдэг. За чи ингээд өөрийнхөө айл гэр үндэстэн ястан за улс гүрний хаан энэ сайхан уламжилт өнө жан жаншил одоо уламжилгийн ингээд уламжлаад ирэх энэ харилцаа чи үүрхлээд ирэхд бол чи латай одоо энэ да алдар хүндтэй хүн болж хүмүүлдэг чадаа шүү дээ. Хүн бол төвдөд дийлэр. Зайлран бол энэ алдар хүндийг бүтээдэг хүний хамгийн

0: чин бишрэлтэй амьдруулж чаддаг. Харуулчлагтай байвалсаа чи хүнд итгэл өгсөлтэй болчихно. За энэ бүдүүл манай дээд дүндийн хүүхдүүс баар одоо бүр ойлгодгийл. Иймээс манай гэрийн ахмад хүүхдтэй харуулчлагын хүмүүжлийг бол сайтар хийж өөрийн биеэр дүрм дуурал болж явах юм тусад одоо манай гэрийн ахмад болох заавал өөрөө нь одоо илүүхэн энэ талаар одоо суралч судалж хүүхдтэй энэ дуурал болох хэрэгтэй юм байна. Нэг нүгүй одоо гэр бүлийн сараа хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжлийн талд сурч судалж анхаарч ажиглаж цаг төртэй зохицуулж хүүхдийн ха насны онцлог зохицуулж сараа хүмүүжүүлэх өрөн ухааныг сурах нь бол төлөв чухал байна. Одоогийн цаг үед бол манай гэрийн ахмуудад бол тун шаардагдж байна гэж би үл ингэж үзэж байна. Нэлээд бол манай хүүхдүүдтэй нэг харуулчлагын хүмүүжлийг хийх нь бол тун чухал байдаг. Гэж бол миний ангид бас ийм нэг үчир гаж өгсөн. Одоо миний нэг манди дүмдийн сөгчтэй энэ эрэгтэй хүүхд энэ бол одоо ингээд энэ хүүхд бол одоо сулаа нь бол нилээд сайн. Одоо ангидаа баг өмнө 1-2-3 явна. Ийм хүүхд. Юу ч энэ хүүхд бол сурхад дүргүй. Танаас нь одоо би сурахгүй. Би сургаа суухгүй. Одоо би одоо гадна гарч одоо хөсөн ажил хийнэ. Тэр үед чинь одоо хүүхд одоо дөнгөд дээд дундад орж байгаа хүүхд чинь одоо бага ш та. Энэ юм бол насанд бүсэнгүү ингээ хөсөн ажил хийх үс болохгүй. Хүүхд одоо энэ бол заавал одоо харна. Тэгээ ингээд одоо ахмууд нь уу болохгүй. Харж болохгүй одоо ч сургаа суу. Одоо ингээд сургуулаас манаас одоо ариун хэс сэтгэл суухгүй. Ард нь одоо аргагүй хүүхд өөрөө нь одоо яач ч яа. Заавал явна. Тэгээд гэрийн ахмуутай ярилцаж байгаа бид одоо хэлсэн яаж энэ хүүд юм нэг сарктий явуулж үгүй ба. Тэг явуулж үгээд ямар байдал хатдаг юм бэ. Тэг ингээд нэг сарктий яваад одоо бас ирэхгүй. Ингээд юм хусугаар байна энэ тохоргоор байна. Тэгээд би нүүдэр тний олж байгаа одоо олоод аваад одоо ярилцчихье. Тэг би ингээд асууж чи бид чи юу асуудаггүй заа. Би гагцаар амьдрах би яаж амьдрах үхгүй. Би гаул энэ ингээд сурах энэ амаргүй байна гэж. Амаргүй байна гэж. Тэг ингээд бид хэлчихэ чи одоо одоо сурах амаргүй байна уу чи хүнээ нэг насдаг гэдэг чинь хол байна гэж. Тэг ингээд чи одоо өөрийн бидэн гагцхан чи өөрийн бидэн бодохоор удвал чи одоо сурахгүй бас яа болохгүй. Хамаг наадахтаа чи одоо баг хүүхэд байхад бол хамаагүй. Ажиж идэв насантай хамаагүй. Өлтрөө насаа хүрээд ирэхгүй чи яаг амьдэрнэ вэ? Тэгин чи одоо нийгмийн дараас болно. Тэгин чи улс бүрэндээ харуулчихгүй нэ учир. Тэгээд зүгээр дараагаар чи өөрийн бидэн харуулчихгүй. Айл гэдэг харуулчихгүй. Гэхдээ улс үндэстэн нийгэмд харуулчихгүй. Чи юм бичихгүй балай хүн юу ч хийдийхгүй. Тэгээд ямар цадлыг бүтээд ирэхгүй бол нийгмийн дараас болно. Энэ одоо чи яана. Охгүйшүү гэж ингээд одоо цаана хүчлийн талаар одоо энэ харуулчлагын талаар ингээд хөмжил хийлээ. Тэгэх хоч юм айл гэр болом ихнэр өрөө авна хөгсөхөд гарна. Энэ бүгдэн бүр харуулж хэрэгтэй шүү. Энэ харуулсаас болоод чи даавал одоо суулын мөрийн хайж энэ кам мөрөөр нь ингээд явах хэрэгтэй. Их суулаан төлсгөлөхөд чи хөдөөдөө гараа суух. Энэ бүрэн болдог учир. Тэгээ ингээд зүгээр үжил санаа хүмүүжлийг хийгээд ингээд цаана хүчрийн ингээд ярээд өхөд миний хүүхэд бол одоо үнэн ухаарч хүтэж ирсэн, эргэж ирсэн. Ингээд одоо их сургуулийн оюутан болоод одоо нийгэмдэр одоо их сайхан айлгэр болоод ингэж амьдрал байдаг. Энэ бол миний сурч үлхэлдэг яана. Өвчин төр удаанаа тэр нэг яриагаас би одоо ариун юм олж мэдсэн. Тэгээд би өнөр бүтэж ирсэн гэж ингэж хэлдэг юм аа. Энэ одоо манай хүүхдүүс маань одоо энэ талын энэ харуулчлагын хүмүүжлийг хөтгөх нь бол төлөв жохол байна. Манай гэрийн хүмүүсийн талаа энэ хүн хөндлөх нь бол том жохол байна гэж бодож байна. Тэгэх хэрэг одоо ичиих хүн одоо илүүхэн суралцаж илүүхэн хүмжүүлж илүүхэн дуурал болох энэ бол тун чухлаа. Ингээд ичиих хүнээ тархин хэдийн сайн мэдээлэлүүд байвал хүүхдийн яш цус болоо тарих зөрхөнд тэтгэх чинь сайн мэдээлэл бичигдэнэ гэдэгт бид бүхэн яндаа бүр итгэж явах чухалтай юм байна. Энийг бол итгэж явах яа гэдэг яд үл өөрөөлж байна. Ингээд манаас ахмууд бол өөрөө суралцаж асуудалж за хүүхэдтэй нь илүүхэн юм мэдүүлж хүмжүүлж явах нь том чухал байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр наавахш маань одоо дэд дундын сурагчид хайр харуулчлагын хүмүүжлийг хийх талаар гэр яхамтуудад хандуул цахан зөвлөг өглөө. Тэгээд чаг жаван гаргаж ягаад манай нөтрүүлэгт холбогдож сайхан ярилцлагагсан тандаа маш их баярлалаа. Манай цагийн хараагаас болоод өнөөдөр ярилцлагаанд хүргэе.

0: одоо зөвхөн хайр харуулцлаа болох юм үр хүүхдээс. Үр хүүхдээ хүмүүс та биднаас эхлэн үр хүүхэд хүртэл үе үеэрээ намтай, үр үрээрээ бичигтэй, удам удмаараа соёлтой, ухсан ухсаагаараа гэгэрэлтэй болгоё гэж өрөөнд зүгнээ. Өнөөдрийн яриагаа өндөрлүүлж байна. Баярлалаа шүү та нартай.
1: За сайхан ирэлт тогтох болтох бай. Танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Ачаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон сонсогч та бүхэнтэй маш их баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсох зүйлтэй айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ай дуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: хүү цантай үргэлж чамтай үргэлж чамтай үргэлж хаачихсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэй жолгож байна. Сайхан амарчгаасан уу? Та бүгдэнтэй өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. За ингээд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамтаахыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн 60-тай өглөө тусгай дугаар явах болно гэд 60-тайгаан сайхан ярилцлага хийн гэж сонсогч та бүхэн бас манай нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа мэндостой орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Өнөөдөр маш олон хүмүүс бас их хурдтай орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу. За эрхий дармын тавас яваад ихэлсэн. Ингээд манайхан нөтрүүлгээ чааш нь бүр найжин тойрох холбоо сүлжээндээ илүүхэн хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Баярлалаа.

Чия, өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд нэгэн жочин ирсэн байгаа. Одоо манай видео дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс бүгд олж харж байна. Жажармууд нь бүр танаад гарцсан байна шүү. Багшаа сайн уу гэж найраг багш ирсэн байна гэж дөвжөн болж байна. Тийм ээ, өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд манай аялгын нөтрүүлгийн мань хуучин сонсогчуд бол бүр сайн мэднэ. Жавс манай нөтрүүлгээр олон жилийн өмнө ирт сайхан ярилцлага өгч исэн. За, Шилэн гол аймгийн Хөөч шарах чуугаар нутгатай Шилэн

0: Монгол аймгийн 1-р том сургуулийн багш Жалуудуучин найрах морилон саатсан байна. Баярлалаа хөтлөө, сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
1: Сайхан амарч байна.
0: Уулцсан гуудлаа.
1: Тийм штэ.
0: Уран бүтээл тавлаг уу?
1: Аа, уран бүтээл бас хэдэн уран бүтээл өвлүүлж байгаа.
0: За. За, юу гэж нөө манай сонсогч маань өндөр дунд байх үед шинэ ирж исэн маш одоо гоё жалуу багш байсан гэж ин одоош гисэн гоёорон байна гэж. Аа, баярлалаа. За, баярлалаа манай хөөч шари сайхан жалуу гэж. За, ингээд баярлалаа манай сонсогчуд маань, үзэгчүүд маань бас сайхан уран бүгж юм. А найрахтайгаа уулцсан гоотсон байна шүү. Уул нь бас ингээд уран бүтээлүүдийг одоо их идэвхтэй араараас нь гаргаж тэгэд найргийн олон сайхан дуунууд бас манай арааж уугаар сонсогчдод хүрч байсан, аялгау нөвтрүүлгээрээ дамжаад хүрч байсан. Сүүлийн үед ер нь одоо амьдрал авах байгаад илүү хүч тавьж гин уран бүтээл дээр уран бүтээлээ бас алдахгүй хажуугаар нь чухт нь авч явж гин уу.
1: За, юуны үрд уулдаар шилэн гол арааж байгаа сонсож байгаа, үжиж байгаа үжигчд сонсогчд та бүхтээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. За, ингээд шилийн гол араачуудтайгаа уулж байгаа удлаа, аялгау нөвтрүүлэгтэйгаа уулж байгаа удлаа, сувдтан сувдатайгаа гэсэн уулж байгаа удаж чинь шүү. За, чэрэлж ихэр бол одоо аялгау нөвтрүүлэг дэмбл одоо яг их сургуулаан төгсөөд адалдан гараад чэгээд ирэхэд бас нэг хэдэн уран бүтээлтэй ингээд одоо төгсөөд ирсэн байсан. Тэгээд тэр үед одоо их анх бол одоо аялгау нөвтрүүлгээр энэ хөөрийн уран бүтээлөө шилэн голын үжигчд сонсогчдод ингэж сонсуулж дарахаж байдсан. Ийм сайхан дурсамжтай байдсан. За, ингээд энэ хүн нөтрүүлэгтэн тахнта орсон до толих сэтгэл өндөр толих баяртай байна.
0: За, баярлалаа.
1: Тэгэд одоо ээрийн үеэр бол одоо өөрийн голдуу ажил ажилч чи өөрийн айлгэр амьдрал голдуу энэ дээр одоо илүү хүч тавьж байгаа шиг байна.
0: Өөр хүүхэд гэдэг.
1: Тийм тийм хүүхдээ одоо багс сургууль байж байгаа.
0: Багш хааш энэ яахан гэж сайхан яраа тавьчих шиг
1: гоё
0: намтай ярьж байна.
1: Өдөрч энэ одоо өдөрч энэ сурахтайгаа ингээд хичээл орж байгаа юм чинь тэгээд.
0: За, ер нь багш хүнээ жаргалж авлан гэж байдаг бол магадгүй ажил төрөл болгонд бас хичүү тал, тийм ээ, тэрний сайхан тал байдаг. Багш хүнээ жаргалж авлан гэж байдаг бол таны хувьд жаргалтай зүйл нь юу байна? Хичүү тал нь юу байна?
1: Жаргалтай зүйл гэж одоо айлгэрийн ад жаргал энэ бол бүрэн бүтэн сайхан ад жаргалтай байж байгаа. Энэ бол одоо миний ад жаргал. Дараа нэг нь бас одоо өдөржин сургуучудтайгаа чух сургуучтай энэ өөрийн мэдж байгаа мэдлэгээний ингэж хичээлээр дамжуулж мэдүүлж сургуулж ингэж байх нь бас миний ад жаргал юм аа. За, одоо гүчир жавланг бол одоо над тулгардаг гүчир жавланг бол юу нэ гэвэл одоо дэж шалгалт штэ.
0: За.
1: Миний цааш байгаа хичээл чи одоо химийн хичээл штэ. Дэд дундын хим одоо шууд гол хичээл төрөл. Дэж шалгалтын хувьд орно. За, тэгэхээр ерөөсөө над нэг малгай байдаг.
0: За.
1: Одоо нэг скул нэг зөвхөндөг чолоо байдаг гэдэг юм уу. Тэр бол одоо дэж шалгалта. Тэгээд сурахчтай одоо дэж шалгалта ороод хэрхэн шалгадаг бол одоо сайн шалгасаа баярлчих наанайхын шалгасаар одоо урам мөтэй болчихно. Тэгэл одоо ийм хүр нэг жавлан байна гэж хэлж болно одоо.
0: Хэрвээ жавлан гэж заавал нэг жавлан гарах гэд хүрвэл тийм аа.
1: Заавал
0: нэг жавлантай тал юу вэ гэж тоочлуулахд хүрвэл энэ л одоо бас гэж юу хэжээд одоо хэжээд л өчтэй жирхэн дэн тийм аа. Тэгэхээр хүмүүс минь шалгалтандаа яах вэ гэж тэгэд төгшиж явдаг юм байна. Энэ бол бас багш хүнэ. Гэхдээ олон сайхан шав хүмүүжүүлж ийнэ гэдэг бол багш хүнэ хамгийн сайхан тэр аж чаргалтай тал нь байдаг байх.
1: Тийм тийм.
0: А, хүүхдүүдтэй өөрөө мэдсэн мэдлэгээ тэр хүүхдүүдэд түгээж ирээдүйн тэр мундах хүмүүсийг бэлдэж ийнэ гэдэг бол бас багш хүнэ жаргал шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэгэл одоо ийм нэг сэтгэлдээ ийм нэг юу байх учраас бол яг энэ нэг юугаас болоод бол одоо нэг илүү чармаа шүү дээ. Адлах үед тийм ээ. А, нэг илүү чармаа чадталдах.
0: Тийм.
1: За, иймэрхүү байж байгаа.
0: Манай сонсогч маань хэлж байна. А, химийн багшийн дотор хамгийн сайн дуучин гэн. Дуучны дотор хамгийн сайн химийн мэдлэгтэй хүн гэж байна. Тийм ээ. Найргийнхаа өнөө химийн багш гэдэг нь заавал дуртах ёстой.
1: Сайн өөрөө дуудаа гаргатлаа ба.
0: Манай найраг бол одоо залуу дуучин гэж тодорхойлж байна. Гэхдээ яг өөрийнх нь ажил мэргэжил болохоор химийн багш. Тэгэхээр н хүмүүс хэлдэг химийн одоо нөө дуучны дотор хамгийн сайн химийн мэдлэгтэй хүн тэгээд химийн багшийн дотор хамгийн сайн дуулдаг гэж.
1: Кичлийн завсарлагадан гарч ирж үү гэж байна. Тийм ээ кичлээ орчгоо завсарлагадан гарч ирсэн гэж. Арай ч үгүй.
0: Шиа наэрги таньж байгаа хүн бол бас манай видео дугаар дээр ариун хүмүүс орж ирж байгаа. Наэрг багшиг чи наэрг ах гэж байна. Тэгээд таны өс ариун хүмүүс таньж байгаа юм байна. Ер нь багш хүн бол одоо ариун шавтай байдаг. Гэрээ Ахмад одоо ээж аавоо тэгэл танил ариунтай байдаг шүү, тийм ээ. Наэрги хамгийн анхны бүтээл гэж би наэргийн бүтээлүүдийг одоо өнгөрсөн тус бид нар бол одоо сайн сонсч ирсэн юм чинь мэднэ. Өөрөө та бас уран бүтээлийн үйлчлэгийг хийгээд бас амжичихсан тийм ээ. За тэр юмуд ярий. Тэгээд өөрөө бас одоо дууны олон сайхан дуусан дууны дотор дууныхаа аяа өөрөө бүр битсэн байдах, өөрөө хийсэн байдах. Тэгээд ер нь одоо энэ талын авьяас би бодож байна. Ер нь дуулах ёстой хүн байж байгаа хэлтраад энэ химийн мэрэгжил рүү орчих уу? Угаасаа энэ жийл бол одоо сонголттой. За би химийн мэрэгжилд дуртай гэдэг юм уу, тийм ээ. За энэ юунд дуртай гэж сонгосон юм уу? Эсвэл одоо яагаад багш болчих уу? Яагаад багш болчих уу гэж.
1: Тухайн үед одоо дээд шалгалт шалгах үед энэ урлагийн тийм шалгалтаар шалгасангүй юм чинь да.
0: Аа
1: тийм. Чигэд
0: тэр үед ойлголт байсан уу?
1: Ойлголт байсан гоо.
0: Дуулдаг байсан уу?
1: Дуулдаг байсан.
0: Хэд ял үеэс эхлээд дуулдаг сурахч байхаас үеэс үү?
1: Бүр анх тумд дээд тумд багс сургууль бүр дуулдага.
0: Дуртай.
1: Бүр дуртай.
0: Тэгэд ер нь одоо хожим бас нэг ингээд нэг энэ урлагийн замаар явчихыг гэсэн бодол орж иж үү тэр үед?
1: Одоо бас бүр төр байдсан.
0: Тэр үеийн хүүхдүүд байж байгаа. Бидний үеийн хүүхдүүд ойлголт гэдэг бас яхан балархах шүү, тийм үү?
1: Бас балархах ээ, бүх юм бүр балархах шүү.
0: Тэгээд ээж аа бас гоё сайхан чиглэлд гаргаж өгдөг гэж юм уу?
1: Тийм, тийм.
0: Ер нь тэр үеийн хүмүүс жоохон тэгэл бүрэг хийлэл өнгөрчдөг байсан.
1: Тийм их шиг. Тэгээд л одоо юуцэн тэр одоо телевиз юм уу арааж уу касет дээрээс одоо ариун дуучныг сонсод болдог гэдэг. Энэ хүмүүс яаж дуучин болдог, яаж юм жамаар явсан гэдэг юм уу, бас тийм ойл одоо ажил төрлийн тухайн үед ойл ажил төрлийн тэмдэгөө сургамжил одоо манаусын юмд чих сондорт одоо орж ирэхэд баг.
0: Тийм.
1: Чигэд л одоо юуцэн дөдөмд орлоо. Тэгээд одоо сайн давтаж сайн суралцж одоо дээд шалгалт өнгөрсөөр л одоо болчихно л гэсэн шиг тиймэрхүү л бодлоо. Тэгэд дээд шалгалтаар дамжаад л багшийн их сургалж орсон байхгүй да. Тэгээд бас их сайхан химийн салбарт одоо яг миний мэдүүлсэн бас химийн салбар биш ээ. Амьд утсын салбар байсан юм. Тэгсэн чинь тэр үуч одоо ингээд салбарыг шилжүүлж аваач гэж болно гэдэг. Тэр намаа нэг шилжүүлээд л химийн салбартаа хайцсан байж байгаа.
0: Амьдралын эрэхээр өөрөө эрэхгүй л химийн салбар руу алхаад орсон байх.
1: Тийм тэгэл шууд л намай тохиролцлоо гэсэн үг. Тэгээд төгсөх үед одоо яг тухайн үед Шилэнгол аймгийн 1 дугаар дамц сургууль, Хуучин даан бол Шилэнгол аймгийн Монгол дамц сургууль шүү дээ. Яг багш өлсөжсэн. Яг химийн багш өлсөжсэн. Тэгээд тэр өлсөх тэр юунд нь ороод л шууд энэ сургуультай буцаад өөрийнхөө сургуультай чигээд л өлсөгдөөд багшлаад ирсэн байж байгаа.
0: Тийм. Энэ сургуулаас төгссөн байх.
1: Тийм, энэ сургуулаас бүр төгссөн шүү. Анх дунд тэгээд дунд бүр энэ сургуулаас.
0: Оо.
1: Тийм. Чигээд эргээд олдоо одоо дуурлагаа энэ хүү олонтой одоо хайрцсан чаг үеиг бол одоо их сургуулийн чаг үед их сургуулийн хугацаанд одоо олон найз нартайгаа одоо тухайн үед хамтлага одоо ямар хөгжмийн хамтлага за ингээд тоглолт байдсан. Тэгээд төгсгөн үеэр бас тухайн үед чинь нэлээд ярван дуудууд ингээд гаргацсан юм чинь да. Найзуудтай энэ чух. Тэгээд бас тэр үед ч одоо яг шингээлт хийх ч юм бас одоо яг одоо компьютероор эхэлж одоо тэр үед хүмүүс эхэлж ингээд хийдсэн. Тийм. За тэр үед нь тэгээд бас төгс үед нь хэдэн дугаан шингээ гаргацгаая гэдэг. Тэгээд дуутай яг төгсөөд л гарч ирсэн юм аа. Эргээд сүүлээр бол одоо нэгт адалтай болсон юм чинь да. Тэгвэл адлын чөлөөгөрөө энэ хүү өөрийнхөө дур бахааныг одоо нэг адлын чөлөөний дур бахаа л гэж бодож тийм аа. Тэгээд дуу хөгжим хийгээд л ирсэн. Тийм. Тэгээд нэг хоёр жил нэг бүтэл юм хоёр бүтэл чигэл гаргаад ингэж явж байгаа.
0: Тийм. Өөрөө одоо ингээд яг сонгосон мэрэгжилтэй. За тэр мэрэгжлээрээ бас ажиллажсан тийм ээ. Тэгэж хажуугаар нь бас өөрийн хамгийн сайхан тийм дуртай бас дур багтай жийл байна гэдэг нь бас энэ амьдралыг улам сайхан баялаг болгон шүү, тийм ээ.
1: Хүнийг
0: бас жив жамаар явуулдаг гэж
1: үзэж.
0: Тэрвээ бид нар ажлынхаа завсардаа яг өөрийнхөө маш гоё дуртай тийм юм сонгож чадсан гоо тийм дур бах юм авьяас байсан гоо л одоо тэр ажлын чөлөөгөр бид нар юу хийх вэ? Юу ч хийж болно. Тэгэхээр н ийм одоо ингээд сайхан авьяас юм уу дур бах байна гэдэг нь хүнийг бас жив хүн болгох. За тэр ажлын чөлөө жавааныг жив ашиглах, илүү бүр чааш нь үр бүтэмж гаргах, амжилт олоход маш их тусалдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Жив дур сонирхол юм үнэхээр тэрийг хүмүүжүүлж, бас тэрийг хайрлж, хамгаалж, хөгжүүлнэ гэдэг нь үнэхээр чухал.
1: Тийм. За одоо ч гэсэн хүн болгон адлын чөлөөгөрөө тамир хийж юм, жишээлбэл өөр нэг юм сурж юм.
0: Энэ
1: чинь бүр болно шүү дээ.
0: А
1: бүр чиний адлын дараас юм уу? Эсвэл дараас байвал тэр чинь бүр хөнгөлж өгнө.
0: Чамд
1: шинэ сайхан энерги хүч өгнө.
0: За
1: ангт юм бол нэг чиний одоо маргаашийн амьдрал, чанахшлын амьдрал нэг сайхан болно шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэнгүүд дур бах их чухал байдаг юм байна.
0: Тийм, ажлын чөлөөгөр одоо дуртай юм хийдгээс нь манай мөөг юу хэлж байна. Гүй ээ, дуу өгч минь урлагийнхаа чөлөөгөр ажилтдаг юм биш үү гэж. Мөөг одоо манай багш яах гээд байна уу, нариух ши.
1: Ажлын чөлөөгөр дуулдгаа гэж.
0: Тэгсэн чинь дууныхаа урлагийнхаа чөлөөгөр ажилтгаа гэж. Тэгэхэр одоо тань шиг ингэж мэрэгдлээ сайхан жив сонгож мэрэгдлээрээ гоё сайхан ажиллаж ин жа хажуугаар нь бас сайхан дуу урлагийн жамаар одоо өрийгөө хөгжүүлж байгаа хүн давч хэлвэл хүүхэд хүмүүжүүлэхэд бас энэ бас тусдамжлаг болдог байх. Дуу урлаг гэдэг одоо нэг хүн хэлсэн байдаг шүү дээ. Урлах ялангуяа дуу хөгжимд дуртай бахтай хайртай хүн буруу жамаар явдаггүй гэж хэлсэн байдаг. Яагаад гэхээр тэр хүний дотоод сэтгэлийн маш сайхан өөдрөг баялаг сайхан болгодог. Тэгэхээр энэ навч хэлвэл таны одоо олон сайхан хүүхэд хүмүүжүүлж сургач хүмүүжүүлэхэд бас маш их тустай болдог. Таны дотоод сэтгэл автай бас баялаг сайхан тийм ээ дотоод одоо яагаад гэвэл дуу өөрөө дуулдаг. За тэрнээс гадна өөрөө бас дууныхаа аяыг бас бичдэг, хөгжмөй хийдэг болохоор таны дотоод сэтгэл маш гоё одоо долоо өнгөөр солонгорсон гэж хэлэхүү одоо ч гэсэн илүү баялаг байдаг байх гэж бодчихно. Тийм хүн хүүхдэд хичээлж аяхад хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд бас өөр нэг өнчгөөс гардаг.
1: За тийм байхаа гэж би бас бодож байна. Тийм байдаг байлгүй. Тэгээд одоо дээд нэг болгонд ингээд шинэ сурагчуд ирэхэд л сурагчуд ханаас нь яачихсан юм бэ гэхдээ намайг мэдсэн байдаг юм аа.
0: Ингээд
1: багшинд дуулдах шоу болоо гэдэл. За ингээд иймэрхүү нэг хүнд нэг юм нэг хүү анхны одоо төрөгдлөө өгч магадгүй тийм аа. За энэ хүү төрөгдлөөсөн болоод энэ хүүхдүүд сурагчд чигээд миний хичээлээ сонсох үедээ одоо нэн өөр нэг тийм
0: харчаар
1: өөр нэг үжилтээр өөр нэг хараасаар бас энэ хичээлийг ингэж сонсож магадгүй.
0: Тийм.
1: Тийм. За ингэж энэ хичээлдээ одоо жирэмч дуртай, бахтай байж болно.
0: Тийм ээ. Тийм.
1: За ингэж бол бүр хоор хоорондоо бүр ашиг тустай л гэж
0: бодож
1: байгаа.
0: Ер нь өчиг их болгосод ч гэсэн адилхан багш нар бүр адилхан хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд юуны орд хүүхдийг өөртөө татах тэгвэл хүүхэд чамаа сэтгэлийн угаасаа биширсэн байдлаар чихэн ч гэсэн сэтгэлийн угаасаа хүндэлж биширсэн байдлаар үгийн сонсдог ш, тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: хүүхдүүд чинь бүр ядлан бид нар ч гэсэн одоо биширч бахархдаг хүнээ үг нь их явууртай байдаг. Тийм болохоор үнэхээр манай багш бол авьяаслаг багш шүү гэж биширч хүндэлсэн байдлаар бас илүү бүр үгийн сонсож, тийм ээ. Илүү хичээлийн сонсдог.
1: За энэ манай сурч байж байгаа. Уул манай бас хим сурахын дагуугаан дуус болгаа гэж.
0: Одоо хэлж байна. Энэ харин болох арга шүү. Та нарын сургуулийн ингээд сурсан одоо найраг багшийн шав болоод сурагч болоод очиж байгаа хүүхдүүд бол үнэхээр сургуульд бас тийм ээ дэмий сохгүй байна. Мөрөгчлийг бас хажуугаар нь сурчих нь дууны мөрөгчлийг бас сурчих нь.
1: Одоо зүгээр өөрийн одоо уулан байд уулан дамал тийм ээ. Одоо чихэн өөрийн дуртай дуугааны сурахтаа ингээ чаахаа өгдөг.
0: Тийм.
1: Одоо их мөрөгдлийн гэсэн юм байхгүй. Өөрөө бол тусгай мөрөгдлийг сурсан биш шүү дээ.
0: Тэгээ
1: дуулах мөрөгдөл ямар яаж ингэж гаргадаг маргадаг энийг би хүнд бол жаач чадахгүй шүү дээ.
0: Зөвхөн
1: өөрөө л ингээд л дуулсаар л тэгэл өөр ингээд хоолойноо юу тэн дээрээ ингээд тогтсон юм уу. Өөрөө бол одоо дуулж чадна.
0: Гэтэл
1: хүнд бол жаач өгөх юм уу гэсэр л одоо
0: Тэгэхээр
1: дуу жахтаа мал яг хэлэхгүй ээ.
0: Химэл жаач чадна уу?
1: Одоо химэл жаач.
0: За манай жалуу дуучин Тамира. тайминг байдаг шүү дээ. Тамира хэлж байна. Би ус нэрвах шин хичээлийг сонсъё гэж бодож байна гэж. Аа
1: тийм, тамира байна.
0: Тамира орж ирсэн байна.
1: Тоглолт орж ирсэн.
0: Тийм байха. Тамира ер нь өнөө жил бас олон тоглолтуудад их яруу, өнөө жоны үл их яруу өнгөрүүлсэн. Тамирагийн тоглолт бас арва.
1: Тийм, тамирагийн сайхан сайхан дуу байна шүү.
0: Тийм. Манай нөхдөрүүлгээр чочноор орсон.
1: Тийм бай.
0: Тийм. Сайхан шүү. Жаа ингээд эрхэм хүндэд сонсогч тав хүн Шилийн голын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ гаргийн дөрвөн болгондоо явагдах жочинтой өглөө тусгаад байгаараа сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн химийн багш, заавал тодорхойлно тэрийг тийм үү? Химийн багш Жалуу Дуучин найрах морилон саадсан байна. Өнгөрсний одоо он жилүүдэр манай аялгын нөтрүүлэг 2008 оноос анх одоо нөтрүүлгээ эхлүүлжсэн. За тэр үеэс ахуулаад одоо найргийн сайхан дуу уран бүтээлүүдийг бас арааж угаараа чачаж сонсогчдод хүргэж яасан. Ингээ олон сайхан уран бүтээлүүдийн хуваалцж исэн манай найраг бас манай нөтрүүлгийн өрөөнд одоо тэр үе чинь манайх чинь өмнө асард байсан шүү дээ. Тэгээд найраг ирж оролцоод сайхан ярилцлага өгж исэн. Тийм болохоор манай хуучин сонсогчдын хувьд авч хэлбэл одоо найргийн дуу уран бүтээлийн хувьд антахгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бас сайхан одоо тухайн үед мэрэгчлээ яаж сонгож исэн гэд дурсамжтай сайхан яраануудаар манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгээд манай сонсогчид маань ялангуяа видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ үджигээ сонсогчид маань бас сайхан урам хайрлж сэтгэгдэлд бас өөрсдийнхөө бодол санаа сайхан зүйлүүдэд хуваалч чинь тавханд маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь хүний амьдрал одоо би бас дандаа ярьдаг хүн амьдралдаа байнга дурсамж бүтээж идэг бүтээсэрч байх болно. Сайхан дурсамжуудыг бүтээнэ гэдэг бол эргэн харахад амьдрал одоо бидний явж ирсэн уул мөр өнгөрүүлсэн амьдрал утга уулгатай санагддаг. За тэгээд өнөөдөр үнэхээр нэг дурсамж өсөгчгөр хуучин дуунаас нэг их сонсох гэж бодож байна. Найргийн одоо шин дуунуудаас мэд сонсхий. Дуурдаар нэг хуучин дуу сонсъё. Тэгээд энэ хуучин дуунай ховдөг гэх юм уу одоо бидний дурсамжтай дурсамж яратай холбоотой болохоор найргийн дуусан нэг хочин дуунаас сонсъё. Тэгэд энэ дуу сонссны дараа та бүхэн бас одоо тухайн үе ягын дуугийг сонсч исэн нөтрүүлгийг үжиж исэн тэр сайхан дурсамжууд сэргэх байхаа гэж бодож байна.

0: Чиа, манай найргийн дуусан. Гурван даваа нэвтрүүлгийн гол дуу. Гол дуу гэж юу? Энэ чинь одоо эртний учир да. 9 он ч юм уу? 2009 он ч юм уу?
1: 9 юм уу? 10 юм уу?
0: 9 он шиг санагдчихна. Би үс яг тухайн талбайд нь үжижсэн юм чинь.
1: Тийм, яг шилийн хот дээр ирээд тухайн үед гурван даваа нэвтрүүлгийн чинь 7 талбай шингээл хийдсэн юм аа.
0: Тийм.
1: Тийм. Тэгээ тэр үед ч одоо гурван даваа нэвтрүүлгийн тэр юу ч хамгийн
0: Ноо. Хм. Сооча.
1: Тий. 3 дугаар нэвтрүүлэгч нь 9 оны үеэр, 2009 оны үеэр Шилэн хот дээр яг жалгаад нэг 7 талбай шингээлт хийдсэн. Тэгэл тухайн үед нэг талбайных нь яг төгсгөл дуугийн бид болсон юм аа тэр үед. За одоо сонсоход аймаар гоё сайхан дурсамттай байна.
0: Тэгээ гоё санагдчих. Надаас гоё санагдчих.
1: Жалуу нас.
0: Тэр өнөө халигдсан, шалгалсан.
1: Тийм, тийм.
0: Гал жалуунаас бодгож гинөө.
1: Тийм, гал жалуунаас гэж хэлсэн шүү дээ.
0: Сайхан байж шүү тэр үед, тийм ээ. Тэгэд энэ нэвтрүүлгийн хүмүүс өстэй нөгөө дууралж бахархаж өвждөг нэг нэвтрүүлэг байсан учраас тийм ээ. Хүмүүсийн бас олон сайхан дурсамжууд одоо сэтэрсэн байхаа гэж бодож байна. Гоё. Тэгэд энэ яг тухайн талаад үжижсэн болохоор нь бас надад их соогдталтай байна. Тэгэд одоо чиний дуунуудыг сонсож байгаа үед энэ дуу сонсохтой жирэг сайхан дурсамжтай яг тэр он жил бочиж ирсэн шиг бодгож жила. Тэгэд өнөөдөр энэ дуугийг бас яалтчгаар сонсох ч одоо сонсохё гэж бодож ирсэн. Яг одоо 9 он гэх юм уу 9-10 он гэхэд бас тэр үед бол шинэ ажил дээр гарч ийн. За хажуугаар нь бас дуу хөгжим гэд тэр үед бол яг одоо баг дууны ай энтриг ид их одоо урамтай гэж хэлэх юм уу? Тэгж бичижсэн юм болов гэсэн надад бол тэгж бодол орж.
1: Тийм үү. Тэр үед одоо яг чөлөө гарсаар л одоо гэрдэн гитара мэраад л ингээд л гэншэл.
0: Тэр үед
1: би ч одоо дуу бичнэ гэсээр л нот одоо сайн Нотор ингээд бичдэггүй шүү дээ. Нот бичид, нот сайхан үжиж чадахгүй шүү дээ.
0: За, шууд мэдрэмжээр үү?
1: Тийм шүү дээ. Ингээд гитарын юугаараа. Тэгээ хөшөөнг хэлсэн шүү дээ. Яг танингүрээ ингээд тоглож байгаа. Тэгээд аян орж ирээд л. Тэгээд тэрийг чөдлөө авчихдаг.
0: Вау. Тийм. Ямар ямар ч юм шүү дээ.
1: Тэгээд эргээд одоо аян ор ирснийхэн дараа эргээд найзууд юм уу? Эсвэл сургуулийнхаа багш нар юм уу? Сайхан танд шүлэг жохол бичдэг. Ахнаар. За, тэгүрээдээс одоо шүлэггүй. За нэг энэ дэр наа шилэг таруулаа гөтгөөл гэдэг. Тэгэл нэг бүтэл болгоод гар ирсдэг юм аа. Тэгэл шууд одоо шингэлтийн цэцэгт ороод. Их тэр үед одоо хамаг илүү яаж ясаа. Миний мэтгэр нэг удаа би бас нэг нэлээд харамдуу, тав харамдуу жоож гаргачихад шууд таны хоёрын аялуу нөтрүүлэг дээр тэр үед 2 дугаар удаа орцсон шүү дээ. 1 дугаар удаа нь бол яг анх одоо яг ирэх үед орцсон. Дараа нь ч гэд усхай би нэг хөтөн тухайн жоочход одоо тэр их ч одоо шингэлт мингэлт их ч бас амар их жоос жардаг байхгүй. Тэгэхээр шууд би чинь гитар авч ирээд л тань ойртойгоо чуух. Тэдэлж гинөө. Шууд нэвтрүүлэгдэв тэгээд. Гитар тадал. Тэгээд энэ шин дуу удааныг ингээд аялаг нэвтрүүлгээс ингээд сатчихсан. Тийм. Тоглолт дуулчихсан.
0: Тэр нь бас бүр илүүч гоё ч юм уу гэсэн бодол орж. Одоо ч гэсэн болон шүү. Чи дуунуудаа, шин дуунуудаа бичээ төдөлчихөөд шууд
1: гитартаа.
0: Манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирэхэд би ясаа чихтерч хамруу ярьжсэн гоё. За манай нөтрүүлгийн өрөөнд гитартаа ирж болон шүү. Гитардаа дуулж болно. За шин уран бүтээлтэй хүмүүс үл шууд шин уран бүтээл аваад ирчих болно. Шин уран бүтээл гэдэг чинь одоо маш том бэлэг шүү дээ. Үнэндээ авч хэлвэл манай сонсогчдод авч хэлвэл тэр чи одоо манай нөтрүүлгэд бэлэгтэй ирж ийнэ л гэсэн үг шүү. Том бэлэгтэй. Тэгээ өнөөдөр найруугаас манай нөтрүүлгэд үнэхээр сайхан одоо бэлэгтэй ирсэн шүү. Шин сайхан уран бүтээлтэй тийм ээ. А бас нэгэн сачхтайгуу нэг дуу байна тийм ээ. Тэрийг одоо дахиад манайхан сачхцсны дараа сонсож болно. За манай найргийн дуу уран бүтээлүүдээс сайхан сонсъё гэвэл одоо өгшиг софтод нөтрээд манайхан өгшиг дээрээс найраг гэж ирээд тэгээд доор нь тодорхойлоо химийн багш гэж заавал тодорхойлж ирэхгүй болохгүй.
1: Өгшиг дээр яриж хэлж байхгүй та.
0: Би өгшигэд хэлжийгээд бичүүлнэ.
1: Бичүүлнэ гэж.
0: Доор нь химийн багш шиг хаалтан дотор. Өгшиг дээрээс манайхан одоо сонсож болно шүү. Тэгээд манай найргийн шин сайхан уран бүтээл ирсэн. Одоо хайрттайгаан жугаали тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Дууны шүлгийг манай бас нөтрүүлгээр орж исэн. Ад жаргал
1: багш. Ад жаргал.
0: Ад жаргалын шүлэг.
1: Ад жаргал багш.
0: Аа, найргийн энэ хоёр багш хамтраад уран бүтээл хийсэн юм шүү.
1: Аа, тийм шүү дээ.
0: Аа.
1: Хоёр хоёр багшийн дуу гэдэг юм уу?
0: Тийм, хоёр багшийн дуу.
1: Хоёр багшийн.
0: Хоёр ер нь хоёр багшийн дуу гэдэг нэг дуу гаргачих гэсэн. За хайрттайгаа жугаалъя гэсэн хоёр жугаалцсан гоо тээ. Ачиргалын шүлэг найргийн ай за найргийн дуусан хайрттайгаа жугаалъя гэж. Энэ сайхан дуу бас хамтдаа сонсъё.
1: За энэ дуугаа та бүдээ өргөн мэрийа.

0: чи хайртайгаан жугаали гэж ачаргал багшийн шүлэх найраг багшийн ажтай найргийн тулсан энэ сайхан уран бүтээлийг хамт та сонслоо. За эхэн үндэс сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Гэт өнөөдөр манай одоо жочин хоймарт Шилэн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн химийн багш чалууд учраас найраг морилон саадсан байна гэд сайхан найргийн кадуурын бүтээлийн тал амьдрал үйлсийнхэн талаар хуваалцж байна. За өнгөрсөн сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бас сөхөж ярьж байна. Найраг хэдийн онд өнөө юу хийлээ? Өөрөө уран бүтээлийн бас тоглолтоо хийсэн шүү дээ, үйлчлэгээ хийсэн.
1: А уран бүтээлийн тоглолт чинь
0: 2017
1: он. Одоо 10 жил болж байгаа шүү дээ. 10 жилийн баг 9 жилийн өмнө шүү дээ. Тэгэхэд жихэр мөн л өвөл тийм үү?
0: Тийм өвөл.
1: Өвлийн үеэр.
0: Өвөл.
1: Тэгээд чи бас очиод надад хөтлөж өгсөн шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Баярласан шүү.
0: Хамгийн гол нь тэрийгээ ярих гэсэн юм.
1: Бас сайхан хөтлсөн. Ад жиргал тань ая. Тань ая нийлээ хөтлсөн шүү дээ.
0: Хамгийн гол нь тэрийгээ л тодруулах гэдэг сануулж байгаа хэрэг шүү дээ. Тодлаадлаа. Юу би бодож байна. Одоо ингээд нөхөн тавс сая ярьжсэн энэ бол миний ажлын гадуураа яадаг одоо өөрийн дур багтай жилээ гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхэд яг танай мэрэгжлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгжлийн ажил биш, харин одоо өнөөх хажуугаараа өөрийнхөө ингээ уравьяасаа улам хөгжүүлээд дур сонирхолоо улам хөгжүүлээд бас өөрийн хов хүнийхээ уран бүтээлийн одоо тоглолтыг хийж нэ гэдэг бол танай өнгөрсөнд хийсэн танай бас өөрийн сайхан уран бүтээлүүд байна тийм ээ. Дуулсан бүтээл жаа өөрийн энэ дотор одоо аяын өөрөө бичсэн уран бүтээлүүдээс олон байж байгаа. Эдгээр одоо хийсэн ажил лота нэг талаар дүгнж амгадгүй энэ бүр хойштын одоо сайхан таны дуу хөгжмийн жамналд бас илүү бүр ид хүчийг олгосон болов уу гэж бодож байна.
1: Тийм ээ. Тэр үед ч одоо яг адлын байран дээр гараад 10 жил болсон. Тэгээд бас тэр хооронд дуу бүтэл бас нэлээд хийдсэн байсан. Тэгээд нүсэний нэг сух чанайхын дүгнээд ингээд нэг бас нэг юм нэг уран бүтээлийн үйлчлэг та бас нэг миний өөрийн нэг хүсэл нь шүү дээ. Хийж болдог лөө гэж бодоод тэр үед жоох шууд аа тэгэд нэг юмхүү одоо бах хвчэн нь шүү дээ. Тийм. Сургууль дотор бах хвчэн юмхүү тоглолт хийж үтсэн. Тийм. Тэгээд бас одоо бодход сайхан дурсамж хайж байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгээд дуу бүтээл хийнэ гэхээр юу вэ гэвэл одоо өөрөө хадлын чөлөөгөр юм уу эсвэл ердөө ч гэсэн нэг сайхан дуу бүтээл хийвэл өөрөө ч гэсэн нэг гэсэн ухчаа тойлох баяртай. Баяртай явдаг. Тийм. Энэ бол нэг дараачаар ус өөрийн хийсэн дуу бүтэл ямар нэг хүнд ямар нэг хүнээ санаа сэтгэл хүрсэн бол
0: тиймээ
1: сонорд хүрсэн бол тэр хүнд нэгэн гэсэн нэгэн хор ухчаа наа нэгэн хэдэн минутын юм
0: аа
1: баяр басгал өгж магадгүй. За зүгээр энэ бол одоо юу юм дуу бүтэл хийх юм бас нэг сайхан утга уулга юм уу гэж би бас өөрөө боддог.
0: Тийм. Энэ дуу бүтээлээр дамжаад хүний нэгэн цаг баярлал болох, сэтгэл санааг нь сайхан өдрөг болгох гэдэг үл тийм ээ. Магадгүй өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсоод хүмүүс аа өстэй энэ багшийн ярилцлагыг сонсоод за бид нэр ингээд хийчихээ ажлаа сайхан хийхийн дагуу хажуугаар нь дур сонирхолтой зүйлээ бас ингээд сайхан хөгжүүлж хийж болдгийн байна. Амьдрал одоо уул нь ийм илүү баялаг байдгийн байна. Амьдрал гэдэг юм одоо утга уулгатай байдгийн байна гэж өөрөө дотоод дандаа сайхан өдрөг бодол орж ивэл бид нарын энэ нөтрүүлэг хийчихэн утга уулга бас энэ байж байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: За энэ дээр манай видео дугаар дээр авраг гэдэг нэртэй сонсогч маань орж ирээд одоо анхудаа таны нөтрүүлгийг сонсч байна. Үнэхээр гоё байна гэж байна. Аа найраг бол одоо хөгжмийн тийм төрмөл авьяастай хүн шүү гэж үнэлсэн байна. За ингээд энэ таны дуун дээр бас энэ хүн одоо энэ нөтрүүлэг үнэхээр гоё байна.

0: гэж хэлсэн байна. За нэвтрүүлэг одоо өдөр болгон хэдэн цагт нэвтрүүлэгддэг юм бай гэж. За манай нэвтрүүлэг бол гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгддэг гэж. За манай нутгчийн урлаг хэлсэн байх шүү. Саяын дунд дэр үнэхээр энэ дуу одоо ингээд жугаалаа явж хат машин дээрэн сонсоход гой тохиромжтой дуу байна гэж хэлсэн байна. Наад тас тийм мэдрэмж орж ирсэн.
1: Тийм.
0: Яг өрх чөлөөтэй тийм нэг тийм ба. Тэгээд ингээм амьдрал амар гоё романтик тийм санагдахгүй байна уу?
1: Тийм тийм. Энэ дуу чи одоо аян уудаар орж ирчихэд би чгээд ад жаргалтай хэлжээ. Надад би чинь гэншөөд гитараар гэншөөд тэгээд дуулаад шингээд явуулж хаад. За чи нэг шүлэг бичээтхөө. Тэгээд ад жаргалч гэсэн надад хэлсэн. Энэ дуугийн сонсохтой жиргэж юу? Сонсохтой жиргэ нэгэн яг ингээд хайрт хүнтэйгээ ингээд сайхан аялаад явж байгаа тэргэн жолоод аялаа явж байгаа тийм төрөгдөл орж иржээ гэдэг. Тэгэхэд сайхан үг таруулсан. Тэгэхэд энэ үг ч гэсэн би аймаар талиг тоодох. Их сайхан баригдсан үг биш тийм үү? Сайхан чөлөөттэй сайхан үг.
0: Тийм. Хайрт минь нэмсэглээд өглөө сэрээд гэсэн маягтай тийм
1: үү? Аха. Тэгээд яг нэг юмс одоо тэр хөгжмөйг найруулах хийхтэй ч гэсэн одоо хурдчтай. Тиймэрхүү яг аялаа явж явах тэр үеэнд нь зохицуулаад жагсан. Тэнгүүд нь тийш дээ сайхан гэрээрэн, айл гэрээрэн хүүхдэн дагуулаад, аавчэн дагуулаад ингээ сайхан жугаалаа явах үед энэ дуугийг та бүхэн сонсож болно шүү.
0: Тий. Тэгээд ер нь одоо жун чагийн жугаалаг гэдэг их сайхан байдаг. Тэгээд хүмүүс нэг одоо хөөр хөдөө гарах юм уу жугаалахар гарахад ингээд өөрөө ирэхгүй нөгөө ажил гэрийн хооронд явсаар байж тэгнэ гэж жугаалаад гарахаар ингээд хүмүүс нэг дотор гоё мэдрэмж тийм ээ
1: бүгдээ
0: ингээд нэг ишнээр солигдож гоё мэдрэмж ордог. За энэ үед ингээд доо хөгжмөнтэй явахаар амьдрал бас эрх чөлөөтэй сайхан юм аа. Бид нар бас өөрийгөө ингээд чөлөөлж болдгийн байна тийм ээ. Өөртөө бас ингээд чаг зам гаргаж болдгийн байна гэсэн мэдрэмж өөрөө ирэхгүй орж ирдэг. За тэр мэдрэмж чи бүр илүү мэдэгдүүлж танд жол жаргалын улам илүү мэдрүүлэх нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр доо хөгжим байдах.
1: Тийм.
0: Яг тэр нэг ахвай байдалтай жогцсон доо хөгжим сонсохоор бас үнэхээр хүнээ тэр жол жаргалын тухай мэдрэмж гэдэг юм уу зүрх сэтгэлийн тэр нэг сайхан мэдрэмж өөрөө ирэхгүй нэмэгддэг шүү. Ямар гоё юм бэ гэсэн доо хөгжмийн ичид нь бас эндэн байдаг байх та. За одон ингэж таны сурагч байсан юм байна да. Аа өөрийнхөө одоо дур сонирхолоо хайсангу тэгээд өөрөө ажиллаад ажлынхаа завсар ус өөрийн дур сонирхол авьяасан хайсангу тэгээд энэ нь одоо үнэхээр мундаг байна гэж н манай багш үнэхээр мундагаа гэсэн байна. Ямар гоё юм бэ? Сурагчууд нэг ихээр гоё санагддаг уу? Гоё санагддаг байх та.
1: Тий.
0: Гайгүй. Миний лөө. Догдолж гинөө гайгүй байна уу? Чи юу яг ингээд харахад мэддэггүй юм шиг. Амар төвлөнг ингээд сууж байгаа болохоор аа. Дотроо бол ингээд бүр сайн давлгаан шиг.
1: Тий, дотроо бол. Гэтэл авахгүй сэтэр би чинь оноо яачих нэ амар төвлөн орно. За цэгжигээд. Ийм болгон дээр ингээд төвлөн болцсон байх юм.
0: Дотроо бол гэдэг гоёсан аа жаргалтай санагдаж байгаа хаа тийм
1: ба. Жан чанар болцсон байж байгаа.
0: Шатар хүн гарч ирээд манай сонсогч орж ирмэг чи. Химийн багш шиг гэж гурван хүн гэсэн байна. За яалтч хүн химийн багш гэдэг бол таны тоттол болцсон байна шүү тийм ээ. За би найраг багшд дууны үг өгё. Ай хийж болно уу гэсэн байна. Энэ сонсогч маань бас. А яг хо хамтран ажиллах хүсэлтэй хүмүүс ингээд хоорондоо сайхан хамжилт чад уран бүтээл хийхд бол тэр үл бас таатайлж ил байна тийм ээ. А магадгүй таны ай ихэн нэг нэ дууны шүлгэнд таалагдсан. За хэн нэг нэ дууны бичсэн шүлгэн танд таалагдсан бол тийм ээ. Хоорондоо ингээд сайхан үг шүлэг тааралжих юм бол бас болно шүү.
1: Тийм тийм.
0: За найра багшийн дуу гоё гэж одоо эрхээ гож ялгсан байна. А сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Шилэн гол хамжуудлуурынга видео дугаар дээр холбогдоод манай нэвтрүүлгэд эрхий дармын тоогийн бүр хэдэн төмөр өсгсөн. За сэтгэл хөдлөсгөд бас сайхан яралчаа өрнүүлж бидний яралчаагийн хажуугаар та нар бас сайхан яраа хөрөөтэй байж манай нэвтрүүлгийг чимж за манай нэвтрүүлгийн жочинд бас надад ийм сайхан урам зориг харилж байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэнд баярлалаа гэж үргэлжлэн манай нэвтрүүлэгтэйг хамт байгаарэ. За найра багш хижээ дуулах юм бэ гэж. Яг одоогийг асууж байгаа юм болов уу? Найра багшийг яг тухайн
1: хадвар
0: шууд дуулуулчихмаар ярьчин шүү. Бараг эднэр ингэж хүлээж игээ байха. Би үжвэл. Таныг яг ингэж өнөө нэг манайхан хэлдэг амьдаар нь дуулна гэдэг үү? Амьдаар дуулна гэдэг үү?
1: Өнөө гитараа аваа ирсэн бол таарч байх.
0: Тийм би танд хэлсэн шүү дээ нөгөө гитартай ирж болно шүү гэсэн. Тийм тийм таарч ийн гэж байна. За манай нутгчин урлаг бүрэнийг баталгаажуулсан тийм тийм яг тэгж хүсэж хүлээж юм чинь. За та нарын хүсэл мөрөөдөл хэр хүчтэй юм бэл харъя да. Хүлээж ийн гэж юм. За тийм гэсэн бол манайхан бүгдээрээ нэг

0: олонд энэ бүтөлөө нэг одоо их хийж байгаа. А энэ зүйл хийгээ сайхан гарах гэж байгаа. Энэ хөт байгааны олонд дуулий гэж бодож байна. Энэ дуучсан одоо би өөрөө бүр дуулаад авсан 2-3 жил болж шүү. 2-3 жил ингээд жогоочхоод үрдэн дуулаад ширээ одоо жишээлбэл найз нөхдтэйгээ чуг байх бид юм уу. Ингээсээр бас олон гитар та ингээд дуулдаг юм. За өнөөдөр гитар хачирсан гоё. Гэе одоо шууд дуулчих яа.
1: За.
0: Тэгэ болно.
1: Болно.
0: За. За энэ дуу л чинь гэсэн дуу юм аа. Тэгэд нэг жихэн ардын дууны тэмэрхүү стел юм байж магадгүй. Та тавхан сонсоож яадаг. За сайхан бол одоо өрхи горуугаа гоц ялхаар хэ гэж.
1: Ээ махан нөтрүүлгийн кови доор нь олчих манай нарийнх шээ.
0: За. Сайхан төрсөн чимэн

0: гарвал газрын холоос хүрэн дээ.
1: Вау! За энэ дуу харахан одоо сачхтааг байна тийм ээ?
2: Сачхтааг дуу.
1: За ихшгээр сачх байха.
2: Тийм ээ.
1: Ихшиг дээр гарга.
2: Тийм ихшиг
1: дээр гарсна дараа манайхан шингэж авахаа мартчлаа гэж чинь. За манайхан бүр одоо алга ташилт жижиг ухаарыг бол одоо бүр тоолохын аргагүй ариу явуулсан байна шүү. Ингээ шууд дуулаад ингэж гоё дуулж ийн гитартай байсан бол бүр илүү гоё болох юма гэж.
2: Тийм гитар авахаа мартчихжээ юм одоо.
1: Жийн дуугийг сурахад амархан санагдаж ин шүү. Аа магадгүй нэг ардын дуунаа тийм юутай болохоор нь тийм ээ.
2: Бас
1: тэгэд нөгөө манай ардын дуу гэдэг чинь одоо ялтчих ингээ хайр дурлал яна хайр гэсэр морьтой холууж ингээ бичдэг. За энэ бас иймэрхүү арга намтай.
2: Их тийм хуучин байна.
1: Тийм.
2: Хуучин дууны амьдлаар.
1: Тийм.
2: Нэг жохоосон бүтөл юм аа. Тийм. Утахгүй бас тавхнаа сонорд хүрэх байха.
1: Аа.
2: Тухайн үед сайн сонсоорой.
1: За тэг тухайн үед нь сурах гэсэн хүмүүс бас сурж аваа тийм ээ. Дуулж болно шүү. Үнэхээр яг өөрийн чинь уран бүтээл ингээ хүмүүс тоолох үед бүр хилөө гой санагддаг байха.
2: А тийм шүү.
1: Аваа тэгээ дуулах үед миний дуу дуулж ийн гэдэг тийм ээ.
2: Тийм. Надад тусна хамгийн сайхан нэг төрөгдөлд нэг удаа одоо миний нэг хичээл одоо шалгалтаас болоод яг энгийн ангийн гэрд орд ийсэнгүү. Тэгээд нэг урлагийн ангийн гэрд одоо би хичээлээ орж ийж. Тэгээд л одоо тэгжидсэн чи одоо нэг сурахч хэлдэл энэ одоо яг нэг юу байсан шүү дээ. Хөгжим байсан шүү дээ. Тэгээд хөгжим дээр сурахч гарч ирээд л шууд миний дуугийн гад хөгжимдээ л ингээд ороо ирсэн шүү дээ.

0: Тэгэхэд тэгэл их одоо юу гэдгийг жаргалтай жаргалтай сарагцсан. Тэгэхээр миний сурагч одоо шууд надад ингээ хөгжимдөө өгч байна. Миний бүтөлийн хөгжимдөд дуулж өгч байна. Амар сайхан санагдсан.
1: Одоо уран бүтээлүүдээ ингээд одоо нэг үрчлээд бүртгэхэд үжвэл хэдий дов хийцсэн байна уу?
0: А миний уран бүтээл тийм арим бишээ. 10 хэд байж байгаа.
1: Тийм.
0: Учир нь гарах норм тойлын доор шүү дээ. Нэг жил юм уу, 2 жил нэг юм уу? Ааж ухаа. Тэс тийш сайн тэр дуудсан биелжгүйтэй. Энэ хэдэн жил одоо бол 3 жил нуусан дуу шүү дээ. 3 жил ингээд дарагдчихж байгаа.
1: Тийм дөө.
0: Ингээд л аачмаач баг нэг
1: одоо ястай бинийх өвөр гэдэг шиг үү
0: аачмаач өвөр юм тийм
1: өвөр ингээд аяараа ингээд гэтээ аяараа сайхан уран бүтээлүүд бүтчихнэ гэдэг бол бас магадгүй яг л одоо л ингээд яг болж байна одоо л яг бүрэнгүйчд болж байна одоо л яг сонсогчдын сонирт хүрэх чагнад болсон гэж нэг юмний бас нэг чаг гэдэг байдаг
0: тийм тийм аачмаач маар ингээд одоо энэ яд дуулдгийн энэ үгийг яаж хадгийг ингээд дуусаал уусаар сайхан өвтэй уснайхан дараа гад олонд хөргийг гэж бодож байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Ингээ бас нэг нь одоо адлын бас яраа байна. Тэгээд ерэн дээр чонаач жоо гарсан санаа чинь тавьж дийлжгүй юм чин да.
1: Тийм. Тийм ээ.
0: Тийм нэг тал байга.
1: Тийм. Чи өнөөдөр бас найрагах шиг гацтай юм нөр ажлын чаг дээр нь дуудаж авчраа тийм ээ. Одоо ингээд арт түмэндээ дуу хоолойг нь хүргэж араа жоогаараа дамжуулаад сайхан дуу уран бүтээлтэй нь одоо сонсогчдтойгоо уулзулж байгаадаа баяртай байна. Чаг зав гаргаж байгаа тус баярлж байгаа шүү энэ дундан хэлий.
0: Баярлаа. Бидс баярлаа.
1: Заримдаа ингээд нэвтрүүлэг ингээд ярсаар байж байгаад манай нэвтрүүлгийн чаг чинь яг ингээд сайхан дурсамжтай зүйлүүдийг яриад эхлэхээр бас нэг чаг гэдэг чинь хурдан өнгөрчдөг юм
0: байна.
1: Тэгэнгүүт ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд нөгөө баярлсан талархсан ингээд байдаг юм а ярьж амжихгүй яг чаг дуусаад байгаа барчтай уу байдгийг тэгэхээр нь бас тэгэхээр яалтач хуу манай нөтрүүлгийн остой хуучин жочин тэгээд манай арааж уугар сайхан одоо манай арааж уугийн манай аялгау нөтрүүлгийг өөрийнхөө дуу уран бүтээлээрээ чимж улам манай нөтрүүлгийн уулгыг баялаг жуулдах за ийм нэг сайхан багш ардын багш чаа дээр нь өөрөө дуучин хүн тэгээд одоо манай нөтрүүлгээргээ дахинта хэдэн жилийн дараа иргэн гэж ирж игээд нь их баяртай байна. Энээс хойштоо бүр манай аялгау нэвтрүүлгийн үүд хаалга та бүхнийхөө жүгднээлттэй байгаа шүү. Сайхан шинэ уран бүтээлүүдэн гаргавал довстой гитартайгаа ирээд манай нэвтрүүлгээр олонтаа хүргэж ягараа. Тэгэд манай сонсогчдын байдлыг харлаач гэсэн одоо манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань бүр одоо танд бол үнэхээр өстэй гоё ихсэн тийм. Тэ мэ өнөөдөр танд одоо маш олон хүмүүс хуарч чиг хүргэж эрхий гожилгож уран мөгж юм тийм ээ. Одоо бүгд сайхан байна, гоё байна. Одоо багш шиг танай шавж байна, одоо хамт ажилтнч байна, танд ахтууч байна. Яг оор танихгүй анхудаа харж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. Тэгэхээр нь бас манай нөтрүүлэгт баян гэрж ягараа гэж урилгаан тавья.
0: За баярлаа. Төрөх 2 хоногийн өмнө ч гэсэн танай урилгыг хүлээж авахтаа. Дотор бас ариун бодгдсон хуучин дурсамжууд. Хуучин хүү аялгау нөтрүүлгийн хүү дурсамж сэтгэлэг байж байгаа. Тэгээд дурсамж би юугаа одоо энэ хүү танай урилгыг авахтаа жирэг. Тэгээд яа яанд нэг оролцоо гэж. Аялгау нөтрүүлгийн дамжи тэгээд сутааныхаа нөхөн нөтрүүлгийн дамжи шилийн гол арааж байгаамс дамжи гэж. Тэгээд сайхан чарга гаргаад тэгээд ирсэн байж байгаа. Танцсан маш их баярлаа. Тэгээд дараач харч гэсэн одоо олон удаа
1: ирнэ.
0: Ирье гэж бодож байна.
1: Одоо манай нөтрүүлэг 8 оноос эхэлсэн гэж бодохоор өнөөдөр 26 он хүртэл одоо чамгүй урт хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ дунд бид нарын гал чалуун нас бас тийм ээ одоо ингэж өстой чаг үеийн урсгалыг дагаад ингээд одоо энэ өнөөдөрт хүртэл бид нар бас ингээд сайхан чаг мөчүүдийг хамттай ингээд найж нөхөд тийм ээ за ингээд хамттай сайхан өнгөрүүлж исэн. За тэгээд тэн дотор ингээд олон сайхан дурсамжуудыг мэдээж бид нар бүтээсэн. Тэрний дотор одоо таны хувьд хэлэх юм бол хамгийн гоё дурсамжууд юм бол мэдээж амьдралын бас нэгэн хэсэг танай амьдралыг маш гоё утга болгохтай болгож байгаа нь уран бүтээл
0: тийм байх тийм тийм
1: дуулж хуурдаж явсан энэ сайхан он жилүүд байх тэрвэл танай жалуунаас тэрвэл танай жалуун насны сайхан чаг үеүүдийн өнгөссөн тэр уран бүтээл байх хэвээр тийм ээ тэгэхээр нь танай амьдралаа өргөн харахад хүн юу ч хөө хав хоосон байх гэдэг хэдий сэтгэл гонхтой санагдна уу тэгэхэд хүн амьдралаа нэг насанд хүрээд эргэж харахад за би тэр чаг үеүүдийг тэгж сайхан одоо үйлс бүтээлтэй ингэж сайхан үр бүтээлтэй өнгөрүүлж исэн шүү гэж бодохоор тэр нь бүр илүү үр өгөөчтэй санагддаг байх
0: тийм байх тийм ажиг.
1: Өнөө жилдээ одоо ямар

0: дуу урлагийн тал дээр ямар юм хий гэсэн төлөвлөг төсөв байна уу? Бас л бүгийг би үжнэ үү?
1: Өнөө жил болов сайн. Сайн тэр бүтөлөө нэг дууц сайн та нартай дуулсан тэр. Бүтөлөөний нэг сайхан юм болгоо гаргачих гэж бодож байна. Тэг юм нэг төлөвлөг авчиж байгаа.
0: За сайхан нэг хүмүүстээ бас нэг шинэ сайхан дуу гаргачихье гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
1: За өнөөдрийн шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд сайн хэлсэн, тавс хэлсэн шүү дээ. Маш арван хоорж ирдэд, маш арван зөв өнөр өгч гинөө гэж.
0: Тийм.
1: За та нартай баярлаа. Та нарын өгсөнөөр гэжсэн би хүртэж авлаа шүү. Баярлаа.
0: За.
1: Та бүхэнд ад чаргал, сайн сайхан бүхний хүсье.
0: Найрхи танд болсон шинэ оны дуу энэ хоорондын сонсч хэдэг нүү.
1: Тэг.
0: Илүү нэг дуу сонсгочих.

0: Тийм сайхан шинэ жилийн дуу сонслоо. Наад бас шинэ жил бол шинэ он гарч байгаа юм шиг сайхан өдрөмж өгж шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Би ч гэсэн чамд энэ шинэ жилийн дуугаа явуулсны шалтгаан гэвэл өчигдөр би бас чамд би чатар явуулсан шүү дээ. Бус нь тавьчихаа гэж бодсон юм. Ягаад гэвэл одоо шинэ жил утахгүй ирэх чиг аа шүү дээ. Одоо нэг шинэ жил болтер бас нэг 2 сар гэж байгаа тийм ээ. Хитрээд орж ирлээ. Жангсар бас шинэ жил сайхан бодогддог юм.
0: Тийм. Шинэ он гарахар чинь бас хүмүүс нэг ингээд бид нарын амьдрал одоо ахаад нэг өөр нэг эргэлттэй болно. Бүр өндөр төвшөнд хүрнэ. Бүх юм шинээр эхлүүлж гин гэсэн тийм мэдрэмж өгдөө тийм ээ.
1: Тийм
0: утгаараа ингээд илүү бас он гарах бас сайхан байдаг шүү. Он гарах үед бол үнэхээр сэтгэс наваа сайхан байдаг. Жий өнөөдөр чагийн хараагаас болоо бид хоёр өнөө ярандан болоод найргийн олон сайхан дуунуудыг сонсгож амтсан гой уучлаарай сонсогчд минь. Та бүхэн нэвтрүүлгийн дууссны дараа нэвтрүүлэг барсны дараа их шиг софтод очоод тэгэд найр гэдэг ирэх юм бол найргийн одоо сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Одоо жишээл анхны үеийн уучлаарай санаарай хайрт минь тийм ээ.
1: Тийм анхны бүтээлүүд бүр байна шүү.
0: Тийм тэр бүтээлүүд одоо хайрын тухай дуунууд, нутаг орны тухай дуунууд, эжавийн тухай дуунууд гэд сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа гэ та бүхэн өгшгөөс хайгаад сонсоорой. Тэгээд сайхан таалагдсан дуунуудаа бас хадгалж аваа тийм ээ. Ахин дахин сонсож болно. За бас утгагүй шин сайхан уран бүтээл нь чимээ нэгдэг дуун одоо сачдах болно. Тэгээд тэр дуугийн бас одоо сая яг найр өөрөө дуулж өглөө шүү. За тэр дуугийн бас сонсъё, сурыг жигэ хүмүүс нь мөн одоо алдалгүй тухайн чагт сайхан хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд бид нар ийм сайхан ярилцлага өгсөн. Манай нэвтрүүлгийн өрөөгийн маш гоё одоо хөгжөөнтэй болгосон, халуун дулаан болгосон найраг багштай чин сэтгэлээсээ баярлалаа.
1: За танд ч гэсэн баярлалаа.
0: За ингээд ажлын өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдээ уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За эхэн үндэс сонсогчдоо чагийн хараагаас болоод манай нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөх болж байна гэд манай шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ. За бас видео дугаар дээр манай үждэг радио болсон учраас яг нь одоо та бүхэн нэвтрүүлгийг үжиж байгаа шилэн гол хамж хотлорын одоо видео дугаараа нэг анхаарад видео дугаартайгаа нэгдээд манай нэвтрүүлгийн алдлагыг үжиж болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлгийн дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөн нь Сувдан Чичиг, Хянагч, Алмас, Ерх Хянагч, Бүрэнт, Маргааш, Уулзцай, Баяртай.
1: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 9 сарын шинийн 6, гаргийн 4, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Эн чахтан
0: Панхи авуу хошуунд байчаан судлалт хийсэн.
1: Бейц шинтлүүхаа мөрөгжлийн 7 нурын өндөр чадавхай жүүлэн саринжин материалын төрөлжилийг удалгүй тохируулан туршхаар бүх хүчнээр чармайж байх.
0: Марун үзмчин хошууны горхон болгосны Баяндал гачаа тарайлангийн машины вилчилгэнэ тусгай ангийн жохон байгуулж малчтад вилчилж байх чирэх мэдэнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхи авуу хошуунд хүрч үндэсний булхамдал давшилд амиахан хамгаалалж асалд одоогийн мал аж ахуй жич адууны аж үйлсийн хөгжилд аж ахуйлалын үйлдвэрлэл эргэлт гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгөх байлгийн хамаарал зэрэг байдалд байчаан судлалт хийвэр. Талмутхийн хөвгөн Тимбаатрийн нийтлэг үйл ажиллагааны бүх аймгийн үндэсний булхамдал давшилтын хүмүүжлийн суурин гажирт Панхи суурин гажирын бүтээн байгуулалтын эргэлт хүмүүжил боловсрол өрнүүлсэн байдал жич Тимбаатар нөхрийн талнутагд үндэслэн малчтыг бүлхэмдүүлэн дагуулж амиахай хамгаалж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн хамтар чинээлэгдсэн томчлын явцыг гүнжгэ ойлгожээ. Тэр хэдэгтэн дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийн тойронд энийх хүмүүжлийн жагсаалын гажрын сайдвар хамаарч сайдвар хэрэглэн ухуулаг хүмүүжлийн хэлбэрийн үргэлжилэн баялагж уулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг амиахай хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд үндсэн жатны жагсаалтын хүрээнд уусалж уулж үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодож, гурван сал чадхгүй үжил санааг бат бий болгож, үндэстнүүдийн өргөн дөлгөр явуулчаа солилчаа уусалчааг ахуулах хэрэгтэй. Малчин томны амиахай гурдаар бодол хийлэх бохирдгүй хөгжилтийн ойлгодгоны бат бий болгож, амиахайн данс, аж ахуйн дансыг сайдвар бодож, хэвчээжүүлсэн, нарилгажуулсан, шинэлэг ухаанчилсан тэжээн үржүүлэхийг баримтлахыг хөтлөн жолоодож, тал нутах нэн үцгэлэн сайхан, аж үйлс нэн хүчрэгэх, амьдрал нэн баян чинээлэг байхыг баялуулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчуудад Тимбаатар нөхрийн үндсэн шатны гүнжгэрж, ард түмний төлөө нэг сэтгэлээр зүтгэх албан жарчин хайр сэтгэлгийг дарин хангай суралж хийж, болж хорны эл төрлийн ажил үйлсийн улам лавдан баттай өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Эрдэнэ Идэнэж үйлсийн хажгаардаг компанид Панхи үйл төрлийн тасагт хүрч, нэталж ичүүлэх, бүтээгдэхүүн судлан нээх, малч хөрөх хүй аж ахуйлалын ашиг тусын холбоо тогтох зэрэг байдлыг нарийн асуудал авлав. Тэр шүүхэлчлэгтэн малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нарлаг ичүүлэх бол одоогийн мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг яхуулах жангилгийн гардаж болно. Толгойлогчийн аж ахуйлалын үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, аж үйлсийн хэлхээг үргэлжилэн уртхаж, нэмэлт өртгийг дээшлүүлэн, уламжлалт аргаар нэтлэн ичүүлэхийг баримжаажуулан үйлдвэрлэх, нэрт тэмдэгжүүлэн ижиг нэх, бүх хэлхээгээр мөрдөн нэхэмжлэг тээшээ дэс төвшүүлэхийг дайчилж, хамаахи салам мөчрийнхэн санаачилгаасан үйлчилж, аж ахуйлалын үчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлж, идэнэ амар төвсний хорон шугамыг ба цахих хэрэгтэй. Малч хөрөх хүй аж ахуйлалын ашиг тусын холбоо тогтчийг гүнжгэрүүлж, малч хөрөхийн тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг тогтворжуулан, ард олонд аж үйлсийн нэмэгдэл өртгийн ашгийг хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Панхи баян бэлэгт гачаанд хүрч, гачааны хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялаг ба адууны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ олон түмний дэргэдэх төв бос суртал болон ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засгийг гүнжгэ яхуулж, хамтын бэл мөнгө эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын уламжлалт дүрмжүүлэн малчин түмний эрх ашгийг үнэхүү батлах

0: хэрэгтэй. Адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүнээ ончлохот ажиусыг шилдэгж улан хүчрэгжүүлж, эх баялагын дагуулгын орлогын нэмэгдүүлэх дагуулга болгон ховруулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бодисын сүрийг тасралтгүй батгах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ Бейцэн шинтлэх ухаан мэрэгжлийн долнуурын өндөр чадавхай жүүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил яралтай явагдаж, төрөлжүүлийг удалгүй тохируулан туршихаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Одоохондоо үйлдвэрийн тасгийн үйлчлэлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орж, тоног төхөөрөмжийг тохируулах туршин үйлдвэрлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Голлох гар урлалын төхөөрөмжийг ухсрах ажилыгч лавдуунаар ахуулж, давсан хүчлийн хадгалах савын голч огчийн ухсрах ажил үндсэндээ дуусаж, төхөөрөмжийг харгуулын шалгах системийг жолгуулах зэрэг ажилч зэргээр явагдаж байна. Барилгын ажилд жуу 50 хүн оролцож, 30 гарай машин төхөөрөмжийг тохируулан төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орв. Бейц шинтлэн ухаан мэрэгжлийн долнуурын өндөр чадавхай жүүлэн соринч материалын төрөлжүүлийн дамал хувьен сурулжилах үлэгтэн. Удалгүй туршин тохируулж жилийн өтсөд туршин үйлдвэрлэх харилтыг биелүүлэхийн тулд чагийн амжин ажиллаж байна гэлээ. Ойлгосноор тус төрөлжүүл нь долнуурын аж ахуйн нээлтийн орны химийн аж үйлдвэрийн шин материалын орчил аж үйлсийн хүрээлэнд байрлаж байна. Төрөлжүүлийг жилийн өтсөд ашгалтад оруулах харилтаа биелүүлэхийн тулд Эл Талинкн бүх хүчнээрээ чармайж ажиллаж, тоног төхөөрөмжийг ухсрах системийг холбоолн тохируулах зэрэг ажлыг өрчмтэй явагдуулж, амар төвчнээ бомбт, яс чанарын бомбт, орчин тойрны хамгаалтын бомбтыг чанга сахиж, төрөлжүүлийг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг үнэнхүү баталж, орон бүсийн шинэ материалын аж үйлсийн хөлхөөжлийн уртатгаж, хөлхөөжлийн нөхөрлөхөд хүчин нэмэрлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачаа намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйн эх баялгийн амьдлагаар ашиглан тариалангийн машины үйлчилгээний тусгай анги жохон байгуулж өвс хадлангийн ажилд батлах хангаан малчтад хамтын аж ахуйн ашиг тусыг эдлүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн хадлангийн үед Баяндалгачааны нэлээд олон малч хөрөх хөдөлмөр хүчнэр тутамх тариалангийн машин хөрөлчгүй өвс хадах өөрийн өртөг өндөр зэрэг өчрө асуудал тулгарч байжээ. Энэ жил тусгачааны хоёр жүвлийнхэн хүний хүч ба машин механикийн эх баялгийн нийтгэж Овс хадаж боожлох хинэх чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж, малчтын овс хадаж нөөцлөх ажлын нэгдэлтэд төлөвж улан хадаж, тэдэнд дүүм үйлчлэх хангаан, намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулсан, хамтар эжгэнсэн, олон түмэн ашиг хүртсэн малч хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний жаврыг бүрдүүлв. Баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэлгачааны намын үрийн шүүжи буян далай суулжилх үлэгтэн.
2: Манай хачаанууд энэ жил нийгэмчилсэн овс хадах, овс бодлох дугайлан гаргаж хамтын аж ахуйдаа бүлэн оруулж нэмэгдүүлэхийн тулд 4 иж хос утгатай машин гаргаж 1 иж овс бодлого машин гаргасаа. Тэгвэл одоо болтонд төмөв хадлан гаргаж байна.
0: Одохон болтол тусгачаана нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги нэгэнт нэг төмөв хадлан хадах үргийг биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд Орд 2000 бөгөөд 26 оны дэлхийн ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн ур чадварын уралдаан, Идэн ба Амбуданы уралдаан, Дунд жиргийн ажил мэргэжлийн дугаалгын уралдаан, Богтын хөнгөн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дэд сургуульд явагджээ. Өнөөдөр Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги алтан медаль хүртэж, манай орны ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн тус уралдаанд олдсон анхдагч алтан медаль болсон байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын туршилтын тасагд Идэнэ амар төвшин хийгээд шалган байчаах мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн сурагч Баюхуй Лижин Шихуя яг хамт сурагчдаагаа тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүлийн туршилтыг хийж үзүүлж байла. Тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжүүл нь 20 махыг 3 талаас шалган байчаах ба амар төвчнээ өг сургалж гих нэртэй байж Шилийн гол ажил мэрэгжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй болон мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын Идэнэ яс чанар болон амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн ЮЮН болон Хураа хоёр багшийн жолоодлог дор Баюхуй Лижин Шихуя зэрэг 3 сурагч уралдаанд оролцсон байна. Тус бүлгмэн нийт 52 төжийн үржүүлэх аж ахуйлал 76 өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэр 8 шалган байчаах байгууламжийг тойрон үжиж байчаан судлалт хийгээд хонин махны бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэхэд хурмаг өд хольж амархан үжиж гарахгүй байх уламжилт шалган байчаах явчана бодлоонтай ганц удааны чардал нь мянган төгрөгөөс дээш байх болохоор ханин байчаалт хийх мөрөгжил бачим шаардагдаж нэг ч шилийн гол хоннай нэр тэмдгийн сахан хамгаалагч чухалтай байна гэдгийг ойлгосон байна. Ингээд тус бүлх мөн ЭА-гаар анхны шигшилт хийх молекулын ирэлтийг мөрдөх 7 төрлийн төргөн байчаалт зэрэг 3 талаас шалган байчаах системийг байгуулж, ЭА-гаар худал хурмаг өдөх холсныг илгэн таньж, PCR мөрөгжлөөр гаралтын газрын шигшин байчааж, бүлхмийн өөсөн судлан үйлдсэн туршин байчаах чаасаар малын өмийн үлдэгдлийг төргөн байчаажээ. Авч явхад дүгүм төхөөрөмжийн өөрийн өртгөн жуухан 3 дахь этгээдийн байгууламжийн 3-1 байж, хүйтэн хөмрөг малжих орны төвлөрсөн арилжааны жах чирэг талуурд хэргэлж болох мөртөө бүх өлхөний мөрдөлтийг нэвтрүүлж, ханимахны ирэлтийг мөрдөж болох төгшүүрийг өжимтэж болохыг биелүүлсэн байна. Одоохонд тус төрөлжүүлэн нэгэнт Дажон Юэн, Дуфан Мүдүү зэрэг аж ахуйтай хамтралчаа өрнүүлж, мөрөгжлийг туршилтын тасгаас боттой үйлдвэрлэл хэрэглэгэнд оруулахыг айхуулж байна. Шилийн гол ажил мөрөгжлийн дэд сургуулийн нутаг өлчөрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын эдэнэ яс чанар хийгээд амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн багш Юэн сурвалжлаг хүлээгдэн. Энэхүү мөрөгжлийг манай Шилийн гол аймгийн хонин махны аж ахуйлал 3 дахь этгээдийн шилгэн байчаах төвд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бас олон төмнийг амар төвчнөөр мах сонгож, санаа амар мах идэх болгож, манай Шилийн гол хоннай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, аж ахуйлалд дээд мөрөгжлтэй шилгэн байчаах чадвартныг хүмүүжүүлж өгөн гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаан ниншаад явагдаж, шулуунгах хөшүүнээ утууруулын ихнээ холбооноос сонгон дэвшүүлсэн шулуунгах хөшүүнээ ардын урлагийн багтдын үлжид шилийн гол гэх бүтээл 3-р дэсийн шанал хүртсэн байна. Шулуунгах хөшүүнээ төлөөлөгчдийн ангин өвөр мөглийн ортонис хорноос тус удааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцсон чорын ганч дугайлан болсны ховд тус дугаар дамжуулан шилийн голын гүлгэрийг ярьжээ. Уралдаанд бүх улсын гэл гажраас ирсэн 21 төлөөлөгч анги оролцож, тус тус дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанаа 1-2-3-р дэсийн шагналыг хүртжээ. Тус удаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд шагнал хүртсэн шулуунгах хөшүүнээ утууралынхнээ холбоо тухайн газрын хан утууралын эх баялгийг гүйчэд уудалж, утууралын чадвартын хүмүүжүүлэн утууралын бүтээл жохон бүтээхийг жаргалжуулсан бодит үйлдэл болно. Ойрын жил шулуунгах хөшүүнээ утууралынхнээ холбоо ажлын чадвархүй тань суурилж, соёлын эх баялаг ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чавгийн материалыг гүнжгээ уудлан нийтгэж, утгуурлын бүтээл жохон бүтээх үжүүлгийн тоглолт гаргах солилцоо явуулчааны ажлыг өрнүүлэхийг жаргажуулахар дамжуулан олон томтой ойрцсон утгуурлын содон бүтээлийг тасралтгүй жохон бүтээв. Дараачиалах мод шулуунгах хөшүүнээ утгуурлынхнээ холбоо утгуурлаар холбоос болгон бүтээлөр ачаалур болгон олон томны оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан нэн чанар сайтай утгуурлын хүчнээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дэмрэлэх болно.
1: Манай хорооны мод 10 сарын 13-ны өдөр бол дундад улсын багчуудын хошууч анги байгуулагдсан 77 жилийн ойгийн дурсгалын өдөр болно. Тус өдөр Шилийн гол аймаг 2026 оны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гишүүн эсэг яслал явагдуулжээ. Өдөө өмнөх 9 цагт яслал жинкнээр өхөлж, багчуудын хошууч ангийн тугийг төв хөчөнгөөр талвайд оруулж, багчуудын хошууч ангийн гишүүд төв жогсон ясалж, дундад улсын багчуудын хошууч ангийн дууга хамтаар дуулсан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүдийн нэрсийг нийтэлж, ёслолд оролцсон удирдлаг болон багчуудын хошууч ангийн гишүүдийн төлөөлөгч шин гишүүдэд улаан бүтчүүлгэж, шин гишүүд багчуудын хошууч ангийн тугд тангаргалж, шин чаг үеийн багчуудын үргэлжлэн тэмцэх хүсэлжүүдэн хөөчлөлтөн урагшлах Чог Батрангой дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дараа нь багчуудын хошууч ангийн бүх гишүүд найрал дуудуулж, шин чаг үеийн багчууд хүүхдийн намаа харьлах, улсан харьлах үнэн сэтгэлгээг илрүүлэн, баян дааж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх жаргон илтгэжээ. Ойлгосноор тус удааны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гишүүн эсэх ёслолыг Шилийн гол аймгийн өвөллийн хороо багчуудын хошууч ангийн Шилийн гол аймгийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлжээ. Одоохон болтол 2026 онд бүх аймгийн багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүн нийт 1020 байж, багчуудын хошууч ангийн өл төрлийн гол сэдэвт ажиллах өрнүүлэхээр дамжуулан багчуудын хошуу чангийн гишгүүнээ хариуцлага сэтгэлгээ чангатгаж, бүх аймгийн багчууд хүүхдийн хөтлөн жолоодоч ховсгол соёлыг уламжлан жалгамжилуулж, шин чаг үеийн хэр тэнцсэн багчуудын хошуу чангийн

0: гишгүүн болгохоор чармайж байна.
1: Жалгаад товчон бидээ сонсхий. Ойрд хуваачир хушуу талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын жаргаснаг уламжилан бадруулж, үлгэрийн хуваалчиг ажлаа өрнүүлж, Элсун болгос хошууны эмэгтэй чуудын холбоод хурал, Эвлийн хорооны хариуцлагатан нжич. Эл аймаг хот хошуу чанай талнуутхийн төмөр хүүхэн чуудын төлөөлөгч нийт 300 гаруй хүн ажилгад оролцжээ.
0: Ойрд сүнэд баруун хошууны ачтуул сомны 6 гацаа хамтран 70 төмөн төгөргийн бэлмөнг гаргаж, 614 тонн өвс бордоо төвлөрүүлэн худалдан авч, гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах өвс бордоо хадгалах сууранд хадгалж, малчдын ган хагасрган час шуурган зэрэг байгалийн гамшигын арга чахад батлах хангажээ.
1: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, Алтан Долгон, шингэгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулч Ичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар нэгэн тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт томглох хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Шилэотын өмнө бай, Улгай, Жүм үзмчин хошууны Жүм бай, Баруун үзмчин хошууны Жүм бай, Авуу хошууны Жүм өмнө бай, Хөвөчөр хошуу, Шулан хоч хаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хоч хошуу, Долон нур шанд, Дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хольж орно. Бусд гажар оронд баг бороо орох юм уу, бороон час хольж орж байснаан час орно. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсгийн салхсалхлаа. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг нэгшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Шилэотын өмнө бай, Улгай, Жүм үзмчин хошууны Жүм бай, Баруун үзмчин хошууны Жүм бай, Авуу хошууны Жүм өмнө бай, Хөвөчөр хошуу, Шулан хоч хаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулан хоч хошуу, Долон нур шанд, Дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хольж орно. Бусд гажар оронд баг бороо орох юм уу, бороон час хольж орж байснаан час орно. Өмнөөс 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Шилэот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун ханаас 4-5 дэсгийн салхсалхлаа. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 14 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаас үүсчиж баруун өмнөөс 3-4 дэсгийн салхсалхлаа. Дулааны хамаг доор хэмжээ 10 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.
1: Талнуутай байшивын гал тэмрээ сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Талнуутаг ой шугаан гал тэмрээ сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжийн цан хязгаарлах бол талнуутаг ой шугаан гал тэмрээ сэргийлэх жангалах болно.
3: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмрээ сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.
1: Хэжээ хааж гисэн гал тэмрийг сэргийлээ. амтны хижиг өвчнээ сэргийлэн хориглог төвөөс малчдаан сануулах нь намрын уулдралын амтны хижиг өвчнээ сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчнээ сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөө малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн Шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш Уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэд дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол Шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрт хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэвэн амп, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэвэн амбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийн төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Энэ жон жоотой саарал.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Саалчин бүсхийн саалын жамдалгасан шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Улаан чичиг бол авах хөшөөний билгүүдэд балгаснаа бундар гачааны малчин. Эднийхэн уламжлалт чагаа идэгэн боловсруулж борлуулад олон жилийн нүр үжиж үе. Хар бага сан эжэн даган тугал датаж үнэ явлгэж өссөн тэрээр сүүсалын ажилтай эрт ойртож түүнээ өөрийн дуртай бахтай ажлынхаа нэг болгон баримтал хийсэр одоод хүрчээ. Улаан чичиг.
2: Би одоо 15-6-аас эхлээл одоо эжэн дагаад үнэ явлгээд эхэлж байгаа эжэн дагаад бол үнэ явлгэж өгчснээс одоо үнэ саадсарсан. Тэр үеийн байдлууд одоо үнэ тугал чигчгээр нь хариулна. Өглөө нэг орой нэг сааштай тугалаа хариулаад юм тор бүтээн байгуулалт гэж байхгүй байж исэн. Тэгээд бол одоо үнэгэн өглөө сааж барьцхаад одоо өглөө ирт санаа 5-6 цагийн үедээ үнэгэн саачих нь 10-д үнэ сааж исэн юм аа. Тэгээд ээжэн дагаад. Тэгээд тэр үнэгэн сааж барьцхаад хоёр тишээ тугалаа хоёр тишээ явуулчихад одоо унагаа арай буцаа санаа. Тэр хооронд бол цагаан усгүй цагаан идэгээ хийдэг ээжэн дагаад бол. Тэгээд ээж минь асаа их мандаг сайлчин бүсгүй байж исэн. Тэгээд ээжийнхэн тэр сайхан ур мэрэгжлийг бол одоо сурж аваад өвөл хамгаалаад өдий өртөр унагаа сааж гинэ.
3: Тэр үед өдөрт 2 удаа саадаг байж байгаа.
2: 2 удаа саа. Өглөө нь 5-6 цагийн алдад унагаа сааж явуулчихад арай 6 цагийн алдад дахиад нэг саа. Тэр үе үнэ бол сүү багтай штэ. 10-д үнэ саахгүй бас 2 тугаа суу гардилхгүй. Жинхэн уламжлалт цагаан идэгээ хийж байсан арим янз хайцтай юм бүр хийж байгаагүй. А үнэгээ сагаад айрг цагаа хүчтэй ороод басан сууны ороод ээзгээ одоо иймэрхүү байдлаар одоо хийж байсан. А энэ ч одоо 87-8 оны үед юм уу? Бараг тийм би.
3: Тэр үед ер нь бас ер нь бэлчээр ус сайн байж байсан.
2: Бэлчээр ус сайн. Бэлчээр ус сайн. Тэг ус бол одоо гаднаа тийм ус байхгүй. Одоо үхэл тэргээ ус тээж ирээд бол туглаа өсөлж байсан. Бас нэг 15-6 газрын зайтай тэр одоо ус нь бол яг гаднаа бол ус байхгүй гэж. Үхэл тэргээ сууд конаа сурахчаад одоо үхэл тэргээр модон дээр хайлуугаар усаа тээж байсан. Тэгэж туглаа өслөө сааж байсан. Одоорын бор уламжилт маяг одоо томл суулга юм уу? Модон хави юм уу? Тиймэрхүү сав суулган зааж ирсэн бүр модон ганд бол одоо арьг ээгээд өдөртөө бас одоо бүлэн арьгаал түүхэн сууны арьг ээчгээд бүлэн 1000 бүлжээ сайн шалтгаж байна шүү. А тэр

0: энэ шаардлагас өнтөр орны үнэ нутаг үнэний тийм шаардлагас бол одоо онцгой сайхан ундаг байсан.
1: Таны ойр зэрэгэлтэй юмсууд тэр үед одоо бүгдээрээ л орой суу сайлын ажил хийдэг байхаа.
0: Бүр нээдэн санаа. Тэгэхээр гацаагаран бүр одоо бүсгүй зүйл аймагтай зүйлсэн бүр үнэгээ. Одоо тэгээд хуруу дурам цагаан эдэгээр баг үдээ хоолон болгоод одоо сүйтэй хоол шийдэг юм уу? Одоо бодартай цаа болгоод хуруу дурмаа игээд чи одоо үдээ хоол бол одоо баг бүр цагаан эдэгээр болгочихдог.
1: Тий. Одоо тэр үед чи ер нь одоо ингээд одоогийн шиг ингээд ногоон цагаан бас нэг төгөөмөлтэйгөө.
0: Тий. Тэр үед бол баг бүр байхгүй байсан. Одоо гошин машинд бол одоо ер нь хөдөөний улсууд бол тийм явах нь ховроо тэр үед бол. Тэр гунаг усаг дорвич юм байхгүй юм гэдэг.
1: Одоо ер нь өдөр тутмынхаа лидэж явах хамбардаа өөрөө л хангаагаа.
0: Гүр өөрөө л хангана цагаан эдэгээрэл хийгээл. Гурил удаагаараа л хаал цагаан игээл одоо. Машин дорм одоо игээ тэгэл.
1: Ерөн сүү сайл бол одоо 9 хуруу цагаан дээр ч юм уу энэ одоо жирийн дөрвөн өдрийн ханги бодоо ер нь барыг бүгдийг бэлтчихдэг байхад тэр үед.
0: Бүгдийг бэлтчихээ шүү. Хавар одоо тугал үнэ туглаад л эхэлбэр бүр саа сүүгээ эхэлчихэн. Тэгээд дунд нь бас хонь санаа. Хонь болсааж сургаа ялгаа танаан цагаал. Одоо цагаан дээр тэр үед бол эвлэг хураажсан. Тэгээд тогоог нь нэрнэ. Архи Монгол архи антер бүр өөрснөө гаргачихсан. Тэгээд цагаан сарынхан архи антер бүр өөрөө гаргачихсан шүү. Тэр үед бол архитаасаа дугуй я ховроо. Одоо тэгээ Монгол арх гаргаад юу гэчих юм бас бүр тэр чи эвлэг дэвлэг хүр айлг готуулсан даа өгөн гот аймагаас хүн ирвэл бас цагаан эдэгээр бэлэг барьчихна. Одоо бүр тийм байжсан нийтэн. Одоо тийм цагаан эдэ борлуулна гэдэг ажил бол байгаагүй. Зардал яасэн тийм юм байгаагүй.
1: Тий. Тэгээ өөрийнхөө амьдралаа хэрэгдээд одоо үлсийн баг бэлэг сэлдээр
0: өгчихвэл. Тэгээл байжсан. Тэгээ гар үзүр бас зарах зардал энэ төр явуул бас өөртөө Ахтай уусаад энэ нөгөө цагаан өдрөөр цагаан идэгэн прогоди болчихно. Тэгэл тийм байжсан. Нөгөө цагаан ихэр юу нэвэнэ та байцаа сонгоноос өөр юу.
1: Тэр үед одоо 100 бол одоо хуруудаан сайхан гатаага тавьчихад тэ өвөл хавртаа. Өвөлдөө ийдэн.
0: Тий. 100-ны хааны бол бүр сайхан гатаага бүр хураана. А тэгээд бүр өвөл идэх бүр хүрчин.
1: Хавр бол одоо ер нь цагаан идэх бас эрт эхэлчихдэг ба хаан сүүсаад яаж.
0: Эрт эхэлчих. Өмнө нь идэж бараагүйгээр бүр эхэлчихсэн шүү. Эрт эхэлнэ тэр үед.
1: Тэр үед одоо ер нь асуу цагаан дээр гэхдээ одоо энэ төрөл зүйлийн талаар ер нь нийтэн амархан зүйлүүдийг олдуу хийгээд байж дээ.
0: Одоо төрөл зүйл гэсээр одоо бүр л одоо 30-тэй хуруудаа хийнэ. Одоо тавааг нэрэд 30-тэй хуруудаа гаргаж явна. Одоо шал бас. Баснаса одоо 5 7 8 төрөл зүйлийг юм аа хийж идэж уугаас байна. Ажиллаг.
1: Тэгээ нөгөө нийтэм айл болгох дараа нийтэм хийгээд.
0: Тий. Одоо тэр үед чи одоо гатаа дийлэх юм бол гатаа дийлэстэй. Тэгвэл бас гатаа дийлэхгүй юм ивэл одоо хийлээгээд бас хэрэггүй. Тэр үед чи болдоггүй гэж байхгүй юм.
1: Тий.
0: Тий. Тэгмээр бас нэг төрөл зүйл нь цөөх үү?
1: Тэр үед одоо хадгалах аргагүй болтол одоо гатаа.
0: Гур гатаа дийлж хадгална. Одоо хүүдэн тэгэл гатаагаал тэгээд цааш нь дараа битүү саванд хий дараад хадгалт.
1: Сүмсалын талаар одоо ярвал таавал бас 18-тээс одоо өнөө эвлэхээс орж илаа гэжсэн. Тэр үеийн хүүхэд болсууч гэсэн бас эртэл одоо энэ сүү сайлын ажил. Онцгойло одоо хүүхдүүд л одоо эртэл энэ сүү сайлын ажилд авдаг байхаа.
0: Тийм ээ. Бүр эрт болчихсон шүү. Одоо сургууль соёлын мөрийн өөж байгаа л дунд нь одоо чөлөө тавьдаг ч юм уу тэр үед харилцаа одоо бүр одоо үнэ мэдэл саагаад эхэлчихнэ. Барагтай одоо соёлын мэдлэг сурсан тэр үед ч юм бас айтал төгсөөд суугаад байж байгаа хүүхдүүд чи яа цөөх үү? 15 6 боллоо одоо хөтөл гарч ирээд ажиллаа. Аа тийм ч юм бас хүн байхгүй дээ үүсчих гэж байна. Тэгээ бүр гэрийн айч хийхэр бол одоо бүр гараад ирчих. Тэгэл бүр өнөө саалаа саагаад л одоо ээж авда ажилтэн болоо суцгаа штэ.
1: Тий. Багтаан бол ураг хэдий бас тэдэ ер нь одоо баян дангаад бас хурууд цагаан хэдэгээ хийгээд эхэлдэг байж ч өдр үед.
0: 17-8 хурсаж бүр баян зарчихна. Бүр баян дагаад хийдгийл ээж аваан дагаад хийгээд бүр суцчих гэж байна.
1: Тэр үед хүн амгалантай айлууд юм одоо ер нь үнэ олон бол одоо ер нь сүүс хаалын ажил бас их байдаг байхаа.
0: Их байдаг шүү тэр үед чинь. Хүн чинь олон болохныг бас үнэ малан бас ариуны байцаа тэр үед. 15-6-аар саа шүү. Тэгмээр ана борлуулах айлч юм бас ихээ. Гудуурын юм бол ана бүр Монгол гэрт юм чинь. Нэг 5 амтай Монгол гэрт ана цагаан эдэ борлуулах чинь бас их дэг өмгөө шүү.
1: Тий.
0: Одоо дунд нь хоол цагаан ээжийн бас цагаан эдэгийн дунд нь борлуулж юм. Бас тийм их хүсэл байжсан. Тэгээд ман завдуулаад хийдгээ хийгээд суцгаажсан.
1: Та бол одоо ер нь хэдийн наснаасаа эхлээд одоо өөрөө баян дааж суу цагаан дээр хийж эхэлж байна.
0: Би бараг 18-9 дэх өсөн бүр эхэлчихсэн. Бэйн дагаад хийжээс.
1: Тэр үед л одоо та бас ээжээ хамжаад л одоо гэртээ.
0: Ээжээ хамжаад гэртээ л одоо хийжсэн. Би чинь 22-таа одоо айлмардаад айл болдож ирснээс эхлээд бас тэр цагаан дээр ер нь жил тасраагүй хийсэн.
1: Тэр үед одоо ер нь манай хотоо малчих оронд одоо бүсгийн хүмүүс л хийдэг ажил бол та цагаан дээр ер нь хэн болгон хийж чаддаг ийм их ажил байха.
0: Тийм хүн бүгд л хийж чадна тэр үеийн эмгтэр бүсгүй цөлүүд одоо бүгд тэр зүг цагаан дээр гэвэл бүр хийж чадна ойдл хийдэл гэнэ. Бүрэн одоо бодоо мангар зэрэг ээж амтандас болоод хийж бүр мэрэгсцсод гэж ярьдаг байна. Одоо нэг хэсэг бол одоо улам жил цагаан дээр хийж исэн. Сүүдэж ирээд одоо бас жоохон цаг үеэн дагаад бол одоо бас урсгал дагаад бас энэ маягийн эдээ цагаан дээр юу болох болсон.
1: Одоо болоход бол та ер нь цагаан хэдэ хийгээд баг хэдий жил болж байна.
0: Одоо бодвол нэг 30 жил л болсон.
1: 30 жил цагаан хэдэ хийгээд.
0: 30 жил би тийм 30 жил цагаан хэдэ хийсэн.
1: Цагаан хэдэний талаар ярил одоо бас нэг үеийн цагаан хэдэ хийх бас жоохон хаягдаад хүмүүсдээ нэг бүлэг хийх нь цоохроод одоо ер нь та сүүний ажиасаа бас нэг бүлэг хүмүүсдээ зайлж хийсэн.
0: Тийм одоо нэг хэсэг Осод бол бас жоохон кантай мантай цагт тулгардаг юм уу одоо бас нэг ажил үүрэг бас цаа цаанаас бас ажил үүргэн давхарладаг юм нэг хэсэг усуд бол баг үнэгэн сайхан байсан юм. Тэгээд нийтэн юм болсон.
1: Тэгээд ч одоо 2000 оны үе байха.
0: Тэгээд 2000 оноос эхлээд оноос хойш бол одоо нийтэн бүр хэлэх юм бол үхэр мал бол арим байна. Тэгээд саалса борлуулд бүгэн баг цөөрц. Одоо нэг гасанд авч үзвэл нэг 3-4 өнөөс гэж байхгүй бол тийм үү?
1: Зарим нь ажил яруу гэж байна. Одоо зарим нь бас одоо ер нь сүүл сайдын ажил гэдэг дээл яруу ажил одоо их хөдлөмөр ордог. Энээсээ одоо зарим нь одоо ер нь жоохон хашраад юм уу? Ингээд орхисон хүмүүс одоо солон байхаа.
0: Одоо баг тийм ээ.
1: Одоо би
0: ажил яруу нарын болчихсон. Анаа ганц хоёулаа бас ажил үргэн арил байдаг л өгдөө бас бас одоо.
1: Тийм.
0: Өнөө бүх тань байгуултаас эхлээд төрөл зүйлээс эхлээд яла одоо. Жохон хөрөлцөхгүй талаас арим байдаг байлгүй. Гол нь бас гантаа гачихтай нүүдэл зүйл их арим болсны бас учир бас байна. Үнэн бас ахгүй чи.
1: Та бол тэр үед бас мөн суусаад адилаа мөн орхоогүй тэгээд байж тийм.
0: Бүр орхоогүй. Тэр үед бол бүр орхоогүй. Тэгээд л жилдэм байдгаан байрлаад одоо цөөхөн бол 4-5 өнөө саачхан айтар гантаа гачихтай жил бол. Гантаа гачихгүй жирүүд бол 7-8 өнөө саачхан. Би бол бүр орны өнөө сааж шүү холимог. Эрдэс цөөхрөө сааж байна. Эндээрээ бас яг алаг үнэм саадаг усууд яваад бол бас 7-8, 10-аар үнээс сааж тээ. Тэгвэл бас цагаа идэг чинь ихэр болоод ирэхгүй.
1: Тийм, одоо сүүний гарц бол бас алаг үнэм сүүний үнэ яг бодвол сарай баг.
0: Тэгээ одоо одооны үнэнүүд бол арай сүү сайн болчээ.
2: Шинэ нэрний малчин
3: Хичнээн жилийн турши улаан чичиг өөрийн хийсэн чагаа идэгэн өртөн ашиглахын дагуу найж нөхд айсаахал тэндан бэлэг болгон өгч байснаа борлуулах бодол орж чагаа идэгэн борлуулж эхэлжээ. Улаан чичгийн хийсэн чагаа идэгэн чивэр байгалаг үнэр амтаараа охорхон хугацаанд хэрэглэгчдийн таашаалд хүрч холоордон алдаршин орлогонч нэмэгдэж эхэлсэн байна. Улаан чичиг
1: 2010 оны болох үед ер нь бас манай нэг бүлэг сайлчилт юм уу одоо хөдөөгөөс сүүл цагаан хэдэг бас баг угаагаар борлуулж эхэлжсэн.
0: Тий.
1: Та бол одоо хэдэгээс эхэлж нэг одоо борлуулах ажил хийж эхэлж байна.
0: Би бол одоо бас цагаан хэдэг борлуулаад бас нэг 10 жил болж байна. Багсаг зараад эхлээд л багсаг зарж ирсэн. Тий. Одоо явагдсан бол бас ихсэж ярьж ирж байна.
1: Тий. Ер нь анх эхлээд одоо ер нь борлуулах гэсэн юм бол одоо ер нь юунаас эхэлж ийж бас яаж эхэлж ийж
0: Атаа борлуулга бол цагаандаас өрөм одоо хуруудлаг ингэж голдоор зарж исэн. Тий. Атаа тэрийг юм бол би баг 100 нь бол тэгж өчргөө зарахгүй. Яг өвөл цагаан сарын үед бол одоо борлуулт. Тэгэхээр хөдөөний цагаан үед бол олс одоо их дуртай. Тий. Өөрийн гараараа хийсэн. Эдээ бас ханаар мундаг дуртай. Одоо чинь үеийн одоо бас дугун болчихсон. Тэр үед бол яг ханаар хэрэглэж зар. Атаа хоёр үе шиг одоо дүгэн болчихсон бас хамаар одоо найзын дараг дээр тавилаа л одоо бүр гарлаа.
1: Тийм, ер нь одоо зам нэвтрүүлэгч юм уу ил талаар бүр дүгэн болцсон.
0: Бүр дүгэн болцсон тийм.
1: Яг бардууд ихснээсээ аваад одоо бас

0: одоо дүүйн нэвтрүүлэг одоо тэн дээрээс удаа их сурдаг. Би одоо цагаан эдэн юм гарч ирсээр л одоо тэн дээрээс удаа зугаагүй хийд сурдаг. Одоо үүсэ талбан дээр чинь бол одоо бүр сайхан цааш штэ.
1: Ер нь нэ шинжлэх цагаан эдэн бол одоо бас яг манайхны одоо нутгаар ч юм уу ер нь одоо саналчдын цагаан эдэн хүмүүсийн гард одоо эхэлж хийсэн бол нэх удаагүй одоо орчмын эдэн жилд очир байха.
0: Удаагүй шүү. Та 2-3 жил л болж байна нийтний урсгал болоод байна.
1: Тий.
0: Тий.
1: Одоо бол ер нь шинжилсэн цагаан эдэг ядуу сайлын хийдэг хүмүүсүүд л бараг нь бүгд хийдэг болсон.
0: Одоо бүр бараг нь бүр хийж чадж байна.
1: Таны хувьд л шинжилсэн цагаан эдэ сая бас ярьсан мусмул жихэр гэж хэлсэн. Ер нь бас шинжилсэн цагаан эдэ бол олон төрлийн байж байгаа.
0: Олон төрлийн байна шүү. Одоо яг яриад ярьвал бас.
1: Та бол одоо бас ер нь шин шинээс нь бас өөр ямар ямар зүйлүүдийг хийж байна.
0: Одоо юу хороод энэ төр хийж та. Өнгийн хороод. Тэгээ сүүн хороодаар бас ариу юм ийнэ. Одоо сүүн хороод гэж ярьж та. Одоо тэрч боломжит цагаан эдэнд орохгүй штэ сүүн хороод чинь. Сүүн хороодаараа бас арим төрлөөр хийдэг.
1: Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг бол одоо энийг одоо идэх ч юм уу одоо эдэний одоо ер нь бас юунит дуртын талаар ч юм уу яг одоо манайхны орон нутгийн хүмүүс бол шинжилсэн цагаан эдэг ер нь өөрийнхөө амьдрал дундаа ч юм уу одоо энэ идэж явах талаар бас уламжилт цагаан эдэг юм бодлоос арай баг байдаг. Ер нь таны хийсэн шинжилсэн цагаан эдэний одоо борлуулгын ч юм уу одоо энийг авч байгаа хүмүүсүүд борлуулгын хандшулна хаашаа байж байна.
0: Энэ шинжилсэн цагаан эдэг гэвэл энэ багцуд дүгнрүүдгийг авна. Настай хүмүүсүүд бол бүр уламжилт цагаан эдэг авна. Цагаан тас юм уу одоо юу вэ? Төгс сүний хороод юм уу? Болсон сүний хороод юм уу? Тиймэрхүү юм ил арим авна. Өрөм одоо шинэ өрөм. Ашил суур мантер гэдэг одоо уламжил цагаан эдэг гэвэл настай болсод гуртаа. Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэнүүд юу вэ? Залуусуул багцуул болсод бол их байна. Энэ нь л одоо бас цаанаа бас амт оруулаад энэ төр сайхан хийчих болохнаар бас их дуртай. Одооны юу багцуул дүүнрүүд бол одоо тийм айтар гүчлэг юм энэ төр дураараа нэш цагаан тас хүчтэй хурууд энэ төрд бол аа. Тэгэхээр болсон сүүний хурууд одоо тэгээ шинжилсэн цагаан эдэнд бол их голдо дуртай шиг байна. Би одоо ойрын орчмын 2 жилээр борлуулгаар үзэхэд.
1: Тий. Тэгэхээр цагаан эдэ бол одоо ер нь нийгмийн одоо ер нь хандас ч юм уу. Шинэ цагийн залуучуудын идэж явах эдэн удааны одоо
0: амьдралд явах юм уу одоо тийм.
1: Их нийцтэйгээ. Одоо ер нь шинжилсэн цагаан эдэний бол одоо боодол баглаа гэдэг нь орчмын жил бол.
0: Тий, боодол баглаагаар. Боодол баглаан тийгээд энэ төр аваад хүнд бэлэгдэх гэмүү. Тиймэрхүү янзаар их хийлгэж авч байна.
1: Ер нь цагаан эдэг бол одоо уул нь бол одоо зүгээр ани идэж явахтаа цайндаа хийж уудаг ч юм уу хоол төрлтэй.
0: Тий, өдрөдөө.
1: Тий, одоо бол энэ хүмүүс ядгээр шинжилсэн цагаан эдэг бол ер нь баг сул эдэний төрөлсөөр явж байгаа.
0: Тий, сул эдэний төрөлд орцсон байна. Одоо шар онсаарч юм бас сайхан тийм жихэр сул эдэн шиг юу бас хийгээд итчих юм тэр чи бас календарь тавьсахулдагаад хүн бас санаачлаад их хийдэн тэр чи. Тий. Тиймэрхүү шинэ янзаар хийсээр бас их гаргалт нь бас их зүгээрээ.
1: Яг нь орон нутгийн одоо ер нь залуучуудаас гадна бас өөр хашаан борлуулж байна. Ер нь энэ шинжилсэн цагаан эдэг хүмүүсүүд нэг бүлэг цагаан эдэг борлуулж байгаа хүмүүсүүд одоо ер нь бас ондан газар орнуудаар борлуулж байгаа шүү.
0: Бас явэн шүү. Энтэнтэс захаалга ирээд авна. Гөхгөтө. Гөхгөтө гэдэг юм уу. Одоо энэ тэн Кошо аймгаас энэ төр захиалга бас ирээд авдаг.
2: Шинэ төрний малчин. Улаан чичэг бас чагаа эдэнэ хамаахи боловсрол суралчлагад оролчон мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлж шинэ жүйлсийн суралчин туршлага хурамдуулж байдаг. Орчмын жил тэрээр уламжлал чагаа эдэнийхэн суурин дээр шинэ маягийн чагаа эдэ хийх аргыг суралчин хийж уламжлал шинчлэлийг уялдуулан чагаа эдэгээр мажлын бос орлог үүдэж амьдрал ах байтан тус болгож явна. Улаан чичэг.
1: Таавал одоо ганцаараа хийгээд байж энэ одоо цагаа эдэг.
0: Бүр ганцаараа хийдэг.
1: Ганцаараа одоо цагаа эдэ ийм олон төрлийн цагаа эдэг хийнэ гэдэг бас их цаг орно, их хөдөлмөр орно.
0: Цаг орно, хөдөлмөр орно. Нэг өдрөөр бараг 5 цаг сууныхын гэрээс бараг гард ирэхгүй шууд ирэв. Тэндээ л одоо тэр цагаа эдэг хийгээд өнгөрнө. Нэгэ шинжилсэн төр зүйл их чинь бас их цаг орно шүү.
1: Тий, их нарлаг.
0: Нарлаг. Зүгээр хороо дүрм тавихтай адилгүй.
1: Одоо ер нь

0: баг хэмжээгээр одоо ер нь жижиглэж бодох юм уу, одоо олон зүйл юм уу хэрэглэж
1: шээ. Аа, нэлен тарах явах наа. Одоо чи төрөл зүйлээ хийчихэд бас ямар аргаар борлуулна уу? Юунд хийж зарна уу? Одоо энийг нь бас өөрөө бодох хэлж гарахгүй болохгүй шээ.
0: Тий.
1: Аа, хүний анхаарал төвлөхээр хийхгүй бол бас бас тийм хүн аманагдах юм байхгүй шээ.
0: Тий.
1: Тий.
0: Ер нь цагаан дээр хийж өмсөд л одоо ингээд борлуулж байгаа өмсөд л хотоо наа одоо орчмын жилдсэнэ. Загайтай жижиг үйлдвэрлэлийн газар гэж байгуулж байна. Одоо ер нь сойр утаан байгуулж байгаа. Энэ нь талаар олон талаар бас та шинтгэж, шинчилж одоо ингэж нэмж хийж байна. Таны хувьд энэ талаар яаж хийж байна?
1: Би бол одоо бас өөрөө бол юусэн шүү. Таван грам бол бүр одоо сүүл салын гэрээр өөрөө бүр зассан. Өөрийн гэрийнхээ орлогоор бол одоо засаж сэлбэд. Одоо бүр тусаар нь бол цаасуу цагаайдаг тийдэг орчин тойрны байгуулсан.
0: Тэгвэл одоо нэмэ тэгэхээр
1: Samsung-ог яасан эснээс эхлээд бүр одоо шинчилсэн эрүүл тийм сүүсэл суулгын хамбар бэлдсэн. Бэлдээд хийжээ.
0: Ер нь таны сүүсэлийн ажил бол одоо ер нь хэзээгээс хэзээ болтол үргэлжилдэг байна уу?
1: Өглөөнөөс бол арай өлтөр бүр үргэлжилнэ. Өглөө бараг нэг 6 цаг ялдаад бүр эхэлнэ. Эхлээд одоо цаг үнэгийн цагаал орж ирвэл одоо цаа сүгэ борилуулна. Нэг өдөр яж болно.
0: Хилийн дөрвөн үйлэрд үйлэрлийн талаар бол одоо хэзээгээс хэзээ ортол?
1: Би хавраас эхлэнэ. Хавар одоо үнэ төлөхөөс эхлээд бол багсаг багсах саадгаа. Одоо үнэгэн сургаад явдаг юм уу? Одоо үнэний дэлэн бас барахгүй. Тийм үнэнүүдэн бүр одоо саад сургаад эхэлчихнэ багсах. Тэгээд нэг хэд өдөр саагаад энгийн дундлаа тэгээд тавиад ялцхан тагж өдөр үнэнүүд бүр залгаа залгаа тугалах юм болох нэр. Одоо хавраас эхэлчихнэ. Аа. А 100 нь бол одоо илүү сарштай. Одоо 6 сараас эхлээд бол одоо бүр бүгдийг бариа зогсоо саачих. Тэгээд бараг 10 сарын шимдэр бараг туглан бүр тавьчихна.
0: Дугуул тавьсараад одоо бас сүсэлийн ажил нэг баг зогсон горно ус.
1: А баг зогсон горн. Тэгээд л өглөөс өглийн үнэ энэ төр дугуулсараа одоо дахиад залгаад эхэлчихнэ. Тий.
0: Таны хувьд л одоо бас энэ сүсэлийн ажил хийхин дагуу одоо ер нь бас уралдаан ч юм уу үзүүлэг энэ зүйлүүдээр бас олон орж явдаг.
1: Тий. Би нэтнаас эхлээд бол одоо бүр гушууныхаа дэлгэн үзүүлэг, алгасныхаа нийгэм төргийн дэлгэн үзүүлэгэд орсон. Дараа нь бас одоо бодлогон танддаг уралдаан нэрмжтэй мал аж ахуйн юу уралдаа хийж байгаа тэрүүнд бас нэг удаа орсон. Тэрүүнд бол шилдэг төсөлд орж ийсэн. Нэтнаа. Одоо тэр одоо ийм ийм олон юмд орох чинь бас их өөрийнхөө дур сонирхол чадвараа дэвшүүлж ийм нэг хүний юм үзэн, хүний юм ойлгох, хүнээс их хариу юм сурдаг.
0: Тийм.
1: Мэдлэг мэдлэгээ бас их хурамдуулж авдаг.
0: Тийм. Ер нь сүүсэлийн ажил бол одоо ажил ихээ сүүсэл хийж байгаа хүмүүс одоо ширхэг дагалтад ер нь суу цагаан хэдтэй, цагаан хэдний төрөл зүйл гэсэн орчмын жилд одоо ээлэл талаар бол маш их хөгжилттэй байна шүү
1: дээ. Тийм. Энэ жилд бол улам илүү хөгжиж байна шүү. Тэгээ олон нийтийн газар ачих чинь хүнээс их хариу юм сурна.
0: Тийм.
1: Нарын бас хүнээс юм сурч хөрөндүүлэх нарын бас бидний чадвар бас дэвшлэнэ.
0: Тийм. Тийм. Тэгвэл энэ орчин хуваах явагцаа нь бодрогон уламжилт цагаан дээр уралдаан бол та бас нэгдүгээр дэсний шагналыг бүтчихсэн.
1: Бодрогон уламжилт цагаан дээр идэ тавгийн уралдаанд бол одоо уламжилт авах уламжилт цагаан дээр идэ тавгийн уралдаанд төрүүлсэн төрөм байранд орсон.
0: Тийм.
1: Энэ одоо 2 дугаар удаа орж байна.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: Энэ төрүүлж байна гэдэг бас таны хийсэн цагаан дээр одоо энэ уламжилт гэснээр энэ удааны уралдаан бол уламжилт гэснээр онцлогдож байгаа. Энэ дотор бол таны төрүүлжигээ бол бас таны хийж байгаа цагаан дээр талаар одоо аль талаар бас энэ авиг уламжилт цагаан дээрний одоо онцлог шинж аль зүйл дэс нийцтэй юм гэсэн үг тийм.
1: Тийм ээ. Би энэ одоо бол одоо би шинжилсэн цагаан дээр аваачих. Бүр одоо авгийнхаа уламжилт цагаан дээр аваачихсан. Тийм. Тэгээд бол одоо хүний анхаарал төрсөн. Тийм. Шинжилсэн төрөл зүйлэн бүр таагүй. Ер нь үл энэ удааны уралдаан бол бүр уламжилт цагаан дээр ний уралдаан гэж явагдсан. Тийм. Одоо би жив жинхэнэ уламжилт цагаан дээр гацсан. Тийм. Тэгээд хүний анхаарал төрсөн одоо нэгдүгээр байдарсан тойлог байжтай байна.
0: Тийм. Ер нь таавар одоо шинэ цагаан дээр удаан жил хийж ирлээ. Я суулсуултаа маш сайн цагаан дээр яаж хийх гэж байна уу? Өөр юм бодож авдаг зүйлүүд байна уу?
1: Би одоо хожимтан бол бас л энэ уламжилт цагаан дээр гол болгоно. Суур болгоод бол одоо төрөл зүйлээ бас ариун төрөл зүйлээр хийжүүл одоо улам илүү сайхан авах уламжил цагаа идэгээ хөгжүүлэхэд тус нэмэр үзүүлэх гэж бодож байна.
2: Шинэ нэрний малчин сая та бүхэндээ Саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвжилах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчид оо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Си Цзиньпин 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхт хүнэ солилцооны хурлд баярын жагтал илгээсэн.
1: Дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлийг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр ирсэн чухал яриа нь халуун тусгал гаргаж байгаа.
1: Ли Чанг 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний солилцооны хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт гол зорилтын яриа тавьсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Төвөрөж үг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 10-р сарын 14-ний өдөр 140-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгэхтгүнэ солилцооны хурл буюу Гуанчжоугийн солилцооны хурлд баярын жагтал илгээсэн байна. Си Цзиньпин жагта Гуанчжоугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээс наашх 70 жилийн турш дундад улс ба гадаадын арилжааны явалцааг ахуулах талаар чухал үйлдэл үзүүлсэр ирж нэгэнт дундад улсын гадаад дахь өндөр түвшинтэй нээлт хийх өргөтгөх нээлттэй дэлхийн аж ахуйг байгуулах бүтэмжтэй тавчин болсон юм. Шинэ байдалд дундад улс дэлхийн эд улстай хамтран олон талт арилжааны системийг хамтар хамгаалж бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэнэ тогтвортой шулуухан байхыг батлан олон улсын арилжааны харилцан аш хүртээсэн хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж нийтэмд нь аш хүртээсэн багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулан дэлхийн хөгжил зэчлэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх дуртай байна гэж. Худалдааны яам ба Гондумчийн ардын засгийн ордноос хамтар голлон эрхэлсэн 140-р хугацааны Гуанчжоугийн солилцооны хурл 14-ний өдөр Гондумчийн Гуанчжоу хотод эхэлсэн байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Төвийн радио телевизийн ирэх хороо Дэлхийн хөгжил чичгэлд үргэлжилэн шинэ хөдөлгөө хүчин нэмрэлийг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Төвөрөж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурл дээр чухал яриа тавьж чухал шалгалтаа. 15-р 5 жилийн төлөвч хүлгийн хугацаа бол 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах харалтыг биелүүлэх жангалахын хугацаа болно. Дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжлийн замаар эрс говьшхуу замнаж ард түмнээ эрүүл мэндийн төвшнийг тасралтгүй дэжтүүлэн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалт шийдвэрлэх чанартай ахалттай болохыг батлах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал яриа нь шин чаг үеийн шин замналт их эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлийг тодорхойлж чухал журамлал хангасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал ярианы жоргоснаг тэр ёсоор нь бодтойд найдварж болон дундад улсын онцлогтой эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшхуй замнаж 2035 он болоход эрүүл мэнд дундад улсыг байгуулах харалтын зүг марийн ургачлан эрүүл мэндийн талаар ард түмэнд нэн олон ашиг тус хүртэж үндэстний сэргэн мандалтын яруу алдартай хүсэлмөрүүдлийн эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлнэ гэж. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухал шалгалтаа бидний байгуулах гэж байгаа эрүүл мэнд дундад улс бол танчвартай нийтэмд нь харгалцсан чанарлах бүтэмж сайтай эрүүл мэнд дундад улс болохоор хүчрэг их эрүүл мэндийн хамааралтын чадвар өвчин хичгийг сэргийлэн эмчлэх чадвар эмнэн засах үйлчлэгэнэ чадвар эмэмлэгийн даатгалын тулгуурлах чадвар эм тангийн үүдэлт шинжилтийн чадвар чадвартан хүмүүжүүлэх чадвартай байвал жохно гэжээ.
1: Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн шинжилгээ ухааны сургаан хүмүүжлийн жуулганы хинэн байж ах тусгай ажилтан Жинжун Вэй хэлэхдээ шин цаг үед манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил биелэс түүхэт чанартай үр бүтээл олж бүх талаар давссанэ үндэс бол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин аял Ли Чолоодон залуурыг атгасанд байгаа юм а. Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны шинжилгээ ухаанч жолоодлогод байгаа юм а. Бид хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэн бүх талаар бүх үйлдлийн хугацаанд ард түмний эрүүл мэндийн сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал яриаг тухайн талбарт сонссон Сианы зам харилцааны их сургуулийн хараат 1-р эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Машинг маш өмгшин жоригдсан байна. Машинг хэлэхдээ бид ярааны жориг санааг эмнэлгийн хорооны дотоодын өөрчлөлт чигчлэлтийн ил талд найдваржуулж өвчин өмхөгийг өмнэн засгаар гол болгож байснаа эрүүл мэндийг хамгаалахыг гол болгох тийш хувируулж үйлчилгээний системийн хөв завгарын талаар үүдэлт шинжилэлт хийх, үйлчилгээний чадвараа дээшлүүлэх, шинжил ухаанч байгууллалт, эгнээний байгууллалт, үүдэлт шинжилэлтээр хөгжүүлэх зэргээр дамжин чадвараа хүчрэгжүүлэхэд эмчилгээний байгууламжийн хүчин чадлан өргөх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтаа урчлан сэргийлэх бол үн өртөг хамгийн доор мөртөн эрүүл мэндийг хамгаалах хамгийн бүтөмжтэй бодлого болно. Эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ээлжийн суур чанартай, эх үүслийн чанартай ажлыг нарилаг бөгөөд сайтратгаж, бүх ардын эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Санмингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн өмнө фронтын үйлдэлгжүүлэгч болсон хавд. Фучимочийн Санмин хотын Шашиан тойрхийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн товчооны дарга Левчи Минд маш их үүр хариуцлагатай санагдаж байна. Тэрэлхтээ бид эмчлэх болон сэргийлэхийг гүнжгий уусалч болон Шашиан тойрхийн ерөнхий эмнэлгийн хороо үндсэн шатны эрүүл хамгааллын өртөө болон гэр бүлийн эмчтэй холбоолон чусан даралт өндөр шихэр шижин өвчин зэрэг удаан чанартай өвчнийг хамтар хамаархийн хамтыг өвчлсөн хүмүүсийг эртхэн байчааж эртээ сэргийлэн эрүүл мэндийн үйлчлэгээг нийгмийн хороолол хөдөө тосон хүртэл үргэлжлүүлнэ. Эх үндэснээс нь сэргийлэн эжимтгээр дамжиж хүнд өвчин олох нормыг бууруулж Санмингийн эмэмлэгийн өөрчлөлтийн ард түмнийг дээдлэх жоргтойгоор шинжилэлт хийх шаардлагыг үндсэн шатнаа өмнө фронтод үнэнхүү найдварж болох болно гэж. Леони Мочин Фушин хотын Жангу Шинэ аршин болгосны аршин тосхны эрүүл хамгааллын тосхын эмч Лянчун руу хэлэхдээ аршин тосхонд би бол дараа олон томны эрүүл мэндийн хамгаалагч мөн хойшд би өвчин эмхийг оншилж эмчлэх бүх солоны эмчийн ажлын сайн хийхийн хамт нэнч эрүүл мэндийн хамгаалалтын жан жолоодохчийн ажлыг ч сайн хийх болно. Би үргэлжлэн тосхна айл өрхөөр гүнж гэрч олон томныг жолоодон жив өнөвчтэй эрүүл мэндийн үжилтийг бий болгон удаан чанартай өвчнийг ерөнхийлэн сэргийлэн эжимдэх ба өвчин тахлыг сэргийлэн эжимдэх ажлыг сайн хийж олон томныг дутуу өвчин хуучинтай болгохоор чармайна гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин заагдан эмэмлэг эрүүл хамгааллын суурийг чангатгах инженерингийн гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж эмэмлэг эрүүл хамгааллын байгууламжийн үйлдэл чадвархийн байр тогтоолд ба бүтцийн байршлыг шилдэгжүүлж дэс хуван эмчилгээг ахиулан олон түмнийг гэрээсэн ойрхон өвчнөн үжүүлэх ба өвчнөн эдгэрүүлэхийг баталж олон түмнийг өвчнөн үжүүлэхэд нэн төхөн болгож нэн сэтгэл ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Шунганы Шуэнгу эмнэлгийн хорооно Шунган Шин тойргийн анхны 3-р дэсийн ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороо болсны хувьд шин тойргийн эмчилгээний төвчний дээшлүүлэх эрүү алдарт үүрэг хариуцлагыг дааж байгаа юм а. Шунганы Шуэнгу эмнэлгийн хорооны намын хорооны шүүжи Цао Пэйфэн хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжигийн найдлагыг бат чэжилж нийслэлийн анагаах ухааны их сургуулийн Шуэнгу эмнэлгийн хорооны шинжилгээ судалгаа ба тусгай мэрэгжлийн давуулгыг шин тойрогт үнэнхүү бадруулж 6 талын чадвараан чармайн дээшлүүлэхийн хамт нийтийн асрамжийн чанараар жолоодомж болгож алумдын эмнэлгийн хорооны өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэн олон түмний гэрийнхээ үүдэнд нэрт өмчээр өвчнөн үжүүлж дийлхий батлан шилдэг эмчилгээний их баялагийг олон түмний дэргэд хүргэх болно гэжээ.
2: Товорожог юм дэ. Төрийн хөдлийн хорооны ерөнхий сайдал Ичхан 14-ны өдөр гүмжүүд. Жуу 40-р хугацааны дундад улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтгөхтгүнэ солилцооны хурлын эхлэх ёстолд оролцсны хамт гол жоролтын яраа тавьсан. Ичхан илэрхийлэхдээ энэ жил бол гүмжүүгийн солилцооны хурлын эхлэлснэ 70 жилийн ой болно. Тэргүүлэгч Шижинпин тусгайлан баярын жагтал хэлгээж, Гуанчжоугийн солилцооны хурлын олсон амжилт бүтэмжийг гүйцэд нутлан, дундад улсын өндөр төвшөнд нээлт хийхэн өргөтгөх Эрс бат шийдвэр жоргоон давтан чухалчилсан байна. Өдөр ирэх үеэ нээлттэй үргэлжилэн шинийг үүдэн байгаа итгэл найдвартай дундад улс нь дэлхий даханд шинэ аж тохиол явчран шинэ хөдөлгөгч хүчин хангаж тогтвортой чанар нэмэрлэх нь лавтай юм гэжээ.
1: Ли Чан Жахтан, Гуанчжоугийн солилцооны хурал нь олон улсын хувьсалтай хувиралтын шалгалтыг өнгөрөөж шинэ амжирлын хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж иржээ. Үүнд боргожин бөгөөд гүн гүнжгээ сэнхэрүүлэл агуулгадж байдгийма. Нэгд, зах дэлгүүрийн холбож нэвтрүүлэх нь мөрийн тэмцээний багж биш, харин шинэ нэмэгдлийг бий болгох бүтэмжтэй арга бодлого мөн. Дундад улс улсын дотоодын зах дэлгүүр ба олон улсын зах дэлгүүрийг тасралтгүй уусалчлуулах, хамтаар хөгжүүлэхийн төлөө чармайж нээлттэй дэлхийн аж ахуйг байгуулж байна. Хоёрт, олон улсын арилжаа бол цаасан дээр тэмдэглэсэн тоо төдий биш, харин хүмүүсийн жол жаргалаа нэмэгдүүлэхийн төлөө хийсэн сайн дурын сонголт мөн. Дундад улс том борлуулагч ба том худалдан авагч болсны хувьд ил талд нэн олон харгалжилэл гүртэж тэднийг баяжилын замд дагуулах болно. Гуравд, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх бол ганц талаасаа буулт хийсэн явдал биш, харин харилцан хүч энерги олгож нэг нэгнээ амжилтад хөтөлсөн явдал мөн. Дундад улс бол өн үрд хөгжиж байгаа улс орны найдвартай түшгэлж болох сайн найз мөн. Бид одоогчлэлтийн замнал дээр өргөн олон хөгжиж байгаа улс орнтай сэтгэл нэгдэн түншилж Эрэс Бат жоргоор хамтаар урагшлах болно гэлээ. Ли Чан чухалжилгатан, дундад улс чанарлаг хөгжилтийн үргэлжилэн айхуулж өндөр хэр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж нэн олон зах дэлгүүрийн аз тохиолыг хуваалчин нэн олон харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа эхлүүлэн олон улсын аж ахуй арилжааны эмх тэглэмийг эрс хамгаалж дэлхийн аж ахуйд нэн олон хөдөлгөө хүчин олгох болно гэлээ. Дэлхийн арилжааны байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ивала видеогоор дамжин яриа тавих үе илэрхийлэгдэн, дундад улсын хөгжилд томоохон амжилт олж дэлхийн нийтэд ховорхон тохиолдох аз тохиол олгосон юм. Гуанчжоугийн солилцооны хурал бол дундад улс ба дэлхийн нийтийг холбосон чухал тавч юм мөн. Ил талаараан нээлттэй дүрм журамд суурилсан бүх дэлхийн арилжааны систем тогтчийг байгуулахыг хүсэж байна гэлээ. 90 орчим улс орон ба газар орны ил этгээдийн 7 жугаарай төлөөлөгч эхлэлтийн ясалд оролжжээ. Эхлэлтийн ясаллын дараа Ли Чан Гуанчжоугийн солилцооны хурлын аж ахуй лин дэлгэн үзүүлэхий тойрон үзсэн юм. Хуан Кунмин, У Жэнлун эдгээр ажиллагад оролжлоо.
2: Төв бараа жүгэн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 14-ний өдөр Гуанчжоуд Гуанчжоугийн солилцооны хурлын эрхэлснээ 70 жил гисэн ярилцах хурлд оролцсон байна. Хуралд оролцсон гадаадын бараа худалдан авахч харилжаач ба дэлхийн үзүүлэгт оролцсон аж ахуйлын төлөөлөгчдийн яриаг сонссны дараа Ли Чан илэрхийлэхдээ, дундад улсын гадаадад бараа таваар гаргах ба гадаадаас бараа таваар оруулах солилцооны хурлыг эрхэлснээ 70 жилийн турш, дундад улсын нээлт хийх ба хөгжилт тасралтгүй хөгжим буцаархийг тагалдаад Гуанчжоугийн солилцооны хурал нь гадаадад нээлт хийхийн нэр тэмдэгт болсноор барахгүй, мөн ч дэлхийн дундад улсыг харах чонх улс юм. Уламжлалт бараа таварыг арилжаалахад том товчин болсноор барахгүй, шинэ хэлбэрийн арилжааны хөгжилтийн чиглэл болсон байна. Дотоод гадаадын арилжааны хамтын ажиллагаанаа хүйс болсноор барахгүй, мөн ч нөхөрлийн хөөрх холбоосыг нэмэгдүүлсэн байна гэж. 30 гаруй улс орноос ирсэн аж үйлдвэр худалдааны этгээдийн 70 жүтгэлтэн ярилцах хурлд оролцсон юм. Аж ахуйлын төлөөлөгчд илэрхийлэхдээ, 70 жилийн турш эд улсын аж ахуйлынхан Гуанчжоугийн солилцооны хурлтай хамтдаар усан бодсон юм. Одоохонд дундад улсын үйлдэл бүтээх хүйсийн өрсөлдөх хүчин өдөр ирэх үе нэмэгдэж байна. Бид дундад улсын хөгжилтийн хэтийн төлөвт маш итгэлтэй байж, дундад улстай Эрс Бат мөр жирэгчин урагшлан хамтдаар үүдэлт шинжилтийн эдлэн хамтдаар усан бодож, харилцан ач хүртэн хамтдаар амжилт хүрэхийг биелүүлэх дуртай байна гэж. Ярилцах хурлаас өмнө Ли Чан Гуанчжоугийн солилцооны хурлыг эрхэлснээ 70 жил гисэн гол сэдвт үжилхийг тойрон үзснэ хамт солилцооны хурлд удаан жил ирсэн төлөөлөгчд дурсгалын тэмдэг ба үнэмлэх олгосон бөгөөд хамтын зурх судар авахулсан байна. Хуан Кунмин, У Жэнлун эдгээр ажиллагаанд оролцсон.
1: Төвөр хажуугийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга Жолоджи 14-ний өдөр Бээжинд 2026 оны олон улсын хурлын гишүүдийн өхөрсгөр солилж чуулга уулзалтад оролцож байгаа ил улсын төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
2: Төвөр хажуугийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкын хорооны гишүүн төрийн өвдлийн хорооны дэдрэнхээ сайд Диншвэшан 13-ны өдөр Бээжинд Чинхуа их сургуулийн зөвхөн хамааралтын дээд сургуулийн зөвлөгчдийн комиссийн гишүүн төлөөлөгчдтэй уулзсан байна.
3: Төв хажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жагтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн ажид хоолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үжүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх хүйтэй байгуулж манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалж лээ хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншир төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зөвхөн 16.9-ор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншир төгрөгт хүрч зөвхөн 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо болтол манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаарта жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны зургааны дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 122.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан идэх үетэй өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийд дахинтай зах дэлгүүрийн ажид тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахан өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаар нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
3: Үйлдэн бүтээгдэхүүнийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Жүн өмөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаа даралж анаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдлуугчанаа хасаж унаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр амбуда ичин тосыг боловсруулах зэрэг ажвилс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлээн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн амбуда ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажилвэлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шин нэмэгдлийн шувтлалттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулжлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэрэглэгэнэ том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох харилжаанай түнши болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн Чимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнө бэлтгэл төгөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгэнэ нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөн олон хэрэглэгчд бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөнд дурдаж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анхдагчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдлын хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх төвчөөний дэд дарга Уу Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн цогц мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвцээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанасаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн ажвилсэт гадаадын бэл мөнгийг татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин ажвилс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл орулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна.

0: Тусын нэртэй тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үзэхээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
1: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад болоруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орно Линган шин тойргон дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсгийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийн хүн табыг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг султгах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд удас эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийн эд хөвөйтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дундад улсын сая одоохчлсон Дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь Дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лабдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
0: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагаа ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дун шуур 9,000 төм долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэшид түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж шин төрөлжүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалбдан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүр бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэх их татах хүчнэн харуулж байна.
1: Тэрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн утга дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын Дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасчил болтол бид 8 гарай түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орноос судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Алтан Түш.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны жул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол Аражогийн мэдээ мөрдлөг тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хэн чагийн дугаараар та бүхэндэн Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжилж битсэн Малчин Наран Мантхийн хоёунч малчлийн талбай гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Наран Мантхул Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Бошоодой сумны Халгайт Качааны малчин сүргийн бүтчөөн шилдэгжүүлж хоёунч малчлийн талбай байгуулж Ходоохчилсан мал аж ахуйн жамаар жорхтой жаман жива шин чахуйн малчны нэг болно. Эднээхэн пөн хороо худаг усан ханиур дуран халас эжимшүүрээр хэжимдэж том дейтагийн тавчинд түшгэлж үхэртэн чахам дан сөхмөл байгуулж үржүүлэн байжуулах тэжээх хижгийг сэргийлэх борлуулах жирэг бүх явчийг хана эжимдэж чаддаг болжээ. 2025 онд Наран Мантхийнхэн Шилэнгол аймгийн хоёунч малчлийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна. Малчин Наран Мантх хэлэхдээ.
2: Миний энэ одоо Эдэнгаас хэлж одоо энэ хоёунчлсан малчлийн талбайг байгуулчихлаа. Одоо энэс өмнө бол одоо гэр бүлийн малчлийн талбай байжсэн. Тэгээд одоо дөрөв хэдэн жил нь бол одоо нотхийн үхэр байснасаа одоо өвөлдөр өөрчлөлт. Нотхийн үхрийн мах бол одоо Ярангуй итгэц сайха. Гэ одоо жахтэлгүүр дээр бол одоо нэг үлдэр сайн шимэндар хүрүүд жах авч одоо их үн орч. Тэгээд одоо шимэндар хүр малчаад. Тэгээд хожим нь юу одоо өнөөрийн 2 жилээс ч хоош үхэр гэж бас ярьж байна. Тийм. За тэгээд энэ хоош үхрүүд оргиж авах шилжиж орсон юм аа. Тэгээд одоо эхлээд бол шимэндар үхрийн гол махны үхрийн одоо голлоо зүрэгт ораад байжсэн. Эргээд энэ хоош үхрийн үржин байжулах өрхөөр одоо үндэгцэн одоо. Тэгээд одоо нэгүр малчж их юм. Одоо өвөлдөр зэн сайжруулахгүй бас яг илүү бодлоо тань. Одоо энэ уянчлсан малчлийн талбайгаа одоо нэгэн байгуулсан нь бол одоо нэрийн хэдэн жил өвөлдөр сайжруулсан нь одоо жихэн одоо хүний хүч хөрөлтөхгүй ч юм уу хүч их жарна ханаа шимдэр хөр алтарч одоо итгэн их. Эргээд дулаалгийн пант төр одоо чигэд тажих одоо саван төр дайлалын яа бүрэншүүлэхгүй бол тэр бас сайхан малчад бас хүчрээ. Чигэд одоо чи одоо хоёулаа нэг нь хүүхд тааваад сургууль эхэл сар явчихдгийн чигэд одоо ганчаараа Чачарнда ч одоо өгдөг өсөрөө ултэр монгоно шít. Эргээд одоо нэгэн гац эхлээд бол үжижээ. Одоо тэ одоо ч сүлжээд хоч ясэн. Чимээ холбач ясэн болчихсон одоо гар утсан дээрээс сайхан сайхан юмсууд олж үтдэйл нэ. Хүнээ сайхан бүтээгээр гаргасан юмсууд хамаг түрүүний чагдангад олныг нэг хараанд өхөргөөд ясэн юмсууд байх. Тэр нэг үжсэн тэр онгч одоо гитар шуусан дээр гэж хэлдэг шүү дээ. Манас тэр одоо тэр нэг хөмөгчтэй машинаасаа гаргадаг одоо тийм 4 метрийн гарч гэж харддаг. Оно нэг бордоосхтой машинуудаа яадаг. Яг тэр хөв жангуураар уртаа хийчих. Чигэд үдсэн чинь болмоор шиг байж байна. Чигэд одоо Эднангаас одоо уянчлсан гэрүүлийн малдлын талбай дан бол хамгийн түрүүнд нь одоо тэр үхэр гэж хонгочи жоож гаргасан. За тэр бол одоо чаган дарифтээ одоо чигэд хүчинд гамттай их чүгээр байсан. Хамаг гол нь одоо хөдөлмөр хүчинд ч гамттай. Чиний одоо алхах жэгий ч багсгаагаад л одоо алхмын тоогий ч багсгаан. Жэгүүл одоо бие чинь гамттай болчих. Одоо манай малчин үчи одоо нэг өдөр одоо Монголын шүү хараагаранкуй гэдэг. Одоо чихнэр нь одоо чи худаг ус өхрөө услахын үед ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо тэр адал эжим шүүд энтер байна. Тэ чи гэрээсээ дөрөвлийг хитэн харж ягаад чи дарвчаан дардлаа бол ус чинь гардлаа. Одоо чигэд үгэндээ болоод өнөөхөн хайхаа мартахгүй шиг бол А тэрийг дарсаар л хаачихна. Одоо эргээд дуран дуур. Одоо ч пэн болгондоо бүр дуран дуур ухсарчихсан. Тэжээлийн онгоцныхан дээр, эргээд тэр хөмөгчг төр машиныхан дээр, одоо эргээд төл тосох пандан ч гэсэн, тоглын пандан ч гэсэн. Одоо пэн болгонд бүр дуран дуур явуу ухсарчихсан. Одоо ч бүр уямчсаад үз шүү дээ. Гэрдэ гүвтжигээд одоо үхэрч өвсөй идэд барж гин үү. Одоо хэж зэрэг болж гин үү? Эсвэл одоо ялнаг үнийн тоглож гин үү? Тоглохын гоё сайхан амархан тоглож гин үү? Гүрхтж гин үү? Одоо нэг ч бүр одоо

0: Иймэрхүү ашигтай. Тэгэхээр энэ үхрийн чинь одоо нэг юу гэж хэлдэг шимпиар гэж юм аа. Одоо тэр өөмгөнд чсэн шимпиартай одоо маханд чсэн шимпиартай болцсон одоо манайхны үхрийн. Одоо чигээд чи дээр нэг шилгэн бачаах машинаар одоо шэрвэл авсаар одоо энэ үхрийн чинь өгүүлдөр ухсаа одоо нас жил одоо энэ чинь одоо чинь үхрийн чинь цусыг гэлгэн за чиний чинь Монгол хурч юм уу Шимандар хурч юм уу Хаши хурч юм уу бүр гараа ирчихнэ. Тиймэрхүү юмсууд бүр байна. Одоо манай чинь махны үхрийн голдлоос үргэх шүү да. Эхнэр чинь одоо бидний энэ туул барь өнтөр чинь нөхөртэй шүү да. Манай Шилэнгол аймагт авсаар биднес авсаар. За эхнэр нь одоо энэ чинь бол нэг хүнээ буюу үнэмлэхтэй адилхан. За тийм гэдэг болчихсон. Анхандаа бол одоо тэр аймагын дээр чинь бол тэр ялтас байхгүй шүү да. Тэр номор байна. Одоо манай шулуу үхрийн одоо гурван үсгэлтэй тэр ланчи гэж битлээ доор нь. Одоо хэдийд идэхэд дугаар үхрэгэд. За тэрийг нэ чи харж байгаа тэр компьютер дээр байчаах үед бол тэр гарч ирж штт. Одоо нэг элдэстэй ч юм бол амархай чи ширүүдлээсээр гартлаа тийм болчих штт.
1: Нар мандах ханх сургуулаан төгснөө дараа хэдэн жил ховоорон хөйлс босгож байснаа 2016 онд нутгатан бочиж малаа малчхаар шийдэжээ. Нутгатан буцснаа дараа тэрээр хэн тэргүнд Укрын үйлдвэрийн сайжруулах дээр хүч тавьж, тусгай мэрэгжилтнээс хөлтүүлгийн мэрэгжил суралчиж, өөрийн үхэрт хөлтүүлэг хийж, үйлдвэр сайжруулж эхэлдэг. Хэдэн жилийн шаргуу чармайлгаар дамжиж, түүнээ Укрын үйлдвэр чөлөөсөн жил шилдэгжин, 2022 онд аймгийн төсөөм махны үхрийн голдолгоот үйлдвэрээр сонгогдож, 2023 онд аймгийн төсөөм хуаши үхрийн үйлдвэр байжуулах чигээр нэрийдэгдсэн байна. Нар мандах малчлын харах торшлог шинтлэн ухаанч төлөвжүүлгээр намрын сүүлч хөвлөн өхөр тугал тосж, туглаан дунчаар том гарэ төгөргөөр борлуулдаг байна. Малчин нар мандах хэлхтэн.
0: Одоо яг сургуулаас гарч ирээд чигж сурлагын мөр хувиар бол тэр үед одоо жоос жуга жахын гэрээ амьдрал хүчтэй байсан. Чигээр тоглоч мөрөлд сураад явсан. Яг анх нь одоо бас бүх болсонаатай бүхэн гараагаар бас бүлтгэл авсан. Чигээр нуруу нэг амтал авчээ. Тэгээ их шархтаад одоо барилдад нотолтож олохч болоод эргээд хүнди мөрөгжөө болохчгүй ч одоо яа энэ бүйдэн төхөрсөн адал олж хийх болохгүй. Чигээр тоглоч мөрөлд сурсан. Чигээр тоглоч мөрөлд хөхтөр яваад хамаг анх одоо баруун сүндөө сэхэлж нэг сайн багштайгаад нэг тоглоц сурсан. Тэгээд нэг жил хэртээ сураад чад нутгатан бочроо хоол өнгөрнө гэхэд өөр ямар ба очир чи бүр тийм юм аа чи системтэй сайн хийхгүй л бүр болохгүй ямар адал гэдэг. Тэгээд одоо хөнгөө удам хоол өнгөрнө гэдэг мэрэгдлийн талаарч эргээд одоо туршилгын талаас гэсэн бүр тутамх. Чи хоол өнгөрөө эргээд их хаагаад хөхтөнд очиод 6-7 жил бүр явчих. Эргээд цаашаа шаншигаар яваад одоо зүүн өнтий одоо дүмби ногоо сурсан шүү дээ. Тэгэл ногоо хуураад гэрчээл. Эхлээд ногоон гэрчээл нэг жил болсон. Хаан өнгөрөөр тэгээд сүлдэргээд бүхэл шарсан хоны өнтер сурна гэдэг шанши өртөр явчээ. Тэргээд бочиж нутаг бочиж ирээд эргээ хаан өнгөр өөрө эрхэл. Эргээд хаан өнгөр нэгэд одоо манай ээж хөвдөт. Тэгээд одоо цана хаан өнгөр амстаа жихан дутуу тарбан сажигнаад сүлдэн хаа. Тэргээд бүхэн дөмдөмс эргээд хаан өнгөрүүдээр тоглож хийгээд явчихсан. Тэргээд сүлд одоо нутгаа ихгүйгээд манай ээж бас учрын гадаагур танаад яхэрэггүй ээ. Өрөнч төрсөн өлгийн нутгатаа мэт чирээд өдөөгийн голомт мөнхийн голомт гэж хэлээ. Тэг чигээр нэг яваад ирсэн. Тэр нас ихлээд нүхрэм алдсан шттэ. Одоо тэр үуч чинь хонь усч өөр байж. Одоо хонь чигээд одоо манай мак нутгад зөрөө тохирохгүй шиг. Чөөл нүхрэм алчаад. Хэвээ сайн сайн малчхайг удаар очиж үжин. Чигээд одоо өгүүл тэр одоо ганх одоо шимдар хүрсэн чигээд мэдчих. Бүгэ энэ бүтэн өргөтэр айлуудын малтлаг ус тэр үуч сайн байж чи одоо хамгийн ганхгүй л өвөлтөр дээр л одоо чигээд сэтгэл яваад ирчихсэн шүү дээ. Одоо сайн өвөлтрийн үхрээ аваад ирсээр л бүдүүн даргал гэж боддог байсан. Эргээ хожим нь өвөлтрийн солиод эргээд малчхийн дагуул ял байдгийг буруулж мэдсэн. Чи нэгэл дээр жоос мөнгөчөн байвала одоо чи гадгадаас оруулж ирсэн тэр жанаатай үхр мөхрийн чинь шууд авч ирээд л гаргалдаг эсэртэрч одоо шууд нэг л алхам дээр бүр бүтчихнө. Чихнэр нь чиний суур хөрөнгө төр чинь нэмхэн айл бол тэрийг бүр дүүлэхгүй. Тэр үед бол одоо тийм болчоо байхгүй. Чихнэр нь улаа гар хэлцгээр дамжуулаад одоо чи Монгол өхөрдөг хийгээд бол нэгдүгээр бол хоёрдугаар зэсийн туглууд гарч ирж штэ. Зэрэгээр тэрнээс гарч ирсэн туглуудандаа чи эргэж ойхон туглуудаа үнэ явуулгач хийгээд цай 3 дугаар. Одоо инкнэр нь мөлий алхам жарна. Одоо тэр нь бол одоо хамгийн доосон гавтай өгүүлдрээ өөртөл гарв штэ. Тэгнэр нь одоо чаг аймар хэрэгсэн. Тэгнэр нь гаднаас бол одоо оруулна жилийн 3-5-аар авдаг байсан. Жил жил авна. Тэгээд гаргаад өөрийнхөө байж байгаа сойрох малдан хөлтлөх юм. Одоо тэгнэр нь тэр үед Монгол өхөр жих жижигхэн нар нэгтгэр бүгдөөрөө бас амар жихэн бас бичээ. Тэр нь уснаг чуур бас хотын сай үнэ дуудс байж. Одоо чигээр тэрийгэ үлдэг, тэрэндээ хэрэлдэг хийгээд тэрнээс нь гарсан явахын тулдан бол хотлохгүй. Тэрийгэ бүргүүлдэг юм шиг. Тэгэл тиймэрхүүл өөрчилж ирсэн. Эргээд өнөө голд явчихсан бас нэг юу таарсан. Одоо бүдүүн үнэ дууд аваад та. Бүдүүн үнэг нь одоо хэлтлэг хийгээд сайн өгөлтрийг бүдүүн үнэ аваад хэлтлэг хийвэл одоо бүр сайн дуугар барьчихна гэдэг. Тэгсэн одоо өнөө усуд бас өөрийнхөө тэрийг өмжиг тутагталтай тийм өвчин өмгөхтэй үнэ дуудаа нэг одоо чигээд жахт гаргана шүү дээ. Тэрийг очиод мэдхгүй аваад л. Тартай сайхан бүдүүн гоё байсаар чигээд аваад. Эргээс үлд нухаа надад өртний ихэнх тугал эсвэл одоо ихэнх бэр одоо бэрунаас төсөө одоо тэр сэрх манд болон гэсэн тийм үхрийг бол ахаан бэс тэр нь одоо хамгийн амар төвши юм. Эргээд тугал бэрууны дотор ба сайн басан гэж өгөхгүй. Тэр нэг ихрийн өрөөсөө ихэнх тугал бэр бодод бас бүтэхгүй шүү. Тэрий ч юмс мэдэхгүй бас нэрэл аваа аваалтад хажуугаас хүн өмс чад тихот зэрэг өнгөрчсөн. Хөлтийн талд нь одоо ёстой баян бол үнэнгүй чанга шаарсан гэж хэлж болно. Одоо тэр үед одоо яг манай энэ гачаачсан бол байгалийн бухаар өгүүлдэр сайжруулах тийм гачаа. Тэгэхээр нь манай хөшөө өгүүлдэр өөрлөг өртөөчөн бол одоо яг манайхны одоо энэ гачаанд болсон. Бид үхий учиргүй яахгүй шүү дээ. Гачаа гачаа гараан жигэд тэднээс өөрийнхөө надлынхаа өндөр бүр ашиг бодоод шүү дээ. Хуваачихсан. Нэг чи хэрвээ өндөр гачаа өгүүлдэр өрчлөөхс тэр гачаан дарга тэр чинь бүр сайхан тэдэнтэй хөсө хамжилч чад. Гачаа гараан жигэд хийдэг байж тэр. Тэгэхээр одоо манай энэ гачаа бол яг одоо өгүүлдрийн бухаар өгүүлдэр өрчлөх тийм гачаа бичсэн тэр. Тэгэхээр би одоо цаанд гойгаан гуншаад чигчиг дөнгөс нэг гоо тавч ирэв. Одоо чигч явж ирсэн юм чинь сайн ихгүйхгүй юм. Тэгэд одоо сайн эсвэл одоо эргээ сүүлийн үеэр миний чи хэрвэл хэл тогтоогүй үнэ байцаар бол хороноос гарахгүй би тэрийг өөрийнхөө бэлчээр дээр явуулаад одоо биднийс цуслангийн бэлчээр байна шүү. Цуслаар өнгөрсөж чигээд тийшээ явчихдаг. Чихнэр нь одоо би бол гаднаа муу чигээд үлдэгэд тэрийг анжаа бол одоо чи 7 сар гүрж игээд чигсэн 8 сар гүрж игээд чигсэн бүрмсэн хэлтэл хийдэг байсан. Тэгэд жил жилийн бол одоо тэр өнөө хөлтөх нормын бол зүүнэж уул бүргэдэг. Эргээ тэрнийхэн сайрын дээр сүулдэж одоо мэдсэн шүү дээ. Одоо энэ бас хөдөлгөөн тоглоод байж явс болохэд биш ээ. Заяа чивс өртний тугал авсаар бас нэг илүү хоёр жол бол. Чигээд одоо эргээс үлдээ өртний тугал тосго одоо ягтгар явчихсан дээр яваад одоо ер нь мөний тоглоод бол намрын зүүлж өвлийх гэсээр бол 3-1 гол тоглочихно. Энэ өртний тугал барьцгаар биш үү? Одоо бол мөний үнэд удаа юу ч та туулын салах чигсэн энэ үед. Энэ үед ч одоо манайхны жирмайлуудын ч сая тугалж байгаа айлууд ус байна. Чихнэр нь мөний үнэд ч бол энэ үе болоод ирсээр тугал гөхүүлдэг сааж байхгүй. Муглан бол асар нь бордчихсан шүүд. Туглан бордлээ н өхийн эргээд оногч сүү шүрүүлэх юм байна. Өхийн тар хүчээр бол одоо бүр баталчихна. Намар одоо чигээд болохыг үерч одоо бүр дүүрэн харахтай дагнан бүр хар суга үнэ шиг болчихно. Үнэд удаа. Тийм нэг сайн тал байна. Эргээд туглууч юм бол илүүж болох үлдэн шүүд. Чи будун туглууд чи өрийн тугал барьцгаар бол бордыг өс нөхчл байхгүй. Чи тэр өхөөс нь салгаад борд их тэр чим өрөө баг бүр муутчихна. Өхтэй нь бордоо суу их тэр бас нэг нөхчлч юм болохгүй жооны халуунд. Одоо чигээд ариун талын юмсууд байна энэ дэр. Эргээд бас нэг хамаг гол чи юу байна уу гэсээр энэ хэдэн жил одоо намрын сүлжүүлээд өвлийн өхийн тугал бол баа салдна гэж баг үндсэндээ байхгүй юм аа. Өвчин өмхө голноч байхгүй. Өхийнх нь эргээд дөлөн гөхөн чи гэж их өвчин орноч байхгүй. Тэр үед бол их сайхан бордоо мордоо өчргөө гол ид өгөөгүй бол өнөө өвс бэлчээрийн кашимаар явжсэн болохоор нь хөнгөлт гэж байхгүй. Тугалчин учиргүй тийм аймаар бүдүүн гарахгүй. Хамрын гчин бол өнөө үнийг чинь бидэн ч одоо гашаалаад л бордоол тэжээгэд хөдөлгөөн багдаад ирэх үеэр тугалч аймаар бүдүүн гарна шүү дээ. Өнөө байдаг шимэн тугалууд очоод тугал нь бүдүүн гарч одоо чигээд тар муутай үнийдүүд бол бүр хөнгөлт гэсэн юм гарч ирдэг байсан дөрөв үдэн жил. Одоо бол тэр тийм юм байхгүй. Тугал үндсэндээ баг гарна. Эргээд сүүлийнх нь байдалтаас эргээд багтаар хандлт одоо баг шүү дээ. Чи баг салдна гэж байхгүй. Одоо энэ намрын сүлж өвлийн бол одоо үнийн ороо орох хорчин амар сайн шүү. Чи тэндэр өвс сүлчээр чи одоо их бүр муу дагууд өөр нэргэчи нарилга бордоо багсагна хүрлөөд ирэх үед үний дуу чи ороо болох амар амар. Чигээд эргээд хөл суух норм өндөр тэр үед. Одоо нэг 6 сар удаар та 5 сар өнгөрсөөр үнийн ороо муудан эргээд хөл суух нормс жихэн баргатай шиг хаан чанаас ороо ботсон тиймэрхүү үүжгдэл гараад байна. Одоо иймэрхүү сайн сайн талуудуд бүр байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндэн малчин нар мандхийн хоёунч малчлын талбай гэсэн шингэлтэй сургалж илхэн хөхнэх хэсгийг сонсголоо. Маргаашин хэн чагийн дугаараар тос сингэлтэй сурвалж хэлгийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой.

0: жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд уралдааны тэмээний уялга солигын тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойтго шуунай Баян Чандман сумнай Баян Хүрээ гачаанай малчин орны манлай уяач Жаяатг байтай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын Баяннуурын өдрийн сонины хорооны сурвалжлагч дүрэлж сурвалжилсан юм а. Эрхэм сонсогчдод ер нь 5 хошуу малын нэг болсон тэмээ нь нийт монголчуудын малжих үйлдвэрлэл, малжилын соёл, аж амьдрал, ачаа нүүдэл зэрэгт маш их хов нэмэр гүжүүлж байдгаа. Тэмээ бол өншиг талын хаан уудам, тансаг байгалийн хаан буйнд түм түмээр үржиж, сүрг сүргээр бойжин, тал нутагт үжимж нэмж, малчин ардад ашиг хүртэн, ачаа тэгнэнэ багж, элсэн далайн онгоч болд юм а. Аж ахуй нийгэм өдр түргэн хөгжиж байгаа өнөөдөр хэдийгээр тэмээний үйлдэл чадахын уулын хэшиг ан чухал биш болсон боловч мөн л малчин түмэндэн ач тусаан хүртээсээр байна. Үүнд тэмээ малжиж байгаа аймаг хошуунууд тэмээний нийгэмлэг байгуулан ингэнэ сүүг ичүүлэн боловсруулж борлуулах, жугаачлын гажар гаргах, тэмээний соёлын айр наадам хийх, тэмээний арс нос ба мах тусыг ичүүлэн боловсруулж, тэмээний соёлыг ухуулан танилцуулах арга гол агуулга болгосон найр наадам эрхэлж, тэмээний бөмбөгийн уралдаан, ганган тэмээ шалгаруулах, ганган буур шалгаруулах, тэмээний носыг ичүүлэх, бөөл жоргож бурантаг тамга зэрэг уралдаан мөрийг чон явуулж, тэмээчдийн тэмээ малжих идэх хүйжлийг айчилж, жуулчдад үйлчлэн малчдын орлогыг нэмэгдүүлж байна.
1: Өнөөдрийн дугаарч бид урдын хойд хошууны Баян Чандман сумнай Баян Хүрээ гачаагаар нутагтай Өвөр Монгол орны дэсийн манлай уяачин чолтой Зяатуг байгуурч уралдааны тэмээний уялга солигын тухай ярилцахаар бэлэн болоод байна. За сайн байна уу та?
2: Сайн, та нар сайн явж ирв үү?
1: За тэгвэл та бидний наснаасаа эхэлж тамаа уйдсан бэ? Одоо болоход нэг нэг тамаа уйдсан бэ энэ тухай? За тэгвэл
2: оо хийчдэгэд 22-3 настаас эхэлж тэнхэн уралдааны тэмээ уяад одоо 20 жилийн үрэж гэж байна. Тэгэхэд 2001 оноос эхэлж би дааж тэмээ ууж одоо бол тал сүүлийн нэг 3-5 жил бас тэмээ ууж дийлэхгүй амжаагүй явж байгаа нь тав болж өгөхгүй. Тэгэхэд нэг 70-80 төрөө 100-а дайраг авсан байхаа. Тэгэхэд орон аймаг тэгэхэд гачаа том тэгэл айлын хүүхдийн урванаар тэг жижиг баг их баг наяраас нэг 70-80 төрөө дугаар айрыг авсан.
1: Таатаа готтой айл айл уралдаанд гэж айл онд манд альдсан дэр үлдсэн энэ тухайн дурсаа яриад өгнө.
2: Миний хамгийн дурсамжтай найр наадам бол би одоо хамгийн анх 2002 онд одоо манай Баян Хүрээ гачаантад ингэн алдах тэмээ галдахлаг гэж болсон юм а. Тэр наадамд өөрийн хоёр бутан тамиг ууж нэг нь амуу ууж нэг нь айргийн гурваар уралдуулж тэр чаг үеэс тамиг ууих дур сонирхолтой болж тэгээд үеэс эхэлж тамиг ууйсан юм аа. Одоо нэг 20 жилийн үр үдж байна. 2002 он гэдэг чинь одоо надад жилч 24 оног 21 2 жил болсон юм байна. Ингээд тамиг ууж явах танаас гажир уулганаа уяаттай уулж байгаа гажир уулганаа хүн амтантай танилцсан нэг сайхан байна.
1: Аа.
2: Найр наадам одоо 2006 онд би одоо амаг анх Өвөр Монгол орны одоо Чөөн дондоц нэвэй тамирын цуглаан гэж болдیں۔ 6 онд одоо Альшиж юм шиг болж байла. 10 онд Ордос хот болж байла. Тэгэхэд Ордос хот 10 оны Ордос хотын Удаан цас хорны бие тамирын цуглаанд бас 5000 м-д миний нэг бүтэн хөрөн тамир бас төрүүлж байсан. Тэгээд 13 онд Чилийн гол аймгийн Басанад баруун хошуунд бас Өвөр Монгол орны Чөөн дондоц нэвэй тамирын цуглаан 13 онд баруун сундад тэмээний уралдаан хуваар талбай болж байсан. Тэнд бас нэг тэмээ төрүүлж, 3 тэмээ ууж, 3 тэмээ гуруулаа айрлаг уралдаж сайхан байсан. 17 онд бас Зүүнөрхтөд болсон Өвөр Монгол орны 9 дугаар удаа Чөөн дондоц нэвэй тамирын цуглаан бас 2 тэмээ ууж, нэг тэмээ 2 ам ууж, нэг айрлаг нөгөө нэг тэмээ нь бас айрлагдаж байлаа. Тэгээд Өвөр Монгол орны хамгийн том наадам Чөөн дондоц нэвэй тамирын цуглаан ялгаагаар 4 удаа оролцсон. Тэгээд 4 удаа оролцохдоо бүр тамиасан.

0: сайн хэрэгт 6 онд айрын 3-аар 5,000 метрт айрын 3-д орж ирсэн. 17 онд 2 ам ууж нэг айрагтай тэгээд сайхан уралдад наадад явж байла. 17 онд одоо манай бүх өвөр Монгол орны хэвчээтэй Тэмэнэ их том шагнаат уралдаан гэж хансанд баруун хашуунд өвөр Монгол орны хамарсан 8 нисан аймаг хотын тэмээ чуглуулсан энэ том наадамд бас нэг тэмээ төрүүлд нэг тэмээ ам ууж идэв. Тэгэл бас өвөр Монгол орны голцогтой их том наадамд бас төрүүлж яригдаж одоо өвөр Монгол орны даяар одоо тэгээд манай Алшин аймаг манай Урд Говийн Улаан тэмээ Хөлөнбөр аймаг ингээ хамтарс уяатад чолоолох санаачлаа үүсгээд тэгээд энэ орны их цолыг 18 онд манай Баян Үрэн хачаан дээр чулнай мэлаанаг наадам хийж энэ онлайн чулыг авч ирсэн юм аа. Миний марс нэг хамгийн одоо ачтай гэж хэлэж тэр нөхөн гэдэг юм чинь нэг насанд ховор дохох 11 оны 11 сарын 19-нд Алшин аймгийн Алшин баруун хошуунаа тансаг болго болгосон болсон Алшин аймгийн Түмэн Тэмээнэ нарьжиж 555-ны гинэсийн тэмдэг үүлдэх нарьд миний нөх бүрэн тэмээ төрүүлж байла. Тэгээд холын уралдаанд нам ууж удаж хоёроор орж ирсэн. Гинэсэд төрүүлнэ гэдэг чинь одоо хүмулж тэмээ ууж яваад гэдэг бол 20 жилийн хугацаанд ийм их том нарьд тэмээ төрүүлсэн таних сэтгэл өндөр байдаг аа. Ариун найр наадамд явж ариун гажир уужирын уяачд ахмуудтай танилцсан да. Өөр юм би таних мөхсөд сэтгэл дүүрэн явдаг аа.
1: Яа. Гэвэл та одоо гэж най тэмээ хариулж байх вэ? Тэгээд өөрөө бас хайртай тэмээ байдаг уу? Заавал тэгээд бидэнтэй хаваалч чаддаг нөгөө хайртай тэмээ байсан.
0: Оо, одоо нэг 60 70 тэмээ хариулж байна. Дэлхгүйг элчийн шалтгаанаас болоод тэмээс ариун хариулт дэлхгүй уулнаас нэг 6 тэмээтэй байдаг гэсэн. За хайртай тэмээг бол одоо миний нэг хүнээс авсан манай нэг нутгийн эхчээс авсан миний нэг сайхан улаан тэмээ байсан. Тэр зургийн сүдэр нь тэр байна. Монгол улаан гэж. Одоо өөр Монгол орон даяар баг тэмээ ууж уралдуулдаг ус хүн болгоом хэдэн. Сайхан хурдан тэмээ байлаа.
1: Яа. Та тэгвэл одоо манай урд нутагт ямар ямар нэртэй уяач байх вэ? Энэс хаалч чаддаг нөө.
0: За. Би одоо өөрийнхөө мэдэх чадахын дээр үеийн уяаттайг одоо нэрийн сонсож яснаас одоо иви орчин үеийн чинь мянганаас сүүлч ба чинь мянганаа ихийн үеийн уяат за манай нутгийн уяаттай байхад намаас өөрийн мэддэг ахмуудаа танилцуулж өгье. Тэгээд та манай Баян Хүрээ нутагч одоо уулаасан одоо дээр үеэсээ эдэд тэмээ уралж ирсний бүмэд одоо устал энэ уламжлалт цагаан сарын уралдаан гэдэгээр ажиллагчтай өвөр Монгол орондоо цагаан сарда шинэ нэгэн таахмуу данжаалгач тэмээ уралж уралдуулдаг. Тэгээд одоо тэр үеэсээ тэмээ уралдаг мунус ч одоо 4-5 наснаас нь тэмээний нуруунд дээр өссөн болохоор агаасаа одоо ямар юм орчин тойрны хүнийг чи их нөлөөлнө. Тэгээд багасаа би одоо 9-10 настай гасан цагаан сарын тэмээ уралдаж байсан. Тэгээд одоо 20 үрээд өөрөө бие даад тэмээ уралдаж. Одоо манай нутгад аймгийн алдарт яаж Улаанбаатар гэж юм байна. Тэгээд Улаанбаатар гэдэг хүний нэр халуун тайлаг гэдэг хордон тэмээ байла. Нэг үед 2000 оны ихэр цаан уралдаж байсан хордон тэмээтэй хүн байсан. Одоо яа байна одоо. Цогт үед алдар гэдэг нэг тэмээг удаан жил ууж уралдуулсан аймгийн алдарт уяач гэдэг нэртэй болгож орны манлаа уяачаас хоцдохгүй тэмээ сан уйдаг хашир төрслөгтэй уяач ахмад уяач бие. Бид хоёр бол нэг багасаа нэг гэрд нэг өвөрт өсөж тоглож байсан усууд тагт тэр өнийг сайн мэднэ. Тэр одоо юм манай жар гарсан манай орн утгатай тэмээ манаа малчаж тас айд тэр сайхан амтэрж байна. Тэгвэл одоо Баян Мандаг гачаана 60-50 өвгөн гэж бас нэг 90-д оноос 2000 оны их үеийн болтол орно. Би тамирын жоглоонд оролцож байсан уяач би настай хүн би. Чин ус гачаанаас алдан дорж гэж бас сайн ахмад уяач. Одоо далын таваад авч сайн уяач хүн би. Тэмээ сайн уйдаг тэмээ сайтай. Манай яг энэ Баян Хүрээ нутгаас Атхансог гэж нэг сайн хатад нэмэтэй хүн байсан. 92-3 оноос тэр одхон сак гэдэг хүн хурдан бор тэмээ хурдалж эхэлсэн чагаас 2006 он болтол Өвөр Монгол орны одоо Чондон донсны бие тамирын чуглаан гэдэг 10 жилийн зайтай 2 их тэмээг тэр бор тэмээ төрүүлж ирсэн. 20 үрчгээд бас 2006 онд Ашиад очиж төрүүлж ирсэн. 95 онд эцэг хорьд очиж бас Чондон донсны бие тамирын чуглаан тэнд очиж бас төрүүлж ирсэн. Одхон сакын шиний нэг нэ бүрвж манай орон нутгад гинхэн төрмөл тийм хурдан тамир бас тэр нэг үл би одоо өөрийн биеэр нүдээр нь үжиж байсан уралдахын бас үжиж байсан тиймэр тийм болохоор би одоо орчин үеийн гэн яриад байх юм учиртай юм а. Дээр үл нэг гэн ярихыг үнийн жоос үжиггүй дамын яриад байдаас таанад ойлгомжтой цаахан мэдээлэл өгч татахгүй байж болох. Яг өөрийнхөө мэдхийн хэмжээгээр тусгийн шиний нэрнээ бор гэж зүйлийн 10-20 жил тэгээд төрөх боломжгүй тийм сайхан төрмөл хурдан тамир байсан. Төрүүлэх тэмээ төрүүлэх бүх гэдэг чинь цаана ондон байдгийг. 20 үрчгээд бас 6 онд альшаад очиж 3000 м төрүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо яснай тийм хурдан тэмээ. Дөрвөн наснаасаа ихэж уралцсан. 20-ийн дүрээд жисс юм аа нотгодоо.
1: Дөрвөн наснаасаа ихэж уралдаад 20 хүрчээд бас тэр
0: үү. Тийм алдартай их хурдан тэмээ. Энэ Улаанбаатар гэдэг хүн нэг халиун тайлаг гээд сайн хурдан тэмээ байсан. Ирээд мөн 96-7 оноос эхэлж уралцсан. Тэгээд 2006 он болтол уралдаж ирсэн. 2006 онд Ашиад очиод бидэлж ирсэн. 1000 м-д олон уралдаанд нь бас 3 дуртай байна. Манайх нь одоо яагаад энэ тэмээ уралдуулдаг хүн нэр арим байсан юм. Одоо энэ хэдэн жилийн ган ам шиг хараад байгаа тэмээ малоос одоо юу гэж хэлэж таа одоо бүд үрж асанд нь хүргэдэлхгүй нэ баг дайр нь худалдаад одоо тэгээд тэмээ ховордож байна. Гүүс уул нь бол айлуулгын тэмээ аримтай айлын хатнаас одоо ужиж байгаа шилж байгаа айл болохгүй гайгүй сайн гэдэг очиж сунгаж явж унана шít. Одоо ч нэ ботго дормонд нь худалдаж харж байгаа. Энэ чинь хамгийн аимшигтай юм болоод байна. Өөрийн юм бид нэ өөрөө хамгаалахгүй болохгүй шít. Тиймээс одоо санад мөр буур санад мөр ингэ чуглуулж сайн сайн тэмээ гаргах юм бол одоо одоо нэ уяатууд бол их бодлох хэлэх асуудал. Бас юм өрөндөө ирж байгаа. Энэ үндэсний уламжлалт соёл гэдэг юм хэдий удаан үргэлжлэх вэ? Энэ үргэлжлэлт явж явах нь гэдэг мөн усны жалуу нэг үеийнсүүд юм. Өрөндөр ирж байгаа хүнд ботой асуудал шүү дээ. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх юм тоо мөн ус бол үндэсний угаасан сайхан. Одоо энэ цаг үе дээрээс хамгаалж авч явахгүй бол юм гэдэг юм чинь бархад амрах шүү дээ. Бархад нэг цаг барайлахад нэг нас гэдэг юм чинь.
1: Яг бол одоо манай урд нутагт ямар ямар жалуу уяачд чалгаран гарч ирж байна вэ? Жалуу уяачнаас болчихно та.
0: Оо манай урд нутгаас одоо сайхан сайхан жалуу уяач байна. Саяхан чулан авсан орны манлай уяачийн чулан авсан энкуин гэж цогндөр болгосон баян нуруугаар хацаад нутагтай энкуин гэж сайхан жалуу над нь өнгөрөх нэг жил өндөр шар тэмээгээр арим ариг төрөө авч Өвөр Монгол орон даяар шагшигдаж явсан нэг сайхан уяач жалуу чулуугаар байна. Тэгээд жалуу жалуу уяачд байдаг. Чин ус хачаас адуучин гээд одоо дум тошогоос төгс жаргал үе. Манай энэ аян жандмын сумнаас ундас гээд дуунар байдаг. Жалуучд жүндээ харин гарч иж гэнэ. Ус тэмэн дуртай ус судж байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд уралдааны тэмээний уялах сойлгийн тухай Өвөр Монголын Баяннуур хотын урдын хойд хошуу 8 Баян Чандман сум 8 Баян Хүрээ Гачаа 8 малчин орны манлай уяач Жаяатг Гуайтай хийсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Дүш нэвтрүүллээ. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гэнэ.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч та. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг тань эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялбат байна. За ингээд энэ цагта манай орон өмийн жийл

улсын бүх төрөлжил, бүх хэлхэн мөрдөн байчааг шисчмийг бүх орон бүстэд найдваржуулан эмийн жилсийг аюунчаараа хана хамаарах шин байршлыг байгуулсан. Манай орны жаруудын талнуудхийн нүүдэл малжилийн шисчэм хингэнэ хүйтэн гажрын тоторох тариг шисчэм 8 дугаар бүлгийн дундад улсын хөдөөж хүйн чухал соёлын өвдө сонгогдсон. 4-3 улиралд бүх орны ил шатны хэрэглэгчдийн нийгэмдгээс 2155% хэрэглэгчдийн жаалдалгын хүлийн авч шийдвэрлэн 43 түм гарай төгөргийн аж ахуй хохирлыг өгүүлсэн зэрэг мэдэнүүдэд сонсох нь араа жоглосон холдохгүй энэ цагийг хан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Ягда мэдээгээ сонсъё. Манай орон өмийн жийлсийн бүх төрөл жийл, бүх хэлхэнэ мөрдөн байчааг шисчмийг бүх орон бүстэ найдварж олон Эмийн жийлсийн аюун чараа ханан хамаарах шинэ байршлыг байгуулан олон төмнөө өм хэрэглэх амар төвчний баталж бий. Одоохонд бүх орны өм тан үйлдвэрлэх, эжигнэх, хэрэглэх 3 төм 48,852 нэгжийн бүр Эмийн жийлсийг мөрдөн байчаах баримжаатсан системийг байгуулан бүх төрөл жийлийн өм танд код холгож, код ширвэж хянан шалгасан хэмжээ нийт 87 дуушур жоробсоос тавсан байна. Мөний жиргээр манай орон өм тангийн аюул төвшүүрийн аюун чар сэргийлэн эжимдэх тогтчий байгуулж, том дитараа шалган байчаах хөдлөнгүйгээр харьцуулах болон аюун чараа ханан хамаарах арга барилаар дамжуулж, өм тангийн гүйлдэг ба хэрэглэх явж дэх аюул төвшүүрийн далд гэмийг нарилга оновчтой байчааж бий. Одоохон болтол 7,730 жоробус хэвийн бус гүйлдгэний сөвгчийн байчаан илрүүлж, 555 жоробус аюул төвшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлсэн сөвгчийн шийдвэрлэн, эл төрлийн амар төвшөнд холбоотой 3,349 асуудлыг чигчлэн сайжруулжээ. Манай орон бас өртөн жасах орноос нэгдэлтэй төлөвлөх, аймаг хотоос ханин жолоодох, хошуу шинаас найдваржуулах 3 шатны хамаараа эжимдэх системээ байгуулж, мөрдөн байчаах системийн байгуулалт болон ашиглаж байгаа байдал зэргийг өм тан үйлдвэрлэх, ажил хөдөлгөөний ханин зөвшөөрөх болон бараа оруулахын шалган авах чухалтай ажиллагааг огцоонд оруулж, мөнцгийн шатны эмийн дэлгүүр, эмчилгээний байгууламж зэргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, хандлагт чанартайгаар боловсрол өртөөж, үндсэн шатны ажлын тотуудлыг нөхөрлөн, эмийн жийлсийг хөмрөгд оруулах болон хөмрөгөөс гаргахыг ханин шалгах, хэвийн бус байдлыг шийдвэрлэх бүх явцыг журамжуулж байна. Ард хөдөө аж ахуйн хөдөө тосгоны яамн 8-р бүлгийн дунд улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын өвийн дэрсийг нийтлэлээ. Үүнд манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл манжилийн систем, хингэнэ хүйтэн газрын тоторог тарих систем амжилттай сонгогджээ. Жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн систем нь Түнглэ хотын уламжлалт нүүдэл малжилийн жаншлан хадгалж байгаа уугаал амхайн тал нутгийн орон болно. Ерөнхий тал бай нь 2320 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрч 16 гачаа нэг нийгэм тойргийг хамарч гэр чулуу сумны Умраат хэсгийн Жослон гараа гол хамгаалалтын орон болгож байгаа юм а. Үүнд гэр чулуу сумны 500 гарай өрхийн малчин 5 төм шахам малаа туужи чослын тээшэ мордож намрын сүүлж болохоор өвөлж өдөө бочтгэ. Имэрхүү өвс бэлчээрийг амруулж сэлгэн малжих уламжлалт арга нь нутаг бэлчээрийн гэх байлгийг орчилдуулан амруулахыг аянда бийлүүлэн уугаал амь ахуйн бэлчээр, уугаал сугаал ардын голчоогч, уугаал өгүүлдэрийн малын дүрсийн сүрэг горвыг нэг чогчжуулсан нүүдэл соёлын гол суурийг бүрдүүлсэн байна. Ингэнэ хүйтэн газрын тоторог тарих систем нь Умраат өргөөргийн 46 градусын хүйтэн газрын усан тоторогийн шижир алтан бүсэд байрлж, Улаан хото жалайд хошуу, Орчин Барангараан өмнөд хошууны 40 засаг чахарханы гачаа тоосхны хамарч 6 гачаа тоосхны гол хамгаалалтын орон бүсээр жаглан тогтоосон байдаг. Тухайн газарт 8 жилийн орон нутгийн тоторогийн өгүүлдэр болон 53 жилийн шинэ өгүүлдрийг хадгалж, эс сүрлийг тарайнд оруулах зэрэг хар хөрөст газрыг хамгаалалтын чанартайгаар хамгаалан тарайлах загварыг дэлгэрүүлжээ. Олон үндэстэн төвлөрийн суурьсан санх тосхон Шянгуан гачаанд тарайлах бүжиг шүлхэ тодоргаар боорсог хийх зэрэг нутгийн жан үйлдийг хадгалж, тоторогийн мөзөө солонгос үндэстний жан үйлийн ордныг байгуулсан байна.

Өртөн жасах орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс айлгсноор төрөө гурван улиралд бүх орны ил шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс 2155% хэрэглэгчдийн жаалдлагын хүлээн авч шийдвэрлэн 43 төм гарай төгрөгийн аж ахуйн хохирлын өгүүлжээ. Жилийнх нас нааша манай орон хэрэглэгэний орчныг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн жагдлгүүрийн хэрэглэгэний итгэлийг хөгжилж хэрэглэгчдийн гэр хашгийг хамгаалах илжүүлийн анчлыг өндөр баримжаагаар ахиулан өртөн жасах орон аймаг хот хошуу шан тойрог гурван шатанд бүр хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жохон байгууллалтыг байгуулж дээд доод шатны нэвтрэлчин хамжилтсан өндөр бүтөмжтэй үндсэн шатны хэрэглэгчдийн гэр хашгийг хамгаалах төрийг байгуулж хэрэглэгэний журалдааныг эйдүүлэх ажлыг байнгөрнүүлэн ил төрлийн хэрэглэгэний зөрчлийг тохиан газарт нь шийдвэрлэдэг байна. Одоохондоо өртөн жасах орон болон ил аймаг хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг нь илчлэн жаалдах ба лавлах арга замаа нийгэм нийтэд бүх талаар нийтэлжээ. Хэрэглэгчид бүх улсын хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн аюунт 315 давчнаар дамжуулан хүсэл шаардлагаа тусгаж болох бөгөөд бас хараа газрынхаа хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн үйлчилгээний чонховчд хүрч асуун лавллан хэрэглэгэний гэр хашхаа дүхэм төдмөртөө өндөр бүтөмжтэй аргаар хамгаалж байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гэднэ альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гэдний боловсны хэлбэр маань.

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн төрлөштэй.

Энэ жил манай орон бүх орны AIDS-ийн 488 жуулчлалын үзмжийн хооронд амар төвчний үнэлт хийж, үнэлт хийсэн норман жуулчлалд хүрчээ. Энэ жил бүл соёл ба жуулчлалын системийн аюулгүй үйлдвэрлэлийг үндэснээс нь засаж, боомт шавтлах 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураахад жил болохоор ил гажрынхын хүнд их эндлийн даалт гэмийн хөдөлгөнгүйгээр засах ажилгыг үргэлжлэн өрнүүллээ. Ил гажрынхын хараа орныхаа хамааралтын хариуцлага, салаа мөчрийн ханалт хамааралтын хариуцлага, аж ахуйн гол чохчийн хариуцлагын чанга бадтай найдварж уулжээ. Ил шатны соёл жуулчлалын системийнхэн соёл ба жуулчлалын хүрээндх хүнд их эндлийн далд гэмийн магадлан тогтоог баримжаад ухуулан туушлуулах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, амар төвчний аюул төвшүүрийн далд гэмийн байчаан засах ажлыг гүнжгэрүүлж, хүнд их эндлийн далд гэмийн хөдлөнгүйгээр засах банкны тогтчийг байгуулжээ. Одоохондоо бүх орны AIDS-ийн 488 жуулчлалын үзмжийн хооронд бүр амар төвчний үнэлт хийж, жугаачаг садад эвлэг тавтай аялал жуулчлалын орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Өртөн жасах орны сурлагын итгэдэх төв ард 2026 оноос 2027 оны сурлагын гэр бүл ядуу хүчтэй сурагчдын магадлан тогтоох ажлыг бүх талаар эхлүүллээ. Энэ удааны магадлан тогтоох ажил нь бүх орны ил шатны ил төрлийн сургуулийн хамарч амьдралын наад захын баталгаат гэр бүл онц хүчтэй асран тэжээж байгаа сурагч, жимдэг сурагч, өргөцсөн баатарчуудын үр хүүхэд болон гинтийн хэрэгэс болж ядуурсан сурагчдыг голдлоготой тэтгэнэ. Тосломжийн нарилаг оновчтойгоор явагдгийн батлагын тул ил сургууль нийтэмд шинжилгээ ухаанч хэмжээжүүлсэн гүйцэтгэл тооны системийг хэрэглэхийн хамт том дэйтийн харьцуулах мэрэгжлийг үүнжгээ уусалчууж, эрэмжил төвшүүлэх сэдийн мэдээж ангийг олон талаар харгуулан байчааж, тосломжийн ажилд нэг хүнийг ч орхигдуулахгүй, нэг хүнийг ч буруу тулахгүй байхыг баталж байна. Айлгснаар магадлан тогтоох ажил өмгч урамтай явагдхыг дагалж, элжүүлийн сурлагын шагнал ба тэтгэмжийн мөнгөг анин тогтоож олгох ажиллагаа жалгаагаар явагдаж байна. Бүгд хотын эдийн засгийн товч ойрд тарайлангийн даатгалын зардлын нөхөр мөнгөийг 9546 тумгарай төгрөг буулгаж, тарайлангийн аюул төгшүүрийн сэргийлэлтийн торыг бэхжүүлэн, тарайчин өрхийн аюул төгшүүрийг эсэргүүчих чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлж, тарайлан үйлдвэрлэлийг тогторч уулжээ. Бүгд хотын эдийн засгийн товчоо тухайн гажрын тарайлангийн хөгжилтийн баттай байдал цорилж, амбуданы тарамил ончлогт тарж тажих зэрэг голлох аажүйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн, тарайлангийн даатгалын зардлын нөхөр мөнгөний төрийн бодлогын ихэр ухуулан, тарайчин өрх гэр бүлийн тарайлангийн талбай, тарайлангийн хоршоо жил зэрэг эжигнэлтийн голчоохчийн даатгалд идэвхтэйлэн оролж гэж олоодж, тарайлан үйлдвэрлэлийн аюул төгшүүрийн баталгын тотуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлөн, тарайлангийн даатгалд оролж их нормыг лавдуунаар дэвшлүүлж чи. Энэ жилийн 9-р сарын 27-ны өдөр болтол бүх хотороо 283 түм гарай муу тарьмал, 5900 муу дулаан хөлөмж, 2 түм 6800 саал өнө, 14 түм 7000 гахайг даатгалд оруулж, бүх хотын 4 түм 7700 тарайчин өрхөд 32 түм шуур 8800 түм төгрөгийн аюул төвшүүрийн батлах хангажээ. Энэ жилийн эхнээс нааша бүгд хотоо 6 мөжлийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгээ туушлуулан, дээд жиргэн 6 мөжлийг хөгжүүлэх эдийн хүчний гүйчэд баталж, Беларусийн эрч манд тасралтгүй чангаруулжээ. 8-р сарын сүүлч болтол бүх хотоороо дээд жиргэн 6 мөжлийн дэмжих тосгай бэл мөнгөийг нийт 9200 төмөн төгрөг нэгдэлтэй төлбөлөд тохируулжээ. Эдгээр бэл мөнгөөр ихтэй сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа, давуулын хичээл төрлийн байгууллалт, үйлдвэрлэл жан сургаалтыг уусалчлуулах, дадлаг боловсруулах лийн сорны байгуулах, шинжилгээ ухааны судалгааны шинийг үүдэг тавчин гээд эсвэлшүүлэх, сургуулийн хөрөөний сур төхөөрөмжийг өөрчлөх зэрэг ажлыг голдлоготой баталжээ. Мөн хамт дээд жиргэн ажил мэргэжлийн сургуулийн ховор шороо шинийн нэрэг зэрэг голлогч аажвэлстэй нэгт уйлдуулахыг ахиулан тутагдж байгаа чадвартны хүмүүжүүлэх ажлыг ихэр дэмжжээ.
Дундад улсын боловсны сүлжээгээс жахаан байгуулсан боловсон дундад улс гэсэн гол сэдвтэй сурвалжлаг бүлгэм Ард Шилэн гол аймагт хүрч байчаан судалж сурвалжлаг өрнүүлжээ. Сурвалжлаг бүлгэмийнх нь нийгэм тойрог сум гачаа шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн жагсаалын гажир жиргээр гүнжээрэн дундадын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг баттаггаар гол шижин болгож тухайн гажирын үндэстэн нүүдийн боловсны хүмүүжил алж хорны боловсны үйлдэлэг төдөө холбоолон хөдөлчиж боловсны үүдэн байгуулж байгаа ажлын арга хэмжээ болон элэг баялаг үр бүтээлийн бүх талаар олон хараасаа сурвалжлан мэдээлжээ. Дараачаар Шилэн гол аймгийнх нь энэ удааны сурвалжлаг болон ухуулгаар аж тохиолболгож шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн жагсаалын газрын бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн бэхжүүлж улаан бохоч зэрэг олон төмнөө суурайр сайн нэг бүлэг тал нутгийн боловсны төрөл тэмдгийг голдуулахтай чагчилж үндэстнүүдийн олон төмнөө эрэмхээлэн урагшлах хүчин чадлыг нэгтрүүлэхээр байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлгэдний альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлгэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөлхөдний боловсны хэлбэр маань.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Ирээний төмөр замын бомбт энэ жилийн эхнээс наашид тэврийн ажлын жахан байгууллага чагвараа үргэлжилэн шилдэгжүүлэн ачааны машины бомбтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тэврийн хэмжээнд таг тунаар нэмэгдчихэ. 10-р сарын 11-ний өдөр болтолоо тос бомбтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэлбарааны ерөнхий хэмжээ 1500 бөгөөд нэг түмэн тооны давж дээр жилийн адил хугацааны хасаа 173-аар нэмэгдэж наднаахаас 19-р өдөр урдчлан 1500 түмэн тооныг давсан байна. Энэ жилийн эхнээс нааша Баяннуур хот машин тэрэг гэрийн чагалхан хэрэгсэл, оюунтай гэрийн хэрэгсэл жирийн хүрээнэ хуучнаараа шиний салхи төрийн бодлогыг голдлоготой ахиулснаар түрүү гур уулралд тус хотын хуучнаараа шиний салсан бараа таварыг хэмжээ 19 төмөн ижид авж борлуулгын өртгөн 12 дуншуур төгөргөөд авчээ. 2026 онд бүхт хот гуйчлах гуйгаар харгалжиллыг эдлэх гар гүйцэтгэлийн загварыг хэрэгжүүлэн 2000 бөгөөд 51 аж ахуй хэлэлд 7000 бөгөөд 83 том гарай төгөргийн ажлын байрыг тогтворжуулсан бэлмөнгийг бочааж өгсөн байна. Хөх хотын ажилчны эвлэл ойрд хуульч хаажийн үйлчилгээний хуульчийн бүлгэмийн байгууллагын шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрлөгчдөд үйлчлэх нийтийн асрамжийн чанартай хуульч хаажийн үйлчилгээний тусгай ажилгыг эхлүүлжээ. Ажиллагаанд оролцсон 30 хуульчаас ажилчны амрах өртөө жолоочийн амрах гэр зэрэг газраар гүнжгэрүүлж, цахилгийн хоол хүргэгч, шуудны дүргэн хүргэгч зэрэг хүмүүст хөдөлмөрийн жоралдааны эдүүлэх болон хуульч хаажийн тусламж хангах болно. Сүнэт хонны үржил сайтай шинэ өгүүлдэрийн ханаан тогтоох хурал 10-р сарын 13-наас 14-ний өдөр болтол сүнэт бараан хошуунд явагдчихэ. Энэхүү үржил сайтай шинэ өгүүлдэрэл Өвөр Монголын их сургуулийн амин шинжилгээний дээд сургуулийн профессор Түн Бинэр төрүүлсэн судалгааны бүлгэмээс удамлын гэний сонгохоор дамжиж илрүүлсэн ихэр төлөх нормоор өндөр Монгол хонны өгүүлдэр боллоо. Манай орон гайл бочаг төрийн бодлогын тогтуун мөртөө өмг журамтай найдваржуулж байна. Энэ жилийн 9-р сарын сүүлч болтол бүх орны гайл бочаг 18 дэлгүүр нийт 40,000 бөгөөд 10% гайл бочаг гойчлын шийдвэрлэн албагдсан тааварын өртгөн 1286 том гарай төгрөгт хүрчээ. Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс жохон бэтэж Өвөр Монголын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордон болон Эл аймаг хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгээс таач хэрэгэлсэн тулгуур гисэн томоохон хэлбэрийн гүжигдэлт Дуу хөгжимтэй жүжгийн бүх орон дахь тойрон тоглолт 10-р сарын 12-наас 13 болтол Үхэн хотод явагджээ. Үхэн хотын байгуулгын кадр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилтан залуу бага сурагчид зэрэг 2000 гаруй хүн тоглолтын сонирхож шинжилгээ ухаан татын зэрэг санааг айлгсан байна. Чагийн хараагаас болоод манай анчиг нэвтрүүлэх юм хөндрөлж байна. Найруулагч Чэгэн, ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд, маргаашийн анчигт баяртай жолгоё.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбууд энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухан нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж, бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундчи ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мөөбрийн дундчи усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчи хэрэг хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчи хэрэг хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвх хэтээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,
хоол будаа хийхтэн, буян угаахтан, ховчос хунар угаахтан, чүм усарвуулахар чармий. Хагас алхмий хурамд уулгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхтэн өөрийн буяасан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны их баялгийн тулгуурлал хангаж, их баялаг арилах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамтаад ногоо угаагаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсал байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүх дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа жижиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөвөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнэм шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайч хан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цүлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Бенжгийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Уртан засаг орны утгач холын уран бүтээлгийн Солон шанал хүртсэн Шилэнгуул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн Шилэнгуул аймгийн жохолчдын нийгмийн нэр хүндэт тэргүүлэгч Таасрын Манжлын дөрөндөр үндэсэн дэлхийнх найрлыг сонсхий.
3: Дөрөндөр үндэсэн дэлхий Таасрын Манжил Их газар минь ээ. Манж явах гал мянган лан алт юм аа гэж нар зүтгүүлэх хайныхан амьсгалын тоолонгоор загсан сургаалыг чинь чаганч талын мөнгөн шүүдэр шиг Монгол гэрийн хаяанд газрын бүлээн амсгаатай хайрын буваа нэмж төрлөө би. Аслан жаргал ихэрхэн гал унаж зайрлсан нүд шиг гарт бахтгүй нартай төрлөө би. Энгүй өргөний чин хязгаартай ханны мянган нүдээр хараа булаалчиж төрлөө. Тонны түмэн алаг шагаагаар жиргээ дэвтсэн шувууттай их шиг булаалчиж төрлөө би. Ирмэг одоодий чин тоо төгөж ирэх хайны чин үүртэй төрлөө би. Нөөр галуу салж ятсан намар шаргал хайртай төрлөө. Нутг алсын хөөрхий бараа нүүдэл талсан уйтгартай төрлөө би. Их газар минь ээ, эргэж хармаар санагдах дандан шаргал бүрийтэй их газар минь ээ. Уул гангийчин химжээгүй жүрөө унаж босхийн хатуу чуура уул талийчин хязгааргүй үргэлжлэл учир ханилхийн цинкэр билэгдэл нуур бүрдийнчин дүлгэн давраа хүннүүд нөөж болдоггүй газрын уйрал нартай илгэний чин аж амьдрал намхаршгүй хүний уянга их газар минь ээ, их газар минь. Энэ бүхний чин итгэл түшиж ирэх өдрийн чин гэрэл түшиж ил газрын бараа түшиж далд газрын мөрөөдөл түшиж дандаа хайртай чинийхэн давхар алга нүд чин болж намар тоолон бууралдах айгийн сэрэг бодол уул өгсөн царчих чулуун дээрх амсгал нар тэмтрэн бүлээсэх мөрний нүчхэн дурлал харж хилж үзээгүй үг санж хилд орох хүсэл ярж дээвэр туурахтай Монгол гэр шигэн гэж дэлхий чамаахан хинээс чилүү уянгтай хэлэх залуухан монголчин бий билээ. Задарч тусах гэрлийн чин тойргийг завдаж доссон итгэлийн нүдний гайхамшигт омоглонгон би бичлээ. Ганцэг нарийсгэх Монгол газрын жавар шигэн задгаа амсгалт уянгаар бичлээ би. Чулуу энэ бөмбөрчхийн түүх чулуу юм аа. Чулуун дээгүүр он толлууд тэмчилдэж уранхай тэмдэгэл болов. Миний бөмбөрчих доглон нолмастай уранхай тэмдэгэл урвуулж нэрэн зүйн бүтэн нэрэн олж дуудаагүй харуусч чулуу химлэн. Нарны үйтгар чулуун дээр живэрж сарны гоног чулуун доор эмтрэн өндөрлгийн чулуу морины хомоосыг хатаж Монголын нүүдэл чулуун дээр хагсан даанч холын энэ тэнгэр чулуу очиглаж аньсан. санааны саран тижэл амьны алтан хүйс дарж чулуу энэ бөмбөрчийн амсгал тижэж чог норомгүй хөхөрсөн он зууны чолгой урт туул хайлна. Хачин хөхтэй олон ай галав дэлхийн жүс чарай гараг нарнд чи сэжиг төрөх гал усны тогшин хямралдаан аман гисээр хөөрхий шууд асаг илэгдэж чулууцсан билээ. Амсхай гисээр хүний бодол тэнгэр харж чулууцсан билээ. Аялыг гисээр олон жилүүд алсхан сунж чулууцсан билээ. Агаар тэнгэрд сар нарч альмийн

Нэхэн чулууцсан билээ. Номхон далаа нэг хагсан. Нойтны андаргүй чулууцсан билээ. Нурсан твийн нэг өнчгөн нолимсны оромтойгон чулууцсан билээ. Олон хүйстэн думдан алдалж оваарсан чигтэн чулууцсан билээ. Ой гашуудлийнх нь эцсийн дуу үйлсэн чуураатайган чулууцсан билээ. Чулуучхийн энэ хараа юул бөмбөрчхийг домголж цаг цай гэрэл амсгал эмээлийн бөөргөн дээр зарцхийг би харлаа. Чи бол усан дэлгдэг газрын уйхан сэтгэл галтас шитдаггүй хүний хатуу бодол бөмбөрчхөд ам эрсдэх өргөтлийн хүнд гоног орчлонд гэрэл үйлсэх одны хөнгөн амсгаа олон мянган зууны өлөн дажин харч оргил өндөр улсын галв мансан зүуд ганцаар ирэх талын монголын ганцаг дарсан нүүдлийн тоосоо. Чи бол минийх хүний тархинд харвсан агуу их гэрэл амтны дэлхийн ойрхох анхны ой ухаан алж хитхад бойлсан жирлэг үг атом зүвсгийн өвөг ичиг хаман анхны боол хаман анхны боолын эзэн хамаг анхны сохор хуул дэлхийн хүйсэн дээр хатуурсан хүний ой ухааны чөлхий хүйтэн шивэрэгийн урсгал хорсон тэнэг цагийн хүйтэн зүуд эйрэм барсан чүмийн цагт доллар давсан төрөмхийн нүд одон солир хөл алдах орчлын харамсалт эндэл байгаа уулнаасан чулуу уруугаан өнгөрөх осолцны хүнд шийтгэл байгаа. Шийтгэлд нугарч ундаггүй хагарч ундаг жоргийн тэнгэр хүнд байдаг юм. Газрын бөмбөрчхийг нуруулан боссон чочирдаггүй хар сүстэй байгалийн мөс тэрэл байгаа. Амар гүнэнч хайрын альч цагт нэцэрдаггүй алтрайхан насны тангараг сануулах говьдаггүй өндөр уулын итгэл чулуу байгаа. Урт түүхийн нар хатсан уулын навч чулуу байгаа. Вэтхар баяслын нолмос жарцсан балрын хүйтэн шуугаа чулуул байгаа. Дурсал мөрөөдөл уйхан зайрлсан зовх дуртай миний дэлхийн нолмостай нүд чулуу билээ. Дээдсийн бууртай нутхан гих ундаггүй сэтгэл чулуу билээ. Уулын кан чулууг овоолж нааддаггүй миний газрын хуйл чулуу билээ. Удаан он барилдаа нэгтэй хүн байгалийн үйсэлгүй сэлсэн үг чулуу билээ. Өшил өшин сэлэм ирэлсэн түүх чулуу билээ. Түүх наадам биш гэж манж тавьсан галт чулуу билээ. Илгэн хүрэн чулуу минчи эв нэгтэнд дуу байгаасай. Илэг буруутанд аянгч байгаасай гэх цаг цагийн алтан хаяг энэ билээ. Малынхан хөл дагаж Монголын газрын чулуу ачаа дагаж нүүдэлж явна. Газрын нэг чулууг буцааж шидэх жүрэх надад байхгүй. Галвыг бойчлсан бүлээн амсгаа миний Монгол нүүдэл малынхан хөл дагдаг чулуу шиг дандан наран ивэр дагаж яваасай. Ай мата чамай хараад би эсхрий гэж санала. Их твийн сэрүүн зулаа юм шиг уулсын түмэн засад оргол ухаанд дуулам сачрагалж намын унаарт шугаан дээгүр номдож аашаан хөвхийг хараад эсхрий гэж санала. Би итгэж ядмаар журах шиг байгаал их өндөрлгийн уул тайган ид насны хэмран гэмэн эсгэрий гэж санлаа би. Хол газрын асхын шуугаа ойд эсгэрэн гэрэл амсгал навчинт бөмбөгнүүлж хол газрын асхын шуугаа ойд эсгэрэн миний ундаггүй сэтгэл үйсдаггүй дурсал ой модол байлаа.
алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин, ойгийн дөлгөн тэнгэр зүсрүүлж, алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин. Миний сэрэглэн амсгалт байгаал сэчин ухааны өлгий ой модол байлаа. Танксийн чадгаа шиг ой шугаарж, тэнгэрд босно, сар нарны цэнкэр сүудэр газар ургуулж, танксийн чалгаа шиг ой шугаарж, тэнгэрд босно. Миний ургаж босох хүйлс, сэргэж гялалзах хүсэл ой модол байлаа. Нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин, чөлөөнд нь тэнэн, нефситл унсан намрын гонг хисгэлж, нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин, чөлөөнд нь тэнэн. Миний амдийн баяр жаргал, амьдрахын ой хашуудл ой модол байлаа. Ой модон хайрл гэдэг учиртай сургаалыг аамин цагчээ. Шувууд мөчир дээгүрн үүрэн барж, өндөг зулцахтайган амьдрал эзэгнэж жирэгдэг амглан хорвоо тэрвлээ. Ангөрөө зай завсурд нь амьдэжээж, идээшиж тассан чөнкөрөх бэрэгтайган ирэх өдрөн тоолон нөхчөдөг ичээний орн тэр билээ. Нар эндээ сургаж, аав энд насчиж, бодол энд эерсэн, их газран итгэж ургасан хүний халтшгүй дархан алдар ууган голомт энэ ой мотоо. Тэр зүуд их аимшигтай байлаа. Тэнгэрийн наран дээр хар сүудэр нь хүртэл харагдаж байлаа. Үйл хэрэг жүрхэн тусаж, ой мод чус урсаж, олон сармогчин ахвайг занж, орох газаргүй нэгнэ хишгэлэн. Оч үсрэх шиг шүгөөд ботроход, үйлж гаслах шиг газар чоортл гэж, аймшигт харах зүуд дарж, амсгаа чадахгүй бөмбөрчиг өлдөрн. Энэ хар зүуд ичслэж өгөхгүй зовоон, энэ өргөн бөмбөрчгийн элэг даран сүудэгнэн. Ээж гэгээ барна, аав хүүхтэн сирээн, амтай болгоны дуу төрөх энэ бөмбөрчгийн ногоон туурга, өндөр богн газар жайчлах энэ кнайрын бэлэгт хаяг ой одон, ой модон. Мөрөн гол өндөрлөгийн сэрүүн тэнгэртэйган зусаад минь жүтгэж ирэх мөрөн голон хуны цагаан сувраг юмдаа гэх миний санаа шиг хулстай эргэнчин бүрий хорогдуулж эгч минь даанч ичимтгэ жаргандаа аавтай минь зэлэн дээр сэнгэнтэл эсгэж буух холын мөнгөн эсгрээ чи билээ гэх миний сэтгэл шиг сарандаан цайлжих урсгалыг чин чаганж санаандаан хуурдаж ээж минь уйрн билээ. Инкрихэн дэлхийн зөөлөн зулай үнсэж ээжтэй минь цуг өндийж хонсон газрын уйхан буувай чамаахан гих миний зүүд чиг айсвий цагийн чин шуугаа дуурааж алаг дэлхийн минь дэгчин шолгоног юм да. Мөрөн гол минь чамаахан гэж гачар дээр ургасан өнчин элэг би юма чамтайган гэж тэнгэрд цэнкэрцэн нимгэн амсгалж би юма. Их газрын дуртай хэлсэн үг итгэлийн үг хүнийг би харсан сар бүүдэх сүн тогшин салхиг шиг хуухсан жирлэг дуугийг зүсэж жижиг хоёр хар сүудэр гэрэл датаж миний эрхэнд ирснийг би үтсэ. Алгандаа ус битүүлж залгаагүй ам орсон дом баярхаж амтнаас давсан анхны ихшиг инээдийг нь би харж чалгасан. Ой билгийн жинхэн томьёо очшиг үсэрч газар дурахгийг би харж урссан. Энэ бол хүн гэж их газар дуртай хэлсэн эрэх хата минийч хүн гэж эгэ адилхан чуура хангансан. Сачирж ирэх гэрэл сарыг залгсан хэвэл хуул чаажгүй ертөнч хоёр тэнгэртэй газар
таван тивийн амсгал

хаант төрийн ажилчид туган угаасан үйлс харийн зүуд сарнуулсан халах голын үер хадам өргөж хангансан миний агуу ялагдал хатуу соривтай үлдсэн миний ич хүрт дэлэлт санаа сэтгэл тэжээсэн сарны нүчхэн угаалаг сансарт хүртэл тэмтэрсэн тачаалт цагийн өнгө чи бол урсж бараадүй түүх урсж ирээдүй зүуд ахгүй хоногийн агшил агуу их хэлгүүргүй хөдөлгөн наран зүв Монголын нүүдэл мөрөн гос шиг шуугаж тэмүүлж ирэх иргэн би байж урсгал болж шуугсан өндөрлөг байна мөрний минь зэлж мөрөн гол юм а мохтохгүй жоргийн хөлөг сойсон мөрөн гол юм мөрөн гол юм өндөрлөг Цинкэр унаар уулсын цинкэр шуугаа холын уйсдаггүй дурсал хүний дулаахан амсгал өндөрлөг минэ эртний хэн нэг хүний нутагтаан дуулсан холын чингхэн дууудаа чи ингэрчин би ээжээ нартай харсан намрын нүүдлийн тэнгэрл байсан юм аа чи хангайн цинкэр тэнгэр онон сэлэнгийн долгоо өрн дорны зэрлэгэ үжимчин сүнтийн шилнүүд гэж нарны доогуур тунаардан бөмгөнж намрын зүс шүү сэмсэрхэн цинкэр бараагийн чин би цэрүү датсан нүүдэл дунд таньсан ухаан төхөөрөөгүй насны минь ээжийн бууваа шүү ойхан өйстөггүй ховорхон дурсал минь байсан эмээлэ нартай өргсөн ир юм даа гэсэн бодолд дурлсан хүүхний минь нүдтэй дулаахан далмарсан харч билээ та байр байгалийн цэл цалгуулж үүл тэнгэртэйгээ нүүж буцаг цагийн чимээ орхиж галуу сүудэртэйгээ цувна зун цагийн шар бүрийн эзлэн өвгөн хүүдэн дамаг ярж үүл хадныхан чэрэг бараа түшиж хорвоо манж хонондоо өндөрлөг минь цайдам шилийн чин жибэр зэрлэгэ дурааж адуундаан хүн ойхон эсгэрдэг хайртай байжээ гов хангагчин уужим тэнгэр харж нүүдэлдэн хүн зүдрэ тайлдаг азтай байжээ онон сэлэнгийн урсгал давулга чаганж хүүдэн ихэн нэр бодож хондог байжээ нэг биш төм удаа чиний алдартай ихэр нэрийг зүүдэлж хондог жаргалтай л байжээ оо хөөрхитөө Улдрал тагсан шувуу шиг өндөрлөг чинийхэн нүүдэлтэй хүйлэн уцрах жаргалын инээчиг өдрийн нараан соёрхон мартин олон ач дөрөн санжаа гэлсхэн хөх тэнгэрийн нэргэл нэртэй их газрын дуучин яваасай хөдөө газар шигэн нүд ядрам хүний хайрын уянг болж яваасай нүүдэл их юмыг урсхан авчирж их юмыг урсхан аваачжээ өндөрлөгийн бадар нүүдэл дурсаж уул тайг ус мөрөн ам амтны өндөрлөг тэмтсэн нүүдлийн царт бодол хэрч танихгүй нэг хүний нэр дурсаж сонсоогүй газрын нэр ярч үзээгүй нэг амтны нэр хэлж харамссан гомцны хатуухан нулимсн өндөрлөгийн хатан дунх нь дуулцсан ам амьдралын өрсөлдөн даанч жирлэг байжээ дандаа харангуй байжээ хоёр сайхан ирэнд толгоогоороо мэлчээж өнгөрөв хоёр нохой тэдний хүүр дээр яс болоолчиж өнгөрөв хоёр ээжийн сэтгэл хээр хаягдаж нохой тэжээж дуусжээ өндөрлөг минэ ойлхуу да дуулхуу да учрал тавлан хижээдэн уулын минь нар шиг ургаж жирэгдгийн хойно усан нүдтний одон дээр уйлж дуулахын заяаг би чамтай ихэрхэн хисгэж төржээ өндөрлөг миндэ уулын нуулаан ганд өшгөлж усан усаан далайд чүлж сүнэн өдрөн харангуй дүлхэж өндөрлөгд балар нүүдэл ээлжлэн нэг ястан сургагүй балар

айда өндөрлөг минь. Өргөнөө хүний бэрхэд хиян ёсны амсгал тэжээж, өнгөрүүч он утсан өлчөр бүх хорвоогийн үл халчин домогч юм уу даа чи? Өнгөрсөн ирээдүй хоёр балрын нүүдэл чаганж өндийсэн Монгол миний хүйс дарсан уулын нэгэн чулуу юм уу даа чи? Үйлдэх дуулдах миний сэтгэлийн униардаж хочрох хөөрхий мөрөөдөл юм аа чи? Төгсгөл уянга хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдан хол газрын тэнгэрийг өргөж чирж явна. Явж барашгүй замдан дуулж ирэх хүн би, үйлж ирэхч хүн би. Ингрийн хоёр мөнгөн давж энэ зам дээр илэгдэж унана. Айда замбуулынгийн газрыг дөрөөн дээрээс харахлаар зовл жаргал ихэрхэн зайртай хоёр нүтчиг үхэж төрхийн заяа өмнө хойно хисгэлцэн өнгөрөө баяр гоногтой дэлхий юу да. Хүлгийн туурайд ботрох замын чулуу өнчин замын чулуу шиг өнчрөх хүний бараа хөөрхий. Айда замбуулынгийн газраа амрах борхон толгодон барин тавин аам мин санаагаараа унж хадан чи хөөрхий гэх юм да. Усанд явдаг хөтлийн замаан асууч суран үрд ингэрн нууртай байдаг юм а гэж ээж минь ярдаг таач хөөрхий. Хон хариулж явсан нартай толгодын чин хад танай харсан шиг хөвдэн хөтлөөгүй сайхан байна аа минь. Хонхорд тогтсон ингрийн нуур хайгуур нь гарахд илхэн байна ээж минь. Хур устай энэ жилийн намар хоргалчд би ээжтэйгэн усанд явдаг тэр жилийн намар шиг хун нууд нь буцаагүй тэр нуур амглан байна. Хормойн буурлдаагүй хоргалчийн тэнгэр цэнкэр байна. Хоёр хүүхдийн эх болж хөөрхий бэрчин намаа атчулж байна. Хураг ишиг шиг майлцаж хочрох хэдэн хүүхэд чинь холоос ирэх олон морьтны нэг болж хорвоогийн тоос хөдөлгөж явна. Айда замбуулынгийн газраа аавтай ээжтэй хүний атгаж төрсөн нойлмс юм а. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдан хоромхон гэлсэх алтан цагийн вилс тэмчин хүний урмыг газард өндийлгэх дөрөөн дүү таач ойрхон ээж минь.

0: сая тав хондоо даасрын жилийн дөрөндөр өндөсөн дэлхийг их найрлыг сонсголоо. Одоо тав хондоо дунд улсын ардын аман жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өвөр мөнгөний жохолчдын эвлэлийн гишүүн, дунд улсын монгол сэтгүүлийн авиат найруулагч, улсын 2 дугаар дэсийн жохолч Чогрол Батрын эмнэг улаан жууд гүйлгийг сонсхий.
1: Эмнэг улаан жууд Чогрол Батар Атрийн хар ирлэг гахан соёот анжис жуун жууны гүртөлөн зулаатан тоосгүй чирэгдэж явна. Ширмэн нүртэй буурал түүх ширмэл улсыг тармал газрыг түнэр харамгүй улаан шуургны төрсөн ээжин тэрхэлчин хэлгсэн сувд шиг он жилүүдэд хээрийн түймэр анцыг хиний зарлаг жохсон хэдэн ямаал хашаандан хин жишхэн дагуулж хилсэн хөвж хоройтой талын солих ярах таман зэрийн гүйдэл ба ихшиг төбөлж мөрийн түн хилж иргсэн эрен галвын дэртэй илэр шугай балар талмын яалаа хорл хийтэй үүлсэн пуудаж хурх хүссэн санааны үзүүр хун шувуудын зэлийг баллан хуй датсан унганы хурдаг бөмбөрчхөн бүтөөсөн хоёр гар минь бөмбөрчхөн бүрлэгсэн хор нүгэл минь амтан хүний хөдөөр бочилсан архацрын борлог тоос мянган жил харагданвгүй минжийн хангай чулуун мөндөр хиний толгой дээрч бууж мэдэх аюул минь аянг минь онгон сэдэрт мод чулуу овоо болох оргил тэнгэрдэн мөргөд сүгдэж явсан мөнх номон газар ээж минь сонсооч төмөр сам ган саврар дэлхийн зулаг гэгжүүлсэн Томон буруу минийх төрөл төрлийн хилтэд минь ургаж өсөх хүүхдүүдэн урхах архах тарж цэлмэг байсан тэнгэрийн эмнэг болгсон шуурганаар илэгдэж гарсан эрдийн үндэс энэ миний остын осл ихэсэн салсан инкри бутаг шиг элсэн үерлэх шаргал гом минь энэ миний алдааны мөр айда хөрхи Шилүүр ба уурган хайсан шин мянганы нүүдэл алхахын чинээн газар алаг үнэнийхэн дэлэнгийг ордож угчны хургийн нүд шиг урт хаврыг туулна гэж туулнач гэжтэй

Сая та бүхэндээ Чогрол Ватсын шүлэг эмнэг улаан жүлгэх шүлгийг сонсголоо. Эрхэн хүнд сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолохыг баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгоарын нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу тэлбэс хорооноос шингэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсхий.

0: 15 дугаар бүлэг.
1: Ширээ голын 3 хан.
0: 4. Нутхийн жиха. 10 жүгийн эжин ачит мэрэгэн гэсэр хаан. Амр хатан арлуугаган манг сийн савраас аварч алтан субрагны дэргэд амрлан жирхсаар жил оныг мартаж орхив гэнэ. Нэгэн өдөр гэсэр хаан манг сийн хотын асар дээр арлуугаа хатантай ган сариучин сууж байтал хувтанд нь нэгэн сум тус хийтэл буучхав.
2: Хөй, энэ хувт минь яагаад хянав? Арлуу, арлуу!
3: За,
2: нааша өгөөд.
3: Мэ, та үчээ?
2: Оо, энэ чин жасаагийн минь сум биш үү? Жогмогоо минь Эрдэнчаас шихэр 30 баатар минь. Эд бүгдийг би яагаад мартчих вдэ? Тэд нараа жовлон болсон байна. За, надад хэн хүн халдсан бол энэ сум тэрний элгээр нь доцох.
3: За, эти минь гайхуу байлгүй дээ. Богдын бор шүл хааны хар дарсыг жоохол.
2: Ача-ача. Идэж уухыг нааша ойртуулахтай. Хашил арлуу гоогийн минь хийдэг хоол амттай юм аа.
0: Гэсэр мангсын хотонд нэгэнт 9 жил суужээ. Нэгэн өдөртэй гэсэр хотын хэрэм дээр нар ээж суутал. Нэгэн эмгэн үнээ хөтлж гарах хийгүжээд маш сониушилж асуулаа.
2: Наста, энэ үнээ чинь хөгшөрч өгөх үү? Өвөр нь яагаад хугарч гисэн?
4: Хөгшөрч яах вэ? Гэсэр хааны ирэхэд тугну хэссэн. Гэсэр хаа ирээд бүр 9 жил болчихад энэ үнээ өгч хөгшөрхөн чөв байлгүй дөө.
2: Хүүх, яасан чихтэй юм бэ? Би чэнд ирээд 9 жил болчих уу? Гүй би яагаад мартчих уу?
3: Хаэтин минь а татандаа стандарч амра хоёулаа учирч ад жаргалд ташуурлаа бит. Чаа мучи өнгөрхөрөө өнгөрсөрл байгаа. За, эжин минь хоол ундаан жаахли. Борш шулан уута. Богтын дарсан амста.
2: Чаа. Арлуу минь нааша аваад ирээ.
0: Гэсэр хаан арлуугаа хатантайгаан хуюул асрын дээр ширээ хавчин суугаад арх дарсаж оголж байтал нэгэн хачин жигтэй хэрэг ирээд тэд хоёулын дээгүүр эргэлтэн нисэх бөгөөд хүний хэлээр эгшиглэн дууллаа. Сайхан лавлж сонсвол гэрээ мартсан гэсэр гэнтэл туссан жөнөг гэж дуулж байлаа.
4: Гэсэр гэнэл туссан жоног.
3: Энэ мо юу нэхрэ юм? Энэ мо хонхрэг харваад алчхий.
2: Бэж бэж арлуу минь чи бэж. Энэ хонхрэг юу хэлж гэнэ?
4: Грэ марцсан гэсэр гэнэл туссан жоног.
2: Хонхрэг. Хонхрэг. Чи юу гэж хүн харааж яхи?
4: Чи
2: юу гэнэ? Линг ачир тайл үүсч гэнэ үү? Би яг онтад сэрсэн шиг болж энэ та.
4: Куа, куа, куа!
5: голын гурван хаан гэр нутгийн чин тавиасан шүү. Рогмог ба хатны чин дайсан булаагаад аваачсан. Жасаа шихэр төрөөтэй 30 баатар 300 хошууд чин бүр өндөд 3 отог улс чин урвах чадангийн гард орсон. Гэрэ марцсан гэсэр чи гэндэл туссан жамаг чи.
3: Мо хэрэ чи бүү дураараан чалч.
2: Ардугаа минтэ. Хон хөрөөний хэлсэн үг үнэн юм болов та?
3: Хаа минь нэгүүлт мо хон хөрөөний үгийг итгэхгүй аргагүй шүү.
2: Энэ хоёр өдөр юрдөөн дотор эвгүрээд байна та. Өчигдөр энэ үхэрчээ юм гэн. Өнөөдөр энэ хон хөрөөний үг яасан тэгж ам сөөрн жолгож ярих юм бэл да.
3: Иш бод хант минь бодол болох хэрэггүй. Бор шулан ууж богдын дарсаар амсаад хоёулаа шаа тоглоноди.
2: Жаа жаа жаа арлуу минь чиний үгийг сонсъё да.
0: Арлууга гэсэр хаант альваг мартуулдах баг идэнийг идүүлчихэд хоёул шагаа тоглоно. Эйн үед тэдний дээгүүр бас нэг хачин сайхан тогруу эргэлтэн нисээд салахгүй бөгөөд хүний хэлээр үйлэн дуулах мэт боллоо. Арлууга хатан гэсэр хааны дагаад салахгүй гүжээд өнөөх тогруу эмгэнэлтэйгээр үйлэн дуулна.
3: Гэсэр богд хаан мангасын горонтой чаргана. Гурван отог улсан дэмэй хулт гасална. Гуваа хажир рохмо хатнан ататна гарт човно. Гурван ховдгоо нэгчин арган алтрын байлна.
2: Хүй энэ тогруу яасан эмгэнэлтэй дуулж ирэх юм? Тогруу, тогруу чи наашаа ирээ. Наашаа ирээ чи юуг дуулж ирэх юм?
3: Баатар мөргөн гэсрэн баширт шоломд мөхлөгдөжээ. Баян гархамд ташурсаар байдгаан бүр мартжээ. Боршлын амтанд буруу жүгийн шидтэй бачит мөхнөрт мангасын уур шүглжээ. Баг идэн бор дарсаар гэсэр хааныг мартуулжээ.
2: Ардугаа минь.
3: За.
2: Энэ тогрууны дуулах юутэй хачин юу? Хойволгоон тогруу болов уу да? Чи хурдан гэрт ороод идэш аваад ирээ. Энэ тогрууг тэжээ.
3: За хаанта. Би орж идэш ууш авчирье.
0: Арлууга хатан гэрт орсон хооронд саях тогруу гэсэр хааны мөрөн дор ирж суугаад хүний хэлээр ингэж хэллэн.
3: Арон жүгийн эжэн ач идмэрхэн гэсэр хаан минь аа. Жорхан настай тань учирсан рохмого хатнаа чин чусад би чи хүчнт юм биш шүү. Хурдхан бочгүй энд мөнхрад суугаад байвал аль байсна алтан да хаант минь.
2: Аа чаа чаа. Ач шоу минтэ.
0: Гэсэр хаан чичирхэлсэн гараар тогруугийн хүжүүнээс ромуугагийн чусад бич хийг авч үчхэд арван жүгийн эчин ачит бод гэсэр хаан минэ. Чимэн амт юм уу үхсэн юм уу? Чимээ сурггүй исэн жил өнгөрөв. Чамай эжгүйд ширээгуулын гурван хан ар гэрийчин гэнтүүлэн дотлов. Алтаар битсэн ганжуур данжуур хоёр их хүлгэн номчин дайсны гарт орв. Аваал хатны чин булан аваачв. Ард иргэд чин жовлон болов. Айдвэш түргэн бочих болов уу? Бэлгийн хөрэн унч барч тиг арилгахаар довтолж ирээсэй. Чахлан хэрмөрөн унаад аянгмэт дахуулж ирээсэй гэж битсэн байлаа. Гэсэр хаан Ромогийн чулсан бичхий үжингүүд, нүдэн харлан тодгайн дүнрэн хэдэн жирэх манарж унжээ.
3: Хүй, хүй, хаа ээж минь ээ, та чинь яаж хваа, хурдан, хурдан сэрт ээж минь ээ.
2: Би чинь ээ, ямар мохэ монгорж унсын дээ. Гэр нутхан бүр мартаж орхчих. Миний бэлгийг хорхав байноу. Хуртхан авчирж эмээл хуяг дуулаг жир жирсгий аваад ир.
3: Илээ хаач минь бэлгийн хэрчний идэж уухгүй байсаар байж өгсөн амьдын хооронд болчи. Хуяг дуулаг жир жирсэг чинь живэрж мохоод хоох тоорсон дунд хөвтөж юм шүү.
2: Арлуучи, тэгэд юундэ надад эрт хэлэхгүй.
3: Эч
2: бэлгий хоёр минь хав байна уу? А? Бэлгий хоёроо. Сайн анд минь. Бэлгий хоёроо. Гури, гури, гури, гури, гури, гури, гури.
0: Гэсэр хаан мангасын оронд мань шуурн жаргаж байсан хооронд арлууга гэсэр хааны бэлгийн хоёрыг томор чөдрөөр чөдрлөөд мухар битүү хүрээнд хорж тавьжээ. Гэсэр хааны дууны сонсоод бэлгийн хөр холоос унхан дуугаар эмгэнэлтэй үүрсэн.
6: Арван зүгийн ээжин ачит богод гэсэр хаа минь. Бэлгийн хөр намайг арлуу гува хатан арвай буудай хэрмэхлэн мухар битүү хүрээнд хорж томроор чөдрөлд ногтлоод авраг модноос уйж өвс хоолгүй хорсоор л байна. Эч минь та минь боршулны амт богдын дарсны шидэд ташуурсаар байж амт намыгаа мартахын муугаар мартаж гомдоохын ихээр гомдоож ин доо.
2: Муу хам башлахсан арлуучи, миний бэлгийн хөрийн юунд ангиж тамлав?
3: Эч
2: хуртхан сулулж гарах, шүүдрийн гэлбэ өнгөт дуулах эрдний хар хуйг хамаг жиржипский минь төрг авчир.
3: Гэсэр минь бүр бийж үнжээ. Мангасын орны чаргал ташуурсаар гэр нутхаа марцсан миний буруу. Тантайгаа би хамт мордий даа.
2: Хуч сан тэв тахал тэвлэг бэлтэг. Охтргийн олон сахуулсныг дуудаж хайвулган гурван өгчигөө барьж очих дайснаа жүг тэмдгийг асууж мэдээ.
3: За ханта.
0: Бэлгийн хөөрмөр гэсрийн чимэгээр томор чөдөр томор ногтон тасдаж уйж байсан авраг модын үнцээр нь ховх татан унхан дуугаар үрссээр эжний хэн дэргэд гүйгээд ирв. Эчиж тураад арс ясал үлдсэн бэлгийн хээрэн үжээд гэсэр хааны нүднээс нулимсан булга ундарч бэлгийн хээрийн кэн хүжүүх тэврэн үйлнэ.
2: Хайр таант минь, чи минь яагаад ийм болчихов?
6: Эчин хаа минь Рогмуу гува хатны дэргэд байхад эмээлийг минь өнг гэлбаатай болгоо гэд нэрт маганагаар олвох хийж өгдөг.
2: Тийм ээ, тийм.
6: Дулаан тавтай болог гэж булгаар доторлсон дохом хийж өгдөг байсан. Зөөлн сэвсгэр болог гэд мянцаар олон хийж гэрэл татаж байг гэд алтаар горих хийж өгдөг байсан.
2: Тийм шүү дээ.
6: Өвлийн хөйтөнд дулаан хороонд ууж өдрийн 3 удаа арвай буудайгаар бортдох. Халуун зунаар сүудэр газар ууж аршаан булгын усаар услан өвсний сороор өвсөлдөг байсан юм да.
2: Хэлнүүдээ хайр тань чамайхан би хал там дуунгачээ.
6: Эчин минь та мэдэхгүй. Рогмуу гува болоод 30 баатараас салж энэ газар ирснээс хойш мохор бүрээнд хоригдож салхаар үл болгон цас бороноор өмд хийч зовхын ихэр зовж тамлагдхын ихэр тамлагдлаа. Эчин минь та минь яагаад Яагаад хамаггүй юм бэ? Эч минь ээ.
2: Хайрт ант минь ээ. Ээ, юу гэнэ вэ? Би мансий орны боршул бүгдийн дарсан ташуур суусаар 9 жилийн унтсан бэ төөрүүлчихч. Одоо би төрхөн бочиж шарай голын гурав ханаас өшөө хурслаа авья.
6: Эчин минь ус хоолгүй хоригдсан анд чинь би эчиж мутхын тойл болчлоо. Тэнхрүүлж аваачтай эчин минь ээ.
2: Тэгнэ тэгнэ үлч тэгэлгүй дэ. Анд чинь байгаа яасан ч тэнхрүүлж авна. Арлуу, арлуу.
3: За.
2: Хурдан явж арвай бодтой шихэр жимс өвснээ сор усны тунгалаг авчраа. Бэлгийн хайран бордлоо.
3: За одоохон.
0: Бэлгийн хэрэм бордох чуур гэсэр хаан живэрж ганцсан хуяг дуулах жир живсгэн морины хомуулаар жүлгэж жүс үжигдэм гэлтгнэм сайхан болглоо. Гэсэр хаан 12 толгойт адгар мангасын орноос арлууга хатнаан аваад жилийн гажрыг сараар товчлон, сарын гажрыг өдрөөр товчлон явсаар нэгэн өдөр нутгийн кам бараг харлаа.
2: За, бэлгийн хараа.
6: Аа?
2: Бэлгийн хэр минь тэр ягаад чолон авгийн гэрийн гадна миний өргөөгөө босгож яхи?
6: Эжи минь ээ. Чодныг урвсан гэж рогмо хатны бичгэд бичижсэн биш үлөө. Урвсан муу чодон олжтой гэлэрж байгаа нь энэ дээ.
2: Юу гэж хэлэндэ? Чодон миний төрлийн авах шүү. Чодон итгэхгүйгээр өөр хүний итгэж болно да. Гэр нутхийн өвдөж ард алавтыг хоруулсан ататан дайсантай тэмчиндэ би.
6: Тэгээрэй ээж минь.
2: За бид балгийн голын хуванд бууя.
6: За.
3: За ээж.
0: Гэсэр хаан бүж сан асааж тахилэг тавилэг өргөж мангасын ховлгоон сүнсийн дотроос хоёр им тэмдэг тэгийн ховлгооноор энгэргүй олон мал болгож уул талаар бэлчээв. Гэсэр бас 30-40 орд харши байгуулснаас үжиж байтал адуу төрхөн үхэр мөөрөлдөж ямаа майлж тэмээ бойсон үнэр сайхан амьдрал бий болжээ. Маргааш өглөөн гэсэр бэлгийн хайрын дуудан хоёр дуулгаан өмсөж альва жирживсхэн аваад алах хуур мандуулан чотонгийн жүг дайран ирв.

0: тэр чичгэнэ. Одоо яах вэ? Акасаа юу? Миний арс ёстой. Мохай гарсан. Ярэ гогцоо.
1: Юу вэ?
0: Би таман дараа ночи. Эмбэ, би тэгээд өгчтөө.
1: Гэмэн ондан гэрчтэй хайтанц. Яг чамай хэлнэ. Гэрсэд иргэл. Арсч нь.
2: Чадан авга. Амгаач.

0: гараад ирээ, гараад ирээ. Нусхай хүчин тантай жолгоё да.
1: Хүү минь ээ, авах чинь тоготын байлдаан боллоо гэд тооны яруулд бөгч ийнэ.
2: Энэ момо тэнэг ихнэр би тэгвэл ширээн дээр орчно уйта.
0: Чотон авга. Авгаажа, гараад ирээ. Нусхай хүчин мангсы дараад бочиж ирсэн шүү.
1: Хүү минь ээ, авах чинь ширээтийн байлдаан боллоо гэд ширээний хүлд бөгч ийнэ.
2: Энэ момо тэнэг ихнэр. Би тэгвэл толон дотор орчно уйчих.
1: Хүү минь ээ, авах чинь тулантын шугаад бөхлөө. Хурдан орж ирээ.
3: Гэсэр бэлгийн хөрмөр он дах усаар чотонгийн ордонд дайран ороход тулам дотор уяхсан чотон ноён орилж чарлсаар морныхан холдоор өнкрөн хөвтөн.
1: Хүү минь ээ, авах чинь чамд тулантай бэлэг бэлтгсэн. Ма чи аваад явда.
0: Аа. Эн ямар сайхан толом бэ? Авга чотон юм нөөчлсөн толом. Аа, 9 жил идэж хүрэх ам хүнсийг надтай хийд тавьсан юм байна штэ. Уга энэ дотор нь хийд үрчгсэн юм уу? Энэ толом чин овс овс хөдлөж дээ штэ. Эвэр отхи аваад ирэ.
4: Хатга, хатга, хатга. Хоо минь Толом доктор авахчин байна аа би.
0: Авахчи яагаад толом доктор орчхов да? Яг чимээ жанж байсан. Ясыг чи хэмэлж чусыг чин ууя.
4: Гэсэр хүмүнэ. Амиг урсоочхо. Ямар боловч янах төрлийн авахчин биш үү дээ.
0: Чамд бас янах төрлө гэж байх юм уу?
4: Байлгүй яг хоо.
0: Арлугаваа чин. Хөөбэрчин биш үү? Тэрний авахга шахамдуулаад мансын орн чулсан нь юуий?
4: Миний хэлхий сонсоо.
0: Жасаа шихэр чиний янах төрөл биш үү? Жогмоговаа чиний хөөбэр биш үү? Чи тэднусыг мансын намжуг тулгсан чи юуий?
4: Хөө минь. Ауган бороочч. Ауган борога мэтчинэ. Ауганыг тавчга.
3: Гэсэр шил эшт өвөр хутгаан суух татж аваад тулмын амсрын нэхэд чодон босон харийн год дутаад явсаар тар бүрний нүхэнд ортол. Гэсэр нүхний амсард галтгүлж утав. Энэ үед алсаас морин төбргөн сонсогдож чарган өвгөн хурч ирлээ.
5: Хөрхи гэсэр хүмүүс хөрөөд ирсэн юм байна шүү дээ.
0: Оо, авг минь. За, авг минь ээ.
5: Хөрхи, хүү минь, үр минь. За, нааша. Авг нэг сай үжээд хийя.
0: Аа, за. Эчхи минь өрөөснө. Янгин янаг авг минь ээ.
5: Хөй, хүү минь ээ. Чи нүхэнд юу утж их юм?
0: Аа, тарвг утж яана.
4: Хадга, хадга, хадга.
5: Энд таруугүй штэ. Харин чотон байгаа биш юм уу?
0: Оо, чотон юм бол нэн сай. Утаад алчихъя.
5: Энэ нүүлт амтныг утаж алсан ч ахтахгүй. Гэвч яах вэ да? Алтын ясна чинь яних төрөл юм чинь. Утсан амийн үлдээчтэй хүн.
0: Аа, ча ча ча. Тэгвэл авал таны өнгөөр бодё. Чотон энэ харч алавт адуу малын хагсын чи ав. Хагсын яри авг гэжид үлдээж өгье.
5: Болно болно.
0: Одоо би ширээ голын гурав ханд мордно.
5: За хүү минь чиний хэлэх томн жовоо. Өшөөгөө авч ард алавтаа жаргуулахыг боддоо хүү минь.
0: Жад авг минь та нар сайн сууж байгаарэ.
5: За хүү минь сайн яваарэ.
0: За за за.
3: Гэсэр чархан авгадан мангасаас олж усан альваа бүгдийг өгч жасаа шигхийн хүү лай чобиг гэртэн аваачиж суулгаад ширээгүүдийн гурван ханжуух мордлоо.

Сая та бүхэнд 30 бүлэгт Ражуужжих Гэсэр Баатрийн 15 дугаар бүлгийг сонсглоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сычинбат, Арлуугаг Нараа, Чодонгийг Жаяху, Санглоныг Сүмбр, Билгийн Хөрийг Оргол, Ярайг Елна, Чаргинийг Сургаалт, Мэдэчин Хүнхрийг Сургаалт, Мэдэчин Амгнийг И Туя, Мэдэчин Тогрууг Хулан Нар Тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражууд Хэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны Чөөнтоол үндэстнэ эртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, Жөвлөгч Чойрол Жав, Эрдэн Хад И Туя, Ерөнхий Удирдаач Батчулуу, Удирдаач Сарна, Жүжгийн Найруулагч Сарна, П. Уюмбилэг, Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү, Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жүжгийн Тулгуур Дууны Үүг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү, Шилий Хотын Монгол Үндэстнээ Багсургуулын Шилийн Чуура Найрал Дуугийн Бүлгэм Дуулав, Тайлбарлагч Уран Чимэг, Шингээгч Зуу Вэй Хопхан Фэй, Шингэлтийн Найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү, Жүжгийн Явдал Боолян Ин Елна, Хянахч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу, Ерөнхий Хянахч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт.

0: 16 дугаар бүлэг. Ширээ голын 3 хан 5. Гэсрийн хувилгаан олж байх уу? Ширээ голыг товштхоос нь 10 жүгийн эжин ачит богдог эсэр хаан чодон ноёныг номхотоож ширээ голын 3 ханаас өшөгөн авхаар бэлгийн хөрт мордож сарын жамыг өдрөөр товчилж жилийн жамыг сараар товчлон нэгэн өдөр ширээ голын 3 ханы чавчлан нэрт болго дээр хурч ирлээ.
1: Чата бэлгийн хэрмийн тээр өмнө харагдаж байгаа болгоулаа. Ширээ голын 3 ханы чавчлан нэрт эрдэн болго боллаа.
2: Оо
1: анги би нэг бачхан гойрн чавлж торшул хийе.
3: Тэгтээ эжин минь,
4: гурван гэрт ханы часан гуваа, суман гуваа, чоймсон гуваа гурван хүүхэн өдөр өдөр болго дээр ирж наадаг гэсэн.
1: Чи ямар уу? Хэлчихэл охтууд ирж яах вэ шүү?
4: Харин
1: бэлгийн хараа. Чи охторгүйд гараад сайхан үжижээ.
4: За тэгье.
5: Хой! Юуны хүүхдээш? Чам зэр! Ширээ голын ханаа хүүхэд часан гоо чаларч ирж байна. Хурдан зам зэр! Зам талж өгөө! Ханаа зэрсэн гоо ирж байна. Хооч явна! Хооч явна!
6: Бим бэр!
5: Чаша! Чаша! Чаша тэл дуда! Энэ мүү гоо ирж байна. Зайла! Зайла! Ус авхаар явж ирж байна.
7: Оо! Би бас чугал сууж чадахгүй. Сууж чугал бас чадахгүй. Сайхан сэтгэлд авахаа та надад идэ өмдөө өгч хайрлаач.
5: Чам дуудаг идэж унтдаг юм хаа байх вэ? Дөгөр нархаа гара.
7: Бүгдөө.
5: Я. Чекшин. Энэ мо байр чи киш.
7: Я. Амин гүнээ дөгөр
5: бүрдэн кишгэн гари.
7: Хой. Амин гүнээ дөгөр алхаад гардаг юм уу? Ямар усуд юм бэ та нар?
5: Гишин гишин. Гишин гари. Энэ мо байр чи кишгэн гари.
8: Часан гуй. Та нар хөөх юм уу? Гуйран ч хөхтэй жаваад яах нь вэ? Энэ ятсан амтны гишгэлэд юу хийнэ? Зам олтгүй байна уу? Тайрууд гари.
5: Хой, чамсан гоо.
8: Юу вэ?
5: Байж байж нааша ирэв.
8: Яах гэж нэ?
5: Урдсан би гэсэр хаан ирж цагаан гэрд хан аавыг минь аллаа гэж үтсэн шүү. Харин энэ хүүхд нь ер нь гэсрийн хавлгаан биш гэж юу?
8: Муу яраа. Энэ үгийг чинь цагаан гэрд аавыгт хэлгэл толгойг чинь ахгүй юм уу? Энэ булаатайг нь дахиж битгийхэл. За, охтууда.
9: За.
8: Энэ хүүхдэд шихэр жимс бом борсог өгөөтх өгөөтх.
9: Мэмэ шихэр жимс бом борсог идэч.
8: Маа идэх хүүхдэд.
7: За за за за за. Сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байна уу? Алхсан гажаас чинь алтан л явах аа. Гишсэн гажаас чинь мөнгө л явах дэлгэрэг.
9: Ямар өөр өгсөн хүүхдээ.
5: За за. Хараад гарья.
0: Харгэрт хаан Шимэн Бируужагийн гүүхэн чаймсан гуа гэж хувилгаан хүүхэн. Тэр аль нэгэн өдөр гэсэр хааны гэргий болохыг дурлж адахтан саалч юм уу эсвэл жарчинч болосай гэж даатхан идэний дэжин өргөн явдаг байжээ. Энэ гуйрынч хүү гэсрийн хувилгаан болохыг сэрж мэдээд сэмэр баярлаж эчих хандан очиж мэдүүлжээ.
8: Эчих хаан минь амар айлтгий.
10: За миний хүүхэ. Гүй ер нь та нар ч өнөөдөр гарч ивад яасан удаж ирэх нь вэ?
8: Хаа эчих минь өнөөдөр их сони үчир гарсан шүү. Булгийн ус үерлж аршаан ус авч чадхгүй удсан. Замдэр нэг хөөрхий гуйрынчхүү таарлцсанд хаан эчих тандаа хөтөч уулгийгээд авчирсан. Би тэжээ болно уу? Хаач гэ?
10: Юу гинэ? Гуйрын чиг тэжээгээд яах гисэн? Бид ямар хүнээр дутнаа? Хүүхэн охин хүн байжгаад зүгээр суу.
8: Аа миний тэр хүүхч 3 хоншоортой хөөрхөн хүүхэд байна шүү. хөөх юм шүү. Би тэжээч хийе.
10: Үгүй ээ, нөхөн чинь гойгоод байдаг нь яасан хөхтэй?
8: Аава!
10: За тэгвэл тэр горинчиг дууд. Тэр нэр өдр өдр ус чөлгий.
8: Баярлалаа аваа. Ямар сайн юм бэ? Хотон тэр хөхтэй дууд.
10: За, хүүхдээ.
7: За, хаа.
10: Миний охин чамайг олж авчирсан чинь олж байгсан нөрөгий. Гэхдээ ер нь тэгээд чи юу хийж чадна да?
7: Оо, миний нохч уран дарахан байсан. Би өөрөө бас гар өрн шүү.
8: За, тэгвэл энэ хүүхдийг миний өргөсөн эцэг чайран дарахны гэрд аачаад өгчхи. Өдөр ус тамхад намайг хавсарна. Сүн болвол атууны гэрд хань болж хоног. Тэгнэ.
7: За тэгээ, сайхан сэтгэлтэй сайхан охин байна чи. Урт носолж удаан жаргандаа.
0: Ширээгуулын гурван ханд худаг буян оршсон нэгэн цагаан бол чулуу байжээ. Нэг шин олж байхгүй өнөө худаг чулуугийн үүрч авчраад цойрон дарахны хаалгийн дарж тавьжээ.
2: Ай, энэ худаг чулуу ягаад нугаа ирсэн? Моё яриндэмдэг, хотго буян барахтахна, яадагч үлээ.
7: Хааху, энэ чулууг эвдэж хуйг хийвэл ямар сайхан хуйг болдог вулаа, чараава.
2: Нүгэл, дугаа бай. Хүүхэ, энэ нүгэ эргээд бүүлхэл. Энэ чин гурван гэрд хааны хотго оршсон чулуу шүү. Эвдэх юм бол чамай ална.
7: Чараава, хоёулаа, семэр хуйг ал.
2: Энэ хүчөт. Энэ чулуу бас хаалга бөгөлдсөн чинь эвдгөөс өөр аргачгүй юм уу та? За, чи хоёр талаас нь жавч.
7: Тэгье.
2: Олж бай. Чи хөөрөг дат.
7: За.
2: Энэ нүгэл чулуугаар хоёр хуй хийчихээ.
7: Тараава. Чадах төмрөө өгөөд. Хоёроо төмөр дэгэхий. Кесэр ирвэл тэгээд болж ахи.
2: Ча, олж бай. Сая хар гэрт хан хүн ирүүлж чамайг дуудуулж яасан.
7: Намайг уу?
2: Тий.
7: Оо, яагш юм боло?
2: Оо, оноо дөргөн бирвагийн хөө бүх цагаа манлай чаймсан гуваг бодлохоор ирсэн гинэ. Тэгээд чамаар хором зас олно гэж юм. Хордоо яваа.
7: За.
2: Гурван хан бүгдөр ирээд чамай л үлээж юм.
7: Чараава. За тэгье, би явлаа.
2: За.
7: Хөөй, оноо хоёо тэгээгээ нууж байл та.
2: За.
6: За, миний шар номыг үж. Энэ номоро би гэсэн Ронс зэрэг Жургаан Баатрий алсан. Наадтай барилдаг хүн байна уу? Миний номыг даадаг хүн байна уу?
7: Би ятраад тисэг алдрах нь дахо.
6: Энэ муу хүүхдийн үжтэй. Наадтай барилдах санаатай юу? Энэ номыг татах гэж бүгэн сонгожих нь ану.
7: Чи тэнгэрийн хүүгүй юм уу? Аль эсвэл лусын хүүгүй юм уу? Энэ ертөнд чи хүн л биз? Мөн над шиг хүнээ үрдтэй чи.
6: Энэ муу хүүгэд юу гэнэ? Аасан бүтэн хүүхдээ гаримч бай.
7: Хүүе, би чамд хөрмөгчин зарч өгчөлтөл юу гэж намайг ингэж хэлхийн чи? Гэсрийн 15-та намчин хүү ичхийг чин алж холгойг нь мулчих хийж явсан байтал чи юу юм бэ?
6: Хадва! Энэ муу гуайрч тэгвэл чи миний энэ шар номыг татж үжихгүй юу?
7: Татвал тати! Гурван ханаас ахуулсан мэддүгэ!
6: Чи муу гуайрч элчин өмтөртөл татж үжээч!
7: Хадвас харху! Уйснаас бутархай үндэс болоо!
11: Оо шоо.
6: Энэ

0: олж байх уу? Цагаан гэрт ханы хүргэн милаа гүнчг, шар гэрт ханы хүргэн манчга жул, чаймсан гуагийн хүргэн ах мунса тогсгор жирэг олон баатрий бүр барилдаж алхийн үжээд, ругмуугаа олж байх үүг гэсрийн ховлгаа мөн билүү гэж тааж байлаа.
1: Үгүй ээ, сарай голд уул өргөгч авраг баатар байна гэсэн биш үлүү?
2: Оо! За, уул өргөгч баатар маань хаан байна.
3: Хан минь уул өргөгч би энд байна.
2: За,
3: өнөө мөхөөтэй би нэг барилдаж үзье.
2: За, таг.
3: Олзо бай наашир. Айхгүй бол хоёулаа барилдъя.
4: Уул өргөгч чи гурван ханд хүчин өргөсөн хүн. Надтай атарах хэрэг юу вэ? Шантай, би барилдахгүй.
3: Энэ мөхөгийг үтхгүй юу? Айдсан байна.
4: Уул өргөгч. Айх чүүл байх уу та? Би чамтай барилдахгүй бол чи ч намайг зүгээр өнгөрөхгүй юм байна. Тийм үү?
3: Мөхө наашира. За,
2: симүн бэрууч дуугийн минь хэлэх цүй та. За, цус уугч бүргэдэ.
5: За,
2: олчва та хоёула хош уч болж мордох тун.
4: За,
5: жарлаг дагы.
4: Би дурдаар гэсрийг дайдах уу? Чодонгийг чохох уу?
6: Чодонгийгч? Ястай мо үхэж артар. Дүнгөөд барилдах мача. Гэсэр гэрдэн байхгүйгээд уур уучихсан байхгүй юу?
4: Муу чуса. Чодонго байрсан баатар иргэн үү? Чамаг чулуудаад арчхи. Мэ, чулууд!
6: Аа, үгүй. Би өөрөө чинь хүн байхад намайг ална гинэ.
7: Эчхин чинь би гэсри хавлгаан байна. Шарай голдын хоёр улс ямар өшөөтэй? Линг ажрихан та нарт эвэрт ишхэнэ ялтэй юу? Сүулт таагийн өртэй юм уу? Жогмогов хатны минь юуд болов?
6: Гэсэр!
7: Учан баатар гурванч өшөөч минь юуд алов?
4: Муу өгтлийг гурван ханд чинь чихж очиж өгөх.
0: Олж байх уу? Хулгаанаар бүргэд харигалаад хоёр хөлийн морьныхон сүүлээс уйж толгойг нь гажирж хэрч гурван гэрт ханд хүрч очоод ийн хүү өвөл.
4: Гурван хаминэ! Муу хайм болсон! Сая бид нүгүүлд гэсэртэй таарлаа. Дүшмлэг чинь ганч чулуудад алчлаа шүү. Би тэгээд нэхэд очсон чинь ахтаргуугаар хөксөрөнх татаад арилчглаа. Би төчмөлийнх ясыг авчирсан.
6: За олж бай минь. Бүргэд хар төчмөл. Үхвэл үхгэн. Цэмэн амьд ирсэн чинь болчаа.
4: Хааны өршөөлөр амьд үлдэх шүү дээ. Энэ төчмөлийн ясыг эрт өдр ханилсан ахトゥугаар нь бариулах уу? Эсвэл энэ өдр ханилсан нөхөр би барих уу?
6: За, чивара. Тэр ахан дүүс нь хэцэг ярмич хүлээд юм бэ?
4: За, тэгээ.
0: Олж байх уу? Хуйлгаанаар Ширээгуулын гурван ханы баатар идэтний налаад 30 ба

0: эцэг ган сүнсийг тахлаа. Хойд шин нь олж байх уу гэсэр болон хувилж, жирен алда дэгэгэн авч хувилгаанаар чагаан гэрт ханы ордныг довтлоход, чагаан гэрт ханы чагаан өргөн тэнгэр сахуусан ухтаж байлтлаа.
1: Чи хэн бэ? Хуайрын чхүү олж бай юу? Нүгүлд гэсэр үү?
2: Олж бай бол яадгий, гэсэр бол яадгий. Алтар бисцэн ганчур данчур хоэр их хулган нам мэн хавэн. Гурван отог болсый мэн юуд болов? Гурван хаадэ чин амэн сүнс хавэн. Голжүрхэн тасална!
3: Нэгүлд гэсэн ерчихсэн юм байна. Шаргэртэй харгэрт дүү мэн хурдан арван бумын чиргээрэ бүрстлэн чоохтуу.
2: Гучин баатрий мэн эдгэж үг. Жогмогова хатний мэн бочхож үг. Хар толгоо горчон гучин баатрийн тэхий. Эрдэж часа шихран тэхий. За, шембэрууча, нашан, али гэж ирвүү, алагдий гэж ирвүү. Чиний жүрхээр жасаа шигра хандихна.
4: Али гэж чирээгүй, алагдий гэж ирсэнгүй. Харж ягаад үхнээс, халтж ягаад үхсэн дээр.
2: Шарай голдосын мэргүй хүн байсан юм байна. Чадаг бүл би баатри осараал яач юм бай. Сабагжа! Логмогова! Логмогова! Хавэн!
5: Эчин бахт мэнэ! Эчин бахт мэнэ!
2: Чя! Логмогова мэнэ! Шарай гудын гурву ханыг дарла! Ото! Гэрн утахтан бачо!
5: Тэгь! Алтар битсан ганжур данжур хоэр хөлгэн нам! Эл бүхнэ аваад! Хуртхэ хэри!
2: Жа, тэгвэл одоо хүстэг нэр тобон дээр очиж, жасаагийн сүмсийг хормос тэнгэр ичиг дэлгээж, гучин баатар, гурванчу хошуучан, тэх яа.

Эсрэг ширээ голын гурван ханы үр үндсийг тасалж, Рогмуугва, Чаймсунгва ган авч хараад, Алтар битсэн ганжуур данжуур хоёр их хөлгөн ном. 12 очир сум. Урт чаган гэрэн шинтэн жасаж, Учин баатар гурван жун хошуучийн ган үр бүгдийг чулуулж, Тэнгэрийн жиргалаар жиргуулна.

30 бүлэгт аражуужиж Гэсэр Баатрийн 16 дугаар бүлгийг сонсоллоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сүчэн Бат, Гэсрийн хувилгаан Олж Байг Мушээл, Ромуу Баг Ийт Хуя, Чаймсон Баг Илна, Чайрныг Оргол, Бүх Чагаан Малайг Отхон, Чагаан Гэрт Ханыг Болор, Хар Гэрт Ханыг Сүчэн Бат, Часан Гуваг Хулан Нар Тоглов. Бос жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны Чөнтоод үндэстнээ өртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлаг гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, Жөвлөгч Чойрол Жав, Эртэн Хад Ийт Хуя, Ермөкөө Удардаач Батчулуу, Удардаач Сарна, Жөжгийн Найруулагч Сарна П. Уюмбилэг, Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү, Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жөжгийн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү, Шилий Хотын Монгол Үндэстнээ Багсаргуулын Шилийн Чуураа Найралтуугийн Бүлгэн Дуулан, Тайлбарлагч Гурн Чимэг, Шингээгч Зуу Вэй Хопхон Фэй, Шингэлтийн Найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү, Жөжгийн Явдал Боолиан Ин Ядна, Хянахч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу, Ерөнхий Хянахч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражууд Хөлөөс хорооноос сингэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражууд үзэх Гэсэр Баатрыг сонсглоо. Маргаачийн нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсч гэнэ. Энэ дугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс, Ерөнхий Хинагц Бөрөнтө.

хөвчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгийн дуулсан шин уран бүтээл болох чи бидэн хоёр гэх. Энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, Юрнхай хинагц бүрэнт.

0: ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чангал шүгэй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

Ачаа чаргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Өнөөдрийн дугаараар Ордос хотын отхийн өмнөд хошууны Монгол үндэстний домт сургуулийн ажлын амралтаа авсан багш, улсын 2 дугаар дэсний сэтгэж өвлөгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах урлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч, Хөх хотын Зүшин тан сургаан хүмүүжлийн асуун лавлах хязгаарт компанийн онч урсан сэтгэж өвлөгч, отхийн өмнөд хошууны гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш, Наран Туяа багш нөтрүүлгээр холбогдож сонсогч та бүхэнд сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн манай ажиргалын өрөөнд маань марлан саатаж манай ярилцлагыг сонсоорой гэж тавхна урж байна.

0: За сайн байна уу нарантай багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндий хүргэе.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр сайхан мэндий хүргэж энэ цагт энэс хараажуугаа сонсч байгаа бүхэн сонсдоо хажиргаа сайн сайхны хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Нөтрүүлгэр сайхан ярилцлага өгөх болсон да. Өнөөдөр таавал одоо Дэд Домдын сурагчудад хандуулж хайр хариучлагын хүмүүжлэл хийх тухай гэр ахмадтай сайхан зөвлөгөө өгч байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За өнгөрсөндөө бас нэг бичлэг харж ирсэн. Энэ бичлэгийн гарчих нь одоо хайр бол хариучлаг гэж өгсөн бас. Гэр бүлийн одоо хүүхэдтэй эхнэртэй сайхан хариучлагтай нөхрийн талаар ярьсан. Тэгэд хайр бол хариучлаг гэхэр хүмүүс хайр гэдэг яг хариучлаг гэхэр арай жоохон бас сэтгэлд нэг жоохон дараастай санагдах болов уу гэж иймэрхүү шүгэмжүүд гарч ирсэн. Тэгэхээр танай өчгөр ер нь хайр хариучлаг хоёр хоорондоо холбоотой зүйл мөн үү? Хайр бол хариучлаг гэж хэлвэл бас таарах тал байгаа юм болов? Тэгвэл энэ хүүхдүүдэд хайрын талаар хүмүүжлэл яаж хийвэл таарна уу? Хариучлагын хүмүүжлэл бас яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай та өөрийн одоо бодсон, сансан, туршилгаас сонсох чадтайгаа хуваалч нь гэр ахмадтай хандаж сайхан зөвлөж ярина уу гэж таныг урьж байна.
1: За, байна. За, ингээд энэ хайр хариучлагын тухай бид оо энэ дэд дундын сурагчдаа одоо авч хэлвэл одоо хүүхдүүс маань нэг нь одоо зөв сайхан хүн болж хүмүүж өгдөг Батал сэтгэлтэй нь одоо хайр бэлхам хамаг бүхэндээ харуулцлагатай болж хүмүүж өгөх нь бол одоо төлөвийн чухал байдаг юм байна. Ийм ашиг өдөр би одоо нэг дэд дундын сурагчид хайр харуулцлагын хүмүүжлийг одоо гэрийн ахмуудаас яаж хийх болов уу гэж энэ тухай одоо гэрийн ахмуудаа зөвлөе гэж энэ яриаг хийс юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол одоо хайрын хүмүүжлийг хийх талаар одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил бол одоогийн нийгэм одоогийн цаг үед бол одоо тун ихэ чухал шаардлагатай байгаа нэгэн сургаан хүмүүжил болж байна. Нийлэр юм бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил одоо хүүхдийн бачир үеийн сургаан хүмүүжил, бага насны үеийн сургаан хүмүүжил, өр насны үеийн сургаан хүмүүжил гэх гурван хэсгээ эргэлжлэн явагддаг байна. Тэгэхээр бачир үеийн одоо хүмүүжил гэж бол одоо хүүхэд ээжийн хөвд бий болсноос 6 насаг хүртэлх энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол оногтон бүр бачир үеийн хүмүүжил гэдэг юм байна. Тэгэхээр бага сургуульд орсноос одоо анх дундаа төгсөг болтол бол одоо бага насны хүмүүжил гэдэг юм байна. Энэ өр насны хүмүүжил гэдэг нь одоо дээд дундад орсноос өргийн батлуур ахын болтлох дахин одоо ийг аа болтлох энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол өр насны хүмүүжил гэж ингэж одоо ердөө мань ингэж ангилж байна. Иймээс манай дээд дундын үеийн гэрийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил бол одоо нэг хүнэ өр насны хүмүүжлийн анхны шат байна. Яг ийм байдаг болохоор энэ нэг шатанд одоо хожим хоштын өөрийнх нь энэ аж амьдралын өөдлөл давшилтай өр хүүхдийн хаан өргөжлөн хүмжүүлэх энэ нэг гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн гэлшээ жалгаад энэ дотор бол одоо хамгийн их суур болохоо энэ нэг гавы байгаа юм байна. Ямаас энэ үед хэлж бол одоо хүүхэд бол өөрийнх хайрын хүмүүжил, харалтай зорилтын хүмүүжил, харуулцлагын хүмүүжлийг бол анхаарал хөнгүүлж өхөн бол том чухал байна манай гэрийн ахмад. Тэгвэл одоо дээд дундад ороод одоо хүүхдүүс маань одоо ингээд дээд дундад ороод ирэхээр манай гэрийн ахмууд бол одоо энэ хайрын хүмүүжлэл бүтээхийг үүлээ яахан ундгаалдаг байна. Би одоо олон жилийн энэ ангийн багшийн ажлыг хийх явуудандаа одоо дээд дундын ангийн нэгэн ажлыг хийх явуудандаа энэ талаар усаа анхаарал олж мэдсэн бол одоо хүүхдүүс маань дээд дундад ороод ирсээр манай гэрийн ахмууд бол хүүхдээ ингэж бодноо. За миний хүүхэд одоо том болчлоо. Одоо дээд дундын сургалт болсон, өндөр дундын сургалт болсон юм чинь. Одоо бол биеэн даа. Одоо би тэрний хайлах одоо өдөрт одоо энүүнд одоо хамгийн чухал нь бол одоо суралцах. Ямар сургууль шалгаж орох вэ? Одоо энэнийг бол илүүтэй анхаард юм байна. Харин яагаад хайрын хүмүүжлэл бүтээх юм бол одоо харчингүйгээр баасгаагаад одоо илүү тагаар одоо сулгыг анхаарат ямар сургууль шалгаж орохын одоо чухалчлаад сулгыг л одоо шаардаад ирдэг. Энэ хэд гэхлээр нь одоо хүүхдүүс маань одоо улмаас их болоход дутам насуу жилийн нэмэгдхийн дагалдаад хүүдүүсийн сэтгэл бол одоо хоосож ямар нэг юм дутагдсан шиг ингээ болоод сэтгэл нь ингээ хоосоод ихээр одоо жан арахын одоо зажиг цулгын улах жан арахын нь одоо ховорох ээж аваасаа зайдах иймэрхүү юм нэг илрэл бол одоо гараад ирнэ. Иймэрхүү юм нэг сэтгэлийн илрэлтэй болоод ирэх үед одоо сэтгэл санааны хоосроод одоо докторгүй болоод ирэх үед бол одоо сурлаг дарын төвлөр жил дийлхгүй болчих ёстой.
0: Сэтгэл санаа хоосорч ийн гэдэг нь хайр дутгах чинь гэсэн үг гоо тийм.
1: Аа чинь хайр дутгаад одоо ямар нэгэн дутгаж явах юм энэ өөрөө юмс мэдгүй шүү дээ. Бүгд дангаараа дутгаад ингээд одоо сэтгэл нь хөгс одоо хоосроод ингээ хөнгөрөөд ирэхэд одоо байдаг сэтгэл санаа сулаг дараа төвлөрүүл ингээ дийлхгүй болоод ирдэг. Ингээд ирэх бол одоо аз маазмаа сулаг дараа одоо хочрох юм уу? Улам дараастай санагдах юм уу? Одоо улам хүчтэй болдог шүү дээ. Энэ дотор одоо ийм нэг бодтой жишээ байна. Би одоо нэг анги авч яхад миний ангид одоо ийм нэг сурагч байсан. Одоо дээд түмний нэгдүгээр анги ороод ирэх үедээ бол одоо их сайхан. Нилээд дийг ус дундаас дийг ус шалгаад орж ирсэн сурагч аа. Тэгэхэр бүтэн дүн нилээд зүгээр. Ингээ хүүхдийн их сайхан. Ингээ хүүхэд сурагч. Тэг ингээд орж ирсэн дараа тэг би одоо нэг ажиглахын тулд хүүхд үсэн ингээ ажиглах яваад. Ийм хүүхд бол одоо яа нэг өрөм үгүй. Одоо ямар нэг нэг уран зөгөр одоо ингээ дутв. Одоо яаг нэг одоо чи цог зулаагүй гэх юм аа одоо ийм байдалтай. Тэг ингээд энэний одоо анхаарал хитэн гарга өнгөрөөд одоо 10 сарын нэг нэг дээд нэг дотсоо одоо 10 сарын нэг чөлөө тавиад дахиад ингээ буцааж ирсэн одоо дахиад нэг анхаарахад энэ хүүд бас улам ийм нэг байдалтай нь орчихсон. Ингээд одоо энэ хүүхдээ би ярилц үзлээ. Ингээ ярилц үзэхэд энэ хүүхдүүд бас сэтгэл дээр их нэг одоо дараас ямар нэг зүйл дутагдж байгаа юм байна. За ингээд гэр бүлийн байдлыг ойлгосон юм. Тэгтэн бол одоо ийг аав нь бүрэн байна. За бас дуудаараа бас дүүтэй ингээд сайхан айл гэр байна. Бүрэн бүтэн. Тэгтэн одоо би асуучихэд яа чи ийм нэг одоо цогс үлдэг бай ингээд аас одоо өдөртэй нь одоо ийм нэг байдалтай юм. Сургуудаа сураад ирэхэд одоо их зүгээр. Тэгтэн одоо цог зүйлээ нанда аа. Тэгэхэд одоо энэ хүүхд хэлж байна. Аяа би одоо тэгтэн харсаар тэгэж ясаар бид сүхийх дараастай байна. Ямар дараастай байх юм гээ асуух өтер одоо ингээд надад одоо байдаг үсээ хэлсэн. Тэг миний ээж аав бол нади одоо сайн сур их сурулд одоо даавуу шлаа зохох хэрэгтэй. Тэг бид одоо миний ээж аав бол өөрөө бол их сургуульд орсонгүй. Ингээд одоо чи бол их цаав их сурулд хоогтой. Чи хэрэг их сурулд орохгүй л чиний хоёр дүү чинь бол цамаа одоо дураагаад одоо сургууль дахиг юм бол цаа юм чи юу гэж асуух гэж заавал сургуультай чимээнэ чи өөр юмсууд юу вэ одоо юу гэж та хамаарахгүй одоо нэг сургууль болно өөр ямар учир яа одоо чи хамаарахгүй одоо ийм айлтгаар ингэ шаардаж юм тэгээд энэ хүүхэд одоо энэ талдаар нэг их дараатай ус өстөө тэгээд тэр өөрөө хэлэхээр бол аяа миний яг надад юм аа сур сур сур гэж хэл шаардлаа яг миний сургуультай ямар хүчир яа бодвол учирч байна ямар одоо асуудал орж байна амьдралд ямар учир тулгарч байна за сургуультай би ямар хүчир асуудал тулгарч байгаа гэдэг ердөө асуухгүй гэнэ. Тэгээд энэ талдаар одоо ээж аваа их гомдож байна. Тэгээд тэгээд би одоо нэг зүйл ахмуутай нь одоо харчиж за хүүхдийн одоо энэ амьдралын талаар илүү хүмүүсээ хараалцах цогтой. Тэгээд ээж аав нь хэлчихээд одоо юу хүмүүс гэдэг одоо эд мөнгө доос мөнгөний бүрэн өгчгүй хүүхэд юм юу дутах юм байхгүй гэж хэлсэн. Яг үнэндээ тийм шүү. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо доош мөнгө ид бараа. За энэ гөр бол дутхгүй. Одоо зөвхөн юугаар дутхын тагсаар ухааны төсөөр дутнаа. Хайраар дутнаа. За ийм байна. Ээлэн бол манай гэрийн ахмууд болоос хүүхдтэй илүүх нь одоо яндаа ингэж амьдралыг нь харгалж аж. За чи энэ сурхагаар сурнаа. Энэ гадар одоо чи бие хайрлах уу? За тэгвэл одоо яхан та хам нөхөдтэйгээ сайхан харчих уу? Энэ амьдралын талын одоо энэ төсөв тулгуурлах. За чиний амьдралд ямар хүч бүрхээ тулгуурд аав ээж нь ардан байна. Чамайг одоо энэ тус бол чадан их мөтийн иймэрхүү юм нэг одоо хүмүүжлийг хийх нь бол тэлийн чухал юм байна. Тэрваа янда ингэж хийгүүдээр хөрвөл хүүхдүүс маань одоо үжил бодлоо нэгэд гажиг болоод ингээд ирэхэд бол одоо гар утсанд шанана за тор сүлжээнд шанана ингэж одоо өөрийн сэтгэлээ нь одоо дүүргэхээр оролддог шүү дээ. Энэ хин бол одоо хүүхд болоод гэрийн ахмуудын нэг амьд харилцааны талд бол одоо саад гарч хүүхд бол одоо дан чирлийн харилцаатай болж байгааг юм илэрхийл юм шүү. Яг ийм байдаг болохоор манай гэрийн ахмууд одоо хүүхдээ нь илүүх нь харгалж аж хүүхдийн хань энэ жилийн байдлаас одоо сэргийлхийн тусад манай гэрийн ахмууд хүүхдээ илүүх нь харж тэдгэрийн дотоод сэтгэлдэн орж насандан тохирсон хайрын хүмүүжил тус бийдэн тус биеийнх нь одоо нэр хүнд итгэл бишрлийг нь хүндэтгэж төв сайхан хар одоо харж хайрал энэ нь бол түн чухал байна гэж бодож байна.
0: Хүүхдээ одоо байнга халамжлах бол маш чухал юм байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зөв сайхан харчихад бас ямар зүйлүүдийг бодтой дээр хэлвэл
1: аа бодтойгоор яривал одоо ийм нөхцөлөөр анхаарах юм уу гэж бодож байна. Нэг бүтэн бол одоо хүүхдтэй одоо ихэд тэгш ардгийтайгаар хандаж хайлах. Аа энэ гэр бүлийн дотор бол одоо миний хүүхд бол одоо тэгвэл хани чухал бүрэлдэхүүн мөн аа ямар нэгэн чухал үчир явдлыг одоо хийх үед бол хүүхдээ амбасаа хатчих ярилцдаг тэднээ саналыг ус ингэж асууж ингэж юу хэдийгээр хүүхэд өөрийнхөө одоо энэ үжил бодлоо нь итгэхгүй бол ууч тэр дотоо бол бодно аа ээ даа намаа бол ингэж одоо ихэд ихээр ингэж хайрлаж харгалж байна намаа бол ингэж хандаж байна юм зүс би үл энэ нэг гэр бүлийн дотор чухал юм бүрэлдэхүүн байна гэсэн бол өөрөө мэдэрдэг. Хоёр дугаард нь бол одоо нэг нь сайн сайхан халуун тулаан нүдний хачин өвч дорхтой манай гэрийн ахмууд болгосод хүүхдтэй. Одоо нэг сайхан халуун тулаан ингэж харчаар ингэж хүүхдтэй ингээ хараад чадах. Энэ бол гэрийн ахмуудын бас нэг одоо хүүхдтэй хайрлах дотоод сэтгэлээ нэлтгэх бас нэг арга барил юм уу гэж боддог. Ингээд хүүхдүүд одоо ээж аавын нэг сэтгэлийн нэг халуун тулааны олж мэдэр. За гурав дахь нь бол одоо хүүхдтэй аав ээжийн хань хүүхдтэй бол аав ээжийн нэг халуун дулаан эмээмсэглийг хүтээж тах. За ингээд ээж аав хоорондоо сайхан халуун дулаан эмээцэн ханаацсан. За хүүхдтэй бас одоо сайхан эмээмсэглэлтэйгээр ингээд хандаж эмээмсэглийг хүтээж тах. Хэдийд одоо ээж аав нь хөөтөмсөг чарайтай. За ингээд одоо яна дуу нь одоо харьяар ихсэн ингээд дангацсан хашгирсан гэ ийм нэг орчинд байсаар хүүхэд бол одоо сэтгэл нь таагүй болохтой. Тэгээ иймээс нэг ийг аа болохгүй хүүхдэн бол халуун дулааны нэмцлийг хүтээж тах энэний үүд чухалчлах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээр нь бол одоо ийг аа болохсод өргөн л одоо хүүхдийн хаана одоо толгойг илбэх за мөр талыг нь давших хувцас хумрыг нь засаж дэлшилж өхөө за илгэн дээр төвөрх за магнегийг нь өнсөг жирэг хэлбэрээр хүүхдийн биед хөрөлчиж хүүхдийн биед нь хөрөлчиж аав ээжийн нандин хайрыг мэдрүүлж байх нь хүүхдийн дотоод сэтгэлийн хоосрол дутагдлын үүд нөхөс болдог юм аа. Ингэж хайрын харилцаатай байсан хүүхэд дотоод сэтгэлийн гүнээсээ аав ээжийн хайрыг мэдэрч бачаад одоо аав ээжийн хайрлах өвгийн биеийн хайрлах айл гэрээ хайрлах за цаашлуу нэх юм нийт хамт олно хайрлах хайрын сэтгэлтэй бол чаднаа. Ердөө хүүхэд гэдэг чинь ааваасаа бол ухааны олж ээжээсэн бол хайрыг сурдгаа гэж хэлдэг юм аа. Ингээд бол хүүхдүүс маань одоо ухаан хайр нь хослог нь хөмжигдөөд ирэхээр юу бүхэндээ бүр харуулцахтай болж нэг нь харуулцахтай хүн болж
0: хүмүүс үүдээ шатна гэж бодож байна. Ер нь одоо томчуулын хувьдач гэсэн одоо сэтгэж өвлөгч нар банк өвлөгөхөд өөрийгөө хайрладаг хүнийг өөрөө л бас хайрладаг шүү. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хайрын хүмүүжил гэдэг бол үнэн дээр маш чухал хүмүүжил юм байна.
1: Тийм шүү. Өөрийгөө хайрладаг хүнийг сайн өөрөө л бусууд чамайг хайрлаж чадна. Мөн өөрийгөө хайрлах чадмаа гэсэн чи өрөөл бүсүүдийг хайрлж чадна. Ямар нэгэн зүйлдээ хайртай баймаа гэсэн энэ зүйлдээ чи харуулцлагатай болж чадна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр миний нөтрүүлгийн эхэнд асуулт тавьсан хайр болоо хариуцлага холбоотой юу гэхээр яа харахгүй холбоотой юм байна тийм ээ?
1: Тийм яа харахгүй. Тэгэхээр зэрэг дошон би харуулцлагын хүмүүлэх их тухай ахмуудтайгаа дүнхэн зөвлөх яа.
0: За.
1: Эдгээр мануус одоо гэдэг бол ердөө яндаа нэ хаяа харагдвал харуулж хамар үжигдвэл тохирчдөө өвөгдөөс уламжилж ирсэн энэ уламжлал сайхан энэ хамгийн харуулцлагад тогтолцоо байсан юм аа. Манай өвчтөөс бол бүр янда ингэж л энэ ингээд хамтын харуулга тогтолцоо дотор нь амьдж ирсэн шүү дээ. Иймээс хүүхдүүс маань дотоод сэтгэлд хайртай байхаар баг бай.

чадна. За тухам юуны төлөө сурж байна гэдгээ мэдэх чадна. Ингээд ирэхэд бол одоо чи сурлагын энэ хөдөлгөөн хүчтэй болчих шүү дээ. Тэгвэл одоогийн хүүхдүүс манай дээд түмний сурч нарууд сурч дийлхгүй байна. За ингээд одоо сурлагаа хүчтэйж байна гэдэг энэ гол нэг шилтгаан нь бол одоо манай хүүхдүүсийн энэ суралцах энэ хөдөлгөөн хүчин бол одоо юм да дутагдаж байна. Эхлээд бол бид юунд одоо сурч яах хэрэгтэй, юуны төлөө сурах хэрэгтэй. За энэнийг мэдрээд ирэх үү шүү дээ. А би энэ харуулсан одоо энэ мэдээд ирэх үед бол манай хүүхдүүс бол одоо би юу төлөө сурдаг юм аа гэхний мэдээд одоо чи өөрийнхөө нэг хөдөлгөө хүчтэй болчихсон та. Ингээд ирэхэд бол одоо чи юугийн хийж болно, юугийн хийж болохгүй гэдгийг бол энэ та бүр мэдэрнэ. Би ямар ажил үйл хийж болдог, ямар ажил хийж болдгоо байхны энийг үл яна мэдэрчээ. Тэгэхээр дараа нь бол одоо манай гэрийн ахмууд болоод хүүхдтэй нь одоо харилцааны тал дээр зөв танилттай болгох хөнгөлөлт хэрэгтэй байдаг. Аа. Харилцаа зүг баймаа зүйлээ харуулцлага зүг болж ирнэ. Тэгээ ийм болохоор одоо энэ да бид аав ээжтэйгээ харьцах. Энэ нэг зүг талын харилцаа хэвээ болох. За аав ээжээ хөндлөх үү? За ачлал журмыг гүйцэтгэх. За энэ нэг харилцааг юу вэ? Заавал мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нэг нь бол багш нартайгаа харьцах. За ингээд багшийн хөндлөл мэдлээ чи одоо яах юм да? Эдний сайн сурцгаднаа. Үтээхдээ багшийн голсон багшаан гол нь эрдэм холдож бадаан гол нь бидэс хэлсэнө гэдэг юм жаастай багштайгаа яндаа хачиждаг багшаан хөндлөж байгаа хайрлаждаг. За тэгвэр дараа нь бол одоо хамт олон нийт найз нөхдтэйгээ яндаа хачиждаг. Эрдэм бол хүн гэдэг чинь бол одоо амьдрал дундаа гацаар амьдардаг биш. Олоолаа хамтарч амьдардаг, олон хүнтэй нийт амьдардаг, найз нөхдтэй хамт явдаг. Ийм учраас найз нөхдийн харьцаа бол төлөв жохол байдаг. Үүний улмаас бол одоо нийгэм нийтийн харилцааны харуулга тогтолцоо бий болгож чадна. За энэ бүхэн бол хүүхдийн хоштын ажил үйлс айл гэр одоо альбаа бүхний хөгжлөлтийн хөн одоо суур болдог байна. За таадны хэрэг бол одоо өрөөл бусуудад харуулах хүмүүжлийн хөтөх хэрэгтэй. Өөрийн бидэ харуулсаа даанад өрөөл бусуудад харуулах хэрэгтэй. Дарын өөрийн бидэ харуулж чадмаа гэсэн өрөөл бусуудад харуулж чадаа шүү дээ. Монгол иргэнд одоо гагц мод гал болохгүй гагцхан айл болохгүй гэдэм димдэн дэс ичмдэн гэдэг сайхан сайхан өгөөд байдаг. Тэр ч юм бол одоо бүр энэ хамтын нэг харилцаа тогтолцоо юм да яаж байгаа юм шүү. Иймээс харуулцлагаас хамтын тогтолцоо бий болдог байна. За тэгвэл одоо харуулцлага бол альба амжилтын суур байх. Чи харуулцлагатай маяг сайхан амжилт хүчтэй. За багаас өөрийн биедээ харуулцах. Хани жилдээ харуулцах. Айл гэдэг нь харуулж. Ишээс нийгэм нийтдээ улс үндэстний ястандаа улс гүрэндээ харуулж явах хэрэгтэй. Манай дээд түмний сурагч нар бол одоо нилээд одоо үжил бодлын талаар бас нилээд боловсруунгүй тийсэн хандаж байна. Ийм үсэс манайханда юу төлөө сурч наа бид юугийн хайрал явна. Тэгвэл айл гэдгийн хаан ган ганшлий чи уламжилж явах. Тийм ба таныг айл гэд ямар жагшилтай байдий. Аа үеийн хантас сайхан өв төсөөс нь уламж ирсэн. Тэр сайхан таны гэрийн тэнүү зан гэрлэн уламж яв. Тэгэх хөө бидний энийг өндөртэй ятаас уламж ирсэн. Энэ нэг сайхан өв төсөөс нь зан гэрлэн чи уламжилж яв. Энэ бол бүчний харуулсаг байгаа юм шүү. Энэ нь одоо хүүхдүүс хилээд өх хүүхдүүд манай хүүхдүүс бол бүр юм да ойлгож мэдж дээрнэ. Иймээс ахмууд болгочд гээд одоо хүүхдээ а өндөр харуулцагтай хүн болгож хүмүүлхийг шаардаж байдаг та. Энэ бол харуулцлага нь хүнээ алдар хүндийг бүтээдэг. За чи ингээд өөрийнхөө айл гэр үндэстэн ястан жан улс гүрний хань энэ сайхан уламжлалт өнөө жан жаншил одоо уламжлалын ингээд уламжлаад ирэх энэ харуулцлага чи үүрхлээд ирэхд бол чи латай одоо энэ да алдар хүндтэй хүн болж хүмүүлдэж чадаа шт. Хүн бол төвдө дээлж. За илэрэн бол ана алдар хүндийг бүтээдэг хүний хамгийн ихэл бишрэлтэй амьдруулцдаг. Харуулцлагатай байвалсаа чи хүнд ихэл бишрэлтэй болж чадна. За энэ бүдүүл манай дээд түмний хүүхдүүс баар одоо бүр ойлгоод дийлэн. Иймээс манай гэрийн ахмууд хүүхдтэй харуулцлагын хүмүүжлийг бол сайтар хийж өөрийн биеэрэн дүрм дуурал болж явах юм тусад одоо манай гэрийн ахмууд болоод заавал өөрөө нь одоо илүүхэн энэ талаар одоо суралцчих. Хатаж хүүхдээ яндаа
дуурал болох хэрэгтэй юм байна. Нэг нэг нь

0: одоо гэр бүлийн сараа хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжлийн талд сурч судалж анхаарч ажиглаж цаг төртэй зохицуулж хүүхдийн ха насны онцлог зохицуулж сараа хүмүүжүүлэх өрөн ухааныг сурах нь бол төлөв чухал байна. Одоогийн цаг үед бол манай гэрийн ахмуудад бол тун шаардаж байна гэж би үл ингэж үзэж байна. Нэлээд бол манай хүүхдүүдтэй нэг харуулцлын хүмүүжлийг хийх нь бол том чухал байдаг. Тэгэхээр миний ангид үсэн ийм нэг үчир гаж өгсөн. Одоо миний нэг манди дүмдийн сурагчтай энэ эрэгтэй хүүхд энэ бол одоо ингээд энэ хүүхд бол одоо шалгаа нь бол нэлээд сайн. Одоо ангидаа баг өмнө 1 2 3д явна. Тэгээ ийм хүүхд. Юу ч энэ хүүхд бол сухад дурггүй. Танаас нь одоо би сухгүй. Би сургаа сухгүй. Одоо би одоо гадна гарч одоо хөсөн ажил хийнэ. Тэр үед ч одоо хүүхэд дөнгөд дээд дундад орж байгаа хүүхч нь одоо багаа шта. Энэ лайн болоод насанд хүсэнгүү, ингээ хөсөн ажил хийх хүсэл болохгүй. Хүүхч одоо энэ бол заавал одоо харна. Тэгээ ингээд одоо ахмууд нь уу болохгүй. Харж болохгүй одоо ч гэсэн асуу. Одоо ингээд сургуулаас мануус одоо ариун их сэтгэхээ суухгүй. Ард нь одоо аргагүй хүүхэд өөрөө нь одоо яач ч яадаг. Заавал явна. Тэгээд гэрийн ахмуутай ярилж байгаа бид бас хийсэн жааж энэ хүүхдийн нэг сарктий явуулж өгч ба. Тэгээ явуулж үзээд ямар байдлыг хайдаг юм байна. Тэгээ ингээд нэг сарктий яваад одоо бас ирэхгүй. Ингээд мань хусугаар байна энэ тохиолдол байна. Тэгээ би нүүдөр тний олж байгаа одоо олоод аваад одоо ярилцгаа. Тэгээ би ингээд асууж чи бид чи юу асуудаггүй заа. Би гагцаар амьдрах би яаж амьдрах үхгүй. Би гаул энэ ингээд сурах энэ амаргүй байна гэж. Амаргүй байна гэж. Тэгээ ингээд бид өгч чи одоо бас сурах амаргүй байна уу чи хүнээ нэг насаг гэдэг чинь хол байна гэж. Ингээд чи одоо өөрийн бидэн а гацхан чи өөрийн биеэн бодохоор бол чи одоо сухгүй гэсэн яа болохгүй хамаг наадахтаа чи одоо бах хүүхэд байхад бол хамаагүй ажиж идэв насантай хамаагүй өлтрөө насаа хүрээд ирэх үед чи яаг амьдрна вэ тэгээ чи одоо нийгмийн дараас болно тэгээ энэ чинь урлас бүрэндээ харуулчгүй наа учир одоо зүгээр дараагаар чи өөрийн биеэн харуулчгүй айл гэдэг харуулчгүй ага улас үндэстэн нийгэмд харуулчгүй чи юм бичихгүй балай хүн юу ч хийхгүй тэг ямар цадлыг бүтээд ирэх бол зөв нийгмийн дараас болно. Энэ одоо чи яана. Ахгүй шүү гэж ингээд одоо цаана хүчлийн талаар одоо нэг харуулцлагын талаар ингээд хөнгөж хилээ. Тэг хожим айл гэр болом ихнэр өрөө авна. Хөөс ухад гараа. Энэ бүгдэн бэр харуулж хэрэгтэй шүү. Энэ харуулсаар болоод чи даавал одоо сүлийн мөрийн хайж энэ кам мөрөөр нь ингээд явах хэрэгтэй. Их сургуулаан төлсгөл ухаад чи хөдөөдөө гараа суух. Энэ бүрэн болдог учир. Тэгээд нэг үжил санааны хүмүүжлийг хийгээд ингээ цаанаг үжирийн ярээд өхөд миний хүүхэд бол одоо үнэн ухаарч буцаж ирсэн, эргэж ирсэн. Ингээд одоо их сургуулийн оюутан болоод одоо нийгэмдэр одоо их сайхан айл гэр болоод ингээд амьдрал байдаг. Ингээд бол миний сурч үлхэдэг яана. Өвчин төр удаанаа тэр нэг яриагаас би одоо ариун юм олж мэдсэн. Тэгээд би үнээр буцаж ирсэн гэж ингээд хэлдэг юм аа. Энэ одоо манай хүүхдүүс маань одоо энэ талын нэг харуулцлын хүмүүжлийн хөтлөх нь бол төлөв жохол байна. Манай гэрийн ахмуудын талаа энэ хүн хүмүүжлэх нь бол том жохол байна гэж бодож байна. За ингээд одоо эцгийнх хүн одоо илүүхэн суралцаж, илүүхэн хүмүүжүүлж, илүүхэн дур алах энэ бол том жохол аа. Ингээд эцгийнх хүнээ дахин хэдийн сайн мэдээлэлүүд байвал хүүхдийн яс цус болоод тарих зүрхэнд тэтгэх чинээ сайн мэдээлэл бичигдэнэ гэдэг бэт бүхний яндаа бүр итгэж явах чухалтай юм байна. Энийг нь бол итгэж явах яа гэдэг яд бол өөрөөлж байна. Ингээд манаас ахмууд бол өөрөө суралцж, судалж, за хүүхэдтэй нь илүүхэн юм мэдүүлж, хүмжүүлж явах нь том чухал байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр наавахш маань одоо тэд томдын сургачд хайр харуулцлын өмүүжлийг хийх талаар гэр ахмуудад хамт бол цахан зөвлөгөө өглөө. Тэгээд чаг жаван гаргаж ягаад манай нөтрүүлэгт холбогдож сайхан ярилцлагагсан тандаа маш их баярлалаа. Манай чагийн хараагаас болоод өнөөдөр ярилцлагаанд хүргэе.
0: За. Одоо тэр хайр харуулцлаа болох юм үр хүүхдээс үр хүүхдээ хүмжүүлж та биднаас эхлэн үр хүүхэд хүртэл үе үеэрээ намтай үр үрээрээ чихтэй удам удамаараа соёлтой ухсан ухсаагаараа гэгэрэлтэй болгоё гэж өрөөнд зүгнээ. Өнөөдрийн яриагаа өндөрлүүлж байна. Баярлалаа шүү та нартай.
1: За сайхан ирэлт тогтох болтугай танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Зэрэглийн өрөө нөвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөх болж байна. Нөвтрүүлэгтэй хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Чихэр толгойн нөвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нөвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 9 сарын шинийн 6, гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Өн чахтаан.
0: Панхи авах хөшөнд байчаан судлал хийсэн.
1: Бейц шинтлүүхэн мөрөгжлийн 7 нурын өндөр чад авахж зөөлөн соринжин материалын төрөлжилийг удалгүй тохируулан туршгаар бүх хүчнээр чармайж байха.
0: Марун үзмчин хөшөний горхон болгосны баяндал гачаа. Тараалангийн машины үйлчилгээний тусгай ангийн жохон байгуулж, малчтад үйлчилж байх чирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ, 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуи, Абу хошуунд хүрч үндэсний булхамдалд авшилд амиохан хамгаалал жасалд. Одоо үеийн мал аж ахуй жич адууны аж үсийн хөгжилд, аж ахуйн үйлдвэрлэл эргэлт гачааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгөх баялгийн хамаарал зэрэг байдалд байчаан судалт хийв. Талмутхийн хөвгөн Тимбаатрийн нийтлэг үйл ажиллагааны бүх аймгийн үндэсний булхамдалд авшилтын хүмүүжлийн суурин гажирт, Панхуи суурин гажирын бүтээн байгуулалтын эргэлт, хүмүүжил боловсрол өрнүүлсэн байдал жич Тимбаатар нөхрийн талнуутагд үндэслэн малчтыг бүлхэмдүүлэн дагуулж амиахвай хамгаалж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн хамтар чинээлэгдсэн төмчлийн явцыг гүнжгэ ойлгожээ. Тэр хэдэгтэй дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлог гол шижмийн тойронд энийх хүмүүжлийн жагсаалын гажрыг сайдруулах хамаарч сайдруулах хэрэглэн ухуулаг хүмүүжлийн хэлбэрийн үргэлжилэн баялагж оулж үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийг амиахан хамгаалалт аж үсийн хөгжилд үндсэн жатны жасалтын хүрээнд дуусалж оулж үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодж, гурван сал чадхгүй үжил санааг бат бий болгож, үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчаа уусалчааг ахуулах хэрэгтэй. Малчин томны амь ахуй гурдаар бодол хийлэх бохирдлын хөгжилтийн ойлго дүний бат бий болгож, амь ахуйн данс, аж ахуйн дансыг сайдвар бодож, хөвчөөжүүлсэн, нарилгажуулсан, шинжилгээ ухаанчилсан тэжээн үржүүлэхийн баримталхийг хөтлөн жолоодж, тал нутгах нэн үцгэлэн сайхан, аж үйлс нэн хүчрэгэх, амьдрал нэн баян чинээлэг байхыг баялуулах хэрэгтэй. Эх шатны кадрчууд Тимбаатар нөхрийн үндсэн шатнд гүнжгэрж, ард түмний төлөө нэг сэтгэлэрж үтгэх албан жарчин хайр сэтгэлгийг нарийн хангай сурулж хийж, болж хорны ил төрлийн ажил үйлсийн улам лавдан баттай өрнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Эрдэн Идэнэж үйлсийн хажгаардаг компанид Панхуи, үйлдвэрлэлийн тасгад хүрчээ, нэталж ичүүлэх, бүтээдгүн судлан нээх, малч хөрөхгүй аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтч зэрэг байдлыг нарийн асуудал авлав. Тэр шүүхэлчлэгтэн малын ашиг шимийн бүтээдгүний нарлаг ичүүлэх бол одоо үеийн мал аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн ахуулах жангилгийн гардаж болно. Толгойлогчийн аж ахуйн үйлдэлэн бадруулахыг дамжиж, аж үйлсийн хэлхэг үргэлжилэн уртхаж, нэмэлт өртгий дээшлүүлэн, уламжлалт аргаар нэтлэн ичүүлэхийг баримжаажуулан үйлдвэрлэх, нэрт тэмдэгжүүлэн гэжийг нэх, бүх хэлхэгээр мөрдөн нэхэмжилэг тээшээ дэс төвшүүлэхийг дайчилж, хамаахи салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үйлчилж, аж ахуйн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлж, идэгний амар төвчнээ хороо шугамыг бацахих хэрэгтэй. Малч хөрөхгүй аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг гүнжгэрүүлж, малч хөрөхийн тэжээн үржүүлэх ашиг орлогыг тогтворжуулан, ард олонд аж үсийн нэмэгдэл өртгийн ашгийг хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дараа нь Панхуи баян билэгт гачаанд хүрч, гачааны хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялаг ба адууны аж үсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ олон түмнээ дэргэдэх төв бос суртал болон ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засгийг гүнжгэ айхуулж, хамтын бэлмөнг эд хөрөнгө их баялагын хамааралтын уламжлалын алхам дүрмжүүлэн малчин түмний эрх ашгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Адууны ашиг шимийн бүтээдгүнээ ончлохтой аж үсийг шилдэгж улан хүчрэгжүүлж, их баялагын дагуулгын орлогыг нэмэгдүүлэх дагуулга болгон ховруулж, хөдөө толсны хөгжүүлэн бандуулах бодисын сурыг тасралтгүй батгах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ, Бейц шинтлүүхэн мөрөгжлийн 7 нурын өндөр чад авахж зөөлөн соринжин материалын төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ажил яралтай явагдаж, төрөлжилийг удалгүй тохируулан туршгаар бүх хүчнээрээ чармайж байна. Одоохондоо үйлдвэрийн тасгийн үйлчлийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орж, тоног төхөөрөмжийг тохируулах туршин үйлдвэрлэхэд бат бөх суурийг тавьж өгчээ. Голлох гар урлалын төхөөрөмжийг ухсрах ажилыгч лавдуунаар ахуулж, давсан хүчлийн хадгалах савын гол чохчийн ухсрах ажил үндсэндээ дуусаж, төхөөрөмжийг харгуулын шалгах, системийг жолгуулах зэрэг ажилч зэргээр явагдаж байна. Барилгын ажилд жуу 50 хүн оролцож, 30 гарай машин төхөөрөмжийг тохируулан, төрөлжилийн бүтээн байгуулалтын ажил шавтаргоонд орв. Б Бейц шинтлэн ухаан мэрэгжлийн 7 нуурын өндөр чад авахыг зөвлөн соринжин материалын төрөлжилийн даамал хувийн сурвалжлах хүлэгтэн. Удалгүй туршин тохируулж жилийн өтсөд туршин үйлдвэрлэх харалтыг биелүүлэхийн тулд чагийн амжин ажиллаж байна гэлээ. Ойлгосноор тус төрөлжил нь 7 нуурын аж ахуйн нөлөөлтийн орны химийн аж үйлдвэрийн шин материалын орчил аж үйлсийн хүрээлэнд байрлаж байна. Төрөлжилийг жилийн өтсөд ашгалтад оруулах харалтаа биелүүлэхийн тулд Эл талинкын бүх хүчнээрэн чармаа ажиллаж, тоног төхөрөмжийг ухсарах системийн холбоолн тохируулах зэрэг ажлыг өрчмтэй явагдуулж, амар төвшнээ бомбт, яс чанарын бомбт, орчин тойрны хамгаалтын бомбтыг чанга сахиж, төрөлжилийг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг үнэнхүү баталж, орон бүсийн шинэ материалын аж үйлсийн хөлхөөжлийг уртатгаж, хөлхөөжлийг нөхөрөлтөхөд хүчин амарлахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ, баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны баян дэл гачаа намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйн их хөйлгийн амтлагаар ашиглан тариалангийн машины үйлчилгээний тусгайнгийн жохон байгуулж өвс хадлангийн ажилд батлах хангаан малчтад хамтын аж ахуйн ашиг тусыг эдлүүлж байна. Өнгөрсөн жилүүдийн хадлангийн үед Баяндал гачааны нэлээд олон малч хөрөх хөдөлмөр хүчнэр тутамх тариалангийн машин хүрэлцгүй өвс хадах өөрийн өртөг өндөр зэрэг өчрөө асуудал тулгарч байжээ. Энэ жил тус гачааны хоёр зөвлөнгөн хүний хүч ба машин механикийн их хөйлгийн нийтгэж Овс хадаж боожлох нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги жохон байгуулж, малчтын овс хадаж нөөцлөх ажлын нэгдэлтэд тулууж улан хадаж, тэдэнд дүүм үйлчлэх хангаан, намын байгууллалтрыг хөтлөн дагуулсан, хамтар эжгэнсэн, олон том ашиг хүртсэн малч хорны нийгэмчилсэн үйлчилгээний жаврыг бүрдүүлв. Баруун гүжимчин хошууны горхон болгосны Баяндал гачааны намын үрийн шүүжи буян далай сурвалжлах хүлээгтэн.
2: Манай хачаанууд энэ жил нийгэмчилсэн овс хадах, овс бодлох дугайлан гаргаж хамтын аж ахуйдаа бүлэн оруулж нэмэгдүүлэхийн тулд 4 иж хос утгатай машин гаргаж 1 иж овс бодлого машин гаргасаа. Дгүй одоо болтонд том муу хадлан гаргаж байна.
0: Одохон болтол тус гачааны нэг чогчулсан баримжаатсан тариалангийн машины сайн дурын үйлчилгээний анги нэгэнт нэг том муу хадлан хадах үргийг биелүүлжээ.
1: Манай хорооны мэд Эрт 2026 оны Дэлхийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн ур чадварын уралдаанаа, Идэн ба Амбуданы уралдаанаа, Дунд Жиргийн ажил мэргэжлийн дугаалгийн уралдаан, Богтын Хөнхөн ажилтүрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагджээ. Энэ үед Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн төлөөлөгчдийн анги алтан медаль хүртэж, манай орны ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн тус уралдаанд олдсон анхдагч алтан медаль болсон байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нутаг үлчээрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал эмнэлгийн салбарын туршилтын тасагд Идэнэ амар төвшин хийгээд шалган байчаах мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн сурагч Баюхуй Лижин Шихуя яг хамт сурагчдаагаа тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжилийн туршилтыг хийж үзүүлж байлаа. Тус удааны уралдаанд оролцсон төрөлжил нь харин махыг гурван талаас шалган байчаах ба амар төвчнээ өг сургалж гих нэртэй байж Шилийн гол ажил мэрэгжлийн дэс сургуулийн нутаг үлчэрийн ам ахуй болон мал аж ахуй мал эмнэлгийн салбарын Идэнэ яс чанар болон амар төвчнээ жаахыг судлах тасхийн ЮЮН болон Хураа хоёр багшийн жолоодлого дор Баюхуй Лижин Шихуя зэрэг гурван сурагч уралдаанд оролцсон байна. Тус бүлгмэн нийт 52 тэжээв үржүүлэх аж ахуй

0: Тухайлбал 76 өдшүүлэн боловсруулах үйлдвэр 8 шилгэн байчаах байгууламжийг тойрон үжиж, байчаан судлалт хийгээд хонин махны бүтээгдэхүүнийг нарлаг өдшүүлэхэд хурмаг өд хольж амархан үжиж гарахгүй байх. Уламжлалт шилгэн байчаах явчана бодлоонтай ганц удааны чардал нь 1000 төгрөгөөс дээш байх болохоор ханин байчаалт хийх мөрөгжил бачим шаардагдаж, нэгч шилийн гол хоннай нэр тэмдгийн сахан хамгаалагч чухалтай байна гэдгийг ойлгосон байна. Ингээд тус бүлхмэн ЭА-гаар анхны шигшилт хийх молекулын ирэлтийг мөрдөх 7 төрлийн төргөн байчаалт зэрэг 3 талаас шалган байчаах системийг байгуулж, ЭА-гаар худал хурмаг өд холсныг илгэн таньж, PCR мөрөгжлөөр гаралтын гажрын шигшин байчааж, бүлхмийн өөсөн судлан үйлдсэн туршин байчаах чаасаар малын өмийн үлдэгдлийг төргөн байчаажээ. Авч явхад дүгүм төхөөрөмжийн өөрийн өртгөн жуухан 3 дахь этгээдийн байгууламжийн 3-1 байж, хүйтэн хөмрөг малжих орны төвлөрсөн арилжааны жах чирэг талуурд хэргэлж болох мөртөө бүх өлхөний мөрдөлтийг нэвтрүүлж, хонин махны ирэлтийг мөрдөж болох төгшүүрийг эжимтэж болохыг биелүүлсэн байна. Одоохонд тус төрөлжүүлэн нэгэнт Дажонвэн, Дуфан мүүдүү зэрэг аж ахуйтай хамтралчаа өрнүүлж, мөрөгжлийг туршилтын тасгаас боттой үйлдвэрлэл хэрэглэгэнд оруулахыг айхуулж байна. Шилийн гол ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн нутаг үлчэрийн ам ахуй ба мал аж ахуй мал өмлөгийн салбарын эдэнэ яс чанар хийгээд амар төвчнээ жаахыг судлах тасгийн багш ЮЮН сурвалжлаг хүлээгдэн. Энэхүү мэргэжлийг манай Шилийн гол аймгийн хонин махны аж ахуйлал 3 дахь этгээдийн шилгэн байчаах төвд дэлгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бас олон төмнийг амар төвчнөөр мах сонгож, санаа амар мах идэх болгож, манай Шилийн гол хоньны орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрэлж, аж ахуйлалд дээд мөрөгжилтэй шилгэн байчаах чадвартныг хүмүүжүүлж өгөн гэл.
1: Манай хорооны мэдээ, 2026 дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаан ниншаад явагдаж, Шулунгах хөшөөний утгуурлын эхнээ холбооноос сонгон дэвшүүлсэн Шулунгах хөшөөний ардын урлагийн багтдын Үлжид шилийн гол гэх бүтээл 3-р дэсийн шагналыг хүртсэн байна. Шулунгах хөшөөний төлөөлөгчдийн ангийн Өвөрмөглийн Ортонис хорноос тус удааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцсон Чорын ганч дугайлан болсны ховд тус дугаар дамжуулан шилийн голын гүлгэрийг ярьжээ. Уралдаанд бүх улсын гэл гажраас ирсэн 21 төлөөлөгч анги оролцож, тус тус дундад улсын тарайчдын илүү хураалтын баярын нутгийн дууны уралдаанаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанаа 1-2-3-р дэсийн шагналыг хүртжээ. Тус удаа бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд шагнал хүртсэн Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбоо тухайн газрын хан утгуурлын эх баялгийг гүйцэд уудалж, утгуурлын чадвартын хүмүүжүүлэн утгуурлын бүтээл жохон бүтээхийг жаргалжуулсан бодит үйлдэл болно. Ойрын жил Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбоо ажлын чадвархүй тань суурилж, соёлын эх баялаг ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн бандуулах чагвын материалыг гүнжгээ уудлан нийтгэж, утгуурлын бүтээл жохон бүтээх, үжүүлгийн тоглолт гаргах, солилцоо явуулчааны ажлыг өрнүүлэхийг жаргалжуулахар дамжуулан олон томтой ойрцсон утгуурлын содон бүтээлийг тасралтгүй жохон бүтээв. Дараачиалхмад Шулунгах хөшөөний утгуурлынхны холбоо утгуурлагаар холбоос болгон бүтээлөр ачаалур болгон олон төмнөө оюун санаа соёлын амьдралыг баялагжуулан нэн чанар сайтай утгуурлын хүчнээр хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин дэмрэлэх болно.
0: Манай хорооны мэд 10 сарын 13-ны өдөр бол дундад улсын багчуудын хошууч анги байгуулагдсан 77 жилийн ойгийн дурсгалын өдөр болно. Тус өдөр Шилийн гол аймаг 2026 оны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гишүүн эсэг яслал явагдуулжээ. Өдөө өмнөх 9 цагт яслал жинкнэр өхөлж, багчуудын хошууч ангийн тугийг төв хөчөнгөөр талвайд оруулж, багчуудын хошууч ангийн гишүүд төв жогсон ясалж, дундад улсын багчуудын хошууч ангийн дууга хамтаар дуулсан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүдийн нэрсийг нийтэлж, ёслолд оролцсон удирдлаг болон багчуудын хошууч ангийн гишүүдийн төлөөлөгч шин гишүүдэд улаан бүтчүүлгэж, шин гишүүд багчуудын хошууч ангийн тугд тангаргалж, шин чаг үеийн багчуудын үргэлжлэн тэмцэх хүсэлжүүдэн хөөчлөлтөн ургачлах Чог Батрангой дүрс байдлыг илрүүлсэн байна. Дараа нь багчуудын хошууч ангийн бүх гишүүд найрал дуудуулж, шин чаг үеийн багчууд хүүхдийн намаа харьлах, улсан харьлах үнэн сэтгэлгээг илрүүлэн, баян дааж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, шин чаг үеийн сайн багчууд болохоор чармайх жаргон илтгэжээ. Ойлгосноор тус удааны жишээ үзүүлэх чанартай багчуудын хошууч ангид гишүүн эсэх ёслолыг Шилийн гол аймгийн өвөллийн хороо багчуудын хошууч ангийн Шилийн гол аймгийн ажлын зөвлөлөөс голдон эрхэлжээ. Одоохон болтол 2026 онд бүх аймгийн багчуудын хошууч ангид шинээр өсөгдсөн гишүүн нийт 1,020 байж, багчуудын хошууч ангийн өл төрлийн гол сэдэвт ажиллах өрнүүлэхээр дамжуулан багчуудын хошууч ангийн гишүүнээ хариуцлага сэтгэлгээ чангатгаж, бүх аймгийн багчууд хүүхдийн хөтлөн жолоодч ховсгол соёлыг уламжлан жалгамжилуулж, шин чаг үеийн хэр тэнцсэн багчуудын хошууч ангийн гишүүн болгохоор чармайж байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхи. Ард хуваачир хошуу тал нутгийн төмөр хүүхэн чуудын жаргаснаа уламжлан бадруулж, үлгэрийн хуваалцах ажлыг өрнүүлж, Элсүн болгос хошууны эмэгтэй чуудын холбоод хурал, эвлийн хорооны хариуцлагатан нжич, Эл аймаг хот хошуу чанай тал нутгийн төмөр хүүхэн чуудын төлөөлөгч нийт 300 гаруй хүн ажиллагаад оролцжээ.
0: Ард Сүнэд баруун хошууны Ачтуул сумны 6 гацаа хамтран 70 түмэн төгөргийн бэлмөнгө гаргаж, 614 тонн өвс бордоо төвлөрүүлэн худалдан авч, гамшигтай тэмчиж гамшихаас аврах өвс бордоо хадгалах сууранд хадгалж, малчдын ган хагасрагын цас шуурхан зэрэг байгалийн гамшигт аргачахад батлах ангажээ.
1: Энэ шиг нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Одон Гэрэл, Алтан Долгон, шингэгч Арим Чанаа, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулч Ичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
2: Манайхан ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм битгий мартчиха.
3: Оо, чи ч одоо. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байх бай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шítэ.
3: Аа за за за. Эхнэрийн үг. Төмж ва төмж.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилда сайн яваарэ.
3: За за за.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяста баяста.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амна

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөдлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтэлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгах нь төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтийн хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэстний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэстний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж авах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өндөрхөцөл бол хүмүүрлэхийн орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмүүрчгийн чанартай чухал их амархан асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өндөрхөцөлийг сэргийлэн засах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаг мөн. Хүн төрөлхийн нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчгтэй юм. Өндөрхөцөлийг сэргийлэн засах бол хүн төрөлхийн үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунхөх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгүйгийн өөрийн төрөж өссөн нутга болох алттай гацаа байгуулагснай жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг өвөр Монголын өртөн цасаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг жалуудуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үх өө хөгжилтийн ай дууцэн чимбайгийн дуулсан нарлаг алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлаг алтай тус дуунаа үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхө хосоноо сангийн далай балгаснаа алттай хацанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосоноо 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснэ боровт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүжигийн тусалыг харуулчих өнгөрөв. Төрөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлах алтай дууны аяа зогоосон өө хөвгөлд сүлэн хөх осуунай хадан хөсө сумоор нутгатай. Өвөр Монголын өөр тон засах орноо сарнаа шагналд олсон уран бүтээлч юм аа. Тэр уулын сүлэн хөх осуунай улаан мөчөрт ажиллаж байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осуунай 3 дугаар дум сургуул урлагийн багсаар ажиллаж байна. Өх сургуул мөрөөдөл даналсан орон Санди Мактаал Захар Түмнай Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холваа Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүзгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны бүх орны улаан мөчрийн урлагийн чуулганд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хувь хүнээ сангалыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбэ, сүлэн хөх осуугаар нутгатай, уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч, хөгжмийн найруулагч, залам

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншил
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ шинэ нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхогийн сурвалжлан бичсэн саалчин бүсхийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Улаан чичиг бол авах хөшөөнэй билгүүдэй балгаснай бундар гачааны малчин. Эднийхэн уламжилалт чагаа эдэгэн боловсруулж борлуулаад олон жилийн нүүр үжижвэй. Хар бага сан эжэн даган тугал датаж үнэ ивлгэж өссөн тэрээр сүүсалын ажилтай эрт ойртож түүнээн өөрийн дуртай бахтай ажлынхаа нэг болгон баримтал хийсэр одоод хүрчээ. Улаан чичиг.
2: Би одоо 15-6-аас эхлээл одоо эжэн дагаад үнэ ивлгээд эхэлж исэн эжэгэн дагаад бол үнэ ивлгэж ивжсэнээсээ одоо үнэ саадсарсан. Тэр үеийн байдлууд одоо үнэ тугал чигчгээр нь хариулна. Өглөө нэг орой нэг сааштай тугалаа хариулаад юм тор бүтээн байгуулт гэж байхгүй байж исэн. Тэгээд бол одоо үнэгэн өглөө сааж барьцхаад одоо өглөө ирт санаа 5-6 цагийн үйлдэд үнэгэн саачих нь 10-ад үнэ сааж исэн юм аа. Тэгээд ээжэн дагаад. Тэгээд тэр үнэгэн сааж барьцхаад хоёр тишээ туглаан хоёр тишээ явуулчихад одоо үнэгэн орой буцаа санаа. Тэр хооронд бол цагаан усгүй цагаан эдэгээ хийдэг ээжэн дагаад бол. Тэгээд ээж минь бас их мандаг сайрчин бүсгүй байж исэн. Тэгээд ээжийнхэн тэр сайхан урам мэрэгжил ивэл одоо сурж аваад өвөл хамгаалаад өдийн өртөр үнэгэн сааж гинэ.
3: Тэр үед өдөрт 2 удаа саадаг байж байна.
2: 2 удаа саа. Өглөөнөөс 5-6 цагийн алдад үнэгэн сааж явуулчихад орой 6 цагийн алдад дахиад нэг саа. Тэр үе үнэ бол бас сүү багтай штэ. 10-ад үнэ саахгүй бас 2 тугаа сүү гардилхгүй. Жинхэнэ уламжлалт цагаан эдэгээ хийж исэн ариун янз хайцтай юм бол бүр хийж байгаагүй. А унагаа сагаад айрг цагаа хүчтэй ороод басан сууны ороод ээзгээ одоо иймэрхүү байдлаар одоо хийж исэн. А энэ ч одоо 87-8 оны үе юм уу? Бараг тийм би.
3: Тийм. Тэр үед ер нь одоо ус ер нь бэлчээр ус сайн байж исэн.
2: Бэлчээр ус сайн. Одоо бэлчээр ус сайн. Тэг ус бол одоо гаднаа тийм ус байхгүй. Одоо үхэл тэргээ ус тээж ирээд бол туглаа өсөлж исэн. Бас нэг 15-6 газрын зайтай тэр одоо ус нь бол Тэгэхэд нам плюс байхгүй ч гэдэг. Өгөл тэргээр сууд гонаа сурахчаад одоо өгөл тэргээр модон дээр хайлуугаар усан тээжсэн. Тэгэж туглаа услаа саажсэн. Бодорын бор уламжилт маяг одоо томл суулга юм уу, модон хави юм уу, тиймэрхүү сав суулган зааж исэн бүр модон ганд бол одоо айрга ийгээд өдөртөн бас одоо бүлэн айрган түүхэс үнэ хайрга ийчээд бүлэн мянган бүлжээ сайн шарт асч байна шүү. А тэр үеийн шарт бас тэр орны үнэ нутаг үнэний тийм шарт бас бол одоо онцгой сайхан ундаг байсан.
3: Таны ойр зэрэгэлдэйн өмсөл тэр үед одоо бүгдээрээ л арга суу сайлын ажил хийдэг байхаа.
2: Бүр нээдэн санаа. Тэгэжтэй. Гацаагаран бүр одоо өсгөлцөл аймагтай цулсан бүр үнэгээ сайн. Одоо тэгээд уруу дурам цагаан эдэгээр бараг үдийн хоолон болгоод одоо сүутэй хоол хийдэг юм уу? Одоо бодартай цай болгоод уруу дурмаа игээд чи одоо үдийн хоол бол одоо бараг бүр цагаан эдэгээр болгочтдаг.
3: Тий. Одоо тэр үед чи ер нь одоо ингээд одоогийн шиг ингээд ногоон цагаан бас нэг төгөөмөлтэйгөө.
2: Тий. Тэр үед бол бараг бүр байхгүй байсан. Одоо гошуу машинд бол одоо ер нь хөдөөний улсууд бол тийм явх нь ховроо тэр үед бол. Тэр гунаг усаг дорвч юм байхгүй юм гэдэг.
3: Одоо ер нь өдөр тутмынхаа лидэж явах хамбардаа өөрөө л хангаагаа.
2: Гур өөрөө л хангаанаа цагаан эдэгээр л хийгээл. Гурал удаагаараа л хаал цагаа хийгээл одоо. Маш шинэ дөрөм. Одоо ийгээ тэгэл сайцхайдаг байлаа.
3: Ер нь сүү сайл бол одоо 9 хуруу цагаад ч юм уу энэ одоо жирийн дөрвөөр хангив одоо ер нь барай бүгдийг бэлтчихдэг байхад үед.
2: Бүгдийг бэлтчихэ шүү. Хавар одоо тугал үнэ туглаад л ихэд бүр сайн асуугаа эхэлчих. Тэгээд дунд нь бас хонь санаа. Хонь бол сайн жис урга ялгаа танаа цагаад. Одоо цагаан эдээ тэр үед бол эвлэг хураадсаа. Тэгээд тоогоо нэрнэ. Архи Монгол архиант бүр өөрснөө гаргачих. Тэгээд цагаан сарынхан архиант бүр өөрөө гаргачих шүү. Тэр үед бол архитаар сууд хүн яа ховро. Одоо тэгээд Монгол арх гаргаад өгч бас бүр тэр чи эвлэг дэвлэг хураадлаг готуусан да өгнө. Гот аймгаас хүн ирвэл бас цагаан эдээгээр бэлэг барьчих. Одоо бүр тийм байжсан нийтэм. Одоо тийм цагаан эдээ борлуулна гэдэг ажил бол байгаагүй. За яасэн тийм юм байгаагүй.
3: Тэгээд өөрийнхөө амьдрал хэрэгдээд одоо үлсийн бас бэлэг сэлдээр
2: өгчихө. Тэгээд байжсан. Тэгээд гар үзүр бас зарах хадардал энэ төр явуул бас өөрхи готын усаад энэ нөгөө цагаан өдөр бол цагаан эдэг нь прогоди болчихно. Тэгээд тийм байжсан. Нөгөө цагаан эхэл юу нэвэн үү та байцаа сангнаас өөр юу.
3: Тэр үед одоо 100 бол одоо хуруутаан сайхан гатаага тавьчихад тэ өвөл хаврартаа өвөлдөө хэлнэ.
2: Тий. 100-ны хааны бол бүр сайхан гатаага бүр хураанаа. Тэгээд бүр өвөл идээд бүр хүрчихнэ.
3: Хамар бол одоо ер нь цагаан эдээ бас эрт эхэлчихдэг хаан сүүсаад яаж.
2: Эрт эхэлчихнэ. Өмнө нь идэж бараагүйгээр бүр эхэлчихнэ шүү. Эрт эхэлнэ тэр үед.
3: Тэр үед одоо ер нь асуу цагаан эдээ гэхээс одоо ер нь төрөл зүйлийн талаар ер нь нийтэм амархан зүйлүүдийг олдуу хийгээд байж дээ.
2: Одоо төрөл зүйл гэсээр одоо бүр л одоо бүчтэй хуруудаа хийнэ. Одоо тавааг нэрэд бүчтэй хуруудаа гаргаж явна. Одоо шат бас. Баснас одоо 5 7 8 төрөл зүйлийг юм аа хийж идэж уугаа сууна. Бачлаг.
3: Тэгээ нөт нийтэм айл болгон дараг нийтэм хийгээд.
2: Тий. Одоо тэр үед чи одоо гатаа дийлэх юм бол гатаа дийлэжтэй. Тэгвэл бас гатаа дийлэхгүй юм ирвэл одоо хийлээгээ бас хэрэггүй. Тэр үед чи болдоггүй гэж байхгүй юм.
3: Тий.
2: Тий. Тэгмээр бас нэг төрөл зүйл нь цөөх үү?
3: Тэр үед одоо хатгалах арга бол голдуул одоо гатаа.
2: Гур гатаа дийлж хатгална. Одоо хүүдэн тэгэл гатаагаал тэгээд цааш нь дараал битүү саванд хийд дараад хатгалт.
3: Сүүс салын талаар одоо ярвал таавал бас 12-тээс одоо өмнө эвлэхээс сурж илаа гэжсэн. Тэр үеийн хүүхэд болсоот гэсэн бас эртэл одоо энэ сүүс салын ажил нөнцгөлө одоо хүүхдүүд л одоо эртэл энэ сүүс салын ажилд авдаг баха.
2: Тийм ээ. Бүр эрт авчихсан шүү. Одоо сургууль соёлын мөр явж байгаа л дунд нь одоо чөлөө тавьдаг ч юм уу тэр үед харилцаал одоо бүр одоо үнэн балан саагаад эхэлчихнэ. Багтаа одоо соёлын мэдлэг сурсан тэр үед ч юм бас айтал төгсөөд суугаад байдгаа хүүхдүүд чи яа цөөх үү? 15 6 боллоо л одоо хөтөн гарч ирээд ажиж. Аа тийм ч юм бас хүн байхгүй дээ юу болчих юм бэ?
3: Тий.
2: Тэгээ бүр гэрийн айч хийхэр бол хөтөн бүр гараад ирчих. Тэгэл бүр үнэн саалаа саагаад л одоо ээж авда ажтэн болоо суцгаа штэ.
3: Тий. Багтаан бол яг хэдий бастай да ер нь одоо баян дагаад бол хурууд цагаан эдээгээ хийгээд эхэлдэг байж ч өтер үед.
2: 17 8 хурсаа чи бүр баян зарчихна. Бүр баян дагаад хийдгийл ээж аваа дагаад хийгээд бүр суцчих гэж штэ.
3: Тэр үед хүн амгалантай айлууд юм одоо ер нь үнэ олон бол одоо ер нь сүүс хаалын ажил бас их байдаг байха.
2: Их байдаг шүү тэр үед чи хүн чин олон болохныг бол үнэ малан бас аривны байцаа тэр үед. 15 6-агаар саа шүү. Тэгмээр ана борлуулах айлч юм бас ихээ. Гуцаараа юм бол ана бүр Монгол гэрт юм чинь тэ. Наг 5 алтай Монгол гэрт ана цагаан эдэ борлуулах чинь бас их дүг юм уу шүү.
3: Тий.
2: Одоо дунд нь хоол цагаан ээжийн бас цагаан эдэгийн дунд нь борлуулж юм. Бас тийм их хөшөл байжсан. Тэгээд мон завдуулаад хийдгээ юугээд суцгаажсан.
3: Таа бол одоо ер нь хэдийн наснаасаа эхлээд одоо өөрөө биеэн дааж суу цагаан эдэ хийж эхэлж юу.
2: Тэр бараг 18 настайгаас өмнө эхэлчихсэн. Биеэн дагаад хийжсэн.
3: Тэр үед л одоо таа бас ээжээ хамжаад л одоо гэртээ.
2: Ээжээ хамжаад гэртээ л одоо хийжсэн. Би чинь 22-таа одоо айлмардад. Айл бодож ирснээрээ эхлээд бас тэр цагаан эдэгээ ер нь жил тасраагүй хийсэн.
3: Тэр үед одоо ер нь манай хотоо малжих орнд одоо бүсгүй хүмүүсд л хийдэг ажил бол та цагаан эдэ ер нь хэн болгон хийж чаддаг ийм их хөл ажил байхаа.
2: Тий, хүн бүгд л хийж чадна тэр үеийн эмгтэр бүсгүй зүйлүүд одоо бүр тэр зүг цагаан эдэ гэвэл бүр хийж чадна ойдл хийдэл гэнэ. Бүр л одоо хөдөө нан гарч ирээд ээж аваад тас болоод хийж бүр мэрэгсэн усод гэж хэлээд байна. Одоо нэг хэсэг бол одоо уламжил цагаан эдэг хийж исэн. Сүлдэж ирээд одоо бас хүн ан цаг үеийн дагаад бол одоо бас урсгал дагаад бас энэ маягийн нэгэн цагаан эдэг юм болдог болсон.
3: Одоо болоход бол та ер нь цагаан эдэ хийгээд баг хэдий жил болж байна.
2: Одоо бодвол нэг 20-д 30 жил лаг болсон.
3: 30 жил цагаайтай.
2: 30 жил би тийм 30 жил цагаайтай хийсэн.
3: Цагаайтайны талаар ярил одоо бас нэг үе юусан цагаайтай хийх бас жоохон хаягдаад хүмүүсдээ нэг бүлэг хийх нь цоохроод одоо ер нь та сүүний ажиасаа бас нэг бүлэг хүмүүсдээ зайлж хийх.
2: Тий, одоо нэг хэсэг уулсууд бол бас жоохон гантай мантай цагт тулгардаг юм уу одоо бас нэг ажил үүрэг бас цаанаас нь бас ажил үүргэн давхарлалт юм нэг хэсэг уулсууд бол баг үнэгэн сайхан байсан ер нь.
3: Тий.
2: Одоо нийтэн юм болсон.
3: Тий, энэ ч одоо 2000-аад оны үе байхаа.
2: Тий, 2000 анаас эхлээд амнаас хойш бол одоо нийтэн бүр хэлэх юм бол үхэр мал бол арим байна. Тэгээ саалсаа борлуулд бүгд бараг цөөрч. Одоо нэг гацаанд авч үлвэл нэг 3-4 хүнээс гэж байхгүй бол тийм шүү.
3: Зарим нь ажил яруу гэж байна. Одоо зарим нь бас одоо ер нь сүүл сайн ажил гэдэг одоо яруу ажил одоо их хөдлөмөр ордог. Энээс одоо зарим нь одоо ер нь жоохон хашгаад юм уу. Ингээд орхисон хүмүүсүүд бас олон байхаа.
2: Одоо бараг тийм ээ.
3: Одоо би
2: ажил ярил нарим болчихсон. Ана ганц хоёулаа бас ажил үргэн арил байдаг болоо те уус бас одоо.
3: Тийм.
2: Өнөө бүр тань байгуултаас эхлээ төрөл зүйлээс эхлээд яах одоо. Жоохон хөрсөхгүй талаас арим байдаг байлгүйд гол нь бас ганттай гачигтай нүүдэл зүйл их арим болсныг бас учраас байна. Үнэн бас ахгүйч.
3: Та бол тэр үед бас мөн суусаалын адилаа мөн орхиоггүй тэгээд байж тийм.
2: Бүр орхиоггүй. Тэр үед бол бүр орхиоггүй.
3: Тийм.
2: Тэгээд жилдэм байдгаан байлгаад одоо цөөхөн бол 4-5 хүнээ саачхан айтар ганттай гачигтай жил бол. Ганттай гачиггүй жирүүд бол 7-8 хүнээ саачхан. Би бол тэр орны хүнээ саачин шүү холимог. Эрлис цөөхрөө саачина. Эндээрээ бас яг алаг үнэм саадаг улсууд яваад бол бас 7-8-10-аар үнэ саач тэ. Тэгвэл бас цагаайдаг ихээр болоод гэхгүй.
3: Тий, одоо сүүний гарц бол бас алаг үнэ сүүний үнэ гэж бодвол арай баг.
2: Тэгээ одооны үнэнүүд бол сүү сайн болчээ.
1: Шинэ нэрний малчин
0: Хичнээн жилийн турши улаан чичиг өөрийн хийсэн чагаайдагэн өөртөн ашиглахын дагуу найж нөхт айсаахал тэндан бэлэг болгон өгч байснаан борлуулах бодол орж чагаайдагэн борлуулж хэлжээ. Улаан чичгийн хийсэн чагаайдагэн чивэр байгалаг үнэр амтаран охорхон хугчаанд хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч хол ордон алдаршин орлогонч нэмэгдэж эхэлсэн байна. Улаан чичиг
3: 2010 оны болох үед ер нь бас манай нэг бүлэг сайлчид юм уу одоо хөдөөгөөс сүүл цагаайдаг бас баг байгаар борлуулж эхэлж байна.
2: Тий.
3: Та бол одоо нэгээс эхэлж нэг одоо борлуулах ажлыг хийж эхэлж байна.
2: Би бол одоо бас цагаайдаа борлуулах бол нэг 10 жил болж байна. Багсаг зараад эхлээд үл багсаг зарж ирсэн. Тий. Одоо явагдсан бол бас ихсэж ярж ирж байна.
3: Тий. Ер нь анх эхлээд одоо ер нь борлуулах гэсэн юм бол одоо ер нь юунаас эхэлж ийж бас яаж эхэлж ийж байна?
2: Ата борлуулаг бол цагаандаас өрөм одоо хуруудлаг ингэж голдоор зарж исэн. Тий. Одоо тэр юм бол би баг 100 вольт гэж өчргөө зарахгүй. Яг өвөл цагаан сарын үед бол одоо борлуулдаг. Тэгэхээр хөдөөний цагаан үед бол усууд их дуртай. Тий. Өөрийн гараараа хийсэн үедээ бас ханаар мундаг дуртай. Одоо чинь үеш одоо бас дугун болчихсон. Тэр үед бол явахаа нэвтрэлгээр зарах. Атал өнөө ши одоо дүгэн болцсон бас хамаар одоо найзын дараг дээр тавилаа л одоо бүр гарлаа.
3: Тийм, ер нь одоо зам нэвтрүүлэгч юм уу ил талаар бүр дүгэн болцсон.
2: Бүр дүгэн болцсон тийм.
3: Яг борлуулж ихснээсээ аваад одоо бас цагаатынх нь хөрөл зүйл дээр бас жоохон нэмэлт хийж одоо бас олон төрөл зүйлээ бас нэмэх иймэрхүү ажил хийсэн нь.
2: Хийсэн. Одоо нэмээд юу одоо жихэр чийдэг юм уу? Үнэн зөвөрөн жихэр чийн одоо мөсмөлж чийдэг юм уу? Одоо бол төрөл зүйл нь бас андаандаанаар хавираад гарч ирсэн шүү. Одооний зарж байгаа бол одоо төрөл зүйл нь олон болсон. Одоо хүний авах нөхцөлөөр бас хийж өгч юм. Ямар нөхцөлд болдвол одоо тэр нөхцөлөөр нь бас хийж өгч.
3: Одоо мөсмөлч гэдэг юм уу чихэр ингэ яхаар бол одоо энэ одоо орчмын жил ярагдчих одоо шинжилсэн цагаатай гэж ярьж байгаа
2: юм. Шинжилсэн цагаатай энэ даа.
3: Шинжилсэн цагаатай гэвэл та хизээгээс эхэлж хийж эхэлж одоо ер нь энэ одоо бас яа хаанаас сараад одоо энэ эхэлж ирсэн байна.
2: Одоо энэ шинжилсэн цагаатай гэвэл баг нэг нийтэн хийж эхэлсэн нь бол нэг 2-3 жил болж байна. Энийг бол одоо бүр тэр Үйсаа толгоон дээрээс бүр сурж байна. Одоо дүүйн нэвтрүүлэг одоо тэн дээрээс бүр одоо их сурдаг. Би одоо цагаан эдэн юм гарч ирсээр л одоо тэн дээрээс бүр одоо зугаа бүр гээд сурдаг. Одоо үйсаа толгоон дээр чинь бол одоо бүр сайхан цааш штэ бүр.
3: Ер нь шинжлэх цагаан эдэн бол одоо бас яг манайхны одоо нутгаар ч юм уу ер нь одоо саалчдын цагаан эдэн өмсөдийн карт одоо эхэлж хийсэн бол нэх удаагүй одоо орчмын хэдэн жилийн дотор байха.
2: Удаагүй шүү. Та 2-3 жил л болж байна нийгмийн уурсгал болоод бол.
3: Тий.
2: Тий.
3: Одоо бол ер нь шинжилсэн цагаан эдэг ядуу сайлын хийдэг хөмсөд л бараг нь бүгд хийдэг болсон.
2: Одоо бүр бараг нь бүр хийж чадж байна.
3: Таны хувьд л та шинжилсэн цагаан эдэ сая бас ярьсан мусмул жихэр гэж хэлсэн. Ер нь бас шинжилсэн цагаан эдэ бол олон төрлийн байж байгаа.
2: Олон төрлийн байна шүү. Одоо яг яриад ярьвал бас.
3: Та бол одоо бас ер нь шин шинээс нь бас өөр ямар ямар зүйлүүдийг хийж байна.
2: Одоо юу хураад энэ төр гэж та өнгийн хурууд. Тэгээ сүү хуруудаар бас ариу юм ийнэ. Одоо сүү хурууд гэж ярьж та. Одоо тэр чинь уламжил цагаан эдэнд орохгүй штэ сүү хурууд чинь. Сүү хуруудаараа бас арим төрлөөр хийдэг.
3: Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг бол одоо энийг одоо идэх ч юм уу одоо эдэний одоо ер нь бас юнит дуртын талаар ч юм уу яг одоо манайхны орон нутгийн хүмүүс бол шинжилсэн цагаан эдэг ер нь өөрийнхөө амьдрал дундаа ч юм уу одоо идэж явах талаар бас уламжил цагаан эдэг юм бодлоос арай бага байдаг. Ер нь таны хийсэн шинжилсэн цагаан эдэний одоо борлуулгын ч юм уу одоо энийг авч байгаа хүмүүсүүд борлуулгын хандаж байна хаашаа байж байна.
2: Энэ шинжилсэн цагаан эдэг гэвэл энэ багцуд дүгнрүүд их авна. Настай хүмүүсүүд бол бүр уламжил цагаан эдэг авна. Цагаан тас юм уу одоо юу вэ? Төгс сүний хорууд юм уу? Болсон сүний хорууд юм уу? Тиймэрхүү юм ил арай байна. Өрөм одоо шин өрөм ашилсан өрөм энэ төр гэж одоо уламжил цагаан эдэг гэвэл настай хүмүүсд гуртаа. Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэнүүд юу вэ? Залуусуур багцуул хүмүүсд бол их авна. Энэ нь л одоо бас цаанаа бас амт оруулаад энэ төр сайхан хийчих болохнаар бас их дуртай. Атаны юу багцаа дүүнрүүд бол одоо тийм айтар гүчлэг юм энэ төр дураараа нэш шиг цагаан тас хүчтэй хурууд энэ төрд бол аа. Тэгэхээр босон сууны хурууд одоо тэгээ шинжилсэн цагаан эдэнд бол их голдуу дуртай шиг байна. Би одоо ойрын орчим 2 жилээр борлуулгаар үүсгэдэг.
3: Тий. Тэгэхээр цагаан эдэ бол одоо ер нь нийгмийн одоо ер нь хандас ч юм уу шин цагийн залуучуудын идэж явах эдэн ундааны одоо
2: амьдралд явах юм уу одоо тийм
3: их нийцтэйг одоо энэ ер нь шинжилсэн цагаан эдэнийг бол одоо бодол баглаа гэдэг нь орчин жил бол
2: тийм бодол баглаагаар бодол баглаа тийгээд энэ төр аваад хүнд бэлэгдэх юм уу тиймэрхүү янзаар хийл гэж авч байна.
3: Ер нь цагаан эдэ бол одоо уул нь бол одоо зүгээр ани идэж явах та цайндаа хийж уудаг ч юм уу хоол төрлтэй тийм одоо энэ хүмүүс үедгээр шинжилсэн цагаан эдэ бол ер нь баг солитэний төрөлсөөр явж
2: байгаа. Солитэний төрөлсөлд орцсон байна. Одоо шар усаар чинь бас сайхан тийм жихэр солитэн шиг юу бас хийгээд итчих юм тарч бас календар тавьчих бол тэгээд хүн бас санаачлаад их хийдэн тарч. Тий. Тиймэрхүү шинэ янзар хийсэр бас их гаргалт нь бас их зүгээрээ.
3: Яг нь орон нутгийн одоо ер нь залуучуудаас гадна бас өөр хашаан борлуулж байна. Ер нь шинжилсэн цагаан эдэг хүмүүсүүд нэг бүлэг цагаан эдэг борлуулж байгаа хүмүүсүүд одоо ер нь бас ондан газар орнуудаар борлуулж байгаа шүү.
2: Бас яваа шүү. Энтэн дэс захаалга ирээд авнаа.

0: Тэр одоо цагаатаа ийм олон төрлийн цагаатыг хийнэ гэдэг бас их цаг орно, их хөдөлмөр
1: орно. Цаг орно, хөдөлмөр орно. Нэг өдрөөр бараг 5 цаг зөвхөн гэрээс бараг гарт ирэхгүй шууд ивэл. Тэндэл одоо тэр цагаатыг хийгээд өнгөрн. Нэг шинжилсэн төр зүйл их чинь бас их цаг орно шүү.
0: Тий, их нарлаг.
1: Нарлаг. Зүгээр хураа дүрм тавихтай адилгүй.
0: Одоо ер нь баг хэмжээгээр одоо ер нь жижиглж бодох юм уу, одоо олон зүйл юм уу хэрэглэн шүү.
1: Мөлийн тарих явах наа. Одоо чи төрөл зүйлээ хийчихэд бас ямар аргаар болох нь юунд хийж зарна уу? Одоо энийг нь бас өөрөө бодох хэлж гарахгүй болохгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Хүний анхаарал төвлөхээр хийхгүй бол бас тийм аван гэдэг чинь байхгүй шүү дээ.
0: Тий.
1: Тий.
0: Ер нь цагаан дээр хийж өмсөд л одоо ингэ борлуулж байгаа өмсөд л одоо нэг одоо орчмын жил болсон аа цагаан дээр жижиг үйлчлэлийн газар гэж байгуулж байна. Одоо ер нь сайр утаан байгуулалт тэгээ нэн талаар олон талаар бас та шинтгэж шинчилж одоо ингэ нэмж хийж байна. Таны хувьд л энэ талаар яаж хийж байна вэ?
1: Би бол одоо бас өөрөө бол юусэн шүү. Таван грамм бол бүр одоо сүүл саалын гэрээр өөрөө бүр зассаа. Өөрийн гэрийнхээ орлогоор бол одоо засаж сэлбэд. Одоо бүр тусаар нь бүр цаасуу цагаан идэг тийдэг орчин тойрны байгуулсан.
0: Тэгвэл одоо нэг тусаа нэг юм юм.
1: Сав суулга яс хийснээс эхлээд бүр одоо шинчилсэн эрүүл тийм суусан суулгынхаа бүр бэлдсэн. Бэлдээ тийж.
0: Ер нь таны суусалын ажил бол одоо ер нь хэзээгээс хэзээ болтол үргэлжилдэг байна уу?
1: Өглөөнөөс аваад орой өдөр бүр үргэлжилнэ. Өглөөс бараг нэг 6 цаг ялдаад бүр эхэлнэ. Эхлээд одоо цаг өнөөгийн цагаал орж ирвэл одоо цаг сүгэн борилуулна. Нэг өдөр яаж болно?
0: Хилийн дөрвөн үйлдэл үйлдэлийн талаар бол одоо хэзээгээс хэзээ ортол.
1: Би хавраас эхэлнэ. Хавар одоо үнэ төлөхөөс эхлээд бол багсаг багсах саадга. Одоо үнэгээ сургаад явдаг юм уу? Одоо үнэний дэлэн бас барахгүй. Тийм үнэнүүдэн бүр одоо саад сургаад эхэлчих нэ багсах. Тэгээд нэг хэд өдөр саагаад энгийн дундлаа тэгээд тавиад явуулчих. Тэгж өдөр үнэнүүд бүр залгаад залгаад тугалах юм болох нэ. Одоо хавраас эхэлчих нэ. Зун нь бол одоо илүү сарстай. Одоо 6 сараас эхлээд бол одоо бүр бүгдийг бариа зогсоо саачих. Тэгээд бараг 10 сарын шин дээр бараг туглаан бүр тавьчихна.
0: Туглаан тавьсараад одоо бас суусаалын ажил нэг баг зогсон гөр нөөс.
1: Баг зогсон гөр. Тэгээд өглөөс өглийн үнэн энэ төр тугалсараа одоо дахиад залгаад эхэлчихнэ. Тий.
0: Таны хувьд л одоо бас суусаалын ажил хийхин дагуу одоо ер нь бас уралдаан ч юм уу үзүүлэг энэ зүйлүүдээр бас олон орж явдаг.
1: Тий. Би нэтнаас эхлээд бол одоо бүр гушууныхаа дэлгэн үзүүлэг галгасныхаа нийгэм царгийн дэлгэн үзүүлэгэд орсон. Дараа нь бас одоо бодрогн танд төгс уралдааны нэрмжтэр мал аж ахуйн юу уралдаа хийж байгаа тэрүүнд бас нэг удаа орсон. Тэрүүнд бол шилдэг төсөлд орж исэн. Наднаа. Одоо тэр одоо ийм ийм олон юмд орох чинь бас их өөрийнхөө дур сонирхол чадвараа дэвшүүлж ирнэ. Хүний юм үзэн, хүний юм ойлгох. Хүнээс их хариу юм сурдаг. Тийм. Мэдлэг юм бас их урамд болж явдаг.
0: Ер нь суусаалын ажил бол одоо ажил их суусаал хийж байгаа хүмүүсд ашигтай дагалтад ер нь суу цагаан хэдтэй цагаан хэдний төрөл зүйлсэн орчмын жил одоо ээлэл талаар бол маш их хөгжилттэй байна
1: шүү дээ. Тийм. Энэ жил бол улам илүү хөгжиж байна шүү. Тэгээ олон нийтийн газар ачих чинь хүнээс их хариу юм сурна.
0: Тийм.
1: Нарын бас хүнээс юм сурч хурамдуулах нарын бас бидний чадвар бас дэвшлэнэ.
0: Тийм. Тэгвэл энэ орчин хүн явах цай нь бодрогон уламжилт цагаан дээр уралдаан бол та бас нэгдүгээр дэсний шагналыг хүртчихсэн.
1: Бодрогон уламжилт цагаан дээрний идэ тавгийн уралдаанд бол одоо уламжилт авах уламжилт цагаан дээрний идэ тавгийн уралдаанд төрүүлсэн төрөм байранд орсон.
0: Тийм.
1: Энэ одоо 2-р удаа орж байна.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: Энэ төрүүлж байна гэдэг бас таны хийсэн цагаан дээр одоо энэ уламжилт гэснээр энэ удааны уралдаан бол уламжилт гэснээр онцлогдож байгаа. Энэ дотор бол таны төрүүлжигээ болсон таны хийж байгаа цагаан дээр талаар одоо аль талаар бас энэ авиг уламжилт цагаан дээрний одоо онцлог шинж аль зүйл дэс нийцтэй юм л гэсэн үг тийм
1: ээ. Тийм ээ. Би энэ удаа бол одоо би шинжилсэн цагаан дээр аваач. Бүр одоо авигийнхаа уламжилт цагаан дээр аваачсан. Тэгээд бол одоо хүний анхаарал төрсөн. Тийм. Шинжилсэн төрөл зүйлэн бүр тааг. Ер нь үл энэ удааны уралдаан бол бүр уламжилт цагаан дээр нэг уралдаан гэж явагдсан. Тий. Одоо би зөв зөвхөн уламжилт цагаан дээр гацсан.

0: Тэгээд үний анхаарал тус хүрдвэл одоо нэгдүгээр байдарсан тойлих баяртай байна.
1: Тийм. Ер нь таавал одоо шинэ цагаан идэгээ удаан жил хийж ирлээ. Тэгээд сүүс үлдээ бас цагаан идэгээ яаж шиг хийе гэж байна уу? Бас өөр юм бодож яддаг зүйл бол байна уу?
0: Би одоо хожимтан бол бас л энэ уламжил цагаан идэгээр гол болгоно. Суур болгоод бол одоо төрөл зүйлээ бас ариун төрөл зүйлээр хийдвэл одоо улам илүү сайхан авах уламжил цагаан идэгээ хөгжүүлэхэд тус нэмэр үзүүлэх гэж бодож байна.
2: Шинэ дэрний малчин
3: сая та бүхэндээ Саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвжилах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчид аа, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртайж олгоё. Баяртай.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэй жолгож байна. Сайхан амарчгаасан уу? Та бүгдэнтэй өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдон Жижиг байна. За ингээд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамтаахыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн 45 өглөө тусгай дугаар явах болно гэд 45-аа сайхан ярилцлага хийн гэж сонсогч та бүхэн бас манай нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа, мэндостай орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр маш олон хүмүүс бас их хурдтай орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу. За эрхий дармын таваас яваад ихэлсэн гэд манайхан нөтрүүлгийн чааш нь бүр найжин тойрох холбоо сүлжээндээ илүүхэн хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Баярлалаа.

0: Чаа өнөөдөр манай нөтрүүлгээр өнд нэгэн жочин ирсэн байгаа. Одоо манай видео дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс бүгд олж харж байна. Жажармууд нь бүр танаад гарцсан байна шүү. Багшаа сайн уу гэж найраг багш ирсэн байна гэж төвжэн болж байна. Тийм өнөөдөр манай нөтрүүлгээр өнд манай аялгын нөтрүүлгийн мань хуучин сонсогчуд бол бүр сайн мэднэ. Жаас манай нөтрүүлгээр олон жилийн өмнө ирт сайхан ярилцлага өгчээсэн. За Шилэн гол аймгийн Хөөчрөгч уугар нутгатай Шилэн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн багш Жалга Дуучин найрах морилон сатсан байна. Баярлалаа хөтэ сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
1: Сайхан амарч байна.
0: Улсын гоодлаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: Уран бүтээл тавлаг уу?
1: Аа уран бүтээл ус. Тэгтэн уран бүтээл өвлүүлж байгаа.
0: За. Тэгээ юу гэж нөө манай сонсогч маань өндөр дунд байх үед шинэ ирж исэн маш одоо гоё жалуу багш байсан гэж энэ одоош гисэн гоёорон байна гэж баярлаа. За баярлаа манай хөөч шарын сайхан жалуу гэж. За ингээд баярлаа манай сонсогчуд маань үзэгчүүд маань бас сайхан урам өгч байна. А найрахтайгаа уулцсан го утсан байна шүү. Уул нь бас ингээд урам бүтээлүүдийг одоо их идэвхтэй араараас нь гаргаж тэгэд найргийн олон сайхан дуунууд ус манай арааж уугаар сонсогчдод хүрч байсан, аялгын нөтрүүлгээрээ дамжаад хүрч байсан. Сүүлийн үед ер нь одоо амьдрал ахвай гэдэг илүү хүч тавьж гин уу, уран бүтээл дээр уран бүтээлээ бас алдахгүй хааж уугаар нь чухт нь авч явж гин уу.
1: За, юуны үрд дуулдаараа. Шилэн гол арааж байгаа сонсож байгаа, үжиж байгаа. Үжигчд сонсогчдод бүгдтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. За ингээд шилэн гол арааджуудтайгаа уулзж байгаа удлаа, аялгын нөтрүүлэгтэйгаа уулзж байгаа удлаа. Сувдтан, сувдатайгаа гэсэн уулзж байгаа удаж чинь шүү. За чадлж ихэр бол одоо аялгын нөтрүүлэг гэвэл одоо яг их сургуулийн төгсөөд адалдан гараад чигэд ирэхэд тусна хэдэн уран бүтээлтэй ингээд одоо төгсөөд ирсэн байсан. Тэгээд төрөөд одоо их анх бол одоо аялгын нөтрүүлгээр энэ хөөрийн уран бүтээлээ Шилэн голын үзэгчд сонсогчдод ингэж сонсуулж дарахаж байдсан. Ийм сайхан дурсамжтай байдсан. За ингээд энэ хүн нөтрүүлэгтэн тахан таарсан до толих сэтгэл өндөр толих баяртай байна.
0: За баярлалаа.
1: Тэгээд одоо ээрийн уяр бол одоо өөрийн гол дуу ажил ажилч чи өөрийн айлгэр амьдрал гол дуу энэ дээр одоо илүү хүч тавьж байгаа шиг байна.
0: Өөр хүүхэд тэгээд
1: тийм. Тийм хүүхдээ одоо багс сургууль байж байгаа.
0: Багш хаасан та. Яриахан гэж сайхан яриа тавьж их шиг гоё намтай ярьж байна.
1: Өдөр чинь одоо өдөр чинь сурахтайгаа ингээд хичээл орж байгаа юм чинь тийм.
0: За, ер нь багш хүнээ жаргалж олон гэж байдаг бол магадгүй ажил төрөл болгонд бас хичүү тал, тийм ээ тэрний сайхан тал байдаг. Багш хүнээ жаргалж олон гэж байдаг бол таны хувьд жаргалтай зүйл нь юу байна? Хичүү тал нь юу байна?
1: Жаргалтай зүйл гэж одоо айлгэрийн ачаргал энэ бол бүрэн бүтэн сайхан ачаргалтай байж байгаа. Энэ бол одоо миний ачаргал. Дараа нэг нь бас одоо өдөржин сурагчдтайгаа чух сурагчтай энэ өөрийн мэдж байгаа мэдлэгээний ингэж хичээлээр дамжуулж мэдүүлж сургуулж ингэж байх нь бас миний ачаргал юм аа. За одоо гүчир зовлон гэвэл одоо над тулгардаг гүчир зовлон гэвэл биндээ гэвэл одоо тэг чалгалт ч тээ. Тий. Миний цаашгаа хичээлч одоо химийн хичээл шүү дээ. Дээд дундын хим одоо шууд гол хичээл төрөл. Тэг чалгалтын хувьд орно. За тэгэхээр ерөөсөө над нэг малгай байдаг. Одоо нэг эсвэл нэг зүрхэндэг чолоо байдаг гэдэг юм уу. Тэр бол одоо тэг чалгалт та. Тэгээд сурагчтай одоо тэг чалгалт та ороод хэрхэн шалгадаг бол одоо сайн шалгасаа баярлах нь анхны шалгасаар одоо урам мод явуулчихна. Тэгээд л одоо ийм хүүдэл жовлон байна гэж хэлж болно одоо.
0: Тэрвээ жовлон гэж заавал нэг жовлон гарах гэд хүрвэл тийм аа.
1: Заавал
0: нэг жовлонтой тал юу вэ гэж тоочлуулахд хүрвэл энэ л одоо бас хэчүү. Хэжээд одоо хэжээд л өчтэй жирхэндэн тийм аа. Тэгээд хүүхдүүд минь шалгалтандаа яах вэ гэж тэгэд төгсөж явдаг юм байна. Энэ бол бас багш хүнэ. Гэхдээ олон сайхан шав хүмүүжүүлж ийнэ гэдэг бол багш хүнэ хамгийн сайхан тэр ач чаргалтай тал нь байдаг байх.
1: Тийм тийм.
0: А хүүхдүүдтэй өөр эмэтсэн мэдлэгээ тэр хүүхдүүдэд түгээж ирээдүйн тэр мундах хүмүүсийг бэлдэж ийнэ гэдэг бол бас багш хүнэ жаргал шүү дээ.
1: Тийм тийм. Тэгэл одоо ийм нэг сэтгэлдээ ийм нэг юу байх учраас бол яг энэ нэг югасан болоод бол одоо нэг илүү чармаа шүү дээ адлах хэдэн тийм ээ нэг илүү чармаа чадталдах за иймэрхүү яж байгаа.
0: Манай сонсогч маань хэлж байна. А химийн багшийн дотор хамгийн сайн дуучинг нь дуучны дотор хамгийн сайн химийн мэдлэгтэй хүн гэж байна. Тийм ээ. Найргийн кана нэг химийн багш гэдэг нь заавал дуртах хэвээр.
1: Сайн өөрөө дуудаа гаргахлаа ба.
0: Манай найраг бол одоо залуу дуучин гэж тодорхойлж байна. Гэхдээ яг өөрийнх нь ажил мэргэжил болохоор химийн багш. Тэгэхээр хүмүүс хэлдэг химийн одоо нөө дуучны дотор хамгийн сайн химийн мэдлэгтэй хүн тэгээд химийн багшийн дотор хамгийн сайн дуулдаг гэж.
1: Чилийн завсарлагадан гарч ирж байгаа гэж байна. Тэр нэг чил орцгой завсарлагадан гарч ирсэн гэж. Арай ч үгүй.
0: Чаа наир гэ тань байгаа хүн бол бас манай видео дугаар дээр ариун хүмүүс орж ирж байна. Наирга багш гэж, наирга ах гэж. Тэгээд таны өс ариун хүмүүс тань байгаа юм байна. Ер нь багш хүн бол одоо ариун шавтай байдаг. Гэрээ Ахмад одоо ээж аавууд гэл тань л ариунтай байдаг шүү, тийм ээ. Наиргийн хамгийн анхны бүтээл гэж би найргийн бүтээлүүдийг одоо өнгөрсөн бас бид нар бол одоо сайн сонсч ирсэн юм чинь бодно. Өөрөө та бас уран бүтээлийн үйлчлэгийг хийгээд бас амжичихсан тийм ээ. За тэр юмуд ярий. Тэгээд өөрөө бас одоо дууны олон сайхан дуусан дууны дотор дууныхаа аяа өөрөө бүр бичсэн байдах, өөрөө хийсэн байдах. Тэгээд ер нь одоо энэ талын авьяас би бодож байна. Ер нь дуулах ёстой хүн байж байгаа хэлтраад энэ химийн мэрэгжил рүү орчих уу? Угаасаа энэ жийл бол одоо сонголттой. За би химийн мэрэгжилд дуртай гэдэг юм уу тийм ээ. За энэ юунд дуртай гэж сонгосон юм уу? Эсвэл одоо яагаад багш болчих уу? Яагаад багш болчих уу гэж.
1: Тухайн үед одоо дээд шалгалт шалгах үед энэ урлагийн юм тийм шалгалтаар шалгасангүй юм чи да.
0: Аа
1: тийм. Чигээд
0: тэр үед ойлголт байсан уу?
1: Ойлголт байсан гоо.
0: Дуулдаг байсан уу?
1: Дуулдаг байсан.
0: Тэгэхэд яа аль үеэс эхлээд дуулдаг?

0: сургач байхаас үеэсээ
1: бүр анх тунд төд тунд баг сургуул бүр тулдга
0: дуртай
1: дуртай.
0: Тэгэд энэ одоо хожим бас нэг ингээд нэг энэ урлагийн замаар явчих гэсэн бодол орж иж үү тэр үед
1: одоо бас спорт төр байдсан
0: тэр үеийн хүүхдүүд бидний аюу хүүхдүүд ойлголтыг бас яхан балархах шүү тийм
1: үү бас балархах бүх юм бүр балархах шүү
0: тэгээд ээж аа бас гоё сайхан чигэлд гаргаж өгдөг гүч юм
1: тийм тийм
0: ер нь тэр үеийн хүмүүс жоохон тэгэл бүрэх хилэл өнгөрчдөг байсан
1: тийм хүн шиг тэгээд л одоо юуцэн тэр одоо телевиз юм уу арааж уу касет дээрээс одоо ярим дуучныг сонсод болдог гэдэг. Яг энэ хүмүүс яаж дуучин болдог, яаж юм жамаар явсан гэдэг юм уу бас тийм ажил төрлийн тухайн үед одоо ажил төрлийн тэмдэгөө сургаамж л одоо манаусын юмд чих сонорт одоо орж ирэх байх.
0: Тийм.
1: Тэгээд л одоо юуцсан дөдөмд орлоо. Тэгээд одоо сайн давтад сайн суралцж одоо дээд шалгалт өнгөрсөөр л одоо болчихно л гэсэн шиг тиймэрхүү л бодлоо. Тэгээд дээд шалгалтаар дамжаад л багшиг сургалж орсон байжгүй та. Тэгээд бас их сайхан химийн залурд одоо яг миний мэдүүлсэн бас химийн салбар биш ээ. Амьд утсын салбар байсан. Тэгсэн чинь тэрвэч одоо ингээд салбарыг хилжүүлж аваач хийж болно гэдэг. Тэгээд намайг нэг шилжүүлээд л химийн салбар дээр хэлсэн байж байгаа.
0: Амьдралыг өрхөр өөрөө өрхөхгүй л химийн салбар руу алхаад орсон байх
1: юм. Тэгээд шууд л намайг тохиролцоолох гэсэн үг. Тэгээ төгсөх үед одоо яг тухайн үед Шилэнгол аймгийн 1-р дамц сургууль хуучин дан бол Шилэнгол аймгийн Монгол дамц сургууль шүү дээ. Яг багш хэлсэжсэн. Яг хэмийн багш хэлсэжсэн. Тэгээ тэр хэлсэх тэр юмд нь ороод л шууд энэ сургуульд нь бочаад өөрөнгөө сургуультай чигээр л хэсэгтэй багшлаад явсан байж байгаа.
0: Энэ сургуулаас төгссөн байх.
1: Тийм энэ сургуулаас бүр төгссөн шүү. Анх дунд дунд бүр энэ сургуулаас. Тийм. Чигээр өргөд алтаа да дуурлага анхгүй олонтаа одоо хайрцсан цаг үеиг бол одоо их сургуулийн цаг үед их сургуулийн хугацаанд одоо олон найз нартайгаа одоо тухайн үед хамтлах одоо аймаг хөгжмийн хамтлах за ингээд тоглолт байжсан. Тэгээд төгсгөн үеэр бас тухайн үед чинь нэлээд ярван дуудууд ингээд гаргацсан юм шин та. Найзуудтай энэ чух. Тэгээд бас тэр үед ч одоо яг шингээлт хийх ч юм бас одоо яг одоо компьютерээр эхэлж одоо тэр бид хүмүүс эхэлж ингээ хийжсэн. Тийм. За тэр бид нь тэгээд бас төгс үед нь хэдэн тугаан шингэн гаргачихъя гэдэг. Хэдэн дуутай явах төгсөлд гарч ирсэн юм аа. Аа, эргээд сүүлэр бол одоо нэгд адалтай болсон юм шин та. Тэгвэл адлын чөлөөгөрөө энэ хүү өөрийнхөө дур бахааныг одоо нэг адлын чөлөөнөө дур бахаа л гэж бодож тийм аа. Тэгээд дуу хөгжим хийгээд л ирсэн. Тийм. Тэгээд нэг хоёр жил нэг бүтөл юм хоёр нэг хоёр бүтэл чигэл гаргаад ингэж явж байгаа.
0: Байна. Өөрөө одоо ингээд яг сонгосон мэрэгжилтэй. За тэр мэрэгжлээрээ бас ажиллажсан тийм аа. Тэгэж хажуугаар нь бас өөрийн хамгийн сайхан тийм дуртай бас дур бахтай жийл байна гэдэг нь бас энэ амьдралыг улам сайхан баялаг болгон шүү тийм аа.
1: Түүнийг
0: бас жив жамаар явуулдаг гэж
1: үзсэн.
0: Тэрвээ бид нар ажлынхаа завсардаа яг өөрийнхөө маш гоё дуртай тийм юм сонгож чадсан гоо тийм дур бах юм авьяас байсан гоо л одоо тэр ажлын чөлөөгөр бид нэр юу хийх вэ юу ч хийж болно. Тэгэхээр н ийм одоо ингээд сайхан авьяас юм уу дур бах байна гэдэг л хүнийг бас зөв хүн болгох. За тэр ажлын чөлөө жавааныг зөв ашиглах илүү бүр цааш нь үр бүтэмж гаргах амжилт олоход маш их тусалдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Зөв дур сонирхол юм өнөхөр тэрийг хүмүүжүүлж бас тэрийг хайрлж хамгаалж хөгжүүлнэ гэдэг үл өнөхөр чухал.
1: Тийм. За одоо ч гэсэн хүн болгон адлын чөлөөгөрөө тамир хийж юм жишээлбэл өөр нэг юм сурж юм.
0: Энэ
1: чинь бүр болно шүү дээ.
0: А
1: бүр чиний адлын дараас юм уу? Эсвэл дараас байвал тэр чинь бүр өнгөлж өгнө. Чамд шинэ сайхан энерги хүч өгнө.
0: За
1: ангтай юм бол нэг чиний одоо маргаашийн амьдрал, чанаршлын амьдрал нэг сайхан болно шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэнгүүд дур бах их чухал байдаг юм байна.
0: Тийм, ажлын чөлөөгөрөө одоо дуртай юм хийдгээс нь манай мөөг юу л хэлж байна. Гүй ээ, дуу хөгжмийн урлагийнхаа чөлөөгөр ажилтдаг юм биш үү гэж. Мөөг одоо манай багш яах гээд байна уу нэрвэх ши.
1: Ажлын чөлөөгөр ан дуулдгаа гэж.
0: Тэгсэн чинь дууных урлагийнхаа чөлөөгөр ажилтгаа гэж. Тэгэхэр нь Одоо тан шиг ингэж мэрэгдлээ сайхан жив сонгож мэрэгдлээрээ гоё сайхан ажиллаж ин жа хажуугаар нь бас сайхан дуу урлагийн жамаар одоо өөрийгөө хөгжүүлж ийг хүн давч хэлвэл хүүхэд хүмүүжүүлэхэд бас энэ бас тус дэмжлэг болдог байх. Дуу урлаг гэдэг одоо нөхөн хэлсэн

0: урлах, ялангуяа дуу хөгжимд дуртай бахтай хайртай хүн буруу замаар явдаггүй гэж хэлсэн байдаг. Яагаад тэгэхээр тэр хүний дотоод сэтгэлийг маш сайхан өөдрөх, баялах, сайхан болгодог. Тэгэхээр энэ навч хэлбэл таны одоо олон сайхан хүүхэд хүмүүжүүлж, сурагч хүмүүжүүлэхэд бас маш их тустай болдог. Таны дотоод сэтгэл автай бас баялах, сайхан тийм ээ дотоод одоо яагаад гэвэл дуу өөрөө дуулдаг. За тэрнээс гадна өөрөө бас дууныхаа аяыг бас бичдэг, хөгжмийг хийдэг болохоор таны дотоод сэтгэл маш гоё одоо 7 өнгөөр солонгорсон гэж хэлэхүү одоо тесттэй илүү их баялаг байдаг байх гэж бодчихно. Тийм хүн хүүхдэд хичээлж байхад хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд бас өөр нэг өнчгөөс гардаг.
1: За тийм байхаа гэж бис бодож байна. Тийм байдаг байлгүй. Тэгээд одоо дээд нэг болгонд ингээд шинэ сурагчуд ирэхэд л сурагчуд хараас нь яачихсан юм бэ гэхгүй тэгэл намайг мэдсэн байдаг юм аа. Багшд дуулдах шоу болгаад л. За ингээд иймэрхүү нэг хүнд нэг юм нэг хүү анхны одоо төрөгдөл өгч магадгүй тийм аа. За энэ хүү төрөгдөлсөн болоод энэ хүмүүд сурагчд чигээд миний хичээл ял сонсох үедээ одоо нэг өөр нэг тийм харчаар өөр нэг үжилтээр өөр нэг хараасаар бас энэ хичээлийг ингээд сонсож магадгүй.
0: Тийм.
1: За ингээд энэ хичээлдээ одоо жармч дуртай багтай байж ч болно тийм ба.
0: Тийм.
1: За ингээд бүл бүр хоор хоорондоо бүр ашиг тустай л гэж бодож байгаа.
0: Ер нь өчиг их болгосод ч гэсэн адилхан багш нар бүр адилхан хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд юу нэрд хүүхдийг өөртөө татах тэгвэл хүүхэд чамаа сэтгэлийн угаасаа биширсэн байдлаар өчигхэн ч гэсэн сэтгэлийн угаасаа хүндэлж биширсэн байдлаар үгийн сонсдогч тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: хүүхдүүд чинь бүр адилхан бид нар ч гэсэн одоо биширч бахархдаг хүнээ үг нь их явууртай байдаг. Тийм болохоор үнэхээр манай багш бол авьяаслах багш шүү гэж биширч хүндэлсэн байдлаар бас илүү бүр үгийн сонсож тийм ээ. Илүү хичээлийн сонсдог.
1: За энэ манай сурч байгаа байгаа. Уул манаас хим сурахын дагуугаанд дуудах гэж.
0: Одоо хэлчихлээ. Энэ харин болох арга шүү. Та нарын сургуулийн ингээд сурсан одоо найраг багшийн шав болоод сурагч болоод очиж байгаа хүүхдүүд бол үнэхээр сургуульд бас тийм ээ. Тэний сохгүй байна. Мөрөгчлийг бас хажуугаар нь сурчих нь дууны мөрөгчлийг бас сурчих нь.
1: Тэгэхээр өөрийн одоо одоо уулан байд уулан танал тийм аа. Одоо чихэн өөрийн дуртай тухайн сурахтаа ингээ цаахаа өгдөг.
0: Тийм.
1: Одоо их мөрөгдлийн гэсэн юм байхгүй. Өөрөө бол тусгай мөрөгдлөө их сурсан биш шүү дээ.
0: Тэгээ
1: дуулах мөрөгдөл ямар яаж ингэж гаргадаг маргадаг энийг би хүн төл жаач чадахгүй шүү дээ. Зөвхөн өөрөө л ингээд дуулсаар л тэгэл өөр ингээд хоолойноо юу тэн дээр ингээд тогтсон юм уу юу. Өөрөө бол одоо дуулж чадна.
0: Тэгэхээр
1: хүн төл жаач өгөх юм уу гэсэн л одоо
0: Тэгэхээр
1: дуу жахтаа гал яахгүй ээ.
0: Химэлж ачаадна уу?
1: Химэлж ачаа.
0: За манай залуу дуу чинь Тамира Тайм гэдэг шүү дээ. Тамира хэлж байна. Би ус нэр гох шин хичээлийг сонсъё гэж бодож байна гэж байна.
1: Аа тийм Тамира байна.
0: Тамира орж ирсэн байна.
1: Тоглолт орж ирсэн.
0: Тийм байха. Тамира ер нь өнөө жил бас олон тоглолтуудад их яруу өнөө жоны үл их яруу өнгөрүүлсэн. Тамирагийн тоглолт бас арва.
1: Тийм, Тамирагийн сайхан дуу байна шүү.
0: Тийм. Манай нөтрүүлгээр чочноор орсон.
1: Тийм бай.
0: Тийм. Сайхан шүү. Жаа ингээд ихэнх хүмүүс сонсогч тавхын шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн дөрвөн болгонд явагддах чочнтой өглөө тосгох дугаараар сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд шилийн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн химийн багш заавал тодорхойлно тэр юм тийм үү? Химийн багш залуу дуучин найрах морилон саадсан байна. Өнгөрсний одоо он жилүүдээр манай аялгын нөтрүүлэг 2008 оноос анх одоо нөтрүүлгээ эхлүүлжсэн. За тэр үеэс ахуулаад одоо найргийн сайхан дуу уран бүтээлүүдийг бас арааж угаараа чачиж сонсогчдод хүргэж яасан. Ингээ олон сайхан уран бүтээлүүдийг хуваалцж исэн манай найраг бас манай нөтрүүлгийн өрөөнд одоо тэр үе чинь манайх чинь өмнө насард байсан шүү дээ.
1: Тэгээд
0: найраг ирж оролцоод сайхан ярилцлага өгч исэн. Тийм болохоор манай хуучин сонсогчдын хувьд авч хэлбэл одоо найргийн дуу уран бүтээлийн хувьд антахгүй байх гэж бодож байна. Тэгэд өнөөдөр бас сайхан одоо тухайн үед мэрэгчлээ яаж сонгож исэн гэд дурсамжтай сайхан яраануудаар манай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэд манай сонсогчд маань ялангуяа видео дугаар дээр орж ирж нэвтрүүлгээ үджигээ сонсогчд маань бас сайхан урам хайрлж сэтгэгдэл бас өөрсдийнхөө бодол санал сайхан зүйлүүдэд хуваалцж байна. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээ ер нь хүний амьдрал одоо би өс дандаа ярьдаг хүн амьдралдаа байнга дурсамж бүтээж идэг бүтээсэрч байх болно. Сайхан дурсамжуудыг бүтээнэ гэдэг бол эргэн харахад амьдрал одоо бидний явж ирсэн уулмөр өнгөрүүлсэн амьдрал утга уулахтай санагддаг. За тэгээд өнөөдөр үнэхээр нэг дурсамж өсөччгөр хуучин дуунаас нэг их сонсгочихыг гэж бодож байна. Наяргийн одоо шин дуунуудаас мэд сонсхий. Тэгвэл нэг хуучин дуу сонсъё. Тэгээд энэ хуучин дуунаа ховдөг гэх юм уу одоо бидний дурсамжтай дурсамж яратай холбоотой болохоор наяргийн дуусан нэг хочин дуунаас сонсъё. Тэгэд энэ дуу сонссны дараа та бүхэн бас одоо тухайн үе ягын дуугийг сонсчихсан, нөтрүүлгийг үжижсэн тэр сайхан дурсамжууд сэргэх байхаа гэж бодож байна.

0: Чиа, манай найргийн дуусан. Гурван даваа нэвтрүүлгийн гол дуу. Гол дуу гэж юу? Энэ чинь одоо эртний учир да. 9 он ч юм уу? 2009 он ч юм уу?
1: 9 юм уу? 10 юм уу?
0: 9 он шиг санагдчихна. Би бас яг тухайн талбайд нь үжижсэн юм чинь.
1: Тийм, яг шилэн хот дээр ирээд тухайн үед гурван даваа нэвтрүүлэх чинь 7 талбай шингээлт хийдсэн юм аа.
0: Тийм.
1: Тийм. Чигээр тэр үед тэр үед ч одоо гурван даваа нэвтрүүлгийн тэр юу ч хамгийн
0: Ноо.
1: Хм. Өөчаа. Тий. 3 дугаар нэвтрүүлэгч нь 9 оны үеэр, 2009 оны үеэр Шилэн хот дээр яг залгаад нэг 7 талбай ашингөлт хийдсэн. Тэгэхээр тухайн үед нэг талбайных нь яг төгсгөл дуугийн бид уусан юм аа тэр үед. За одоо сонсоход аймаар гоё сайхан дурсамттай байна.
0: Тэ гоё санагдчихна. Тус гоё санагдчихна.
1: Залуунаас.
0: Тэр өнөө халигдсан, шалгалсан.
1: Тийм, тийм.
0: Гал чалуунаас бодож байна уу?
1: Тийм, чалуунаас гэж хэлсэн шүү дээ.
0: Сайхан байж шүү тэр үед тийм ээ. Тэгэд энэ нэвтрүүлгийн хүмүүс өстэй нөгөө дууралж бахархаж өвждөг нэг нэвтрүүлэг байсан учраас тийм ээ. Хүмүүсийн бас олон сайхан дурсамжууд одоо сэтэрсэн байхаа гэж бодож байна. Гоё. Тэгэд энэ яг тухайн талаад үжижсэн болохоор нь бас надад их соогдталтай байна. Тэгэд одоо чиний дуунуудыг сонсож байгаа үед энэ дуу сонсохтой зэрэг сайхан дурсамжтай яг тэр он жил бочиж ирсэн шиг бодогдчихлаа. Тэгэд өнөөдөр энэ дуугийг бас яалтчгүй сонсохчдоо сонсохё гэж бодож ирсэн. Яг одоо 9 он гэх юм уу 9-10 он гэхэд бас тэр үед бол шинэ ажил дээр гарч ийн. За хажуугаар нь бас дуу хөгжим гэд тэр үед бол яг одоо баг дууны ай энтриг ид их одоо урамтай гэж хэлэх юм уу? Тэгж бичижсэн үе юм болов гэсэн надад бол тэгж бодлорч.
1: Тийм аа. Тэр үед одоо яг төгөө гарсаар л одоо гэр дээр гитара мэрээд л ингээд л гэншэл.
0: Тэр үед
1: би ч одоо дуу бичнэ гэсэн л нот одоо сайн нотор ингээд бичдэггүй шүү дээ. Нот бичид нот сайхан үжиж чадахгүй шүү дээ.
0: За, шууд бадрамжээр үү.
1: Тийм шүү дээ. Ингээд гитара одоо гитарын хаан юугаар одоо хөөш юм хэлсэн шүү дээ. Яг тэнгүүрээ ингээд тоглож байгаа. Тэгээд айн орж ирээд л тэгээд тэрийг ингээд л авчихдаг.
0: Вау. Ямар ямар ч
1: юм. Тэгээд эргээд одоо айн ороо ирснийхэн дараа эргээд найзууд юм уу? Эсвэл сургуулийнхаа багш нар юм уу? Сайхан таньдаг шүлэг жохол бичдэг. Ахнаар. За, тэгүрээдээс одоо шүлэггүй. За, нэг интернет шүлэг таруулаг өгөхөөр л. Тэгээд л нэг бүтэл болоохоор ярьдаг юм аа. Тэгээд л шууд одоо шингэлтийн цогт ороод л. Их тэр үед одоо хамх илүү яаж ясаа. Миний өтгөр нэг удаа би яснаг нэлээд харимдуу, тав харимдуу жоож гаргачихад шууд таны хоёрын аялал нөтрүүлэг дээр тэр үед 2 дугаар удаа орцсон шүү дээ. 1-р удаа нь бол яг анх одоо яг ерхэд орцсон. Дараа нь ч гэд усхай би нэг хөдөн тухайн жоожоод одоо тэр их одоо шингэлт мингэлт их ч юм бас амар их жоос жардаг байхгүй. Тэгээд шууд би чинь гитар авч ирээд л таны хоёртойгоо чух. Тэгэлж гинөө.
0: Шууд
1: нөтрүүлэг дээр тэгээд гитар татал. Тэгээд энэ шинэ дуудаа нэг ингээд аялал нөтрүүлгээс нэвтрүүлгээс ингээд сатчихсан. Тийм. Тоглодуулчихсан.
0: Тэр нь бас бүр илүүч гоё ч юм уу гэсэн бодол орж ирсэн. Одоо ч гэсэн болно шүү. Чи дуунуудаа, шинэ дуунуудаа бичээд чөдөлчихөөдөө шууд
1: гитартаа.
0: Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирэхэд би бас чихтер чам руу ярьжсэн гоё. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд гитартаа ирж болно шүү. Гитардаа дуулж болно. За шинэ уран бүтээлтэй хүмүүс үл шууд шинэ уран бүтээл аваад ирчих болно. Шинэ уран бүтээл гэдэг чинь одоо маш том бэлэг шүү дээ. Үнэндээ авч хэлвэл манай сонсогчудаа тавч хэлвэл тэр чи одоо манай нэвтрүүлгэд бэлэгтэй ирж ийнэ л гэсэн үг шүү. Том бэлэгтэй. Тэг өнөөдөр нэр бас манай нэвтрүүлгэд үнэхээр сайхан одоо бэлэгтэй ирсэн шүү. Шинэ сайхан уран бүтээлтэй тийм ээ. А бас нэгэн сачхтайг нэг дуу байна тийм ээ. Тэрийг одоо дахиад манайхан сачхцсны дараа сонсож болно. За манай найргийн дуу уран бүтээлүүдээс сайхан сонсъё гэвэл одоо өгших софтод нэвтрээд манайхан өгших дээрээс найраг гэж ирээд тэгээд доор нь тодорхойлоо химийн багш гэж заавал тодорхойлж ирэхгүй болохгүй. Би өгшөхөд хэлжийгээд бичүүлнэ. Доор нь химийн багшиг хаалтан дотор. Өгшөг дээрээс манайхан одоо сонсож болно шүү. Тэгээд манай найргийн шин сайхан уран бүтээл ирсэн. Одоо хайрттайгаан жугаали тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Дууны шүлгийг манай бас нөхтрүүлгээр орж исэн. Аджаргал
1: багш. Аджаргал.
0: Аджаргалын шүлэг.
1: Аджаргал багш.
0: Аа, найргийн. Энэ хоёр багш хамтраад уран бүтээл хийсэн юм шүү.
1: Аа, тийм шүү дээ.
0: Аа.
1: Хоёр нь хоёр багшийн дуу гэдэг юм уу?
0: Тийм, хоёр багшийн дуу. Хоёр багшийн. Хоёр нь хоёр багшийн дуу гэдэг нь дуу гаргачих гэсэн. За хайрттайгаа жугаалъя гэсэн та хоёр жугаалцсан гуйт. Ачаргалын шүлэг найргийн ай за найргийн дуусан хайрттайгаа жугаалъя гэж. Энэ сайхан дуу бас хамтдаа сонсъё.
1: Чаан дуу та бүдөөргөө мэрийа.

0: чи ахайртайгаан жугаалъя гэж Ачаргал багшийн шүлэг найраг багшийн ажтай найргийн тулсан энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За эхэн үндэ сонсох чи тав хүн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Гэт өнөөдөр манай одоо жочин хоймарт Шилэн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн химийн багш чалуу дуучин найраг Морилон Саадсан байна гэд сайхан найргийн уран бүтээлийн тал амьдрал үйлсийнхэн талаар хуваалцж байна. За өнгөрсөн сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бас сөхөж ярьж байна. Найраг хэдийн онд өнөө юу хийлээ? Өөрөө уран бүтээлийн бас тоглолтоо хийсэн шүү дээ, үйлчлэгээ хийсэн.
1: А уран бүтээлийн тоглолт чинь
0: 2017
1: оноо. Одоо яг 10 жил болж байгаа шүү дээ. 10 жилийн баг 9 жилийн өмнө шүү дээ. Тийм. Чөлж ихээр мөн л өвөл тийм үү?
0: Тийм өвөл.
1: Өвлийн үеэр.
0: Өвөл.
1: Тэгээд чи бас очиод надад хөтлөж өгсөн шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Хамгийн гол нь тэрийгээ ярих гэсэн.
1: Бас сайхан хөтлсөн. Ад жаргал танаа юу? Танаа хоёр нийлээ хөтлсөн шүү дээ.
0: Хамгийн гол нь тэрийгээ л тодруулах гэдэг сануулж байгаа хэрэг шүү дээ. Хадлаадлаа. Юу би бодож байна. Одоо ингээд нөхөн тагас сая ярьжсэн. Энэ бол миний ажлын гадуураа яддаг одоо өөрийн дур багтай жилээ гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхэд яг танай мэрэгжлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгжлийн ажил биш, харин одоо өннийх хажуугаараа өөрийнхөө ингээ уур авьяасаа улам хөгжүүлээд, дур сонирхолоо улам хөгжүүлээд бас өөрийн хов хүнийхээ уран бүтээлийн одоо тоглолтыг хийж ийнэ гэдэг бол танай өнгөрсөнд хийсэн танай бас өөрийн сайхан уран бүтээлүүд байна тийм ээ. Дуулсан бүтээл жаа өөрийн энэ дотор одоо аяын өөрөө бичсэн уран бүтээлүүдээс олон байж байгаа. Эдгээр одоо хийсэн ажлууд нэг талаар дүгнж амгадгүй энэ бүр хойштын одоо сайхан таны дуу хөгжмийн замналт бас илүү бүр ид хүчийг олгосон болов уу гэж бодож байна.
1: Тийм ээ. Тэр үед ч одоо яг адлын байран дээр гараад 10 жил болсон. Тэгээд бас тэр хооронд дуу бүтэл бас нэлээд хийдсэн байсан. Тэгээд нүсэний нэг сух чанайхан дүгнээд ингээд нэг бас нэг юм нэг уран бүтээлийн үйлчлэг тэгээ бас нэг миний өөрийн хүсэл нь шүү дээ. Хийж болдголоо гэж бодоод. Тэр үед жоох шуудаа тэгээд нэг иймэрхүү одоо баг хвчэнэ шүү дээ. Тийм. Сургууль дотор баг хвчэнэ иймэрхүү тоглолт хийж үзсэн. Тийм. Тэгээд бас одоо бодход сайхан дурсамж байж байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгээд дуу бүтэл хийнэ гэхээр юу байг бол одоо өөрөө адлын чөлөөгөр юм уу? Эсвэл ер тоонч гэсэн нэг сайхан дуу бүтэл хийвэл өөрөө ч гэсэн нэг сух чад тойлох баяртай. Баяртай явдаг. Тийм. Энэ үл нэг дараа чар ус өөрийн хийсэн дуу бүтэл ямар нэг хүнд ямар нэг хүнээ санаа сэтгэл хүрсэн бол сонорд хүрсэн бол тэр хүнд нэгэн хэсэг нэгэн хорхох чанаа нэгэн хэдэн минутын юм
0: аа
1: баяр басгал өгж магтах уу. За зөвлөн энэ бол одоо юу дуу бүтэл хийх юм бас нэг сайхан утга болох юм уу гэж би бас өөрөө боддог.
0: Тийм. Энэ дуу бүтээлээр дамжаад хүний нэгэн цаг баярлал болох, сэтгэл санааг нь сайхан өөдрөг болгох гэдэг үл тийм ээ. Магадгүй өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсоод хүмүүс аа өстой энэ багшийн ярилцлагыг сонсоод за бид нар ингээд хийчихээ ажлаа сайхан хийхийн дагуу хажуугаар нь дур сонирхолтой зүйлээ бас ингээд сайхан хөгжүүлж хийж болдгийн байна. Амьдрал одоо уул нь ийм илүү баялаг байдгийн байна. Амьдрал гэдэг юм одоо утга уулахтай байдгийн байна гэж өөрөө дотоо дандаа сайхан өөдрөг бодол орж ивэл бид нарын энэ нөтрүүлэг хийхийн утга уулга бас энэ байж байгаа.
1: Тийм.
0: Тэн дээр манай видео дугаар дээр авраг гэдэг нэртэй сонсогч маань орж ирээд одоо анхудаа таны нөтрүүлгийг сонсч байна. Үнэхээр гоё байна гэж байна. Аа найраг бол одоо хөгжмийн тим төрмөл авьяастай хүн шүү гэж үнэлсэн байна. За ингээд энэ таны дуун дээр бас энэ хүн одоо энэ нөтрүүлэг үнэхээр гоё байна гэж хэлсэн байна. За нөтрүүлэг одоо өдөр болгон хэдэн цагт нөтрүүлэгддэг юм бай гэж. За манай нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цагаар шууд нөтрүүлэгддэг гэж. За манай нутгчийн урлах хэлсэн байна шүү. Саяын дуун дээр үнэхээр энэ дуу одоо ингээд жугаалаа явж хат машин дээрээ сонсоход гой тохиромжтой дуу байна гэж хэлсэн байна. Наад тас тийм мэдрэмж орж ирсэн.
1: Тийм.
0: Яг өрх чөлөөтэй тийм нэг тийм аа. Тэгээд ингээм амьдрал амар гоё, романтдах тийм санагдах байна уу?
1: Тийм тийм. Энэ дуугийн чи одоо аян уулаар орж ирчихэд би чгээд ад жаргалд хэлжээ. Надад би чинь гэншээд гитараар гэншээд тэгээд дуулаад шингээд явуулж хаад. За чи нэг шүлэг бичээдхөө. Тэгээд ад жаргалч гэсэн надад хэлсэн. Энэ дуугийн сонсохтой жиргэж юу? Сонсохтой жирг нэгэн яг ингээд хайрт хүнтэйгээ ингээд сайхан аялаад явж байгаа, төргийн жолоод аялаа явж байгаа тийм төрөлд орж ирчээ гэдэг. Тэгэхэд сайхан үг таруулсан. Тэгэхээр энэ үг ч гэсэн би амар талих тодох. Их сайхан барьгцсан үг биш тийм үү? Сайхан чөлөөттэй сайхан үг.
0: Хайрт минь аимсэглээд өглөөсөө гэсэн маягтай тийм
1: үү? Тэгээд яг нэг юмс одоо тэр хөгжмөйг найруулах хийхтэй ч гэсэн одоо хурдчтай. Тиймэрхүү үеийг аялаа явж явах тэр үеийг дэнд хчуулаад жагсан. Тэнгүүд нь тийштэй сайхан гэрээрэн, айл гэрээрэн хүүхдтэй дагуулаад, аавчтай дагуулаад ингээ сайхан жугаалаа явах үед энэ үгийг та бүхэн сонсож байна шүү.
0: Тий. Тэгээд ер нь одоо жун чагийн жугаалаг гэдэг их сайхан байдаг. Тэгээд хүмүүс нэг одоо хөөр хөдө гарах юм уу, жугаалахар гарахад ингээд өөрөө ирэхгүй нөгөө ажил гэрийн хооронд явсаар байж тэгээд жугаалаад гарахаар ингээд хүмүүс нэг одоо дотор гоё мэдрэмж тийм ээ. Бүгд хэл ингээд нэг ишнэр солигдож гоё мэдрэмж ордог. За энэ үед ингээд доо хөгжөнтэй явахаар амьдрал бас эрх чөлөөтэй сайхан юм аа. Бид нараас өөрийгөө ингээд чөлөөлж болдгийм байх тийм ээ. Өөртөө бас ингээд чагж

0: гаргаж болдгийн байна гэсэн мэдрэмж өөрөө ирэхгүй орж ирдэг. За тэр мэдрэмжийг бүр илүү мэдэгдүүлж танд жол жаргалын улам илүү мэдрүүлэх нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр дуу хөгжим байдах. Яг тэр нэг ахвай байдалтай жогцсон дуу хөгжим сонсохоор бас үнэхээр хүнээ тэр жол жаргалын тухай мэдрэмж гэдэг юм уу, жүрх сэтгэлийн тэр нэг сайхан мэдрэмж өөрөө ирэхгүй нэмэгддэг шүү. Ямар гоё юм бэ гэсэн дуу хөгжмийн ичид нь бас эндэн байдаг байх та. За одоо ингэж таны сурагч байсан юм байна да. Аа өөрийнхөө одоо дур сонирхолоо хайсангуу, тэгээд өөрөө ажиллаад ажлынхаа завсраас өөрийн дур сонирхол авьяасаа хайсангуу, тэгээд энэ нь одоо үнэхээр мундаг байна гэж манай багш үнэхээр мундаг гэсэн байна. Ямар гоё юм бэ? Сурагчууд нь ингэж хэлэхээр гоё санагддаг уу? Гоё санагддаг байх та.
1: Тий я.
0: Гайгүй юу? Тогтолж байна уу? Гайгүй байна уу? Чи юу яг ингээд харахад мэддэхгүй юм шиг. Амар төвлөнг ингээд суулгаад болохоор аа. Дотроо бол ингээд бүр сайн давлгаан шиг.
1: Тий дотроо бол. Гэтэл болохгүй зүгээр би чинь оноо яачих нь амар төвлөн орно. За цэгжигээд. Ийм болгон дээр ингээд төвлөн болцсон байх юм байна.
0: Дотроо бол тэгээд ойлсан аа жаргалтай санагдаж байгаа хаа тийм
1: байна. Чанар болцсон байж байгаа.
0: Шатар хүн гарч ирээд манай сонсогч орж ирмэгч юм. Химийн багш гэж гурван хүн гэсэн байна. За яалтч хүү н химийн багш гэдэг бол таны татгал болцсон байна шүү тийм ээ. За би найрах багшд дууны үг өгё. Ай хийж болно уу гэсэн байна. Энэ сонсогч маань бас. А яг хо хамтран ажиллах хүсэлтэй хүмүүс ингээд хоорондоо сайхан хамжилт чад уран бүтээл хийхэд бол тэр үл бас таатайлж ил байна тийм ээ. А магадгүй таны ай ихэн нэг нэ дууны шүлгэнд таалагдсан. За хэн нэгний дууны бичсэн шүлгэн танд таалагдсан бол тийм ээ. Хоорондоо ингээд сайхан үг шүлэг тааралжих юм бол бас болно шүү.
1: Тийм тийм.
0: За найра багчийн дуу гоё гэж одоо эрхээ гож ялгсан байна. Сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод манай нөтрүүлгэд эрхээ дармын тоогийн бүр хэдэн төмөр өсгсөн. За сэтгэлгэлсэхэд бас сайхан ярилцаа өрнүүлж бидний ярилцаагийн хажуугаар та нар бас сайхан яраа хөрөөтэй байж манай нөтрүүлгийг хэмж, за манай нөтрүүлгийн жочинд бас надад ийм сайхан урам зориг харилж байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Гүргэлжлэн манай нөтрүүлгийн үлэгтэйг хамт байгаарэ. За найра багш хичээ дуулах юм бэ гэж. Яг одоогийн асууж байгаа юм болов. Найра багшиг яг тухайн хавьд шууд дуулуулчихмаар ярьчих шүү. Бараг эдгээр ингэж хүлээж игээ баха. Би үжвэл. Таныг яг ингэ өнөө нэг манайхан хэлдэг амьдар дуулна гэдэг. Амьдар дуулна гэдэг.
1: Гитар аваа ирсэн бол таарч байх.
0: Тийм би танд хэлсэн шүү дээ. Нөгөө гитартай ирж болно шүү гэсэн. Тийм тийм таарч ийн гэж байна. За манай нутгчин урлаг бүрэнийг баталгаажуулсан. Тийм тийм яг тэгж хүсэж хүлээж ийн гэж. За та нарын хүсэл мөрөөдөл хэр хүчтэй юм бэл харъя да. Хүлээж ийн гэж байна. За тийм гэсэн бол манайхан бүгдээрээ нэг жижиг ч юм уу тийм ээ эсвэл нэг эрхий хороо гож ойлгооч ч юм уу үсэгч юм уу яг ингээд яваалчих тэгвэл би найргийгаа бас дуулуулчихна. За
1: хамаагүй дуулчих нь шүү дээ.
0: Аа за хүлээж ийн хүмүүс арим байна. Та яг өөрөө харж байгаа юм чинь тийм ээ. За ийм ариун хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл аа ингэж бүр шахаад оо. Оо манай нөтрүүлгийн олон сайхан сонсогчид мань орж ирж харж байгаа юм байна. Баярлалаа. Гоё байна. Чи өнөөдөр манай сонсогчид бас их идэвхтэй байна. Тэгэд сэтгэл хөдлөлд бас сайхан яраа хөөрөө болж их сайхан хөгжөнтэй байна. Чи өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөө бол үнэхээр одоо дөргилж энэ шүү. Чичүү хараар дүрсэн. Ямар дуу дуулах уу? Яг чог дуулах гэж юм шиг байна уу? Ямар дуу дуулах уу гэдэг.
1: Би нөөөр юм нэг дуудахгүй бас олонд энэ бүтэлөө нэг одоо их хийж байгаа. Аа юм хийгээ сайхан гарах гэж байгаа. Энэ хөт байгааныг олонд дуулах гэж бодож байна. Энэ дуудсан одоо би өөрөө бүр дуулаадсан 2-3 жил болж шүү. 2-3 жил ингээд жагаачхаад ихэн дуулаад ширээ одоо жишээлбэл найж нөхдтэйгэн чуг байх бид юм уу ингэсээр бас олон бас гитартаа ингээд дуулдаг юм. За өнөөдөр гитараа хачирсан гоё гээ одоо шууд дуулчих яа.
0: За.
1: Тэгдэг болно.
0: Болно.
1: За. За энэ дуулаад чинь гэсэн дуу юм аа. Тэгээд нэг чих ардын дууны тэмхүү стелийн байж магадгүй таавахын сонсоож гэдэг. За сайхан бол одоо өрхийн горуухан гоч ялхарэ гэж.
0: Манай нөтрүүлгийн кови доор нь олчих манай найрах багш.
1: За. Сайхан төрсөн чимээ

гарвал сарын газраас хүрэндээ сарыл варон унаад гарахад сарын газраас хүрэндээ гойхо

0: Одоо гарвал хүрээ дочин дочамдан ганган хара унаад гарвал газрын холоос хүрэн дээ.
1: Вау! Энд бол харахан одоо сачгатаг байна тийм ээ.
2: Сачгатаг одоо.
1: За ихшгээр сачх байхаа.
2: Тийм ээ.
1: Ихшиг дээр гаргаа.
2: Тийм ихшиг дээр. Ихшиг
1: дээр гарсна дараа манайхан шингэж авахаа мартчлаа гэж чинь. За манайхан бүр одоо алга ташилт жижиг ухаарыг бол одоо бүрөөр тоолохын аргагүй ариу явуулсан байна шүү. Аа ингээ шууд дуулаад ингэж гоё дуулж ийн. Гитартай байсан бол бүр илүү гоё болох юм а гэж.
2: Тийм гитар авахаа мартчихжээ надаа.
1: Жэн дуугийг сурахад амархан санагдаж ингэж шүү. Аа магадгүй ардын дуунаа тийм юутай болохоор нь тийм ээ.
2: Бас
1: тэгэд нөгөө манай ардын дуу гэдэг чинь одоо ялдчихгүй ингээ хайр дурлал янах хайргсаар морьтой холууж ингээ бичдэг. За энэ бас иймэрхүү арга намтай.
2: Их тийм хуучин байна.
1: Тийм.
2: Хуучин дууны амьдлаар.
1: Тийм.
2: Нэг жохосон бүтөл юм аа. Чинь утахгүй бас тавхнаа. Санаарт хүрэх байхаа. Тухайн үед сайн сонсоорой.
1: За тэг тухайн үед нь сурах гэсэн хүмүүс бас сурж аваа тийм ээ. Дуулж болно шүү. Үнэхээр яг өөрөө ч уран бүтээл ингээ хүмүүс дуулах үед бүр хил гой санагддаг байхаа.
2: А тийм шүү.
1: Аваа тэгээ дуулах үед миний дуу дуулж байна гэдэг тийм ээ.
2: Тийм. Надад тусна хамгийн сайхан нэг төрөлд нэг удаа одоо миний нэг хичээл одоо шалгалтаас болоод ингийн ангийн гэрд орд ирсэнгүү. Тэгээд нэг урлагийн ангийн гэрд Одоо би хичээлээ орж ийж. Тэгээд л одоо тэг чийцэн чи одоо нэг сурахч хэлдлээ одоо яг нэг юу байцсан шүү дээ. Хөгжим байцсан шүү дээ. Тэгээд хөгжим дээр сурахч гарч ирээд л шууд миний дуугаа ингээд л хөгжимд хэл ингээд ороо ирсэн шүү дээ.
1: Аа
2: тэгэхэд л тайл их одоо юу гэдэг юм чаргалтай ажралтай сарагцсан. Тэгээд миний сурахч одоо шууд надад ингээд хөгжимд хөгж чинь. Миний бүтөлийн хөгжимдд дуулж хөгж чинь. Амар сайхан санагдсан.
1: Одоо орон бүтээлүүдэд ингээд одоо нэг үрчлээд бүртгэхэд үжвэл хэдий дуу хийцсэн байна уу?
2: А миний орон бүтээл тийм арим бишээ. 10 хэд байж байгаа.
1: Тийм.
2: Учир нь гарах ноорм тойлын доор шүү дээ. Нэг жил юм уу, 2 жилд нэг юм уу?
1: Ааж ухаа.
2: Тэс тийм центр дуудсан биелжгүйтэй. Энэ хэдэн жил одоо бол 3 жил нуусан дуу шүү дээ. 3 жил ингээд дарагдчихж байгаа.
1: Тийм
2: дөө. Ингээд л Аач маач маад нэг.
1: Одоо ястай биних өвөр гэдэг шиг үү?
2: Аяар өвөр юм тийм.
1: Өвөр ингээд аяараа ингээд. Гэтэ аяараа сайхан уран бүтээлүүд бүтчихнэ гэдэг бол бас магадгүй яг л одоо л ингээд яг болж байна. Одоо л яг бүрэнгүйчт болж байна. Одоо л яг сонсогчдын сонирт хүрэх чаг нь болсон гэж нэг юмны бас нэг чаг гэдэг байдаг.
2: Тийм аач маач маар ингээд.

0: буцаадаг барчдаг үе байдаг. Тэгэхээр нь бас тэгэхээр яалтач хоо манай нөтрүүлгийн остой хуучин жочин тэгээд манай араажуугаар сайхан одоо манай араажуугийн манай аялгау нөтрүүлгийг өөрөө дууран бүтээлэрэ чимж улам манай нөтрүүлгийн уулгыг баялаг жуулдах за ийм нэг сайхан багш ардын багш чад ер нь өөрөө дуучин хүн тэгээд одоо манай нөтрүүлгэргээ таханта хэдэн жилийн дараа иргэн гэж ирж игээд нь их баяртай байна. Энэс хойштон бүр манай аялгау нөтрүүлгийн үүд хаалга та бүхнийхөө жүгднээлттэй байгаа шүү. Сайхан шинэ уран бүтээлүүдэн гаргавал дустай гитартайгаа ирээд манай нөтрүүлгээр олонтаа хүргэж ягаарэ. Тэгэд манай сонсогчдын байдлыг харлаач гэсэн одоо манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань бүр одоо танд бол үнэхээр өстэй гоё ихсэн тийм. Тийм ээ өнөөдөр танд одоо маш олон хүмүүс хаарж чиг хүргэж эрхий гожилгож уран мөгж юм тийм ээ. Одоо бүгд сайхан байна, гоё байна. Одоо багш танай шавьж байна, одоо хамт ажилтнч байна, танд ахтууч байна. Яг орт танихгүй анхудаа харж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. Тэгэхээр нь бас манай нөтрүүлэгт баян гэрж ягараа гэж урилга тавья.
1: За баярлаа. Төрөх 2 хоногийн өмнө ч гэсэн танай урилгыг хүлээж авахтаа дотор бас ариун бодгдсон хуучин дурсамжууд, хуучин хүү аялгау нөтрүүлэгийн хүү дурсамж сэтгэлэг байж байгаа. Тэгээд дурсамжи би юу гэх одоо энэ хүү танай урилгыг авахтаа жирэг. Тэгээд яа яанд нэг оролцоо гэж аялгау нөтрүүлэгийн дамжи тэгээд сотаныхан хүн нөтрүүлгэн дэмжи шилийн гол хараачууд арааж байгаа юмс дэмжи гэж тэгээд сайхан чарга гаргаагаад тэгээд ирсэн байж байгаа таньцсан маш их баярлаа. Аа тэгээд дараа чарч гэсэн одоо олон удаа
0: ирнэ.
1: Аа ирээ гэж бодож байна.
0: Одоо манай нөтрүүлэг 8 оноос эхэлсэн гэж бодохоор өнөөдөр 26 он хүртэл одоо чамгүй урт хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ дунд бид нарын гал чалуун нас бас тийм ээ одоо ингэж өстой чаг үеийн урсгалд байгаад ингээд одоо энэ өнөөдөрт хүртэл бид нар бас ингээд сайхан чаг мөчүүдийг хамттай ингээд найз нөхөд тийм ээ за ингээд хамттай сайхан өнгөрүүлж исэн. За тэгээд тэн дотор ингээд олон сайхан дурсамжуудыг мэдээж бид нар бүтээсэн. Тэрний дотор одоо таны хувьд хэлэх юм бол хамгийн гоё дурсамжууд гэх юм бол мэдээж амьдралын бас нэгэн хэсэг танай амьдралыг маш гоё утга уулгатай болгож байгаа нь уран бүтээл
1: тийм байх тийм тийм
0: дуулж хуурдаж явсан энэ сайхан он жилүүд байх. Тэрвэл танай жалуунаас тэрвэл танай жалуун насны сайхан чаг үеүүдийн өнгөсөн тэр уран бүтээл байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр нь танай амьдралаа өргөн харахад хүн юу ч хөө хавхосон байх гэдэг хэдий сэтгэл гонхтой санагдана. Тэгэхэд хүн амьдралаа нэг насанд хүрээд эргэж харахад за би тэр чаг үеүүдийг тэгж сайхан одоо үйлс бүтээлтэй ингэж сайхан үр бүтээлтэй өнгөрүүлж исэн шүү гэж бодохоор тэр нь бүр илүү үр өгөөчтэй санагддаг байх.
1: Тийм байх. Их тийм байж байгаа.
0: Өнөө жилдээ одоо ямар дуурлагын тал дээр ямар юм хийе гэсэн төлөвлөг төсөв байна уу? Бас л бүгийг үжнэ үү?
1: Өнөө жил болсон. Сайн тэр бүтээлээ нэг дууц сайн та нартай дуулсан тэр. Бүтээлээний нэг сайхан юм болгоо гаргах хийж бодож байна. Тэг юм нэг төлөвлөгөө хийж байгаа.
0: За сайхан нэг хүмүүстээ бас нэг шинэ сайхан дуу гаргачих чи гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
1: За өнөөдрийн шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд сайн хэлсэн, тавс хэлсэн шүү дээ. Маш ариун хуурж ирдэд, маш ариун зөв өнөр өгч гинөө гэж.
0: Тийм.
1: За та нартай баярлаа. Та нарын өгсөн нэргийжсэн би үртэж авлаа шүү. Баярлаа.
0: За.
1: Та бүхэндээ чаргалсай сайхан бүхний хүсье.
0: Нарийн ганд болсон шинэ оны дуу энэ хоорондын сонсч хэлэгнүү. Илүү нэг дуу сонсгочих.

0: Тийм сайхан шинэ жилийн дуу сонслоо. Наад бас шинэ жил бол шинэ он гарч байгаа юм шиг сайхан мэдрэмж өгч шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Би ч гэсэн чамд энэ шинэ жилийн дуугаа явуулсан шалтгаан гэвэл өчигдөрөө би бас чамд би чадвар явуулсан шүү дээ. Бас тавьчихаа гэж бодсон юм. Яг тийм сар одоо шинэ жил утахгүй ирэх чиг ааш дээ. Одоо нэг шинэ жил болтор бас нэг 2 сар гэж байгаа тийм ээ. Хитрээд орж ирлээ. Жанг сар бас шинэ жил сайхан бодогддог юм.
0: Тийм. Шинэ он гарахар чинь бас хүмүүс нэг ингээд бид нарын амьдрал одоо ахаад нэг өөр нэг эргэлттэй болно. Бүр өндөр төвшөнд хүрнэ. Бүх юм шинээр эхлүүлж гин гэсэн тийм мэдрэмж өгдөг тийм ээ.
1: Тийм
0: утгаараа ингээд илүү бас он гарах бас сайхан байдаг шүү. Он гарах үед бол үнэхээр сэтгэс наваа сайхан байдаг. За өнөөдөр чаян хараагаас болоо бид хоёр өнөө ярандан болоод найргийн олон сайхан дуунуудыг сонсгож амтсан гоё уучлаарай сонсгочд минь. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дуусны дараа нөвтрүүлэх барсны дараа их шиг сувтад очоод тэгэд найраг гэдэг ирэх юм бол найргийн одоо сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Одоо жишээл анхны үеийн уучлаарай санаарай хайрт минь тийм ээ.
1: А тий анхны бүтээлүүд бүр байна шүү.
0: Тий тэр бүтээлүүд одоо хайрын тухай дуунууд, нутаг орны тухай дуунууд, эжавийн тухай дуунууд гэдэг сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа гэх тавхан өвчгөөс хайгаад сонсоорой. Тэгээд сайхан таалагдсан дуунуудаа бас хадгалж аваа тийм ээ. Ахин дахин сонсож болно. За бас утгагүй шин сайхан уран бүтээл нь шими нэгдэг дуун одоо сачгах болно. Тэгээд тэр дуугийг бас одоо сая ях найраг өөрөө дуулж өглөө штт. За тэр дуугийг бас сонсъё, сурыг жигэн хүмүүс нь ата алдалгүй тухайн чагтан сайхан хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. За өнөөдөр нөтрүүлгийн өрөөнд хурч ирээд бид нарт ийм сайхан ярилцлага өгсөн. Манай нөтрүүлгийн өрөөгийн маш гоё одоо хөгжөөнтэй болгосон, халуун дулаан болгосон найраг багштай чин сэтгэлээсээ баярлалаа.
1: За танд хүсэн баярлалаа.
0: За ингээд ажлын өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдээ уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За ихэнх үндэс сонсогч та чагийн хараагаас болоод манай нөтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх болж байна гэд манай шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ. За бас видео дугаар дээр манай үздэг радио болсон учраас яг нь одоо та бүхэн нөтрүүлгийг үздэж байгаа шилэн гол хамт хотлорын одоо видео дугаараа нэг анхаарад видео дугаартайгаа нэгдээд манай нэвтрүүлгийн алдлагыг үжиж болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлгийн дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн нь сувдан чичих, хянагч, алмас, ерх хянагч, бүрэнт, маргааш уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хана өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судр бичгийн чуулган.
1: Бенжгийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Уртан Цэсийн хорны утга жохолын уран бүтээлгийн Солон шанал хүртсэн Шилэнгул аймгийн жохолчдын жохол бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн Шилэнгул аймгийн жохолчдын нийгмийн нэр хүндэтгэл тэргүүлэгч та Сэрэн Ванжлийн дөрөөндөр үндэсэн дэлхийнх найралдыг сонсхий.
3: Дөрөн дээр үндэсэн дэлхий та Сэрэн Ванжил. Их газар минь манж явах гал мянган лан алт юмаа гэж нар зүтгүүлэх хайныхан амьсгалын тоолонгоор загсан сургаалыг чин чаганч талын мөнгөн шүүдэр шиг Монгол гэрийн хаяанд газрын бүлээн амсгатай хайрын буваа нэмж төрлөө би. Аслан жаргал ихэрхэн гал өнгөж зайрлсан нүд шиг гард бахтгүй нартай төрлөө би. Энгүй өргөний чин хязгаартай ханны мянган нүдээр хараа булаалчиж төрлөө. Тонны түмэн алаг шагаагаар жиргээ дэвтсэн шувууттай ихшиг булаалчиж төрлөө би. Ирмэг ододи чин тоо төгөж ирэх хайны чин үүртэй төрлөө би. Нөр галуу салж ятсан намар шаргал хайртай төрлөө. Нутг алсын хөөрхий бараа нүүдэл талсан уйтгартай төрлөө би. Их газар минь эргэж хармаар санагдах дандан шаргал бүрийтэй их газар минь. Уул гангийн чин химжээгүй жүрөө унаж босхийн хатуу чуураа уул талын чин хязгааргүй үргэлжлэл учирж ханилхийн цэнхэр бэлэгдэл нуур бүрдийн чин дүлгэн давраа хуннууд нууж болдоггүй газрын уйрал нартай илгэний чин аж амьдрал намхаршгүй хүний уянга их газар минь. Их газар минь энэ бүхний чин итгэл түшиж ирэх өдрийн чин гэрэл түшиж ил газрын бараа түшиж далд газрын мөрөөдөл түшиж дандаа хайртай чинийхэн давхар алга нүд чинь болж намар тоолон бууралдах ойгийн сэрэг бодол уул өгсөн царчих чулуун дээрх амсгал нар тэмтрэн бүлээсэх мөрний нүчхэн дурлал харж хэлж үзээгүй үг санаж хэлд орох хүсэл ярж дээвэр туурахтай Монгол гэр шигэн гэж дэлхий чамаахан хинээс жилүү уянгатай хэлэх залуухан монголчин бий билээ. Задарч тусах гэрлийн чин тойргийг завдаж тоссон итгэлийн нүдний гайхамшигт омголонгон бий бичлээ. Ганцэг нарийсгэх монгол газрын жавар шигэн задгаа амсгалт уянгаар бичлээ би. Чулуу энэ бөмбөрчхийн түүх чулуу юм а. Чулуун дээгүүр он толлууд тэмчилдэж уранхай тэмдэгэл болов. Миний бөмбөрчих тоглон долмастай уранхай тэмдэгэл урвуулж нэрэн зүйн бүтэн нэрэн олж дуудаагүй харуусч чулуу хэмлэн нарны үйтгар чулуун дээр живэрч сарны гоног чулуун доор эмтэрн өндөрлгийн чулуу морины хомоосыг хатаж монголын нүүдэл чулуун дээр агсан даанч холын энэ тэнгэр чулуу очиглож аньсан санааны саран тэжээл, амьны алтан хүйс дарж, чулуу эн бөмбөрчгийн амсгал тэжээж, чог норомгүй хөхөрсөн он зууны, чолгой урт туул хайлан. Хачин хөхтэй олон ай, галав дэлхийн жүс чарай, гараг нарандач сэжиг төрөх, гал усны тогшин хямралдаан. Аман гэсээр хөөрхий шувууд, асаг илэгдэж, чулуутсан билээ. Амсхай гэсээр хүний бодол, тэнгэр харж чулуутсан билээ. Айлий гэсээр олон жилүүд, алсхан сунж чулуутсан билээ. Агаар тэнгэрд сар нарж, алмийн жинээхэн чулуутсан билээ. Номхон далай нэг хагсан, нойтны андаргүй чулуутсан билээ. Нурсан твийн нэг өнчгөн, нолимсны оромтойгон чулуутсан билээ. Олон хүйстэн думдан алдалж, оваарсан чигдэн чулуутсан билээ. Ой гашуудлийхэн эцсийн дуу, вэйлсэн чуураатайгон чулуутсан билээ. Чулуучхийн энэ хараюул бөмбөрчхийг домгулж, цаг цай гэрэл амсгал эмээлийн бөөргөн дээр зарчхийг би харлаа. Чи бол усан дэлгдэг, газрын үлхэн сэтгэл, галт шитдаггүй хүний хатуу бодол, бөмбөрчхөд ам эрсдэх, өргөтлийн хүнд гоног, орчлонд гэрэл үйсэх, одны хөнгөн амсгаа, олон мянган зууны өлөн дажин харч, оргил өндөр улсын галв мансан зүуд, ганцаар ирэх талын монголын, ганжаг дарсан нүүдлийн тоосоо. Чи бол минийх, хүний тархинд харвсан агуу их гэрэл, амтны дэлхийн ойрхох анхны ой ухаан, алж хитхад бойлсан жирлэг үг, атом зүвсгийн өвөг ичиг, хаман анхны бол, хаман анхны болын эзэн, хаман анхны сохор хуул, дэлхийн хүйсэн дээр хатуурсан хүний ой ухааны чөлхий, хүйтэн шивэрэгийн урсгал хорсон тэнэг цагийн хүйтэн зүуд, эйрэм барсан чүмийн цагд доллар давсан төрөмхийн нүд, одон солир хөл алдах орчлын харамсалт эндэл байгаа, уулнаасан чулуу уруугаан өнгөрөх осолцны хүнд шийтгэл байгаа. Шийтгэлд нугарч ундаггүй, хагарч ундаг жоргийн тэнгэр хүнд байдаг юм. Газрын бөмбөрчгийг нуруулан боссон, чочирдаггүй хар сүстэй байгалийн мөс тэрэл байгаа. Амар гүнэнч хайрын альч цагд нисэрдаггүй, алтрайхан насны тангараг сануулах говьдаггүй өндөр уулын итгэл чулуу байгаа. Урт түүхийн нар хатсан уулын навч чулуу байгаа. Вэтхар байслын нолмос жарцсан балрын хүйтэн шуугаа чулуу байгаа. Дурсал мөрөөдөл уйхан зайрлсан зовх дуртай миний дэлхийн нолмостай нүд чулуу билээ. Дээдсийн бууртай нутхан гих ундаггүй сэтгэл чулуу билээ. Уулын кан чулууг оволж нааддаггүй миний газрын хуйл чулуу билээ. Удаан он барилдаа нэгтэй хүн байгалийн үйсэлгүй сэлсэн үг чулуу билээ. Өшил өшин сэлэм ирэлсэн түүх чулуу билээ. Түүх наадам биш гэж манж тавьсан галт чулуу билээ. Элгэн хүрэн чулуу минчи эв нэгтэнд дуу байгаасай, элэг буруутанд аянгч байгаасай гэх цаг цагийн алтан хаяг энэ билээ. Малихан хөл дагаж монголын газрын чулуу ачаа дагаж нүүдэлж явна. Газрын нэг чулууг буцааж шидэх жүрэх надад байхгүй. Галвыг бойчлсон бүлээн амсхаа миний монгол нүүдэл, малихан хөл дагдаг чулуу шиг дандан наран ивэр дагаж яваасай. Ой мод, чамай хараад би эсхрий гэж санала. Их твийн сэрүүн зулаа юм шиг уулсын түмэн засад оргол ухаанд дуулам сачрагалж намын үнэ арт шугаан дээгүр номдож аашаан хөвхийг хараад эсхрий гэж санала би. Итгэж ядмаар журах шиг байгаал их өндөрлгийн уул тайган эд насны хэмран гэмэн эсхрий гэж санала би. Хол газрын асхын шуугаа ойд эсхрэн гэрэл амсгал навчинт бөмбөгнүүлж хол газрын асхын шуугаа ойд эсхэрн миний унтахгүй сэтгэл үйстахгүй дурсал ай модол байлаа. Алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин ойгийн дөлгөн тэнгэр зүсрүүлж алтан амсгал шиг нар сачирж агаар сэмсчин миний сэрэглэн амсгалт байгаал сэчин ухааны өлгий ай модол байлаа. Танксийн чадгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно сар нарны цэнкэр сүудэр газар ургуулж танксийн чалгаа шиг ой шугаарж тэнгэрд босно миний ургаж босох хүйлс сэргэж гялалзах хүсэл ой модол байлаа. Нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн нэвсийтэл унсан намрын гоног хисгэлж нэрийг нь мэдхгүй нэг анчин чөлөөнд нь тэнэн миний амдийн баяр жаргал амьдрахын ой хашуудл ой модол байлаа. Ой модон хайрл гэдэг учиртай сургаалыг аамин цагчээ. Шувууд мөчир дээгүүр нь үүрэн барж өндөг зулцахтайган амьдрал эзэгнэж жирэгдэг амглан хорвоо тэрвлээ. Ан гөрөө зай завсарт нь амдэжээж идээшиж тассан чөнкөрөг бэрхтэйган ирэх өдрөн тоолон нөхчөдөг ичээний орн тэр билээ. Нар эндээ сургаж аав энд насчиж бодол энд ирсэн их газран итгэж ургасан хүний халтшгүй дархан алдар ууган голомт энэ ой мотоо. Тэр зүуд их аимшигтай байлаа. Тэнгэрийн наран дээр хар сүүдэр нь хүртэл харагдаж байлаа. Үйл хэрэг жүрхэн тусаж ой мод чус урсаж олон сармагчин ахваг занж орох газаргүй нэгнэ хишгэлэн оч үсрэх шиг шүгөөд ботроход үйлж гаслах шиг газар чоортол гэж аимшигт харах зүуд дарж амсгаа чадахгүй бөмбөрчөг өлтрөн. Энэ хар зүуд ичслэж өгөхгүй зовоон энэ өргөн бөмбөрчгийн элэг даран сүудэгнэн ээж гэгээ барна аав хүүхтэй сирэн амтай болгоны дуу турах энэ бөмбөрчгийн ногоон туурга өндөр богн газар жайчлах энх найрын бэлэгт хаяг ой одон ой модон. Мөрөн гол өндөрлөгийн сэрүүн тэнгэртэйган зусаард минь жүтгэж ирэх мөрөн голон хуны цагаан сувраг юмдаа гэх миний санаа шиг хулстай эргэнчин бүрий хорогдуулж эгч минь даанч ичимтгэ жаргандаа аавтай минь зэлэн дээр сэнгэнтэл эсгэрж буух холын мөнгөн эсгрээ чи билээ гэх миний сэтгэл шиг сарандаан цайлжих урсгалыг чинь чаганж санаандаа хуурдаж ээж минь уйрн билээ. Инкрихэн дэлхийн зөөлөн зулай үнсэж ээжтэй минь цуг өндийж хонсон газрын үлхэн буувай чамаахан гэх миний зүүд чиг айсвий цагийн чин шуугаа дуурааж алаг дэлхийн минь дэгчин шолгоног юм да. Мөрөн гол минь чамаахан гэж газар дээр ургасан өнчин элэг би юм аа. Чамтайган гэж тэнгэрд цэнкэрцэн нимгэн амсгалж би юм аа. Их газрын дуртай хэлсэн үг итгэлийн үг хүнийг би харсан сар бүүдэх сүн тогшин салих шиг хуухсан жирлэг дуугийг зүсэж Жижиг хоёр хар суудр гэрэл датаж миний эрхэнд ирснийг би үтсэн. Алгандаа ус битүүлж залгаагүй. Ам орсон дом баярхаж амтнаас давсан анхны эгшиг инээдийг нь би харж чалгасан. Ой билгийн жинхэнэ томьёо очшиг үсэрч газар дурахгийг би харж урссан. Энэ бол хүн гэж их газар дуртай хэлсэн эрэх хад минийч хүн гэж эгэ айтлхан чуура хангансан. Сачирж ирэх гэрэл сарыг залгсан хэвэл хуулч хаажгүй ертөнч хоёр тэнгэртэй газар таван твийн амсгал дөрвөн далайн шуугаан гачир чүлвсэн авралгүй дан галаас ах өвгөн ховсгал өргөнөө хүний бэрхийг ив түлхсэн чалга их өндөрлөгийн тэнгэрийг чусаар угаасан тэмчин Аз Европын хуурайг зүутэнд нь төрмцэн урсгал Америк твийн уулсыг сэлэм сэг гэрчсэн гэрэл зүг бүхний тэнгэр зүсэрч урссан түүх цун сай нарыг чөрхөлж холовсон аян хөөрөг тавьж болдоггүй хөлхүй харангүй хавчил нүдэс сэтгэл унсан хилийн мөнгөн шугам хаттай эргэн орхсон түүхийн азтай мартал хоёр жовхонд нь ажирарсан хүний дулаахан амсгаа нартай газард ноотлсон нисэлж болдоггүй жавхтас насыг наранд бэлгэлсэн шүүж болдоггүй гоног хаант төрийн ажилчид туган угаасан үйлс харийн зүуд сарнуулсан халах голын үер хад мөргөж хангансан миний агуу ялагдал хатуу сорвтой үлдсэн миний ич хүрт дэлэлт санаа сэтгэл тэжээсэн сарны нүчхэн угаалаг сансарт хүртэл тэмтэрсэн тачаалт цагийн өнгө чи бол урсж бараадүй түүх урсж ирээдүй зүуд ахгүй хоногийн агшил агуу их хэлгүүргүй хөдөлгөн наран зүв Монголын нүүдэл мөрөн гос шиг шуугаж тэмүүлж ирэх эргэн би байж урсгал болж шуугсан өндөрлөг байна. Мөрний минь зэлж мөрөн гол юм а мохтохгүй жоргийн хөлөг сойсон мөрөн гол юм мөрөн гол юм. Өндөрлөг Чинкэр унаар уулсын цинкэр шуугаа холын үйсдэггүй дурсал хүний дулаахан амсгал өндөрлөг минэ. Эртийн хэн нэг хүний нутагдаан дуулсан холын чингхэн дууудаа чи ингэрчин би ээжэ нартай харсан намрын нүүдлийн тэнгэрл байсан юм аа чи. Хангайн цинкэр тэнгэр онон сэлэнгийн долгоо өрн дорнын зэрлгэ үжимчин сүнтийн шил нүүд гэж нарны доогуур тунаардан бөмгөнж намрын зүс шүү. Сэмсэрхэн цинкэр бараагийн чин би цэрүү датсан нүүдэл дунд таньсан ухаан төхөөрөөгүй насны минь ээжийн бууваа шүү ойхан. Өйстөггүй ховорхон дурсал минь байсан эмээлэн нартай өргсөн эр юм даа гэсэн бодолд дурлсан хүүхний минь нүдтэй дулаахан далмарсан харч билээ та. Байр байгалийн цэл цалгуулж үүл тэнгэртэйгаа нүүж буцаг цагийн чимээ орхож галуу сүүдэртэйгаа цувна зун цагийн шар бүрийн эзлэн өвгөн хүүдэн дамаг ярж үүл хадныхан чэрэг бараа түшиж хорвоо манж хонондоо өндөрлөг минь цайдам шилийн чин жибэр зэрлгэ дурааж адуундаан хүн уйхан эсгэрдэг хайртай байжээ. Гов хангагчин уужим тэнгэр харж нүүдэлдэн хүн зүдрэ тайлдаг азтай байжээ. Онон сэлэнгийн урсгал давалгаа чаганж хүүдэн ихэн нэр бодож хондог байжээ. Нэг биш төм удаа чиний алдартай ихэр нэрийг зүүдэлж хондог жаргалтай байжээ. Оо хөөрхитөө улдрал тагсан шувуу шиг өндөрлөг чинийхэн нүүдэлдэг хүйлэн уцрах жаргалын инээд чиг өдрийн нараан соёр хүн. Мартин олон ач, дөрөн санжаа гэлсхэн, хөх тэнгэрийн нэргэл нэртэй их газрын дуучин яваасай. Хөдөө газар шигэн нүд ядрам, хүний хайрын уянг болж яваасай. Нүүдэл их юмыг урсхан авчирж, их юмыг урсхан аваачжээ. Өндөрлгийн бадар нүүдэл дурсаж, уул тайг ус мөрөн. Ам амтны өндөрлөг тэмцсэн нүүдлийн царт бодол хэрч танихгүй нэг хүний нэр дурсаж, сонсоогүй газрын нэр ярч үзээгүй нэг амтны нэр хэлж, харамссан гомцны хатуухан нулимсн өндөрлгийн хатан дунх нь дуулцсан. Ам амьдралын өрсөлдөн даанч жирлэг байжээ, дандаа харангуй байжээ. Хоёр сайхан ирээнд толгоогоороо мэлчээж өнгөрөв. Хоёр нохой тэдний хүүр дээр яс болоолчиж өнгөрөв. Хоёр ээжийн сэтгэл хээр хаягдаж, нохой тэжээж дуусжээ. Өндөрлөг минь ээ, уйлхуу да, дуулхуу да, учрал тавлан хижээдэн уулын минь нар шиг ургаж жирэгдгийн хойно усан нүдтний одон дээр уйлж дуулахын заяаг би чамтай ихэрхэн хисгэж төржээ. Өндөрлөг минь дээ, уул нь уулаан ганд өшгөлж, усан усаан далайд чүлж, сүнэн өдрөн харангуй дүлхэж, өндөрлөгд балар нүүдэл ээлжлэн нэг ястан сургагүй балдарна. Айда өндөрлөг минь, өргөнөө хүний бэрхэд хян ястны амсгал тэжээж, өнгөрүүч он утсан өлчөр бүх хорвоогийн үл халчин домогч юм уу даа чи? Өнгөрсөн ирээдүй хоёр балрын нүүдэл чаганж өндийсэн Монгол миний хүйс дарсан уулын нэгэн чулуу юм уу даа чи? Үйлдэх дуулдах миний сэтгэлийн үнэ ардаж хоцрох хөөрхий мөрөөдөл юм аа чи? Төгсгөл уянг. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хол хацрын тэнгэрийг өргөж чирж явна. Явж барашгүй жамдан дуулж ирэх хүн би, үйлж ирэхэж хүн би. Ингрийн хоёр мөнгөн давж энэ зам дээр илэгдэж унана. Айда замбуулынгийн газрыг дөрөөн дээрээс харахлаар зовл жаргал ихэрхэн зайртай хоёр нүтчиг үхэж төрхийн заяа өмнө хойноо хисгэлтсэн өнгөрөө баяр гоногтой дэлхий юу да? Хүлгийн туурайд ботрох замын чулуу өнчин, замын чулуу шиг өнчрөх хүний бараа хөөрхий. Айда замбуулынгийн газраа. Амрах борхон толгодон барин тавин аамын санаагаараа унж хатанч хөөрхий гэх юм да? Усанд явдаг хөтлийн замаан асууч сурэн үрд ингэрн нууртай байдаг юм а гэж ээж минь ярдаг таанч хөөрхий. Хонь харуулж явсан нартай толгодын чин хад танай харсан шиг хөвдэн хөтлөөгүй сайхан байна а минь ээ. Хонхордод огцсон ингэрийн нуур хойгур нь гарахд илхэн байна ээж минь ээ. Хур устай энэ жилийн намар хоргалчд би ээжтэйгэн усанд явдаг тэр жилийн намар шиг хун нууд нь буцаагүй тэр нуур амглан байна. Хормойн буурлдаагүй хоргалчийн тэнгэр цэнкэр байна. Хоёр хүүхдийн эх болж хөөрхий бэрчин намаа атчулж байна. Хураг ишигсэг майлцаж хочрох хэдэн хүүхэд чинь холоос ирэх олон морьтны нэг болж хорвоогийн тоос хөдөлгөж явна. Айда замбуулынгийн газра, аавтай ээжтэй хүний атгаж төрсөн нолмос юм а. Хол газраас олон морьтон дахуж айсүй харагдана. Хоромхон гэлсэх алтан цагийн вилс тэмчин хүний урмыг газард өндийлгэх дөрөөндөө таач ойрхон ээж минь.

0: сая та бүхэндээ Дасрын жилийн дөрөндөр үндэсэн дэлхийн гэх найрлыг сонсголоо. Одоо та бүхэндээ дунд улсын ардын аман жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өвөр мөнгөний жохолчдын эвлэлийн гишүүн, дунд улсын монгол сэтгүүлийн авиат найруулагч, улсын 2 дугаар дэсийн жохолч Чогрол Батрын эмнэг улаан жууд гэгшүүлгийг сонсхий.
1: Эмнэг улаан жууд Чогрол Батрын Атрийн хар ирлэг, ахан соёот анжис, жуун жууны гүртөлөн, зулаадан тоосгүй чирэгдэж явна. Ширмэн нүүртэй буурал түүх, ширмэл улсыг тармал газрыг, түнэр харангүй улаан шуургны, төрсөн ээжин тэргэлчин. Хэлгсэн сувчиг он жилүүдэд, хээрийн түймэр анцыг, хэний жарлэг жохсон. Хэдэн ямаал хашаандан, хэн жишхэн дагуулж, Хилсэн хөвжи хориотой талын солих ярах таман зэрийн гүйдэл ба ихшиг төбөлж мөрийн түн хэлж иргсэн эрен галвын дэртэй илэр шугай балар тал минь яалаа. Хорл хийтэй үүлсэн пуудаж хурх хүссэн санааны үзүүр хун шувуудын зэлийг баллан хуй датсан унганы хурдаг бөмбөрчхөн бүтөөсөн хоёр гар минь бөмбөрчхөн бүрлэгсэн хор нүгэл минь Амтан хүний хөлөөр бочилсан архацрын борлог тоос мянган жил харагданвэ минжийн хангай чулуун мөндөр хиний толгой дээрч бууж мэдэх аюул минь аянг минь онгон сэдэрт мод чулуу овоо болго оргил тэнгэрдэн мөргөд сүгдэж явсан мөнх номон газар ээж минь сонсооч төмөр сам ган саврар дэлхийн зулаг гэрчүүлсэн Томон буруу миних, төрөл төрлийн хилтэд минь, ургаж өсөх хүүхдүүддэн, урхах архах тарж. Цэлмэг байсан тэнгэрийн, эмнэг болгсон шуурганаар, элэгдэж гарсан эрдийн үндэс, энэ миний осдын осл. Эхээсэн салсан, инкри бутагшиг, элсэн үйрлэг шаргал гом минь, энэ миний алдааны мөр. Айда хүрхий, Шилүүр ба уурган хайсан шин мянганы нүүдэл алхахын чинээн газар алаг үнэнийхэн дэлэнгийг ордож угчны хургийн нүд шиг урт хаврыг туулна гэж туулнач гэжтэй

сая та бүхэндээ Чо гэрэл бацын шүлэг эмнэг улаан жүлгэх шүлгийг сонсголоо. Эрхэн хүнд сонсогч таа. Манай энгийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолохыг баяртай.

Ханаа өрх мөндөд сонсогчдоо, өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгийн дуулсан шин уран бүтээл болох Чи бидэн хоёр гэх энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнд.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15 Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 6 гарагийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ чагтаа
0: манай аймаг Үржил сайтай Сунд хоны шинэ удмын сонгон байжулж амжилттайгаар хэн тогтолтыг өнгөрүүлсэн.
1: Ван Юн Шили хотод гүнжгэрэн байчаан судлалт хийсэн.
0: Эрен төмөр зэмийн бомтор гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 1500 бөгөөд нэг том 4300 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны суруулжилагчийн үцгэлэнгийн мэдээлснээр 10 сарын 14-ний өдөр Үржил сайтай Сунд хоны шинэ удмын сонгон байжуулах шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийн хэн тогтоох хурал Сунд барын хошуунд явагдсан бөгөөд тусгайн мөрөгжлийн хэн тогтоолтын амжилттай өнгөрөөж Шилингулын орон нутгийн онцлогт махны хонны үрэн үйлсийн шинийг үүдэх хүрээ чараанд дахинтаа шин шавталтыг баялуулсан байна. Тус удааны хэн тогтоох ажил 10 сарын 13-наас 14-ний өдөр болтол явагдаж дундад улсын инженерингийн хүрээлэн

0: Баруун хотын тариалан ойшгоо шинжилгээ мөрөгжлийн их сургууль. Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн малааж ухаан малмлын судалгааны газар зэрэг нэгжийн улсын дотоодын грин тэжээврийн үйлдвэр байжуулах хүрээнэ 9 тусгай мөрөгжилтнэр бүрэлдсэн хан тогтог дугайлан урд хожид сүнжин хошуу сүн баруун хошууны үржил сайтай сүн хонны шинүүдний сонгон байжуулах голлогоц сүрэг ба малч хөрхөр гүнжгэрэн Шинүүдний дэлгэрүүлсэн байдлыг тухайн газарт нь шинэлэн байцаахын хамт төрөлжүүлийн харуул мэдүүлэлтийг сонсон мэрэгжлийн үнэлэлт хийж ерөнхийдөө үнэн жишснээ дараа үржил сайтай сүнд хоно шинүүдний сонгон байжуулах шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг амжилттайгаар хэн тогтоожээ. Үржил сайтай сүнд хоно шинүүдмийг сонгон байжуулах төрөлжүүлийн дагуулагч Өвөр Монголын их сургуулийн амь насны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн судлаач Түмбийн сурвалжлах хүлээгтэн Мэд гэнэ шалган байцаах хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөхийн хамт нэгэнт байжуулсан үржил сайтай удмын гэнтэй үлдрийн хүчин малж хөрөх ба хоршоожилд аль түргэнэр дэлгэрүүлнэ. Энэ сүнд хонны ихэрлэх нормыг дээшлүүлэхийн хамт өвөлжих их малын тог жигстэйгээр багасгах болно. Ингүүл нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлж мал улчрын тэнцвэрийн батлан малчдын орлогыг жохих хэмжээнд нэмэгдүүлж чадна гэлээ. Сүнбарын хошууны сайхан тал болгосны алтан булаг гачааны малчин Буян Бадархинхан 5 жугаад сүнд хон малжиж байна. 2025 онд 200 гэх малдан ихэр удмын гэнэ гар хэлтүүлэх хийснээр 2026 онд гар хэлтүүлэх хийсэн 200 гэх малаас 80 гэх мал нь ихрэлж үеийн гисний шинийг үүтсэн үр бүтээлийн бодит ашгийг үнэнхүү хүртсэн байна. Энэ жил эднийхэн 300 гарын их малдан ихэр удмын гэнэ гар хэлтүүлэх хийхэр байна. Малчин Буян Бадархан
1: Би нэтнас эхлээд бол одоо 200 хонд бол ихэрлэх норм өндөр одоо энэ гар хэлтүүлгээ хийгээд бол үр бүтэмж бол ихсэн. Бас 150 орчим бол ихэртэл толсон юм. Уул нь бол бас манайхтын ихэрэгдэг цөөхөн байдаг юм аа. Тэгээд бас энэ манай малчин айлд авчихвал бол бас энэ ашиг бас их өндөр байна. Орлогын талаар бас нэг 6-7 том орчим бол нэмэгдэж байна. Тэгээ уул нэг 200 тол болтоход нэг 14 5 том 6 томын орчим. Энд л чинь бас 22 том болох болтлаа. Орлого бол их зүгээр байна.
0: Манай аймаг 2022 онд үржил сайтай сүнд хоно шинүүдмийн байжуулах төрөлжүүлэлт эхлүүлснээс нааш Өвөр Монголын их сургууль зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны нэгжтэй хамтран сүнд хоны үржилийн чадвар доор байгаа ажилсын дутуудлыг чиглүүлэн өвөлдрийн сонгон байжуулах мөрөгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэр үргэлжлэн хүчилж олон улсын анхдагч Монгол хоны үржилийн гэний шалган байцааг доор нэгтэж бүхий ISNP гэний чип төшиглэн үржил сайтай гэнийх шигшин сонгох ба хандлах тагар сонгон байжуулах ажлыг өрнүүлжээ. Одоохонд Шилэнгол аймаг үржил сайтай сүнд хоны шинүүдмийн байжуулах голлогоц сүрэг 2 өргөтгөн дэлгэрүүлэх сүрэг 8-ыг байгуулж тоо толгой нь 2000 гарай болж ихэвчлэн жишээ үзүүлэн дэлгэрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжилтөд шилдэг үрэн гэрэлтийн тулгуурлал хангаасан байна. Энэ тухай Шилэнгол аймгийн шинжилгээ ухааны шалтгаан мөрөгжлийн төвчөөний дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
2: Сүнд хоны өндөр өгөгдлөлтөд сүргий байжсны дараа бол манай малтууд бол одоо эн мөрөгдлийн сүлд одоо хүлээж авсан байдал дээр манай өвөлдө өвөлжих тэр их малынхын тоо нь бол одоо харьцангуй багасан шүү дээ. Жишээлбэл одоо би уул нь 200 их мал үлддэг байсан бол одоо уул нь 200 хоргол тассан шүү дээ. Хэрвээ одоо энэ өндөр үлдэлтэй сүргийг одоо байж үзнэ дараа бол би 100 их мал үлдээгээд чөөхөн өвс бордоогоор өвөлжүүлээд дараа тэр нь бас 200-300 хорг одоо тосох болж үл гарч ирж байна. Гэхдээ энэ бол нэг дүл аим ахгүй. Хөөд бэлчээрийн даатлын хүн даажи хөнгөлн нөгөө нэг нь үл ашиг орлогын хөвд үл одоо баг өртгөр өндөр ашиг олдох юм одоо ачаад хөдөлтэй.
3: Манай хорооны мод 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн даргаар нөр дурдахтсан жишигдэгч Ван Юн Шилийн хотод ажилсын хөгжилт аюулгүй үйлдвэрлэл олон төмний дэрэгдэх төв бас суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чөгчлөн засагч ирэх ажлын байдлыг байчаан судалжээ. Ван Юн урд хожид элэлт баруун нэгдүгээр номерт жадгай нүрсэн урхай элэлт чахалгаан гаргах үйлдвэр Юэнчин нэрэг Чунг Цай шинтлэн ухаан мөрөгжил тайфу салхин хүчний чахалгаан Шинтао шинтлэн ухаан мөрөгжил зэрэг аж ахуйд гүнжгэрч уламжилт энергийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулан хангалтгийг батлах шинэ нэрэгжич тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ материал судлан нэгж үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтаа Их баялагын дагуулга болон аж үйлсийн сурт суралцан уламжилт энергийн хөдөлгөөрийн хөвруулалт

0: Өвшүүлэх болон шинэ энергиг нойн хөгжүүлж бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж, энергиг тухайн газрын шингэн онтоошуулах, одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх, чухал байлдах бодлогийн өх баялагийг нойн ашиглах болон ажвисыг уртдаггийг жиргээр ахвалж, бохордолгүй доор нүрс түрэгчэд олон ишчсэн тулгууралтай одоо үеийн ажилтнуудын байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Бажон Юэн улаан эдэний үйлс Авико эдэн, Тайхо амьд утсын бүтээгдэхүүн Или Сүнэ үйлс зэрэг тариалан мал аж ахуйн аж ахуйлал болон Шуфан шилийн голын чагаа эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд Ван Юн малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэх, ончлогт нэр тэмдгий байжуулах зэрэг ажлыг тухайн газардан байчаан судалсан байна. Тэр чухалчлах тань Захдэлгүүрээр удирдамж болгох шинжлэх ухаан мэрэгжлэр дэмжихийг баримталж, улаан эдэний үйлс чагаа эд амьд утсын бүтээгдэхүүн зэрэг ончлогт дагуулга аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хэлхэг уртдтахж яс чанарын баримчааны системийг төгөлдржүүлж, нарилаг өдшүүлэх төвшин болон бүтээгдэхүүний нэмэлт үрдхийг тасралтгүй дэвшлүүлж, тариалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөвчөөцсөн баримчаатсан нэр тэмдэгтсэн хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, Улсын чухал малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн сурныг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Юн бас ерөнхийлсэн настайчуудын асран совлох хүрээлэн нийгэм торгийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд хүрч, байгууламжийн эргэлтийн байдлыг тухайн газардан байчаан үджээ. Тэр чухалчлагтаа насжилийн асрамж, өмөмлөг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний хамгаалгыг үргэлжилэн шилдэгжүүлж, Олон төмнөд дэрэгдэх төв бас суртал болон илжирлийн асуудлыг төлөрүүлэн чөгжлөн засгийг гүнжгэ ахуулж, урт хугацааны бүтөмжтэй хяналт хамралтын тогтчийг төгөлдржүүлж, олон төмнөд ашиг тусыг хохируулсан өл төрлийн довийн асуудлыг чанга жаларуулан засаж, өргөн олон төмнөд бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судлалтын хугацаанд Ван Юн дахин давтан чухалчлагтаа Өл талын хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ам ахуй орчин тойрны хамгаалтын хорой шугамыг чанга сахиж, голдлогтой ажил төрлийн хүрээндх асуудлын гүм согогийг жагсаан байчааж чигчлэн засах ажлыг банк өрнүүлж, нийгмийн амар төвшин тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалж, олон төмнөө амар тайван аж төрхий үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Юн бас Шилийн хотын том датагийн төвд хүрч, оюунч хотын хамаарлын тавчгийн ажиллагааны байдлыг тухайн газардан байчаан судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн ирээн төмөр замын бомбт тээврийн зохион байгуулалтын жавгаран үргэлжилэн шилдэгжүүлж, бомбтор өнгөрүүлэх үйлдэл чадахыг нь дээшлүүлснээр гадаадаа суруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэв. 10 сарын 11-ний өдөр болтол гадаадаа суруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 1500 бүгд нэг дум 4300 тонн хүрч, адил хугацааныхаас жууны 7.3-аар нэмэгдэн, найднайл хугацааныхаас 19 өдөр урьдчилан 1500 том тонн нэмэгдэв. Ирээн төмөр замын бомбт Монгол улсын жамингууд үртөөнө, хоёр өртөө нэг чоохчулах хамжил чаны тогтчийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, тэргийх барааны хадгалалтын мэдээ жангийг чах тухайд нь хамтаар эдэлж, хил алсалсан тээврийн өндөр бүтөмжтэй эргэлтэд нарилаг онцтой батлах хангав. Төмөр зам бомбт хилийн байчаал зэрэг салаан бүчрүүд харилцан холбоолн жолголч хэж, бомбтор өнгөрөх үр өвтөмж ба ерөнхийлсэн үйлчилгээний чадварыг бүх талар дээшлүүлв. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны эрен хэсэг торгийн орон барийн давалгад түшиглэн, барааны гүйлгээний жавгарын шинийг үүдэж, төмрийн хөдрийг гадаадаас оруулах хотын хоорондох ээлжийн галдрыг нэвтрүүлж, үйлдэх лүрийн тухайн газарт ичүүлэх барааны гүйлгээний үйлчилгээг гаргаж, барааны ирэлтийн татаг хүчнийг үргэлжилэн чангаруулв. Одоохондоо хилийн бомбтоор дундад Европын жишээний галтрыг 76 жургус шугам нэвтрж, 10 гарай улсын 70 гарай хүйс өртөө чихтэй нэвтрэлчин, эд барааны төрөлжүүлэн шинэ энергийн бүтээгдэхүүн, машин тэрэгнээс илүү тоног, электрон гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг хүртэл өргөжж, хос чиглийн барааны гүйлгээний бүтчийг үргэлжилэн шилдэгжүүлв.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 12-ны өдөр Шилийн хотын ардын засгийн ордон болон дундад улсын тариалгын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн шинжилгээ тариалгын гинэ бүлгийн судалгааны өртөгөөс хамтран байгуулсан Махнайхоны одоо үеийн амьд утсын үйлдвэр байжуулах холбоолн судлал нөх туршилтын тасаг модон малчлийн талбайд байгуулагджээ. Туршилтын тасаг нь Шилийн голын тал нутгийн Махнайхоны голдлогт үйлдвэр байжуулах суурин газар болон хүрээлэн газрын судалгааны давуулагд суурилж, Үжимчин ханаар төлөөлүүлсэн үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэх шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, гэнийг шалган хөмжих, ховсолтын гэнийг уудлах, гэнэ бүлгийг сонгох, голдлогт сүргий байжуулах, бүх хөдөлгөөжлийн одоо үеийн амьд утсын үйлдвэр байжуулах системийг

0: байгуулж, Монгол хөндөө үржилийн чадавхи, нэтлэн боловсруулах норм зэрэг аж ахуйн чанарын сонгон божуулах нормыг голдлогтой дэвшлүүлэх болно. Ойрын хугацаанд өөрийн өртгөөр дор гинэ ангилал, оюунч үйлдвэр божуулах тавчгийн судлал нэг зэрэг голдлогтой төрөлжүүлийг айхуулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 12-ны өдөр боловсон дундад улс консетивт сурвалжилгийн бүлхэм Шилэнгол аймагт ирж 3 өдрийн байчин судлалт ба сурвалжилгийг хийв. Сурвалжилгийн бүлхмийнхэн өрөөд хожоод Шилэн хотын захин бараалжийн харилцан хавсралчих суурин гажир, аймгийн нийгэм тойрог, Сунбарын хошууны улаан богч боловсны биелдэлгийн хүмүүжлийн суурин гажир зэрэгээр гүнжгэрж, тухайн гажирт нь байчин гүжих, нүрдэн ярилцаж сан солилцох зэрэг арга хэлбэрээр Шилэнгол аймгийн дундын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгон боловсны биелдэг боловсны байгууллалт явуулсан бодтой бур материалыг бүх талаар чуглуулсан байна. Сурвалжилгийн бүлхмийнхэн Шилэнгол аймгийн оюуны боловсны байгууллалтын шин дүрс байдлыг олон хараас бүх талаар мэдээлж, жагсаалын газрын бүтээн байгууллалтыг бэхжүүлэн боловсон хөв суртлыг сурталж хэлж, дундын үндэсний одоогийн боловсны бүтээн байгуулахад хүчин чадлан өргөсөн амьдлаг биелдэлгийг илрүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 13-ны өдөр Шилэнгол аймгийн гал сэргийлэн унтраах аврын туслах товчоо гал сэргийлэн унтраах ухуулгийн тусгай сэдвт ажиллаг өрнүүлжээ. Ажиллаг дээр 2 тусгай ажлын дугаалга нь Шилэн хотын Суугаал ардын тойрог жиж өргөн тойрны 9 жижиг талуур гажраар гүнжгэрч, гал сэргийлэн унтраах амар төвчнөө ухуулах хүмүүжил болон дал дэгэм согогийг жагсаан байчаах мөргөжлийн жолоодлох хангасан байна. Тусгай ажлын дугаалгынх нь Суугаал ардын гэр болон жил дагуу худалдааны дэлгүүрээр хүрч ухуулгийн дэвтэр тархаж, гал унтраах багаж хэрэгслийг жив хэрэглэх аргыг тухайн талбайд жааж өгжээ. Ганчаар суугаа настайчүү зэрэг голдлогтой хүмүүсд чиглүүлэн өрхөд орж сануулхийн дагуу 9 жижиг талуур газрын тугаалсан ажил эрхлэгчдэд гал хэрэглэх, жахалгаан хэрэглэх амар төвчнээ журамжилыг ончхой чухалжилж, амар төвчнээ сануулмжийг хүн болгонд мэдүүлэхийг жирсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 14-өөс 15-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төв сони мэдээний гэрэл зураг дурсингалтын тусгай мэрэгжлийн боловсрол эрхэлжээ. Боловсрол дээр Сүншаа чахлахан хэрэгслийн дундад улсын хажигард компани болон Шинжин хотын Лидэ тоочлсон шинжилгээ ухааны чахлын мөрөгжлийн хажигард компанийн тусгай мөрөгжилтнийг урж, дур сингалтын машины хэрэглэх арга, жохомл нэвтрүүлгийн тасга, тоочлсон хэрэглэгээний мөрөгжил, 5G дамжуулах дөхөрөмж зэрэг гэрэл зураг дур сингалт ба сони мэдээний зураг дурсыг дамжуулах хамаахын уулгийн талаар хичээлүүлжээ. Тэрчлэн төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хороно Өвөр Монголын ерөнхий өртөөнөө сурвалжлагчийг урж, олон дэх сони мэдээний гэрэл зураг дурсингалтын тусгай мөрөгжлийн талаар тухайн талбайд үнэлэлт хийлгэжээ. Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сони мэдээ сурвалжлах, найруулах, нэвтрүүлэх ба сони мэдээ дамжуулах, мөрөгжлийн батлаг зэрэг тухайсан ажлын хамаатай ажилтан болон бүх аймгийн ил гушуу шин хот орно хам жуулчлалын төвийн хэсэг сурвалжлагчид боловсролд оролцжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутас 8011-2961. Та бүхнээ сони мэдээний сөвөгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Талгаан Одон Гэрэл, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Жичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 18-ны өдрийн 20 чаг болтол ямар бүлэг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлдэ хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалхлана. Маргааш бүх аймагт үүлдэ хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол Шилэн хотын зүүн өмнө бүй Улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Шулуунхов чаан хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхов хошуу, Долн уршинд дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Бус гажар орнд баг бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас 18-ны өдрийн 20 чаг болтол Шилэн хотын зүүн бүй Улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхов хошуу, Долн уршинд бороон час хойлж орно. Бус гажар орнд үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 5-6 дэсгийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн

0: салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орох юм уу? Бороон час холж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Маргааш бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн өмнө бүй улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу шулуунхоо чаан хошуу тайвс хошуу шулуунхоо хошуу долн уршинд дунжиргийн бороо орох юм уу? Бороон час хольж орно. Бусд гажар орнд баг бороо орох юм уу? Бороон час хольж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн бүй улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу тайвс хошуу шулуунхоо хошуу долн уршинд бороон час хольж орно. Бусд гажар орнд үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 5-6 дэсийн салх салхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороо орох юм уу? Бороон час хольж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
2: Айшгой бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол айшгийн хамгийн догшин дайсан мөн.
3: Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорголог төвөөс мал чадан сануулах нь намрын уулралдын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэ бүх талаар эхэлжээ. Малчин тум бол амтны хижиг өвчний сэргийлэх 1-р хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдөө малд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлыг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжин үржүүлэг үйлсийнхэн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнэг жүнх шугаан утгатай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч өвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Энэ жон жоотой саарал.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бүрэнт. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: зөв. Маргааш дахиад зовхон шүү.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан Дуулян ханагч Алма, за яах уу? Ерөнхий ханагч.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордара агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурлаар ярьсан чухал яриа нь өөртөө засаг хорны эмнэлэг эрүүл хамгааллын системэнд цанг тусгал гарсан.
0: Токны хотыг хүчлэн байгуулж байгаа Улаанчаа хот гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
2: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч бүх улсын эсрэгжлийг сэргэлэн зассан Баатар Инвижин олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа Тралангийн жохон байгууллалтын урилгаар Ромд хүрч Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцсон.
0: Манай орон эмийн жилийн бүх төрөл жил бүх хэлхэнэ мөрдөн бай чаг системи бүх орон бүсэд найдваржуулан эмийн жилийн аюун чар хана хамаарах шин байршлыг байгуулсан.
2: Манай орны жаруудын тал нут

0: Хин нүүдэл малчлалын систем, Хянганы хүйтэн газрын тутрах тарих систем, 8 дугаар бүлгийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын өвдөлт сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо Дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авч сонсорой.
1: Өвөр Монголын арайчуд телевиз хааны мэдээ. Бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурал Айрд Бээжинд хуралджээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хурал дээр чохол яриа тавьж, шин чагуугийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын сайдрхийг чиглэлээ тодорхойж ааж, чухал журамлал хангасан нь өртөн жасах орны эмэмлэлдэг эрүүл хамгаалын шисчэн хэмэнд чанга тусгаал гарчээ. Алнара дундад улсын анчлагтай эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй жаманж, алан түмнээ өвчнө үзүүлэхэд улам дүхэм нөхцөл хангаж, бодтой ажиллагаагаараа өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн вилсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулна гэж илэрхийлж хэллээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ард түмний эрүүл мэндийн үндэсний хөгжил мандал болон улсын хүч хэрэгжлийн чухал бэлэг тэмдэг болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо ард түмний эрүүл мэндийн баталхыг байлдах бодлогын төрөв байранд тавьж, шин чагуугийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнхэд дунд улсын бүтээн байгуулах чухлыг шийдвэр гаргаж, дэлхийд дээрх хэвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний шисчэм, уламжлалтын эмэмлэгийн шисчэм, өвчин эмхэгийн сэргийлэх хариглах шисчэм, эмчилгээний баталгын шисчэмээ байгуулахыг ахиулж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн вилсийн түүхэн чанартай амжилт олжээ. Алнара шин чагуугийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн анчлын чиглэлтийг тоочлуулан ард түмний эрүүл мэндийн баталгыг ил жилийн төрийн бодлогод уушил суулна гэж илэрхийллээ. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чог улс өмнөд Төгрөг гачааны эрүүл хамгаалын тасгийн эмч Уран Бэлэг баг өвчнээ гачаанда эмчлүүлж, удаан чанартай өвчнээ хамаарах хүнтэй байхыг биелүүлж, малчтын эрүүл мэндийн 1-р сэргийлэлтийн шугамыг сайдарсайх нь гэлээ. Улмбэр хотын Хайлар тойргийн Шингли Жэйл Годамжийн нийгэм тойргийн эрүүл хамгаалын үйлчилгээний төвийн Ван Чэнфэн Дэс Ховаа онцлон эмчлэг ажлын сайдвар хийж, эмчилгээний холбоотой чогч нүүдэл гэр бүлийн эмчийн ажлаг тасгад хөшгөлж үйлчилгээг суугаал ардын үүдэнд нь хүргэж байна гэжээ. 2035 он болоход эрүүлэнхэд дунд улсын байгуулах бол намын төв хорооны дурдсан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх ангилгын хугацаа болно. Биднийхэнд тогтсон чиглэлийг оновчтой эзэмдэж, 6 их чадвараа чангадхаж, ард улсны өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээг бүтөмжтэй хангах чухалтай юм. Бүгд хотын Монгол хятад эмэлгийн хорооны дэд дарааг дүүжиншин анчлагтад хосхай салааг чангадхаж, Ахмад Монгол эмчи Ахмад хятад эмчийн торшилгыг уудалж, хятад Монгол эмэмлэгийн өвчин эмхэгийн анчлан тодолоход хэлбэр хямд байдаг давуулгыг гүйчэд бадруулна гэлээ. Өртөн жасах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын дугуйлангийн шүүжи Лю Юн эрүүл мэндийн урдаар бодлого хийлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын бүх талаар хэрэгжүүлж, улсын дэсийн 4 орон бүсийн эмчилгээний төвийн сайтар байгуулан эжгэнж, өртөн жасах орны дэсийн тосхой салаана орон бүсийн эмчилгээний төвийн 60 орчим байгуулан үндсэн шатар голдлого болгосон шат ховоо онцлон өмнөд дүрмийг гүнжгэрүүлж, хашуу шанэ хөвчөний эмчилгээний хамтын чогчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулан, манай орны үндэстнүүдийн ард түмнэ өдөр ирэх үе намагдж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтөмжтэй хангана гэжээ.
0: Одоо Токны хотыг хүчлэн байгуулж байгаа Улаанчав хот гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлье. Дундад улсын төмсний төвгсөн алдартай Улаанчав хот нь зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтыг ашиглан хүйтэн сэрүүн уур амьсгал орон байрын давуулаг ба элбэг баялаг бохирдлогоо чахалгаанда төшгөлж бодлогын хүчний дагуулах цааз ахуйлалыг чуглуулан AI бодлогын хүчний сөрөгжлийг байгуулж бүх улсад төрүүлсэн оюунч бодлогын шин өндөрлөгийг чогчилж байна. Юэнжин Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүлгэлийн Улаанчав хотод байгуулсан шинхэ бодлогын хүчний суурин бол бүх дэлхийн хөвчээгээр хамгийн их AI бодлогын хүчнээ дан чогч болно. Тус суурин газрын бодлогын хүчний нягтч нь уламжлалт дейтагийн төвийн 10 дахин байдаг. Өндөр нягтчд бодлогын хүчний тогтуунаар ажиллахыг батлахын тусад суурин газр нь тусгайлан AI чахалгаан хангах системийг иж бүрдүүлж, салхин хүчнээр чахалгаан гаргах талбай байгуулан, тусгай чахалгаан дамжуулах утас татаж, бохирдлогоо чахалгааныг шууд хангахыг биелүүлэн тал нутгийн салхи гэрлийн эх баялгийг тогтун найдвартай AI бодлогын хүчин болгон ховруулж чөлөрхөг газар оронд бохирдлогүй оюунч бодлогын төвийг байгуулахад хуулбарлаж болох үлгэр хэвийг бүрдүүлж өгөв. Энэх суурин газрыг ашиглалтад оруулсан явдал нь Улаанчав хотын олон жилийн турш бодлогын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлж Бохирдлгүй цахалгааны өртгийг бадруулсан төвлөрөнгөө илрэл болно. Одоохонд бүх хотын гэрээ тогтсон бодлогын хүчний төсөл жууг давж ашиглалтад оруулсан бодлогын хүчний хэвчээ 17 том 2000 пит хүрч дээр жилийн адлах хугацааны хас жууны жуу 12-оор нэмэгдэв. Үүнд оюунч бодлогын хүчний ажиллах харчил жууны 95-ыг давжээ. AI бодлогын хүчнийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд тогтвортой цахалгаан хүчний хангалгаас салж чадахгүй юм. Бодлогын хүчний нэмэгдэл болон хос нөөц төрөгчийн харалтыг хамтдаа харгалжихын тулд Улаанчав хотын кэн салхи гэрлийн энергийг ихээр хөгжүүлж чахалгаа үүсгэгч чахалгаан тор даач ба энерги нөөцлөхийг нэг зохицуулахыг ахуулав. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 оны үеэс болоход Улаанчав хотын байгуулсан шин энергиэр чахалгаан гаргах машин зохицуулбар 2000 төмөн киловатыг давж бохирдлогоо чахалгааны ажлыг харьчлан жууны 67-д хүрчээ. 2013 онд дейтагийн төв байгуулах ажлыг байрлуулж 2022 онд зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох байлдах бодлогийн байрлуулалтад сонгогдсон 2026 онд токны хотыг байгуулах харалтыг дурдах болтол Улаанчав хот нь уламжлалт тариалангийн хотоосон тоочлсон аж ахуй өндөрлөг төш хэлбэрээ ховруулах замаар омог жорохтой өргөжилж байна.
1: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай болонгийн их бичгээс нэвтрүүлээ. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр бүх бөмбөрчгийн нэгдэлтэй илтгэмж тэмдгийн системийг хэрэгэлсэн нэгэн TIR ачааны машин шин соргог жимшиг дүүрэн ачаад Хөх хотын ерөнхийлсэн гайлбатлаг орноос Монгол улсчг мордлоо. Энэ бүлэг барааг тавирлан хөргөх явцад бомбтийнх нь барааг байчаан шалгаж битүмжилсний дараа зам дагуу дахин чингэлгийг нээж ханийн шалгахгүйгээр тусгай хоёр хэмжээ хаат ширвэж шин соргог тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ нарийн байдлыг ойлгож болох бөгөөд ордоны замаар саатхүүн өвтрэг төрийн бодлогын харгалж илдэх хүртжээ. Энэ нь мөн ч бүх улсын анхдагч TIR болон GSI системийг ойлдуулан хэрэгэлсэн жишээ болж дунд улсын өвөр Монголын чөлөө тарайлжааны туршилтын орон хил алсасан жасмал жамын төврийг дөхөмжлөг талаар шинэ шавталтай болсныг харуулж байгаа юм аа. TIR олон улсын жасмал жамын төврийн олон улсын жасмал жамын төврийн нийтийн гэрээд түшхилж нэг төргөөр гүйцэтгэх дүрмийн дагуулгатай болохоор дундад Монгол Орсын аж ахуй хамхлын шулуудгаж умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх барааны гүйлгэний чухал ачаалбар боллоо. Гэвч битүмжилийн тайвэрлэх TIR ачааны машин нь шин соргог тарайлангийн бүтээгдэхүүний тайвэрлэхэд зам дагуу чингэлгийн нээж байчаан шалгаж болохгүй болохоор ордоны замаар саатхүүн өвтрэг төрийн бодлогын харгалж илий хүртэж чадахгүй байлаа. Энэ байдлаар Хөх хот боомт замарил чай тэврийн салаа мөчртэй хамтарч ерөнхийлсэн гайлбатлаг орны бараа чаглуулах чадамж түшхилж улсын дотоодын шин соргог тарайлангийн бүтээгдэхүүний саатхүүн өвтрэг төрийн бодлого болон TIR дүрмийн давхцуулан хэрэглэх гэж сөвгчилжээ. Энэхүү арга нь бүх бөмбөрчгийн нэгдэлтэй кодлох GIS системийг хэрэгжилж, тусгай хоёр хэмжилт кодоор барааны мэдээж ангийг холбож, боомт болон жамарил чай тэврийн салаа мөчрийн хоорондох мэдээж ангийг харилцан нэвтрүүлэн харилцан мэдрэх, амжилчин ханийн шалгах тогтчээ байгуулж, нөхцөлд нийчих TIR ачааны машинд хурдны замаар саатхүү нэвтрэг төрийн бодлогын харгалж илэл үзүүлжээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч бүх улсын эсрэгжлийг сэргэлэн жассан Баатар Инюижин ойрд олон улсын холбоот байгуулгын ам будаа тариалангийн жохон байгууллалтын ойролцоогоор Ром төрч Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцохдоо Америк найз Сакостайгаан дахин уулзав. Энэ жилийн 8 дугаар сард Сайкос тусгайлан Ордос хотын үүшин хошуунд хүрч Инвижентэй уулзсны дараа хоёул Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцож авшанаар Ромд дахинтаа уулзж байгаа явдал болно. Олон улсын холбоот байгуулгын ам будаа жиш тариалангийн жохон байгууллалтаас голлон эрхэлсэн 2026 оны Дэлхийн ам будааны ярааны тавчин тухайн газрын цагаар 10 дугаар сарын 8-наас 16-ны өдөр болтол Италийн Ром хотод явагдана. Ярааны тавчанд оролцож байгаа бүх бөмбөрчгийн ил улсын засгийн газрын чухал хүмүүс тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон үндсэн шатны төлөөлөгчд тариалан ам будааны системийн хэлбэрийг хувруулан хөгжүүлэх ба бүх бөмбөрчгийн ам будааны амар төвчний тухай асуудлыг хамтаар судлан ярилцж байна. Дундад улсын эсрэгжлийг сэргийлэн засах хүрээний үндсэн шатны төлөөлөгч болсны хувьд Инвижн урилгаар тус удааны ярааны тавчанд оролцсон бөгөөд тухайн газрын цагаар 10 дугаар сарын 15-ны өдөр гол сэдэвт яраа тавьж муу улсын эсрэг газрын ам ахуйн засалтын үйлдвэрлэгийн туршилгыг хуваалцсан чөлөрхөгсөн газар орны ам ахуйг сэргээхээр дамжин ам будааны амар төвчнийг баталж малчин тариачныг дайчилан орлогийн нэмэгдүүлсэн Өвөр Монголын үйлдэлгийг танилцуулсан байна. 40 гаруй жилийн турш Инвижн мод тарж элс манха ногооруулахыг гойвшгүй баримтлан 7 түмэн мөө нэлгэр элсийг ногоон бүрт болгон хувируулав. Инвижний эсрэгжлийг жассан аян бол дараа Өвөр Монголын чөлөрхөгжлийг сэргийлэн жассан амтлаг хураангүй дүрс болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Ардын сүлжээ Өвөр Монголын удаан даамгайж үтгэл чармайлдаг гэсэн мэдээллийг нийтлэлээ. Мэдээлэлд Ардын сүлжээний дундад улсын аялдын Өвөр Монголоор байчаан содолж сургалжлог болох михэн дэлгэр зүүн авралаас алтан намар болтол Өвөр Монголын эрг ажруудаар сургалжилж Өвөр Монголчуудын тосол ус чулууг нэвтлэх чаргаар удаан даамгайж үтгэн чармайлсан сүс чаргыг үнэнхүү мэдэрлээ гэжээ. Мэдээлэлд чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын дүрмийн шинчилэлтээс гардаж дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамхлын өвөрмөч орон барийн дагуулагд анхаарлаа төвлөрүүлж хилалсасан тоо баримтын шилжилт дундад Европын жашааны галт тэрэг хилийн ардын жагт хэлгүүр арилжааж ирэх хүрээнд үргэлжилэн үйлдэл бадруулж байна. Дэйт болон барааны гүйлэлэг тасралтгүй хөгжиж дэйтийн төвийн бохирдолгүй чагалхан хэрэглэл харьчилж оны найд авлаа. Шинээр өрнж байгаа аж үйлс түргэн хөгжиж одоо үеийн тоноглол үйлдэх бохирдолгүй бодлогын хүчин нам нисэлгийн аж ахуй малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний нарилаг ичүүлэгч зэрэг сүргэжил тасралтгүй хөгжин болж гэрчээ. Өнөөдрийн Өвөр Монгол нь гадаатай чөлөөтэй явуулж байгаа нэн шууд шулуун зам нэн өрнөнгүй аж үйлсийн хөгжилт нэн баян тансаг уул усаараа ард түмэн таашаагдсан хариултын хууцыг царивэн бичгэлнэ гэж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон эминжүүлсийн бүх төрөлжүүл бүх хөлхөний мөрдөн байцаах системийг бүх орон бүсэд найдваржуулж, эминжүүлсийг оюунчаар хянан хамаарах шин байршлыг байгуулан олон түмний өм хэрэглэх амар төвчнийг баталж байна. Одоохонд бүх орны өм тан үйлдвэрлэх эжигнэх хэрэглэх 3852 нэгчин бүр эминжүүлсийг мөрдөн байцаах баримжаатсан системийг байгуулж, бүх төрөлжүүлийн өм танд хот оруулан, хот ширбэж хянан шалгасан хэмжээ нийт 87 дуншур журвасаас давсан байна. Үүний хамт манай орон өм тангийн аюул төгшүүрийг оюунчаар сэргийлэн эжимдэх тогтчийг байгуулж, том дэйтагаар шалган байцаах хөдлөнгүйгээр харьцуулагч ич оюунчаар хянан хамаарах арга барилаар дамжуулан өм тангийн гүйлэг болоод хэрэглэх явц дэх аюул төгшүүрийн далд гэмиг нарилах оновчтой байцааж байна. Одоохон болтол 7730 журвас хэвийн бус гүйлгэний сүвгчийг байцаан илрүүлж, 5055 журвас аюул төгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлсэн сүвгчийг шийдвэрлж, ил төрлийн амар төвшөнд холбогдсон 3349 асуудлыг чиглэн сайжруулав. Манай орон бас өөр танжилсах орноос нэгдэлтэй төлөвлөх аймаг хотоос хянан жолоодох хошуу шанаас найдваржуулах 3 шатны хамааран эжимдэх системийг байгуулж, мөрдөн байцаах системийн байгуулалт ба ашиглаж байгаа байдал зэргийг өм тан үйлдвэрлэх аз ахуйлалыг хянан төвшөөрөх болон бараа оруулахыг шалган авах чухал бүхий ажиллагааныг огцоод оруулж, үндсэн шатны өмийн дэлгүүр эмчилгээний байгууламж зэргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлагат чанартайгаар боловсрал хүртэж үндсэн шатны ажлын дутуудлыг нөхөрлөн эмийн жилсийг хөмөргөд оруулах ба хөмөргөөс гарах гээг хянан шалгах хэвийн бос байдлыг шийдвэрлэх бүх явцыг журамжуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард хөдөө аж ахуйн хөдөө тосхны яаман 8 дугаар бүлгийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын үеийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн систем, хингэнэ хүйтэн гажрын тоторог тариг систем амжилттай сонгогдлоо. Жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн системийн Түнглэ хотын уламжлалт нүүдэл малжилийн жаншлан хадгалж байгаа уугаал ам ахуйн тал нутгийн орон болно. Ерөнхий талбай нь 2327 хэдрүүлжин километрт хүрч 16 гачаа нэг нийгэм тойргийг хамарч гэр чулуу сумны умарт хэсгийн жослон гараг гол хамгаалалтын орон болгож байгаа юм. Үүнд гэр чулуу сумны 500 гарын өрхийн малчин жил бүрийн 6 дугаар сарын дунд чаар 5 том шахан малаа тууж жослон тээшээ мордож намрын сүүлж болохоор өвлж өдөө бочдог. Имрэх өвс бэлчээрийг амруулан сэлгэн малжих уламжлалт арга нь нутаг бэлчээрийн эх баялгийг орчилдуулан амруулахыг аяндаа биелүүлэн уугаал ам ахуйн бэлчээр суугаал Ардын гол чогч уугаал өвөлдрийн малын дүрсийн сүрэг 3-1 чогчшуулсан нүүдэл соёлын гол суурийг бүрдүүлсэн байдаг. Хингэнэ хүйтэн гажрын тоторог тариг шисчэм нь Умраа дөргөөргийн 46 градусын хүйтэн гажрын усан тоторогийн шижир алтан бүсэд байрлаж Улаан хотод жалаад хошуу Орчин барангараа өмнөд хошууны 40 засаг чахарханы гачаа тосхны хамарч 6 гачаа тосхны гол хамгаалалтын орон бүсээр жаглан тогтоосон байдгийн тугын гажирт 8 жилийн орон нутгийн тодорхой өгүүлдэр болон 53 жилийн шинэ өгүүлдрийг хадгалж эсвэрлийн тарайнд оруулах зэрэг харь хөрст гажрын хамгаалалтын чанартайгаар хамгаалан тарайлах загварыг дэлгэрүүлжээ. Алын үндэстэн төвлөрөөс сорьсон санх тосхон шянгуан гачаанд тарайлах бүжиг шүлхэ тодорхойгоор боорсох хийх зэрэг нутгийн жан үйлийг хадгалж тодорхой музей солонгос үндэсний жан үйлийн ордыг байгуулсан байна.
0: Өвөр Монголын араачуд хэлбэс хорооны мэдээ. Өвөртөн зас хорны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс ойлгосноор төрөө 3 улиралд бүх хорны ил шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс 2155% хэрэглэгчдийн жалдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн 43 тумгарын төгөргийн аж ахуй хохирлын эгүүлэн өгчээ. Жилийн эхнээс нааш маны орон хэрэглээний орчныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, зах төлгүүрийн хэрэглээний итгэлийг хөвчлөн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгалах элчүүлийн ажлыг өндөр баримжаагаар хуулж, өвөртөн зас хорон аймаг хот хошуу шан тойрог 3 шатанд бүр хэрэглэгч

0: нийгмийн жохон байгууллалтыг байгуулж дэд доод шат нэвтрэлж хамчилдсан өндөр бүтэмжтэй үндсэн шатны хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгалах торийг байгуулж хэрэглэний журалдааныг эйдүүлэх ажлыг банк өргнүүлж ил төрлийн хэрэглэний зөрчлийг тухайн газарт нь шийдвэрлсэн байна. Одоохонд өөртөө засах орон жиж ил аймаг хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг нь илчлэн жаалдах ба лавлах арга замаа нийгэм нийтэд бүх талаар нийтлэв. Хэрэглэгчид бүх улсын хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн оюунт 315 тавчингаар дамжуулан хүсэл шаардлагаа тусгаж болох бөгөөд бас Хараа газрын кан хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн үйлчлэгээний чонховчд хүрч асуул авалж хэрэглэний эрх ашгаан дүгм төт бөгөөд өндөр бүтэмжтэй аргаар хамгалж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа нэмэт өртөн засах орны сурлаг тэтгэх төв ард 2026-аас 2027 сурлагын оны гэр бүлийн ядуу хүчирдэлтэй сорогчдын магадлан тогтоох ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Энэ удааны магадлан тогтоох ажил нь бүх орны эрх шатны ил төрлийн сургуулийн хамарч амьдралын наад захын батлагаат гэр бүл онц хүчирдэлтэй асрын тэжээж байгаа сорогч, жимдэг сорогч, өргөцсөн баатарчуудын үр хүүхд болон гинтийн хэрэгэс болж ядуурсан сорогчдыг голдлоготой тэтгэх нь тусламжийн нарилаг оновчтойгоор явах тий батлагын төлөө ил бол нийтэмд шинжилгээ ухаанч хэмжээжүүлсэн гүйцэтгэл тооны системийг хэрэглэхин жиргээр том дайтын харьцуулах мэрэгжлийг гүнзгий уусалж чуулж эрэмжилэл төвшүүлэгчдийн мэдээж ангийг олон талаар харгуулан байчааж тосломжийн ажилд нэг хүнийг ч орхигдуулахгүй нэг хүнийг ч буруутгахгүй байхыг баталж байна. Айлгсноор магадлан тогтоох ажил өмгч журамтай явагдгийг дагалдаж элжүүлийн сурлагын шагнал болон тэтгэмжийн мөнгийг ханин тогтоож олгох ажил нь жалгаагаар явагдах болно.
0: Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хорооны мэдээ. Өвөртэн засах орны намын хорооны ухаалаг хилтэсээс жолоодож Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хороогоос төсвөлж үлдсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг болох бүлхэмтлийн жамд жол жаргалаар бялхам гэсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлгийг 10 дугаар сарын 14-ний өдөр дүүлэлт хам жуучлуурын шилжээ Өвөр Монголын Аражуу Төлөвс хорооны албаны бичил бүрэг зэрэг олон тавчингаар нэвтрүүлэв. Шууд нэвтрүүлэг нь сурвалжлаг ахуй талбай мэдээлэл AI охорхилм зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын эм охин боловсны байгуулалтыг өрөөс хойшгүй ахуулж аж үйлсийн хэлбэрийн хувруулын дэс төвшүүлэхийг төрөгтгөн ардын амьдралыг тасралтгүй сайжруулсан байдлыг бүх талаар мэдээлв. Шууд нэвтрүүлгийн бүх сүлжээний дармын тоо нийт 300 төмийг давжээ.
1: Тавч мэдээг сонсхи Ирэний төмөр жамян боомт энэ жилийн эхнээс нааш дэврийн ажлыг жохан байгуулах загвараа үргэлж жилийн шилдэгжүүлэн ачааны машины боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах дэврийн хэмжээнд тогтоноор нэмэгдчихэ. 10 дугаар сарын 11-ний өдөр болтолоо тос боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэд барааны ерөнхий хэмжээ 1500 бөгөөд нэг төмөн тооны давж дээр жилийн айл хугацааны хасаа 7.3 баар нэмэгдэж наднай хасаа 19 өдөр урдчлан 1500 төмөн таныг давсан байна.
0: Энэ жилийн эхнээс нааш Баяннуур хот машин тэрэг гэрийн цахилгаан хэрэгсэл, оюунт гэрийн хэрэгсэл зэрэг хүрээний хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогийг голдлоготой айхуулснаар төрөө 3 удирд тус хотын хуучнаар шинийг солисон бараа таварын хэмжээ 19 төмөн ийжийг давж, борлуулгын өртгөн 12 дуншуур төгрөгийг давжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Саял Бат, жижүүр найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун Ерөнхий ханагч бүргэд

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хажуунаа хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны цагаагаар юм байдал ямар болох тухай мэдээ. Тэгээ хөдөө урсгалаар манай орны зарим газруудаар дундаас шүрэн бороон орно. Зарим газарт нь дундаас их частай цаашлаад онч их частай анхаарал даваарай. 15-ны үдшийн 8 цагаас 16-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн хайд хэсэг болон өмнө бие дунд биеийн өмнө хэсгийн газруудаар үйлшиж

Ишилийн голын өмнө бий улаан хаадын ихэнхи газруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж хөлөн бөрийн хайд биеийн газруудаараа дундаас их цастай хэсэг газруудаар нь онч их цас орно. Манай орны баруун биеийн ихэнхи газар дунд биеийн хайн хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи сэлгэлж байснаа түр зуур 8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн ихэнхи газруудаараа 4-6 градус хөдөрж хэсэг газруудаар нь 6 градусаас дээшээ хөдөрнө. Баруун биеийн баруун хайд хэсэг зүүн хайд биеийн газар удаар хэрэвч хөлдөх юм байна. 17-ны үдшийн 8 цагаас 18-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн газруудаар үйлшиж дунд биеийн зүүн хэсэг зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар баг борон орно. Үүний дотор улаан хаадын зүүн бие болон өмнө бие, Түнглиогийн ихэнх газар, Хингэний зүүн бие, Хөлөн бөрийн зүүн өмнө биеийн газруудаараа дундаас шүрүүн бороон орж, Хөлөн бөрийн хайд биеийн газруудаараа дундаас их цастай, Хөлөн бөрийн зүүн хайд биеийн газруудаар нь онч их цас орно. Манай орны баруун биеийн хайн хэсэг дунд биеийн баруун хэсэг болон хайд бие, зүүн биеийн ихэнх газруудаар баруунаас 5-6 дэсийн салхи сэлхэлж байснаа түр зуур 8 дэсийн салхитай. Баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн ихэнх газар, зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар 4-8 градус хөдөрж, хэсэг газруудаар нь 8 градусаас дээшээ хөдөрж, дунд баруун биеийн ихэнх газар, зүүн биеийн баруун хэсэг болон хайд биеийн газруудаар хэрэвч хөлдөх юм байна. Сая чагурын мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: Аавын хөлөө дайдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншахаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Гэний мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Аав чинь чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн тарьжтэй.

0: Ой, миний мөнэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцгуудлаа.
1: Аа, ястай бодлоо шүү.
0: Жаа, тамхи хэлчихээ.
1: Хөөхөө, болохгүй шүү. Гэрдэч бол яах вэ? Энэ хаврын салхитай чагт гал алдах юм бол ястай аюул шүү.
2: Хөө, нэг готл.
1: Татчих тэгж болохгүй. Эч хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр баг та.
3: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэй.
1: Хэн?
4: Аа?
1: Аав ээж нь дэлгүүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртэ томоотой суух юм шүү.
4: Тэгье аава. Би телевиз үзээд суужи.
1: Ганцаараа гэртэ сууж өх үед чахлахаа хэрэгслээр битгий хэл наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
4: Мэдсэн аава.
1: За.
3: Гадагш гарахтаа бага хүүхдийг ахчаарын гэртэ орхиж болохгүй. Мэнч гэрийн чахлахан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: амард байдаг эн чин хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чин өдөртөө гар уусч хаж ил байдаг шít. Өний ус мэдхгүй юм уу?
0: Уул нь бол харж ирсэл та.
1: Эн чин гал алдвал амьд чин авардаг шүү.
0: Хөөе, яг санаанда авдаггүй шүү би чин.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэд биш л дээ.
0: Хөөе, хэрэг хөөе. Эн юм чин бас амь авардаг юм байна шít.
1: Тэггүй яа нү.
0: Хөөе.

0: хаал илчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилийг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа боргилсан малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлдгийн минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр батарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилийг битгий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Кема
3: гадаа
2: гэрд
3: хаач хийсэн
2: галын аюулаас
3: сэргийлж байгаарай.
2: Хүмүүс

0: Уул усан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутаг, үжимж төгс

0: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15 Билгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 6 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ чахтаа
0: манай аймаг үржил сайтай сүнд хоноо шин уудны сонгон байжулж амжилттайгаар хэн тогтолтыг өнгөрүүлсэн.
1: Ван юн шили хотод гүнжгэрэн байчаан судлалт хийсэн.
0: Эрен төмөр зэмийн бомтор гадаадаас оруулж гадаадд гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 1500 бөгөөд нэг том 4300 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжлагчийн үцгэлэнгийн мэдээлснээр 10 сарын 14-ний өдөр үржил сайтай сүнд хоноо шин уудны сонгон байжуулах шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийн хэн тогтоох хурал сүнд барин хошуунд явагдсан бөгөөд тусгай мөрөгжлийн хэн тогтоолтын амжилттай өнгөрөөж Шилингулын орон нутгийн онцлогт махны хононы үрэн үйлсийн шинийг үүдэх хүрээ чараанд дахинтаа шин шовтлолтыг баялуулсан байна. Тус удааны хэн тогтоох ажил 10 сарын 13-наас 14-ний өдөр болтол явагдаж Дундад улсын инженерингийн хүрээлэн Баруун хотын тариалан ойшгоо шинжилгээ мөрөгжлийн их сургууль Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Малааж ухаан малын мөлгийн судалгааны газар зэрэг нэгжийн улсын дотоодын грин тажаврын үйлдвэр байжуулах хүрээнэ 9 тусгай мөрөгжилтнэр бүрэлдсэн хань тогтоох дугайлан Урд хожид Сүнжин хошуу Сүн Баруун хошууны үржил сайтай сүнд хон шин уудны сонгон байжуулах голгоц сүрэг ба малч хөрхөр гүнжгэрэн Шинүүдний дэлгэрүүлсэн байдлыг тухайн газарт нь шинэлэн байчаахын хамт төрөлжүүлийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон мэрэгжлийн үнэлэлт хийж ерөнхийдөө үнэн жишснээ дараа үржил сайтай сүнд хоноо шинүүдний сонгон байжуулах шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг амжилттайгаар хэн тогтоожээ. Үржил сайтай сүнд хоноо шинүүдний сонгон байжуулах төрөлжүүлийн дагуулагч Өвөр Монголын сургуулийн амь насны шинэлэн ухааны дээд сургуулийн судлаач Түмбийн сургуулийн хүлээгтэн Бид гэнэ шилгэн байчаа хөвчөө үргэлжлэн өргөдөх хамт

0: Эрдэнэ байжуулсан үржил сайтай удмын гантай үлдрийн хучийн малч хөрөх ба хоршоожилд аль түргэнээр дэлгэрүүлнэ. Энэ сүнд хоны ихэрлэх нормыг дээшлүүлэхин хамт өвөлжих эх малын тог жагсаагаар багасгах болно. Ингүүл нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлж, мал улчрын танчурыг батлан малчтын орлогыг жохих хэмжээнд нэмэгдүүлж чадна гэлээ. Сүндбарын хошууны сайхан тал болгосны алтан булга гачааны малчин Буян Бадархинхан 5 жугаад сүнд хон малжиж байна. 2025 онд 2 жун эх малдан ихэр удмын гэнэ гар хэлтүүлэх хийснээр 2026 онд гар хэлтүүлэх хийсэн 2 жун эх малаас 80 эх мал нь ихрэлж, үрийн үлсийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн бодит ашихийг үнэнхүү хүртсэн байна. Энэ жил эднийхэн 3 жун гарын эх малдан ихэр удмын гэнэ гар хэлтүүлэх хийхэр байна. Малчин Буян Бадарх.
1: Бид нэтнаас эхлээд бол одоо 200 хонд бол ихэрлэх норм өндөр одоо энэ гар хэлтүүлгийг хийгээд бол үр бүтөмж бол ихсэн. Бас 150 орчим бол ихэр тол толсон. Уул нь бол бас манайхтын ихэр гэдэг цөөхөн байдаг юм аа. Тэгээд бас энэ манай малчин айлд авчихвал бол бас энэ ашиг бас их өндөр байна. Урлагийн талаар бас нэг 6-7 том орчим бол нэмэгдэж байна. Тэгээд уул нэг 200 тол болтоход нэг 14-5 том, 6 томын орчим. Энэ жил чинь бас 22 том болох болтлаа. Орлого бол их зүгээр байна.
0: Манай аймаг 2022 онд үржил сайтай сүнд хоноо шинэ удмын байжуулга төрүүлжүүлээ эхлүүлснээс нааш Өвөр Монголын их сургууль зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны нэгжтэй хамтран сүнд хоноо үржилийн чадвар доор байгаа ажилчдын дутуудал чиглүүлэн өвөлдрийн сонгон байжуулах мэрэгжлийн брэксэдвийн шийдвэрлэхээр үргэлжлэн хүчилж олон улсын анх тагч Монгол хоноо үржилийн гэний шалган байцааг доор нэгтэж бүхий ISNP гэний чип төшиглэн үржил сайтай гэний их шигшин сонгох ба хандлах тагар сонгон байжуулах ажлыг өрнүүлжээ. Одоохонд Шилэнгул аймаг үржил сайтай сүнд хоноо шинэ удмын байжуулах голлогд сүрэх 2, өргөдхөн дэлгэрүүлэх сүрэх 8-ыг байгуулж, тоо толгой нь 2000 гарай болж, их өвчээгээр жишээ үйлчлэн дэлгэрүүлэх нөхцөлийг бүрэлдүүлж, Шилэнгул аймгийн мал аж ахуйн чанар сайдын хөгжилтөд шилдэг үрэн гэрэлтийн тулгуурлал хангаасан байна. Энэ тухай Шилэнгул аймгийн шинжилгээ ухааны шалтгаан мөрөгжлийн төвчөний дэд дарга Алтан Уул ярихтаа.
2: Цүн тэндээ өндөр үрдэлтэд сүргий байжсны дараа бол манай энэ малтууд бол одоо энэ мөрөгдлийн сүлд одоо хүлээж авсан байдал дээр манай өвөлжих тэр их малынхын тоо нь бол одоо харьцан го багасан шүү дээ. Жишээлбэл одоо би уул нь 200 их мал үлддэг байсан бол одоо уул нь 200 хоргалт болсон шүү дээ. Хэрвээ одоо энэ өндөр үрдэлтэд сүргий одоо байжсны дараа бол би 100 их мал үлддэгэд чөөхөн өвс бордоогоор өвлжүүлээд дараа тэр нь бас 200-300 хорог одоо тосох боломжтой гарч ирж байна. Гэхдээ энэ бол нэгд үл аймах бай хавд бэлчээрийн даатлын хүн даажи хөнгөлн нөгөө нэг нь бол ашиг орлогын хавд үл одоо баг өртгөр өндөр ашиг олдох юм юм одоо ачаад хөдөлтэй.
3: Манай хорооны мод 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн даргаар нэр дурдахтсан жишигдэгч Ван Юн Шилий хотод ажилсын хөгжилт аюулгүй үйлдвэрлэл олон төмнөд дэрэгдэх төв бос суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чөгчлөн засагч ирэх ажлын байдлыг байчаан судалжээ. Ван Юн өрөд хожид илэлт баруун нэгдүгээр номерт жадгай нүрсэн урхай илэлт чахалгаан гаргах үйлдвэр Юэнчин нэрэг Жунгцай шинтлэн ухаан мэрэгжил тайфус салхин хүчний чахалгаан Шинтао шинтлэн ухаан мэрэгжил зэрэг аж ахуйд гүнжгэрч уламжилт энергийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулан хангалгийг батлах шин нэрэгжич тоног төхөөрөмж үйлдэх шин материал судлан нэж үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтаа Эх баялгийн дагуулга болон ажилсын сурт суурлан уламжилт энергийн хөлөврийг хавруулан дэс төвшүүлэх болон шин энергийг нэн хөгжүүлж бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж энергийг тухайн газрын шингэн онтоошуулах одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх чухал байлдах бодлогийн эх баялгийг нэн ашиглах болон ажилсыг уртдгийг жиргээр ахиулж Бохордолгүй доор нүрс төрөгчд олон ишчсэн тулгуурлалтай одоо үеийн аж үйлдвэрийн байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Дажон Юан улаан эдэний үйлс Авико эдэн, Тайхо амьд утсын бүтээгдэхүүн Илли Сүнэ үйлс зэрэг тариалан мал аж ахуйн аж ахуйлал болон Шуфан Шилийн голын чагаа эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд Ван Юн малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэх Анчлагт нэр төмтгий байжуулах зэрэг ажлыг тухайн газрын байчаан судалсан байна. Тэр чухалчлагтаа Захдалгүүрээр удирдамж болгох шинжлэх ухаан мэрэгжлээр дэмжихийг баримталж, улс айдааны үйлс чагаад амьд утсын бүтээгдэхүүн зэрэг ончлогт дагуулах аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хэлхэг уртатгаж, яс чанарын баримчааны системийг төгөлдөржүүлж, нарилаг өдшүүлэх төвшин болон бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг тасралтгүй дэвшлүүлж, тариалан малааж авахын аж үйлсийн хөвчөөцсөн, баримжаатсан, нэр тэмдэгтсэн хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, Улсын чухал малын ашигшим тариалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн сурныг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Юн бас ерөнхийлсэн настайчуудын асран савлах хүрээлэн нийгэм торгийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд хүрч байгууламжийн эргэлтийн байдлыг тухайн гажирдан байчаан үджээ. Тэр чухалчлагтаа нас жилийн асрамж, өмөмлөг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний хамгаалгыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон түмнээ дэрэгдэх төв бас суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чөгжлөн засгийг гүнжгэ ахуулж, урт хугацааны бүтөмжтэй хяналт хамралтын тогтчийг төгөлдржүүлж, олон түмнээ ашиг тусыг хохируулсан өл төрлийн довийн асуудлыг чанга жаларуулан засаж, өргөн олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судлалтын хугацаанд Ван Юн дахин давтан чухалчлагтаа өл талын хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ам авахуй орчин тойрны хамгаалтын хорой шугамыг чанга сахиж, голдлоготой ажил төрлийн хүрээнд дэх асуудлын гүм согогийг жагсаан байчааж, чигчлэн засах ажлыг банк өрнүүлж, нийгмийн амар төвшин тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалж, олон түмнээ амар тайван аж төрхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Юн бас Шилийн хотын том датагийн төвд хүрч, оюунч хотын хамралтын тавчгийн ажиллагааны байдлыг тухайн гажирдан байчаан судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилийн ирээн төмөр замын боомт тээврийн зохион байгуулалтын жавгараан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтор өнгөрүүлэх үйлдэл чадахгүйгаан дээшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэв. 10 сарын 11-ний өдөр болтол гадаадаас суруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 1500 бөгөөд 1,4300 тонд хүрч, адил хугацааныхаас жууны 7-3-аар нэмэгдэн, найднайл хугацааныхаас 19 өдөр урьдчилан 1500 том тон нэмэгдэв. Ирээн төмөр жамийн боомт Монгол улсын жамингууд өртөөнө 2 өртөө нэг чохчуулах хамжилт чаны тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, тэргийх барааны хадгалалтын мэдээж ангийг чах тухайд нь хамтар эдэлж, хил алсалсан тээврийн өндөр бүтөмжтэй эргэлтэд нарилаг онцтой батлах хангаав. Төмөр зам боомт хилийн байчаал зэрэг салаан бүчрүүд харилцан холбоолн жолголч хэж, боомтор өнгөрөх үр бүтөмж ба ерөнхийлсэн үйлчилгээний чадварыг бүх талар дээшлүүлв. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны эрен хэсэг торгийн орон барийн давалгад түшиглэн, барааны гүйлгээний жаврын шиний үүдэж, төмрийн хөдрийг гадаадаас оруулах хотын хоорондох ээлжийн галдрыг нэвтрүүлж, үйлдэх хөлөрийн тухайн газртаа ичүүлэх барааны гүйлгээний үйлчилгээг гаргаж, барааны ирэлтийн датаг хүчнийг үргэлжлэн чангаруулав. Одоохондоо хилийн боомтоор дундад Европын жишээнэ галтрыг 76 жоргос шугам нэвтрж, 10 гарын улсын 70 гарын хүйс өртөө чигтэй нэвтрэлчин, эд барааны төрөлжил нь шинэ энергийн бүтээгдэхүүн, машин тэрэгнээ сэлүүх тоног, электрон гэрийн чахлахан хэрэгсэл зэрэг хүртэл өргөжж, хос чиглийн барааны гүйлгээний бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлв.
3: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 12-ны өдөр Шилийн хотын ардын засгийн ордон болон дундад улсын тариалгын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Шинжнэ тариалгын гинэ бүлгийн судалгааны өртөгөөс хамтран байгуулсан Махнайхон одоо үеийн амьд утсын үйлдвэр байжуулах холбоолн судлал нэг туршилтын тасаг модон малчлийн талбайд байгуулагджээ. Туршилтын тасаг нь Шилийн голын тал нутгийн Махнайхон голдлогт үйлдвэр байжуулах суран газар болон хүрээлэн газрын судалгааны давуулагт суралж, үжимчин ханаар төлөөлүүлсэн үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэх шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, гэнийг шалган хэмжих, ховсолтын гэнийг уудлах, гэнэ бүлгийг сонгох, голдлох төсвөргий байжуулах бүх өлхөөжлийн одоо үеийн амьд утсын үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж, Монгол хонны үржилийн чадавхыг нэтлэн боловсруулах норм зэрэг аж ахуйн чанарын сонгон байжуулах нормыг голдлоготой дэвшлүүлэх болно. Ойрын хугацаанд өөрийн өртгөөр дор гэнэ ангилал, оюунч үйлдвэр байжуулах тавчгийн судлал нэг зэрэг голдлоготой төрөлжүүлийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 12-ны өдөр боловсон дундад улс гол сэдэвт сурвалжилгийн бүлхэм Шилэн гол аймагт ирж 3 өдрийн байчин судлалт ба сурвалжилх хийв. Сурвалжилгийн бүлхмийнхэн өрөөд хожоод Шилэн хотын захин бараалж харилцан хавсралчих суурин газар, аймгийн нийгэм тойрох, Сүн барин хөшөөний улаан богч боловсны биелдэлгийн хүмүүжлийн суурин газар зэрэгээр гүнжгэрж, Тухайн газарт нь байчаангүйж их нүрдэн ярилцаж санал солилцож зэрэг арга хэлбэрээр Шилэнгол аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгон боловсны бэлтгэл боловсны байгууллалтад явуулсан бодтой бор материалыг бүх талаар чуглуулсан байна.

0: Сургуулийн бүлэг мэнхэн Шилэнгол аймгийн Оюуны боловсны байгууллалтын шин дурс байдлыг олон хараас бүх талаар мэдээлж, Жагсаалын газрын бүтээн байгууллалтыг бэхжүүлэн боловсон хөвс суртлыг сурталж хэлж, дундын үндэсний одоогийн боловсны бүтээн байгуулахад хүчин чадлан өргөсөн амьдлаг үйлдвэрлэгийг илрүүлэх болно.
1: Манай хорооны мөдөө 10 сарын 13-ны өдөр Шилэнгол аймгийн гал сэргийлэн унтраах аврын туслах товчоо гал сэргийлэн унтраах ухуулгын тусгай сэдвт ажиллаг өрнүүлжээ. Ажиллаг дээр хоёр тусгай ажлын дугаалга нь Шилэн хотын суугаал ардын тойрог жиж өргөн тойрны 9 жижиг талуур гажраар гүнжгэрч гал сэргийлэн унтраах амар төвчнөө ухуулах хүмүүжил болон дал дэгэм согогийг жагсаан байчаах мөргөжлийн жолоодлог хангасан байна. Тусгай ажлын дугаалгынх нь суугаал ардын гэр болон жийл дагуу худалдааны дэлгүүрээр хүрч ухуулгын дэвтэр тархаж гал унтраах багаж хэрэгслийг зөв хэрэглэх аргыг тухайн талбайд жааж өгжээ. Ганчаар суугаа настай чүү жирэг голдлогтой хүмүүсд чиглүүлэн өрхөт орж сануулхын дагуу 9 жижиг талуур газрын тугаалсан ажил эрхлэгчдэд гал хөргөлөх, чахалгаан хөргөлөх амар төвчнээ журамжилыг онцгой чухалжилж амар төвчнээ сануулмжийг хүн болгонд мэдүүлэхийг жирсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 14-өөс 15-ны өдөр болтол Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төв сони мэдээний гэрэл жүрэг дурсингалтын тусгай мэрэгжлийн боловсрол эрхэлжээ. Боловсрол дээр сүнша чахалхан хэрэгслийн дундад улсын хажигард компани болон Шинжин хотын лидэд тооцолсон шинжилгээ хаан чахалхан мөрөгжлийн хажигард компанийн тусгай мөрөгжилтнийг урж дурсингалтын машины хэрэглэх арга, жохомл нэвтрүүлгийн тасга, тооцолсон хэрэглэгээний мөрөгжил, 5G дамжуулах дөхөрөм жиргээ гэрэл жургал дурсингалт ба сони мөдөний жургал дурсыг дамжуулах хамаахын уулгын талаар хичээлүүлжээ. Тэрчлэн төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Өвөр Монголын ерөнхий өртөөний сурвалжлагчийн урж олонд сони мэдээний гэрэл жургал дурсингалтын тусгай мөрөгжлийн талаар тухайн талбайд үнэлэлт хийлгэжээ. Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сони мэдээ сурвалжлах, найруулах, нэвтрүүлэх ба сони мэдээ дамжуулах, мөрөгжлийн батлаг зэрэг тухайсан ажлын хамаатай ажилтан болон бүх аймгийн ил гушуу шин хот орны хам жуулчлалын төвийн хэсэг сурвалжлагчид боловсролд оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 8011-2961. Та бүхнээ сони мэдээний сөвөгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Далгаан Одон Гэрэл, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Жичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнголын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 18-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалглана. Маргааш бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалглана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Чилиотын жүн өмнө бэй, улгай, жүн үжимчин хошу, баран үжимчин хошу, шулунхо чаан хошу, тайвус хошу, шулунхо хошу, долн уршинд, дунжиргийн бороо орхиму, бороон час хойлж орно. Бусгажар орнд баг бороо орхиму, бороон час хойлж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалглана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18-ны өдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн бэй, улгай, жүн үжимчин хошу, баруун үжимчин хошу, тайвс хошу, шулунхо хошу, долн уршинд бороон час хойлж орно. Бусгажар орнд үүлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 5-6 дэсгийн залгсалглана. Охор хугацаанд 7 дэс бол залгсалглана. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалглана. Дулааны хамгад орох хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалглана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалглана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалглана. Маргааш бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалглана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн өмнө бүй улгай жүн үжимчин хошу, барын үжимчин хошу, шулонхо чаан хошу, тайвус хошу, шулонхо хошу, долн үршинд, донжиргийн бороо орхиму, бороон час хойлж орна. Бусгажар орнда баг бороо орхиму, бороон час хойлж орна. Бүх аймахта дулааны хэмж 8 градус орчин буурна. Бару өмнөөс дүрмдэс энэ залхсалхлана. Нөөдрийн 20 чагаас 18-ны өдрийн 20 чаг болтол Шилиотын жүн бүй улгай жүн үжимчин хошу, барын үжимчин хошу, тайвс хошу, шулонхо хошу, долн үршинд бороон час хойлж орна. Бусгажар орнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах, барын хоноос 5-6 дэс энэ залхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол залхлана. Шилиот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, барын өмнөөс 2-3 дэс энэ залхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах, барын өмнөөс 4 дэс энэ залхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Барын өмнөөс 4 дэс энэ залхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо навтруу үйлжээ.
2: Нүдэн бачаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилтын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилтын хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилтын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
3: Айшуугай бол байгалийг гоёжуулдаг дагн боловч, галын аюул бол айшуун хамгийн догшин дайсан мөн.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда нарлаг алтай гэсэн шин дуугийг танилцуулж байна. Өн дуу бол шулуунхөх хосуунай сангийн талай балгаснай алттай овоо гацаагаар нутгтай нутгийн ахмад томоотон өөлөд ловсон чирэнгүйгийн өөрийн төрөж өссөн нутга болох алттай гацаа байгуулагснай жирен жилийн ойдон зориулж бичсэн сүлэг байгаа юм а. Аяг өвөр Монголын өртөн цасаг орноо сарнаа шаглаад оссон уран бүтээлц өө хөгжилт жогоож хоёр уран бүтээлцийн бүтээлийг залуу дуучин залам харийн шин одон цимбай дуулсан байна.

Сая та бүхэндөө өөлөд лосон чирэнгийн үг өө хөгжилтийн ай дууцэн Цимбайгийн дуулсан нарлаг алтай гэхэд өөх сонсголоо. Нарлаг алтай тус дуунаа үгийг бичсэн өөлөд лосон чирэн сүлэнхө хосоноо сангийн далай балгаснаа алттай хацанаа малцсан уулын цахар аймгийн мянган тайвс хосоноо 18 дугаар сомноо 6 дугаар 18 малцсан гүнд самбу Жолма хоёрын ууган хүн болц. Хулан сарга даагийн элснэ боровт гисэн сайхан нутагт одоогийн алттай булга гачаан төрчээ. 1977 оноос 2000 бөгөөд 3 он болтол алттай булга гачааны дараг намын үрийн шүүцгийн тусалыг харуучж өнгөрөв. Төрөр урд хожид алтан ширээд гөгөн болон түүнээс шавнаар алттай булга гачааны жирен жилхэмөө хоёр номоо Өвөр Монголын ардын хөвлийн хоронд хөвлүүлсэн байна.

Нарлаг алтай дууны аяа зогоосон өө хөгжилд сүлэн хөх осуна хадан хөсөө сумоор нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засах орноо сарнаа шаглалд олсон уран бүтээлч юм а. Тэр уулын сүлэн хөх осуна улаан мөчөрт ажилд байснаа одоо ажил шилжин. Сүлэн хөх осуна 3 дугаар дум сургууль урлагийн багсаар ажилд байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Санди Мактаал Захар Түмнэ Мактаал Буман Цагаанай Туул Сүлэн Хөхийн Мактаал зэрэг дуу хөөмэй Холва Мактаал зогооч бас гурван сүргийн бүйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн ая зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацаанай бүх орны улаан мөчрийн урлагийн цуглаанд нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хов хүнээ санглыг хүртсэн байна. Залуу дуучин Цэмбай, сүлэн хөх осугаар нутагтай, уран бүтээлч, хөгжмийн зохиолч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусах дугаар та бүхэнтэйгээ чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

аж чаргалын өрөө нөвтрүүлэх юм аа. Өнөөдрийн дугаараар Ордос хотын отхийн өмнөд хошууны Монгол үндэстний домд сургуулийн ажлын амралтаа авсан багш, улсын 2 дугаар төсвийн сэтгэж өвлөгч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах урлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч, Хөх хотын Зүшин тан сургаан хүмүүжлийн асуун лавлах хязгаарт компанийн онч урсан сэтгэж өвлөгч, отхийн өмнөд хошууны гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн жолоодогч багш, Наран Туя багш нэвтрүүлгээр холбогдож сонсогч та бүхэнд сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн манай аж чаргалын өрөөнд мань морилон саатаж манай ярилцлагыг сонсаарай.

0: За сайн байна уу нарантай багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За баярлалаа. Танд ч гэсэн өнөөдөр сайхан мэндийг хүргэж энэ цагт энэс хараажуугаан сонсож байгаа бүхэн сонсдоо хажиргаа сайн сайхны хүргэж байна.
0: За баярлалаа. Нөтрүүлгээр сайхан ярилцлага өгөх болсон да. Өнөөдөр таавал одоо дээд домтын сурагчудад хандуулж хайр хариучлагын хүмүүжлэлийг хийх тухай гэрээ ахмадтай сайхан зөвлөгөө өгч байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: За өнгөрсөн төв бас нэг бичлэг харж ирсэн. Энэ бичлэгийн гарчих нь одоо хайр бол хариучлаг гэж өгсөн бас. Гэр бүлийн одоо хүүхэдтэй эхнэртэй сайхан хариучлагтай нэг нөхрийн талаар ярьсан. Тэгэд хайр бол хариучлаг гэхэр хүмүүс хайр гэдэг яг хариучлаг гэхэр арай жоохон бас сэтгэлд нэг жоохон дараастай санагдах болов гэж иймэрхүү шүгэмжүүд гарч ирсэн. Тэгэхээр танай өвчгөр ер нь хайр хариучлаг хоёр хоорондоо холбоотой жийл мөн үү? Хайр бол хариучлаг гэж хэлвэл бас таарах тал байгаа юм болов? Тэгвэл энэ хүүхдүүдэд хайрын талаар хүмүүжлэе яаж хийвэл таарна уу? Хариучлагын хүмүүжлэе бас яаж хийвэл таарна уу? Энэ тухай та өөрийн одоо бодсон, сансан, туршилгаасаа сонсох чадтайгаа хуваалцна уу? Гэр ахмадудаа хандаж сайхан зөвлөж ярина уу гэж таныг орж байна.
1: За, байна. За, ингээд энэ хайр хариуцлагын тухай бид энэ дээд дундын сурагчдаа одоо авч хэлвэл одоо хүүхдүүс маань нэг нь одоо зөв сайхан хүн болж хүмүүж өгдөгд татал төгсөлтэй нь одоо хайр бэлхам хамаг бүхэндээ харуулцлагатай болж хүмүүж өгдөг нь бол одоо төлийн чухал байдаг юм байна. Иймээс энэ өдөр би одоо нэг дээд дундын сурагчдад хайр харуулцлагын хүмүүжлийг одоо гэрийн ахмуудаас яаж хийх болов гэж энэ тухай одоо гэрийн ахмуудаар зөвлөе гэж энэ яриаг хийсэн юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээрдэн бол одоо хайрын хүмүүжлийг хийх талаар одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил бол одоогийн нийгэм одоогийн цаг үед бол одоо тун ихэж чухал шаардлагатай байгаа нэгэн сургаан хүмүүжил болж байна. Нийлэр юм бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил одоо хүүхдийн бачир үеийн сургаан хүмүүжил, бага насны үеийн сургаан хүмүүжил, өр насны үеийн сургаан хүмүүжил гэсэн гурван гэлээ эргэлжлэн явагддаг байна. Тэгэхээр бачир үеийн одоо хүмүүжил гэдэг бол одоо хүүхэд ээжийн хөвд бий болсноос 6 нас хүртэлх энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол оногтой бүр бачир үеийн хүмүүжил гэдэг юм байна. Тэгэхээр бага сургууд орсноос одоо анх дундаа төгсөг болтол бол одоо бага насны хүмүүжил гэдэг юм байна. Өөр насны хүмүүжил гэдэг нь одоо дээд дундад орсноос өргөн батлуур ахын болтлох дахин одоо ийг аа болтлох энэ нэг цаг үеийн хүмүүжил бол өөр насны хүмүүжил гэж ингэж одоо юутай мань ингэж ангилж байна. Иймээс манай дээд дундын үеийн гэрийн хүмүүжил, гэр бүлийн хүмүүжил бол одоо нэг хүнээ өр насны хүмүүжлийн анхны шатгаан байна. Яг ийм байдаг болохоор энэ нэг шатанд одоо хожим хоштын өөрийнх нь энэ аж амьдралын өөдлөл давшилтай за өр хүүхдийн хаана өргөжлөө хүмжүүлэх энэ нэг гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн гэлшээ жалгаар энэ дотор бол одоо хамгийн их суур болохоо энэ нэг цаг үе байгаа юм байна. Иймээс энэ үед хэлж бол одоо хүүхэд бол өөрийнх хайрын хүмүүжил, харалт, зорилтын хүмүүжил, харуулцлагын хүмүүжлийг бол анхаарал хөнгүүлж өгөх нь бол том чухал байна аа манай гэрийн ахмад. Тэгээд үүнд одоо дээд дундад ороод одоо хүүхдүүс маань одоо ингээд дээд дундад ороод ирэх манай гэрийн ахмууд бол одоо энэ хайрын хүмүүжил бүтээхийн үүрэг ахна ундгаалдаг байна. Би одоо олон жилийн энэ ангийн багшийн ажлыг хийх явуутандаа одоо дээд дундын ангийн нэгтийн ажлыг хийх явуутандаа энэ талаар бас анхаарч олд мэдсэн бол одоо хүүхдүүс маань дээд дундад ороод ирсээр манай гэрийн ахмууд бол хүүхдээ ингэж бодноо. За миний хүүхэд одоо том болчлоо. Одоо дээд дундын сургалт болсон, өндөр дундын сургалт болсон юм чинь. Одоо бол биеэн даана. Одоо би тэний хайлах одоо өдөрт одоо энэ үнд одоо хамгийн чухал нь бол одоо суралцах. Ямар сургууль шалгаж орхоо. Одоо энэнийг бол илүүтэй анхаард юм байна. Харин яндаа хайрын хүмүүжил бүтээх юм бол одоо харчингуйгаар баасгаагаад одоо илүү цагаар одоо сургалгын анхаарат ямар сургууль шалгаад орохын одоо чухалчлаад сургалгыг л одоо шаардаад ирдэг. Энэ төрлөөр нь одоо хүүхдүүс маань одоо улмаас их болоход дотом асуу жилийн нэмэгдхийн дагалдаад хүүдүүсийн сэтгэл бол одоо хоолсож ямар нэг юм дутагдсан шиг ингээ болоод сэтгэл нь ингээ хоолсоод ихээр одоо жан арашин нь одоо зажиг цулгүй болох жан арашин нь одоо ховорхо ээж аваасаа зайдах иймэрхүү юм нэг илрэл бол одоо гараад ирнэ. Иймэрхүү юм нэг сэтгэлийн илрэлтэй болоод ирэх үед одоо сэтгэл санааны хоосроод одоо докторгүй болоод ирэх үед бол одоо сурлаг дараа төвлөр жил дийлхгүй болчих ёстой.
0: Сэтгэл санаа хоосорч ийн гэдэг нь хайр дутгах чинь гэсэн үг тийм үү?
1: Аа тийм хайр дутгаа одоо ямар нэг юм дутгаж яхаа энэ өөрөө юмс мэдгүй ч бүгд бангаар дутгаа. Ингээд одоо сэтгэл нь хөгс одоо хоосроод ингээ хөнгөрөөд ирэхэд одоо байдаг сэтгэл санаа сулга дараа төвлөрж ингээ дийлхгүй болоод ирдэг. Ингээд ирэхэд бол одоо аз маазмаа сулга дараа одоо хочрох юм уу? Улам дараастай санагдах юм уу? Одоо улам хүчтэй болдог шүү дээ. Энэ дотор одоо ийм нэг бодтой жишээ байна. Би одоо нэг анги авч яхад миний ангид одоо ийм нэг сурагч байсан. Одоо дээд түмний нэгдүгээр анги ороод ирэх үедээ бол одоо их сайхан. Нилээд дээг ус дундаас дээг ус шалгаад орж ирсэн сурагч аа. Одоо хэр бүтэн юм нилээд зүгээр. Ингээ хүүхдийн их сайхан. Ингээ хүүхэн сурагч. Тэг ингээд орж ирсэн дараа та би одоо нэг цаажиглсан та хүүхд үзэн цаажиглах юм. Энэ хүүхд бол одоо яа нэг өрөм үгүй. Одоо ямар нэг нэг орон зоргоор одоо ингээд дутуу. Одоо яаг нэг одоо чи цог зулаагүй гэдэг нь одоо ийм байдалтай. Тэгээ ингээд энэ одоо анхаарал хитэнгэр өнгөрөөд одоо 10 сарын нэг нэг дээд нэг дотсоо одоо 10 сарын нэг чөлөө тавиад дахиад ингээд буцааж ирсэн одоо дахиад нэг анхаарахад энэ хүүд бас улам ийм нэг байдалтай нь орчихсан. Ингээд одоо энэ хүүхдээ би ярилц үзлээ. Ингээд ярилц үзэхэд энэ хүүхдүүд бас сэтгэл дээр их нэг одоо араас ямар нэг үгийн дутагдж байгаа юм байна. За ингээд гэр бүлийн байдлыг ойлгосон юм. Тэгэхээр бол одоо ийг аав нь бүрэн байна. За бас дуудаараа бас дүүтэй ингээд сайхан айл гэр байна. Бүрэн бүтэн. Тэгтэн одоо би асуучихэд яа чи ийм нэг одоо цог сүрдэг бай ингээд ааш одоо өдөртэй нь одоо ийм нэг байдалтай байна. Сургалтаа сураад ирэхэд одоо их зүгээр. Тэгтэн одоо цог зүлээ нанда аанай. Тэгэхэд одоо энэ хүүд хэлж байна. Аяа би одоо тэгтэн харсаар тэгэж ясаар бид сүхийг дараастай байна. Ямар дараастай байх юм гээ асуух өтер одоо ингээд надад одоо байд үүсэх хэлсэн. Тэгээ миний ээж аав бол надад одоо сайн сур их сурулд одоо гаун шлаа зохох хэрэгтэй. Тэгээ бид одоо миний ээж аав бол өөрөө бол их сургуульд орсонгүй. Ингээд одоо чи бол их гаун их сургуульд хоогтой. Чи хэр их сургуульд орохгүй л чиний хоёр дүү чинь бол санаа одоо дураагаад одоо сургуульд ахдивгүй юм бол цаа юм чи юу даа суудах гэж заавал сургуультай чи манай чи өөр юм сууд юу л одоо юу гэж та хамаагүй одоо нэг сургууль болно өөр ямар учир яа одоо чи хамаагүй одоо ийм айлтгаар ингэ шаардаж юм тэгээд энэ хүүхэд одоо энэ тал дээр нэг дараатай ус өстөө тэгээд тэр өөрөө хэлэхээр бол аяа миний ээж аав надад юм сур сур сур гэж хэл шаардлаа яа миний сургуультай ямар хүчир явдал учирж байна ямар одоо асуудал орж байна амьдралд ямар учир тулгарж байна за сургуулиудаар би ямар хүчтэй асуудал тулгарж байгаа гэдэг ердөө н асуухгүй гэнэ. Тэгээ энэ тал дээр одоо ээж аваа их гомдож байна. Тэгээд тэгээд би одоо энэ гэрний ахмуудтай нь одоо харчиж за хүүхдийн одоо энэ амьдралын талаар илүү хүмүүсээ хараалцах цогтой. Тэгээд ээж аваа нь хэлчихээс одоо юу хүмүүс гэдэг одоо эд мөнгө доос мөнгөний бүрэн өгчгүй хүүхэд юм юу дутах юм дутах юм байхгүй гэж хэлэв. Яг үнэндээ тийм шүү. Одоогийн хүүхэд бол одоо доос мөнгө ид бараа. За энэгээр бол дутхгүй. Одоо зөвхөн юугаар дутхын тагсаар ухааны төсөөр дутнаа. Хайраар дутнаа. За ийм байна. Ээлэн бол манай гэрийн ахмууд болох хүүхдээ илүүх нь одоо энэ ангиж амьдралыг нь харгалж аж. За чи энэ сурхаар сурнаа. Энэ гадар одоо чи бие хайрлах уу? За зүгэл одоо яхантай хам нөхөдтэйгээ сайхан харчих уу? Энэ амьдралын талын одоо энэ төсөв тулгуур болох. За чиний амьдралд ямар хүчээр бүрхээд тулгуур дуу аав ээж нь ардан байна. Чамайг одоо энэ бусаг бол чадан их мөтийн иймэрхүү энэ одоо хүмүүжлийг хийх нь бол тэлийн чухал юм байна. Тэрваа янда ингэж хийгүүдээр хөрөвөл хүүхдүүс маань одоо үжил бодлоо нэгээд гажиг болоод ингээд ирэхэд бол одоо гар утсанд шананаа за тор сүлжээнд шананаа ингэж одоо өөрийн сэтгэлээ нь одоо дүүргэхээр оролддог шүү дээ. Энэ хин бол одоо хүүхд болоод гин ахмуудын нэг амьд харилцааны талд бол одоо саад гарч хүүхд бол одоо дан чирлийн харилцаатай болж байгаа юм илэрхий юм шүү. Яг ийм байдаг болохоор манай гэрийн ахмууд одоо хүүхдээ нэлүүхэн харгалзаж хүүхдийн хань энэ жилийн байдлаас одоо сэргийлхийн тусад манай гэрийн ахмууд хүүхдээ нэлүүхэн харьцаа тэдгэрийн дотоод сэтгэлд нь орж насанд нь тохирч хайрын хүмүүжил тус бийдэг нь тус биеийнх нь одоо нэр хүнд итгэл бишрлийг нь хүндэтгэж төв сайхан хараа одоо харчиж хайрал энэ нь бол түн чухал байна гэж бодож байна.
0: Хүүхдээ одоо байнга халамжлах бол маш чухал юм байна тийм ээ. Тэгвэл энэ зөв сайхан харчихад бас ямар зүйлүүдийг бодтой дээр хэлвэл
1: бодтойгоор яривал одоо ийм нөхцөлөөр анхаарах юм уу гэж бодож байна. Нэг бүтэн бол одоо хүүхдтэй одоо ихэд тэгш ажилтайгаар хандаж хайлах. Энэ гэр бүлийн дотор бол одоо миний хүүхд бол одоо тэгвэл ханаа чухал бүрэлдэхүүн мөн аа ямар нэгэн чухал үйл явдлыг одоо хийх үед бол хүүхдээ амбасаа хатчих ярилцдаг тэнэ саналийн үс ингэж асууж ингэж юу хэдийгээр хүүхэд өөрийнхөө одоо энэ нэг үжил бодлоо нэг ихэхгүй бол үс тэр го татаам бол бодно аа ээж аав намайг бол ингэж одоо ихэд ихээр ингэж хайрлаж харгалж байна намайг бол ингэж хандаж байна юм зүс би бол энэ нэг гэр бүлийн дотор чухал нэг бүрэлдэхүүн байна гэсэн бол өөрөө мэдэрдэг. Хоёр дугаард нь бол одоо нэг нь сайн сайхан халуун тулаан нүдний харчиг өч дохтой манай гэрийн ахмууд болгосод хүүхдтэй. Одоо нэг сайхан халуун тулаан ингэж харчаар ингэж хүүхдтэй ингээ хараад чадах. Энэ бол гэрийн ахмуудын бас нэг одоо хүүхдтэй хайрлах дотоод сэтгэлээ нэлтгэх хүснэг арга барил юм уу гэж боддог. Ингээд хүүхдүүд одоо ээж аавын нэг сэтгэлийн нэг халуун тулааны олж мэдэр. За 3 дугаард нь бол одоо хүүхдтэй аав ээжийн хаан хүүхдтэй бол аав ээжийн нэг халуун дулаан энийн сүлийг хүтээж тах. За ингээд ээж аав хоорондоо сайхан халуун дулаан инээ цаанаацсан. За хүүхдтэй бас одоо сайхан энийн сүлэлтэйгээр ингээд хандаж энийн сүлийг хүтээж та. Хэдийд одоо ээж аав нь хөөтөмсөг чарайтай. За ингээд одоо яна дуу нь одоо хар яар гисэн ингээд жангацсан хашгирсан гэх ийм нэг орчинд байсаар хүүхдүүд бол одоо сэтгэл нь таагүй болохтой. За иймээс нэг ийгаа болсон хүүхдтэй бол халуун дулааны нэмцлийг хүтээж та энэний үүд чухалах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүгээрд нь бол одоо ийгаа болгосод өргөнж одоо хүүхдийн хаан одоо толгойг илбэх за мөр талыг нь давших хувцас хумрыг нь засаг дэлшилж өхөө за илгийн дээн төвөрх за магнегийг нь өнсөг жирэг хэлбэрээр хүүхдийн бид хөрилчиж хүүхдийн бид нь хөрилчиж аав ээжийн нандин хайрыг мэдрүүлж байх нь хүүхдийн дотоод сэтгэлийн хоосрол дотоодлын үүд нөхөс болдог юм аа. Ингэж хайрын харилцаатай байсан хүүхэд дотоод сэтгэлийн гүнээ сайн аав ээжийн хайрыг мэдэрч бачаад одоо аав ээжийн хайрлах өвгийн биеийн хайрлах айл гэрээ хайрлах за цаашлуу нэх юм нийт хамт олно хайрлах хайрын сэтгэлтэй бол чаднаа. Ердөө хүүхэд гэдэг чинь ааваасаа бол ухааны олж ээжээсэн бол хайрыг сурдгаа гэж хэлдэг юм аа. Ингээд бол хүүхдүүс маань одоо ухаан хайр нь хослол нь хөмжигдөөд ирэхээр юу бүхэндээ бүр харуулцахтай болж нэг нь харуулцахтай хүн болж
0: хүмүүс бичэтна гэж бодож байна. Яг нь одоо томчуулын хувьд ч гэсэн одоо сэтгэж өвлөгч нар банк зөвлөгөөд өөрийгөө хайрладаг хүн өөрөө л бас хайрладаг шүү. Тийм болохоор өөрийгөө хайрлах сурах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ хайрын хүмүүжил гэдэг бол үнэнд маш чухал хүмүүжил юм байна.
1: Тийм шүү. Өөрийгөө хайрладаг хүний сай өөрөө л бас чамайг хайрлаж чадна. Мөн өөрийгөө хайрлах чадмаа гэсэн чи өөрөө л бусуудыг хайрлах чадна. Ямар нэгэн зүйлдээ хайртай баймаа гэсэн энэ зүйлдэн чи харуулцлагатай болж чадна.
0: Тийм байна. Тэгэхээр миний нөтрүүлгийн эхэнд асуулт тавьсан хайр болоо хариуцлага холбоотой юу гэхээр яа харахгүй холбоотой юм байна тийм ээ?
1: Тийм яа харахгүй. Тэгэхээр зэтгэ дошон би харуулцлагын хүмүүлийг хийх тухай ахмуудтайгаа дүнхэн зөвлөх яа.
0: За.
1: Эдгээр мануус одоо

гэдэг бол ердөө яндаа нэ хаяа харагдвал харуучж хамар үжигдвэл тохирчдөө өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн энэ уламжлал сайхан энэ хамгийн харуулгад тогтолцоо байсан юм аа. Манай өвөг дээдсээс бол бүр яндаа ингэж л энэ ингээд хамгийн харуулгад тогтолцоо дотор нь амьдж ирсэн шүү дээ. Иймээс хүүхдүүс маань дотоод сэтгэлдээ хайртай байхаар баргүй дотор ухаандаа юу бүхэндээ харуулж сурах нь тэлийн чухал байдгаа. Одоо дотор одоо ухаантан бол юу бүхний үл харуулж та. Тэгээ ийм зөв өөрийн биес нь эхлээд за аа үеж айл гэр за хань нэгжил цаашаа нь одоо найд нөхөж нийхэм нийт улс гүрэн за ингээд төр гүрэндээ бүр одоо ингээд харуулж сурах энэ бол одоо нэг хүнд авчлуул одоо хүн болох энэ хамгийн үндсэн яст цан хэл гэж яст журам гэж бодож байх та. Ингээд хүүхдүүстэй одоо харуулгын хүмүүжлийг хийхэд юуны өмнө хүүхдтэй бол өөрийн биедээ харуулж чадах хүмүүжлийг хүтээх хэрэгтэй. Аа өөрийн биедээ харуулгатай болоод ирэхээр одоо сурхад зориулах харалтай болч чадна. За зөвхөн юуны төлөө сурж байна гэдгээ мэдэх чадна. Аа ингээд ирэхэд бол одоо чи сурлагын энэ хөдөлгөөн хүчтэй болчихсон. Гм одоогийн хүүхдүүс манай дэд дундын сурч нарууд сурч дийлхгүй байна. За ингээд одоо сулгадаа хүчтэйж байна гэдэг энэ колмиг шилтгэх юм бол одоо манай хүүхдүүсийн энэ суралцах энэ хөдөлгөөн хүчин бол одоо юм да дутагдаж байна. Эхлээд бол бид юунд одоо сурч яах хэрэгтэй? Юуны төлөө сурах хэрэгтэй? За энэний мэдрээд ирэх үстэй. А би энэ харуулсан одоо энэ мэдээд ирэх үст бол манай хүүхдүүс бол одоо би юу төлөө сурдаг юм аа гэхний мэдээд одоо чи өөрийнхөө нэг хөдөлгөө хүчтэй болчихсон та. Ингээд ирэхэд бол одоо чи юугийн хийж болно, юугийн хийж болохгүй гэдгийг бол энэ та бүр мэдэрнэ. Би ямар ажил үйл хийж болдог, ямар ажил хийж болдгоо байхсны. Энийг үл яна мэдэрч чадах. Тэгэ дараа нь бол одоо манай гэрийн ахмууд болгошд хүүхдтэй нь одоо харилцааны тал дээр зөв танилттай болгох хүмүүс хэрэгтэй байдаг. Аа харилцаа зүг баймаж сай харилцаа зүг болж ирнэ. Тэгээ ийм болохоор одоо энэ да бид аа үйлтэйгаа харчих. Энэ нэг зүг талын харилцаа хийх үү болох. За аа үйлээ хөндлөхөө, за ачлал журмыг гүйцэтгэх, за энэнийг харилцааг юу заавал мэдэх хэрэгтэй та. Дараа нэг нь бол багш нартайгаа харчих. За ингээд багшийн хөндлөл мэдлээ чи одоо яах юм да? Эдний сайн сурчихна. Үтээхтэй багшийн голч нь багшаан голгоны эрдэм холдож батаан голгоос бидэс хэлсэнө гэдэг юм жаастай багтайгаа яндаа хачиждаг багшаан хөндлөж байгаа хайрлаждаг. За тэгвэр дараа нь бол одоо хамт олон нийт найз нөхдтэйгаа яндаа хачиждаг. Эрдэм бол хүн гэдэг чинь бол одоо амьдрал дундаа гацаар амьдрдэг биш. Олоолаа хамтарч амьдрдэг, олон хүнтэй нийт амьдрдэг, найз нөхдтэй хамт явдаг. Ийм учраас найз нөхдийн харилцаа бол төлөв жохол байдаг. Үүний улмаас бол одоо нийгэм нийтийн харилцааны харуулгаа тогтолцоогийн бол бий болгож чадна. За энэ бүхэн бол хүүхдийн хоштын ажил үйлс айл гэр одоо альбаа бүхний хөгжлөлтийн хөн одоо суур болдог байна. За таадны хэрэг бол одоо өрөөл бусуудад харуулж хүмүүжлийг хөтөх хэрэгтэй. Өөрийн бидэ харуулж гадна өрөөл бусуудад харуулж хэрэгтэй. Дарын өөрийн бидэ харуулж чадмаа гэсэн өрөөл бусуудад харуулж чадаа шүү дээ. Монгол хүнд одоо гагцхан мод гал болохгүй гагц хүн айл болохгүй за дим дим дайн дээс ирчин дайн гэдэг сайхан сайхан өгөөд байдаг. Тэр ч юм бол одоо бүр энэ хамгийн нэг харилцаа тогтолцоо юм да яаж байгаа юм шүү. Иймээс харуулцлагаас хамгийн тогтолцоо бий болдог байна. За тэгвэл одоо харуулцлага бол альба амжилтын суур байх. Чи харуулцлагатай маяг сайн амжилт хүчтэй. За багаас өөрийн биедээ харуулцах. Хани жилдээ харуулцах, айл гэдээ харуулцах, ишээс нийх мэддээ, улас үндэстэн ястандаа, улас гүрэндээ харуулцах явах хэрэгтэй. Манай дээд дундын сурагч нар бол одоо нилээд одоо үжил бодлын талаар бас нилээд боловсруунгүй тийсэн хандаж байна. Ийм үсэс манайханда юу төлөө сурч байна? Бид юугийн хайрлаж явна? Тэгвэл айл гэдгийн хаан ган ганшлий чи уламжилж явах. Тийм ба таныг айл гэд ямар жагшилтай байдий аа үеийн хантар сайхан өвөг төсөөс нь уламж ирсэн тэр сайхан таны гэрийн төлөө зан гаслан уламж яв. Тэгэх юм бидний энийг өндөртэй ястаас уламж ирсэн энэ нэг сайхан өвөг төсөөс нь зан гаслий чи уламжилж яв. Энэ бол бичний

0: манай дээд түмний хүүхдүүс баар одоо бүр ойлгоод дийлэн иймээс манай гэрийн ахмууд хүүхдтэй харилцагын хүмүүжлийг бол сайтар хийж өөрийн биеэрэн дүрм дуурал болж явахын тусад одоо манай гэрийн ахмууд болоод таавал өөрөө нь одоо илүүхэн энэ талаар одоо суралчж судалж хүүхдтэй энэ дуурал болох хэрэгтэй юм байна. Бид нүгүй одоо гэр бүлийн сайн хүмүүжил хүүхдийн хүмүүжлийн талд сурч судалж анхаарч ажиглаж цаг төртэй зохицуулж хүүхдийн ха насны онцлог зохицуулж сайн хүмүүжүүлэх өрөн ухааныг сурах нь бол төлөв чухал байна. Одоогийн цаг үед бол манай гэрийн ахмуудад бол тун шаардаж байна гэж би үл ингэж үзэж байна. Нэлээд бол манай хүүхдүүдтэй нэг харилцагын хүмүүжлийг хийх нь бол тун чухал байдаг. Гэж бол миний ангид үсэн ийм нэг үсэр гаж өгсөн. Одоо миний нэг манди дүмдийн сурагчтай энэ эрэгтэй хүүхэд энэ бол одоо ингээд энэ хүүхэд бол одоо сулаг нь бол нэлээд сайн. Одоо ангидаа баг өмнө 1 2 3д явна. Ийм хүүхэд. Юу ч энэ хүүхэд бол сухад дурггүй. Танаас нь одоо би сухгүй. Би сургаа сухгүй. Одоо би одоо гадна гарч одоо хөсөн ажил хийнэ. Тэр үед ч одоо хүүхэд одоо дөнгөд дээд дундад орж байгаа хүүхэд чинь одоо багаштай. Энэ юм бол насанд хүрсэнгүү, ингээ хөсөн ажил хийх үсэ болохгүй. Хүүхэд одоо энэ бол заавал одоо харна. Тэгээ ингээд одоо ахмууд нь уу болохгүй. Харж болохгүй одоо ч сургаа суу. Одоо ингээд сургуулаас манаас одоо ариун хэсэгтгээ сухгүй. Ард нь одоо аргагүй юм хүүхэд өөрөө нь одоо яач ч яадаг. Заавал явна. Тэгээд гэрийн ахмуутай ярилж байгаа бид одоо хийсэн яаж энэ хүүхэд юм нэг сарктий явуулж өгч ба. Тэгээд явуулж өгчэд ямар байдал хатдаг юм бай. Тэгээд ингээд нэг сарктий яваад одоо бас ирэхгүй. Ингээд юм хушугаар байна энд хоороор байна. Тэгээд би нүүдөр тний олж байгаа одоо олоод аваад одоо ярилцгээ. Тэгээд би ингээд асууж бид чи юу асуудгүй заа. Би гагцаар амьдрах би яаж амьдрал үхгүй. Би гаул энэ ингээд сурах энэ амаргүй байна гэж. Амаргүй байна гэж. Тэгээд ингээд бид өгч чи одоо одоо сурах амаргүй байна уу чи хүний нэг нас гэдэг чинь хол байна гэж. Ингээд чи одоо өөрийн биедээ гагцхан чи өөрийн биеэн бодохоор бодвол чи одоо сухгүй бас яа болохгүй. Хамаг наачтай чи одоо баг хүүхэд байхад бол хамаагүй. Ажиж идэмсэнтэй хамаагүй. Өлтрийн нас хүрээд ирэх үед чи яаг амьдрнэ вэ? Тэгээд чи одоо нийгмийн дараа сулна. Тэгээд чи чи урс бүрэндээ харуулчихгүй нэ учир. Одоо зүгээр дараагаар чи өөрийн биедээ харуулчихгүй, айл гэдэг харуулчихгүй. Гэхдээ улс үндэстний нийгэмд харуулчихгүй. Чи юм нэг бичихгүй балай хүн юу ч хийдийхгүй. Тэгээ ямар цагт бүтээд ирэх үү нийгмийн дараас болно. Энэ одоо чи яана? Ахгүй шүү гэж ингээд одоо цаанах үтхлийн талаар одоо нэг харилцагын талаар ингээд хөнгөл хийлээ. За хожим айл гэр болон эхнэр өрөөвн хүүхэд сухад гараа энэ бүгдэн бүр харуулчих хэрэгтэй шүү. Энэ харуулсаас болоод чи даавал одоо сүлийн мөрийн хайж энэ гам мөрөөр нь ингээд явах хэрэгтэй. Их суулаан төлсгөл зоохоод чи хөдөөдөө гараа суух энэ бүрэн болдог учир. Тэгээд ингээд үжил санааны хүмүүжлийг хийгээд ингээд цаанах үжилийн ингээд ярээд өхөд миний хүүхэд бол одоо үнэн ухаарч хүчтэй ирсэн, эргэж ирсэн. Ингээд одоо их сургуулийн оюутан болоод одоо нийгэмдэр одоо их сайхан айл гэр болоод ингэж амьдрал байдаг. Ингээд бол миний сурч үлдэгдгээ яана. Өвчин төр удаанаа тэмдэг яриагаас би одоо ариун юм олж мэдсэн. Тэгээд би өнөр бүтэж ирсэн гэж ингэж хэлдэг юм аа. Энэ одоо манай хүүхдүүс маань одоо энэ талын энэ харилцагын хүмүүжлийг хөтгөх нь бол төлөв жохол байна. Манай гэрийн хүмүүсийн талаа энүүхэн хүмүүжлэх нь бол том жохол байна гэж бодож байна. Тэгэхээр ингээд одоо эцэг их хүн одоо илүүхэн суралцаж, илүүхэн хүмжүүлж, илүүхэн дуурал болох энэ бол тун чухлаа. Ингээд эцэг их хүнээ тархинд хэдий сайн мэдээлэлүүд байвал хүүхдийн яс чус болоод тарих зүрхэнд тэтгэх чинээн сайн мэдээлэл бичигдэнэ гэдэгт бид бүхэн яндаа бүр итгэж явах чухал та юм байна. Энийг нь бол итгэж явах яа гэдэг таяад үзвэл өөрөөлж байна. Ингээд манай ахмууд бол өөрөө суралцаж асуудалж за хүүхдтэй нь илүүхэн юм мэдүүлж хүмжүүлж явах нь том чухал байна.
1: За өнөөдрийн нөтрүүлгээр наавахш маань одоо дээд дундын сурагчдад хайр харуулчлагын хүмүүжлийг хийх талаар гэр ахмадуудад хандвал цахан зөвлөгөө өглөө. Тэгээд чаг жаван гаргаж ягаад манай нөтрүүлэгт холбогдож сайхан ярилцлага өгсөн тандаа маш их баярлалаа. Манай цагийн хараагаас болоод өнөөдөр ярилцлагаанд хүргэе.
0: Одоо зөвхөн хайр харуулцлага болох юм үр хүүхдээс үр хүүхдэд хүмжүүлж та биднаас ихлэн үр хүүхэд хүртэл Oui, oui.

0: ярээн, намтай, үр үрээрээн, бичигтэй, удан удмаараа сойлтай, ухсан ухсаагаараа гэгэрэлтэй болтгой гэж өрөөнд зүгнээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлүүлж байна. Баярлалаа шүү та нартай.
1: За, сайхан ирүүл тогтог болтгой. Танд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар энэ төрөд өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэй хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болж чая.

За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэй жолгож байна. Сайхан амарчгаасан уу? Та бүгдэнтэй өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Би энэ нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдон Жижиг байна. За ингээд сонсогч та бүхэн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаард хамтаахыг найдаж байна. Өнөөдөр манай аялгын нөтрүүлгийн 45 өглөө тусгай дугаар явах болно гэд 45-аа сайхан ярилцлага хийн гэж сонсогч та бүхэн бас манай нөтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. За манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа, мэндостой орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Өнөөдөр маш олон хүмүүс бас их хурдтай орж ирсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амарчгаасан уу. За эрхий дармын тавас яваад эхэлсэн. Ингээд манайхан нөтрүүлгийн чааш нь бүр найжин тойрох холбоо сүлжээндээ илүүхэн хуваалцаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Баярлалаа.

0: Чие өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд нэгэн жочин ирсэн байгаа. Одоо манай видео дугаар дээр орж ирсэн хүмүүс бүгд олж харж байна. Жармууд нь бүр танаад гарцсан байна шүү. Багшаа сайн уу гэж найраг багш ирсэн байна гэж төвжэн болж байна. Тийм өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд манай аялгын нөтрүүлгийн мань хуучин сонсогчуд бол бүр сайн мэднэ. Жаас манай нөтрүүлгээр олон жилийн өмнө ирт сайхан ярилцлага өгж исэн. За Шилэн гол аймгийн Хөөчрөгч уугар нутгатай Шилэн гол аймгийн 1-р томц сургуулийн багш Жалгадуучин Найрах Морилон саатсан байна. Баярлалаа хөтлөө, сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу?
1: Сайхан амарч байна.
0: Улсын гоодлаа.
1: Тийм шүү дээ.
0: Уран бүтээл тавлгу.
1: Аа, уран бүтээл ус. Гэтэн уран бүтээл өвлүүлж игээ.
0: За. Тэр юу гэж нөө манай сонсогч маань өндөр томд байх үед шинэ ирж исэн маш одоо гоё залуу багш байсан гэж ин одоош гисэн гоёор юм байна гэж баярлаа. За баярлаа манай хөөч сарын сайхан залуу гэж. За ингэ баярлаа манай сонсогчуд маань үзэгчүүд маань бас сайхан урам өгч ин найрахтайгаа уулцсан гоотсон байна шүү. Уул нь бас ингээд уран бүтээлүүдийг одоо их идэвхтэй араараас нь гаргаж тэгэд найргийн олон сайхан дуунууд ус манай арааж уугаар сонсогчдод хүрч байсан, аялгаа нөтрүүлгээрээ дамжаад хүрч байсан. Сүүлийн үед ер нь одоо амьдрал ахвай гэдэг илүү хүч тавьж гин уу, уран бүтээл дээр уран бүтээлээ бас алдахгүй хажуугаар нь чухт нь авч явж гин уу.
1: За, юуны үрд уулдаар Шилэн гол арааж байгаа сонсож байгаа, үжиж байгаа үжигчд сонсогчдод бүгдтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргье. За, ингээд Шилэн гол арааджуудтайгаа уулзж байгаа удлаа, аялгаа нэвтрүүлэхтэйгаа уулзж байгаа удлаа, сувдтайгаа гэсэн уулзж байгаа удаж чинь шүү. За, төрөлж ихэр бол одоо аялгаа нэвтрүүлэг гэвэл одоо яг их сургуулийн төгсөөд адалдан гараад тэгээд ирэхэд бас нэг хэдэн уран бүтээлтэй ингээд одоо төгсөөд ирсэн байсан. Тэгээд тэр үед одоо их анх бол одоо аялгаа нэвтрүүлгээр энэ хөөрийн уран бүтээлээ Шилэн голын үжигчд сонсогчдоо ингэж сонсуулж дарахаж байдсан. Ийм сайхан дурсамжтай байдсан. За, ингээд энэ хүн нөтрүүлэгдэн тахнтаа орсон доо толих сэтгэл өндөр толих баяртай байна.
0: За, баярлалаа.
1: Тэгээд одоо ээрийн үеэр бол одоо өөрийн гол дуу ажил ажилч чи өөрийн айлгэрийн амьдрал гол дуу энэ дээр одоо илүү хүч тавьж байгаа шиг байна.
0: Өөр хүүхэд тэгээд
1: тийм хүүхдээ одоо бага сургууль байж байгаа.
0: Багш хаасан та яриахан гэж сайхан яриа тавьчих шиг гоё намтай ярьж байна.
1: Өдөржин одоо өдөржин сурахтайгаа ингээд хичээл орж байгаа юм чинь тэгээд.
0: За, ер нь багш хүнээ жаргалж оолн гэж байдаг бол магадгүй ажил төрөл болгонд бас хичүү тал тийм ээ, тэрний сайхан тал байдаг. Багш хүнээ жаргалж оолн гэж байдаг бол таны хувьд жаргалтай зүйл нь юу байна? Хичүү тал нь юу байна?
1: Жаргалтай зүйл гэж одоо айлгэрийн ачаргал энэ бол бүрмөтэн сайхан ачаргалтай байж байгаа. Энэ бол одоо миний ачаргал. Дараа нэг нь бас одоо өдөржин сурагчудтайгаа чух сурагчтай ирэхөө өөрийн мэдж байгаа мэдлэгээний ингэж гхичээлээр дамжуулж мэдүүлж сургуулж ингэж байх нь бас миний ачаргал юм аа. За, одоо гүчир зовлон гэвэл одоо над тулгардаг гүчир зовлон гэвэл биндээ гэвэл одоо тэг чалгалт ч тээ. Миний цаашгаа хичээлч одоо химийн хичээл шүү дээ. Дээд дундын хим одоо шууд гол хичээл төрөл. Тэг чалгалтын хувьд орно. За, тэгэхээр ерөөсөө над нэг малгай байдаг. Одоо нэг эсвэл нэг зүрхэндэг чолоо байдаг гэдэг юм уу. Тэр бол одоо тэг чалгалт та. Тэгээд сурагчтай одоо тэг чалгалт та ороод хэрхэн шалгадаг бол одоо сайн шалгасаа баярлах нь анхны шалгасаар одоо урам мод явуулчих нь. Тэгэл одоо ийм хүүдэл жовлон байна гэж хэлж болно одоо.
0: Тэрхүү жовлон гэж заавал нэг жовлон гарах гэд хөрвөл тийм аа.
1: Заавал
0: нэг жовлонтой тал юу вэ гэж тоочлуулахд хөрвөлэн л одоо бас хэчүү. Хэжээд одоо хэжээд л өчтэй жирхэндэн тийм аа. Тэгэх хүүхдүүд минь шалгалтандаа яах вэ гэж тэг төгшиж явдаг юм байна. За, энэ бол бас багш хүнэ. Гэхдээ олон сайхан шав хүмүүжүүлж ийнэ гэдэг бол багш хүнэ хамгийн сайхан тэр ач жаргалтай тал нь байдаг байх.
1: Аа,
0: хүүхдүүдтэй өөр эмэтсэн мэдлэгээ тэр хүүхдүүдэд түгээж ирээдүйн тэр мундах хүмүүсийг бэлдэж ийнэ гэдэг бол бас багш хүнэ жаргал шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо ийм нэг сэтгэлдээ ийм нэг юу байх учраас бол яг энэ энэ нэг юугаасан болоод бол одоо нэг илүү чармаа шүү дээ адлах үед тийм ээ нэг илүү чармаа чадталдах за иймэрхүү яж байгаа.
0: За. Манай сонсогч маань хэлж байна. Аа химийн багшийн дотор хамгийн сайн дуучинг нь дуучны дотор хамгийн сайн химийн мэдлэгтэй хүн гэж байна. Тийм ээ. Найргийн таа оноо химийн багш гэдэг нь заавал дуртах ёстой.
1: Сайн өөрөө дуудаа гаргахлаа ба.
0: Манай найраг бол одоо залуу дуучин гэж тодорхойлж байна. Гэхдээ яг өөрөх нь ажил мэрэгжил болохоор химийн багш. Тэгэхээр хүмүүс хэлдэг химийн одоо нөө дуучны дотор хамгийн сайн химийн мэдлэгтэй хүн тэгээд химийн багшийн дотор хамгийн сайн дуулдаг гэж.
1: Чи тийм засварлагдан гарч ирж байгаа гэж байна.

0: Тэр нэг чөлөө орчгоо завсарлагдан гарч ирсэн гэж. Арай зүгээр.
1: Шя наяр гэ таньцгаа хүн бол бас манай видео дугаар дээр ариун хүмүүс орж ирж байгаа. Наяраг багшиг чинь наяраг ах гэж байна. Тэгээ таны өс ариун хүмүүс таньж байгаа юм байна. Ер нь багш хүн бол одоо ариун шавтай байдаг. Гэрээ ахмад одоо ээж аавоо тэгэл танил ариунтай байдаг шүү, тийм ээ. Наяргийн хамгийн анхны бүтээл гэж би наяргийн бүтээлүүдийг одоо өнгөрсөн бас бид нар бол одоо сайн сонсч ирсэн юм чинь байна. Өөрөө та бас уран бүтээлийн үйлчлэгээ хийгээд бас амжичихсан тийм ээ. За тэр юм уу ярий. Тэгээд өөрөө бас одоо дууны олон сайхан дуусан дууны дотор дууныхаа аяа өөрөө бүр бичсэн байдаг. Өөрөө хийсэн байдаг. Тэгээд ер нь одоо энэ талын авьяас би бод чинь ер нь дуулах ёстой хүн байж байгаа хэлтраад энэ химийн мэрэгжил рүү орчих уу? Угаасаа энэ жийл бол одоо сонголттой. За би химийн мэрэгжилд дуртай гэдэг юм уу, тийм ээ. За энэ юунд дуртай гэж сонгосон юм уу? Эсвэл одоо яагаад багш болчих уу? Яагаад багш болчих уу гэж.
0: Тухайн үед одоо дээд шалгалт шалгах үед байна. Урлагийн тийм шалгалтаар шалгасангүй юм чинь да.
1: Аа
0: тийм. Тэгээд
1: тэр үед ойлголт байсан уу?
0: Ойлголт байсан гоо.
1: Дуулдаг байсан уу?
0: Дуулдаг байсан.
1: Хэд аль үеэс эхлээд бол сурахч байхаас үеэс үү?
0: Бүр анх тунд дээд тунд. Баг сургуул бүр дуулдаг.
1: Дуртай.
0: Бүр дуртай.
1: Тэгээд энэ нь одоо хожим бас нэг ингээд нэг энэ урлагийн замаар явчих гэсэн бодол орж иж үү тэр үед?
0: Одоо бас спорт төр байдсан.
1: Тэр үеийн хүүхдүүд бидний аян хүүхдүүд ойлголт гэдэг бас яхан балархах шүү, тийм
0: үү? Бас балархах юм, бүх юм бүр балархах шүү.
1: Тэгээд ээж аа бас гоё сайхан чигэлд гаргаж өгдөг гүч юм уу?
0: Тийм, тийм.
1: Ер нь тэр үеийн хүмүүс жоохон тэгэл бүрэг хилэл өнгөрчдөг байсан.
0: Ямар хүн шиг. Тэгээд л одоо юуцэн тэр одоо телевиз юм уу, арааж уу, касет дээрээс одоо ариун дуучныг сонсод болдог гэдэг. Энэ хүмүүс яаж дуучин болдог, яаж юм жамаар явсан гэдэг юм уу, бас тийм ажил төрлийн тухайн үед одоо ажил төрлийн тэмдэгөө сургамжил одоо манаасын юмд чих сонорт одоо орж ирэх байх.
1: Тийм.
0: Тэгээд л одоо юуцсан дөдөмд орлоо. Тэгээд одоо сайн давтад сайн суралцж одоо дээд шалгалт өнгөрсөөр л одоо болчихно л гэсэн шиг тиймэрхүү л бодлоо. Тэгээд дээд шалгалтаар дамжаад л багшиг сургалж орсон байхгүй та. Тэгээд бас их сайхан химийн залурд одоо яг миний мэдүүлсэн бас химийн салбар биш ээ. Амьд утсын салбар байсан. Тэгсэн чинь төрөө чи одоо ингээд салбарыг шилжүүлж аваач гэж болно гэдэг. Тэгээд намаа нэг шилжүүлээд л химийн салбарт орсон байж байгаа.
1: Амьдралыг өрхөөр өөрөө өрхөхгүй л химийн салбар руу алхаад орсон байх
0: юм. Тэгээд шууд л намаа тохиролцоо гэсэн үг. Тэгээд төгсөх үед одоо яг тухайн үед Шидэнгол аймгийн 1-р дамж сургууль Хувчин дан бол Шидэнгол аймгийн Монгол дамж сургууль шүү дээ. Яг багш хэлсэж исэн. Яг химийн багш хэлсэж исэн. Тэгээд тэр хэлсэх тэр юмд нь ороод л шууд энэ сургуульд нь буцаад өөрийнхөө сургуульд нь чигээд л хэсэгтэй багшлаад ирсэн байж байгаа.
1: Энэ сургуулаас төгссөн
0: байх. Энэ сургуулаас бүр төгссөн шүү. Анх дунд тэгээд дунд бүр энэ сургуулаас. Тийм. Чигээд эргээд олдоо одоо дуурлага анхүү олонтаа одоо хайрцсан чаг үеиг бол одоо их сургуулийн чаг үед их сургуулийн хугацаанд одоо олон найз нартайгаа одоо тухайн үед хамтлах одоо ямар хөгжмийн хамтлах за ингээд тоглолт байжсан. Тэгээд төгсгөн үеэр бас тухайн үед чинь нэлээд ариун дуудууд ингээд гаргацсан юм шин та. Найзуудтай энэ чух. Тэгээд бас тэр үед ч одоо яг шингээлт хийх ч юм бас одоо яг одоо компьютерээр эхэлж одоо тэр үед хүмүүс эхэлж ингээд хийжсэн.
1: Тийм.
0: За тэр үед нь тэгээд бас төгс үед нь хөдөн дугаан шингээ гаргачих яагаад. Хөдөн дуутай яг төгсөөд л гарч ирсэн юм аа.
1: Аа,
0: эргээд сүүлээр бол одоо нэгт адалтай болсон юм шин та. Тэгвэл адлын чөлөөгөрөө энэ хүү өөрийнхөө дур бахааныг одоо нэг адлын чөлөөний дур бахаа л гэж бодож
1: тийм аа.
0: Тэгээд дуу хөгжим хийгээд л ирсэн. Тийм. Тэгээд нэг хоёр жил нэг бүтэл юм хоёр бүтэл чигээр гаргаад. Ингэж явж байгаа.
1: Байна. Өөрөө одоо ингээд яг сонгосон мэрэгжилтэй. За тэр мэрэгжлээрээ бас ажиллачихсан тийм ээ. Тэгэж хажуугаар нь бас өөрийн хамгийн сайхан тийм дуртай бас дур бахтай жийл байна гэдэг нь бас энэ амьдралыг улам сайхан баялаг болгоно шүү, тийм ээ.
0: Түүнийг
1: бас жив жамаар явуулдаг гэж
0: үзсэн.
1: Тэрвээ бид нар ажлынхаа завсардаа яг өөрийнхөө маш гоё дуртай тийм юм сонгож чадсан гоо тийм дур бах юм авьяас байсан гоо бол одоо тэр ажлын чөлөөгөр бид нар юу хийх вэ? Юу ч хийж болно. Тэгэхээр н ийм одоо ингээд сайхан авьяас юм уу дур бах байна гэдэг үг хүнийг бас зөв хүн болгох. За тэр ажлын

0: чөлөөж аваныг зөв ашиглах, илүү бүр цааш нь үр бүтэмж гаргах амжилт олоход маш их тусалдаг юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Зөв дурс сонирхол юм өнөхөр тэрийг хүмүүжүүлж, бас тэрийг хайрлж, хамгаалж, хөгжүүлнэ гэдэг үл өнөхөр чухал.
1: Тийм. За одоо ч гэсэн хүн болгон адлын чөлөөгөрөө тамир хийж юм, жишээлбэл өөр нэг юм сурж юм.
0: Энэ
1: ч бүр болно шүү дээ. Бүр чиний адлын дараас юм уу? Эсвэл дараас байвал тэр чинь бүр өнгөлж өгнө. Чамд шинэ сайхан энерги хүч өгнө. За ангитай юм бол нэг чиний одоо маргаашийн амьдрал, чанахшлын амьдрал нэг сайхан болно шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэнгүүд дур бах их чухал байдаг юм байна.
0: Тийм, ажлын чөлөөгөөр одоо дуртай юм хийдгээ гэсэн манай мөөг юу хэлж байна. Гүй ээ, дуу өгч минь урлагийнхаа чөлөөгөөр ажилтдаг юм биш үү гэж. Мөөг одоо манай багш яах гээд байна уу нэрвэх ши.
1: Адлын чөлөөгөөр дуулдгаа гэж.
0: Тэгсэн чинь дууных урлагийнхаа чөлөөгөөр ажилтгаа гэж. Тэгэхэр одоо таньсаг ингэж мэрэгдлээ сайхан зүв сонгож мэрэгдлээрээ гоё сайхан ажиллаж байна. За хажуугаар нь бас сайхан дуу урлагийн жамаар одоо өрийгөө хөгжүүлж байгаа хүнд авчихвал хүүхэд хүмүүжүүлэхэд бас энэ бас тусдамжлаг болдог байх. Дуу урлаг гэдэг одоо нэг хүн хэлсэн байдаг шүү дээ. Урлаг ялангуяа дуу хөгжимд дуртай бахтай хайртай хүн буруу жамаар явдаггүй гэж хэлсэн байдаг. Яагаад тэгэхээр тэр хүний дотоод сэтгэлийн маш сайхан өөдрөг баялаг сайхан болгодог. Тэгэхээр энэ навч хэлвэл таны одоо олон сайхан хүүхэд хүмүүжүүлж, сурагч хүмүүжүүлэхэд бас маш их тустай болдог. Таны дотоод сэтгэл автай бас баялаг, сайхан тийм ээ дотоод одоо яагаад гэвэл дуу өөрөө дуулдаг. За тэрнээс гадна өөрөө бас дууныхаа аяыг бас бичдэг, хөгжмөй хийдэг болохоор таны дотоод сэтгэл маш гоё одоо 7 өнгөөр солонгорсон гэж хэлэх үү одоо тесттэй илүү баялаг байдаг байх гэж бодчихно. Тийм хүн хүүхдэд хичээлж байхад хүүхдийг хүмүүжүүлэхэд бас өөр нэг өнчгөөс гардаг.
1: Тэгэхээр тийм байхаа гэж би бас бодож байна. Тийм байдаг байлгүй. Тэгээд одоо дээд нэг болгонд ингээд шинэ сурагчуд ирэхэд л сурагчуд хараас нь яцгсан юм битгүү. Тэгэхээр намайг мэдсэн байдаг юм аа. Багшд дуулдах шоолаг атал. За ингээд иймэрхүү нэг хүнд нэг юм нэг хүү анхны одоо төрөгдөл өгч магадгүй тийм аа. За энэ хүү төрөгдөлсөн болоод энэ хүмүүд сурагчд чигээд миний хичээлээ сонсох үедээ одоо нэг өөр нэг тийм харж байгаа өөр нэг үжилтээр өөр нэг хараасаар бас энэ хичээлийг ингэж сонсож магадгүй.
0: Тийм.
1: Тийм. За ингээд энэ хичээлдээ одоо жирмэнч дуртай, бахтай байж ч болно. Тийм ээ.
0: Тийм.
1: За ингээд бол бүр хоёр хоорондоо бүр ашиглах тустай л гэж
0: бодож
1: байгаа.
0: Ер нь өчиг их болгосод ч гэсэн адилхан багш нар бүр адилхан хүүхдийг хүмүүжлэхэд юу нэрд хүүхдийг өөртөө татах тэгвэл хүүхэд чамаа сэтгэлийн угаасаа биширсэн байдлаар чихэн ч гэсэн сэтгэлийн угаасаа хүндэлж биширсэн байдлаар үгийн сонсдог ш тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: хүүхдүүд чинь бүр айлхан бид нар ч гэсэн одоо биширч бахархдаг хүнээ үг нь их явууртай байдаг. Тийм болохоор үнэхээр манай багш бол авьяаслаг багш шүү гэж биширч хүндэлсэн байдлаар бас илүү бүр үгийн сонсож тийм ээ. Илүү хичээлийн сонсдог.
1: За энэ манай сурч байж байгаа. Уул манаас хим сурахын дагуугаан дууд багч.
0: Одоо гэл тийм ээ. Энэ харин болох арга шүү. Та нарын сургуулийн ингээд сурсан одоо найраг багшийн шав болоод сурагч болоод очиж байгаа хүүхдүүд бол үнэхээр сургуульд бас тийм ээ дэмий суухгүй байна. Мөрөгчлийг бас хажуугаар нь сурчих нь дууны мөрөгчлийг бас сурчих нь.
1: Одоо зүгээр өөрийн одоо уулан байд уулан тамал тийм ээ. Тэгэхээр өөрийн дуртай тухайн сурахтаа ингэ цаахаа өгдөг.
0: Аа.
1: Одоо яг мөрөгдлийн гэсэн юм байхгүй. Өөрөө бол тусгай мөрөгдлийг сурсан биш шүү дээ.
0: Тэгээд
1: дуулах мөрөгдөл ямар яаж ингэж гаргадаг маргадаг. Энийг юм би хүнд бол жаач чадахгүй шүү дээ. Зөвхөн өөрөө л ингэж дуулсаар л тэгэл өөр ингэж хоолойноо юу тэн дээр ингэж тогтсон юм уу? Өөрөө бол одоо дуулж чадна.
0: Гэтэл
1: хүнд бол жаач өгөх юм уу гэсэн л одоо
0: Дэлгүй
1: дуу жаах тамал яг хэлэхгүй ээ.
0: Химэлж ачаадно.
1: Химэлж ачаа.
0: За манай жалуу дуу чинь Тамира тайм гэ байдаг шүү дээ. Тамира хэлж байна. Би ус найрвах шин хичээлийг сонсъё гэж бодож байна гэж байна.
1: Аа тийм Тамира байна.
0: Тамира орж ирсэн байна.
1: Тоглолт орж ирсэн.
0: Тийм байха. Тамира ер нь өнөө жил бас олон тоглолтуудад их яруу өнөө жоны үл их яруу өнгөрүүлсэн. Тамирагийн тоглолт бас арва.
1: Тийм, Тамирагийн сайхан дуу байна шүү.
0: Тийм. Манай нөхдөр үлгэр чочноор орсон.
1: Тийм.
0: Тийм. Сайхан шүү. Чи За ингээд эрхэм мөндөд сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нөтрүүлгийн гаргийн дөрвөн болгондоо явагддах 45 өглөө тусгад дугаараа сонсож байна. За өнөөдөр манай нөтрүүлгийн өрөөнд шилийн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн химийн багш заавал тодорхойлно тэрийг тийм үү? Химийн багш залуу дуучин найрах морилон саадсан байна. Өнгөрсний одоо он жилүүдээр манай аялгаа нөтрүүлэг 2008 оноос анх одоо нөтрүүлгээ эхлүүлжсэн. За тэр үеэс ахуулаад одоо найргийн сайхан дууран бүтээлүүдийг бас арааж угаараа чачиж сонсогчдод хүргэж ясан. Ингээ олон сайхан уран бүтээлүүдийн хуваалцж исэн манай найрах ус манай нөтрүүлгийн өрөөнд одоо тэр үед чинь манайх чинь өмнө асард байсан шүү дээ. Тэгээд найрах ирж оролцоод сайхан ярилцлага өгч исэн. Тийм болохоор манай хуучин сонсогчдын хувьд авч хэлбэл одоо найргийн дуу уран бүтээлийн хувьд антахгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бас сайхан одоо тухайн үед мэрэгчлээ яаж сонгож исэн гэдэг дурсамжтай сайхан яраануудаар манай нөтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгээд манай сонсогчид маань ялангуяа видео дугаар дээр орж ирж нөтрүүлгээ үджигээ сонсогчид маань бас сайхан урам хайрлж сэтгэгдэлд бас өөрсдийнхөө бодол санаа сайхан зүйлүүдэд хуваалч чинь та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь хүнээ амьдрал одоо би бас дандаа ярьдаг хүн амьдралдаа байнга дурсамж бүтээж идэг бүтээсэрч байх болно. Сайхан дурсамжуудыг бүтээнэ гэдэг нь эргэн харахад амьдрал одоо бидний явж ирсэн уулмөр өнгөрүүлсэн амьдрал утга уулахтай санагддаг. За тэгээд өнөөдөр үнэхээр нэг дурсамж өсгчгээр хуучин дуунаас нэг сонсгоч хий гэж бодож байна. Найргийн одоо шин дуунуудаас мэд сонсхий. Дуурдаар нэг хуучин дуу сонсъё. Тэгээд энэ хуучин дуунаа ховдог гэх юм одоо бидний дурсамжтай дурсамж яратай холбоотой болохоор гэн дулсан нэг хочин дуунаас сонсъё. Тэгэд энэ дуу сонссны дараа та бүхэн бас одоо тухайн үе ягын дуугийг сонсч исэн нөтрүүлгийг үжиж исэн тэр сайхан дурсамжууд сэргэх байхаа гэж бодож байна.

0: Чиа, манай найргийн дуусан 3 даваа нэвтрүүлгийн гол дуу. Гол дуу гэж юу? Эн чин одоо эртний учир да. 9 он ч юм уу? 2009 он ч юм уу?
1: 9 он юм уу? 10 юм уу?
0: 9 он шиг санагдчихна. Би үс яг тухайн талбайд нь үжижсэн юм чинь.
1: Тийм, яг шилэн хот дээр ирээд тухайн үед 3 даваа нэвтрүүлгийн 7 талбай шингээлт хийжсэн юм аа.
0: Тийм.
1: Тийм. Чиг тэр үед тэр үед ч одоо 3 даваа нэвтрүүлгийн тэр юу ч хамгийн
2: Ноо. Хөөе. Хөөе. Тий. 3 дугаар нэвтрүүлэгч нь 9 оны үеэр, 2009 оны үеэр Шилэн хот дээр яг залгаад нэг 7 талбай ашингөлт хийдсэн. Тэгэл тухайн үед нэг талбайных нь яг төгсгөл дуугийн бид болсон юм аа тэр үед. За одоо сонсоход аймаар гоё сайхан дурсамттай байна.
0: Тэ гоё санагдчихна. Тэ гоё санагдчихна.
2: Залуу нас.
0: Тэр өнөө халигдсан, шалгалсан.
2: Тийм, тийм.
0: Гал чалуунаас бодгож гинөө.
2: Тийм, гал чалуунаас гэж хэлсэн шүү дээ.
0: Сайхан байж шүү тэр үед тийм ээ. Тэгэд энэ нөхтрүүлэг хүмүүс зөте нөгөө дууралж бахархаж өвчдөг нэг нөхтрүүлэг байсан учраас тийм ээ. Хүмүүсийн бас олон сайхан дурсамжууд одоо сэтэрсэн байхаа гэж бодож байна. Гоё. Тэгэд энэ яг тухайн талаад үжижсэн болохоор нь бас надад их соогдaltaй байна. Тэгэд одоо чиний дуунуудыг сонсож байгаа үед энэ дуу сонсохтой зэрэг сайхан дурсамжтай яг тэр он жил бочиж ирсэн шиг бодгочжила. Тэгэд өнөөдөр энэ дуугийг бас яалтчгаар сонсохчдоо сонсохёо гэж бодож ирсэн. Яг одоо 9 он гэх юм уу 10 он гэхэд бас тэр үед бол шин ажил дээр гарч ийн. За хажуугаар нь бас дуу хөгжим гэд тэр үед бол яг одоо баг дууны ай энтриг ид их одоо урамтай гэж хэлэх юм уу? Тэгж бичсэн үе юм болов гэсэн надад бол тэгж бодлоорч.
2: Тийм. Тэр үед одоо яг төлөв гарсаар л одоо гэрдэн гитараа мараад л ингээд л гэншэл.
0: Тэр үед
2: чинь би ч одоо дуу бичнэ гэсэн л нот одоо сайн Нот ингэ бичдэггүй шүү дээ. Нот бичид нот сайхан үжиж чадахгүй шүү дээ.
0: За, шууд бадрамжээр үү.
2: Тийм шүү дээ. Ингээд гитараа одоо гитарын гаан юугаараа. Тэгээ хөөш юм хэлж шүү дээ. Яг тэнгүүрээ ингээд тоглож байгаа. Тэгээд айн орж ирээд л. Тэгээд тэрийг ингэ чөдөл авчихдаг.
0: Вау. Ямар ямар ч юм.
2: Тэгээд эргээд одоо айн ор ирснийхэн дараа эргээд найзууд юм уу? Эсвэл сургуулийнхаа багш нар юм уу? Сайхан танд шүлэг жохол бичдэг. Ахнаар. За, тэгүрээдээс одоо шүлэггүй. За, нэг интернай шилэг таруулаг өгөхөл гэдэг. Тэгэл нэг бүтэл болгоод гар ирсдэг юм аа. Тэгэл шууд одоо шингэлтийн цогт ороод л. Тийм. Яг тэр үед одоо хамаг илүү яаж ясаа. Миний өтгөр нэг удаа би ясс нэг нэлээд харимдуу, тав харимдуу жоож гаргачихад шууд таны хоёрын аялгын нөтрүүлэг дээр тэр үед хоёр дахь удаа орцсон шүү дээ. Нэг дахь удаа нь бол яг анх одоо яг ирэхэд орцсон. Дараа нь чигэд усхай би нэг хэдэн тухайн жоочход одоо тэр их ч одоо шингэлт мингэлт их ч бас аймаар их жоос жардаг байхгүй. Тэгээд шууд би чин гитар авч ирээд л танай хоёртойгоо чуух. Тэгэлж гинөө.
0: Шууд
2: нэвтрүүлэгдэн тэгээд. Гитар тадал. Тэгээд энэ шинэ дуудаа нэг ингээд аялга нэвтрүүлгээс ингээд сатчихсан. Тийм. Тоглодуулчихсан.
0: Тэр нь бас бүр илүүч гоё ч юм уу гэсэн бодол орж. Одоо ч гэсэн болно шүү. Чи дуунуудаа, шинэ дуунуудаа бичээ чөдөлчихөөдөө шууд
2: гитартайгаа.
0: Манай нөтрүүлгийн өрөөнд ирэхэд би бас өчтөр чамраа ярьжсэн гоё. За манай нөтрүүлгийн өрөөнд гитартай ирж болно шүү. Гитардаа дуулж болно. За шинэ уран бүтээлтэй хүмүүс үл шууд шинэ уран бүтээл аваад ирчих болно. Шинэ уран бүтээл гэдэг чинь одоо маш том бэлэг шүү дээ. Үнэндээ авч хэлвэл манай сонсогчдод авч хэлвэл тэр чи одоо манай нөтрүүлгэд бэлэгтэй ирж инээл гэсэн үг шүү. Том бэлэгтэй. Нэр бас манай нөтрүүлгэд үнэхээр сайхан одоо бэлгтэй ирсэн шүү. Шинэ сайхан уран бүтээлтэй тийм ээ. А бас нэгэн сачхтай гоо нэг дуу байна тийм ээ. Тэрийг одоо дахиад манайхан сачхцсны дараа сонсож болно. За манай найргийн дуу уран бүтээлүүдээс сайхан сонсъё гэвэл одоо өгших софтод нэвтрээд манайхан өгших дээрээс найраг гэж ирээд тэгээд доор нь тодорхойлоо химийн багш гэж заавал тодорхойлж ирэхгүй болохгүй. Би өгшөхөд хэлжийгээд бичүүлнэ.
2: Бичүүлнэ гэж.
0: Доор нь химийн багш шиг хаалтан дотор. Өгшөг дээрээс манайхан одоо сонсож байна шүү. Тэгээд манай найргийн шин сайхан уран бүтээл ирсэн. Одоо хайрттайгаан жугаали тийм ээ.
2: Тийм тийм.
0: Дууны шүлгийг манай бас нөхтрүүлгээр орж исэн. Аджиргал
2: багш. Аджиргал.
0: Аджиргалын шүлэг.
2: Аджиргал багш.
0: Аа, найргийн энэ хоёр багш хамтраад уран бүтээл хийсэн юм шүү.
2: А тийм шүү дээ.
0: Аа.
2: Хоёр Тэгэхээр хоёр багшийн дуу гэдэг юм уу?
0: Тийм, хоёр багшийн дуу. Хоёр багшийн. Хоёр ер нь хоёр багшийн дуу гэдэг нэг дуу гаргачих. За хайрттайгаа жугаалъя гэсэн та хоёр жугаалцсан гоо тээ. Ачиргалын шүлэг, найргийн ай, за найргийн дуусан, хайрттайгаа жугаалъя гэж. Энэ сайхан дуу бас хамтдаа сонсъё.
2: Жан дуугаа та бүдөөргөө мэрийа.

0: чи хайртайгаа жугаалъя гэж ачаргал багшийн шүлэг, найраг багшийн ажтай найргийн тулсан энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. За эхэн үндэс сонсох чи тав хүн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай жочинтой өглөө тусгай дугаар үргэлжилж байна. Гэт өнөөдөр манай одоо жочин хоймарт Шилэн гол аймгийн 1-р дунд сургуулийн химийн багш чалууд учраас найраг морилон саатсан байна гэд сайхан найргийн кадуурын бүтээлийн тал амьдрал үйлсийнхэн талаар хуваалцж байна. За өнгөрсөн сайхан дурсамжтай зүйлүүдээс бас сөхөж ярьж байна. Найраг хэдийн онд өнөө юу хийлээ? Өөрөө уран бүтээлийн бас тоглолтоо хийсэн шүү дээ, үйлчлэгээ хийсэн.
1: А уран бүтээлийн тоглолт чинь
0: 2017
1: оноо. Одоо яг 10 жил болж байгаа шүү дээ. 10 жилийн баг 9 жилийн өмнө шүү дээ. Тийм. Чөлж ихээр мөн л өвөл тийм үү?
0: Тийм өвөл.
1: Өвлийн үеэр.
0: Өвөл.
1: Тэгээд чи бас очиод надад хөтлөж өгсөн шүү дээ.
0: Тийм шүү дээ. Хамгийн гол нь тэрийгээ ярих гэсэн.
1: Ой сайхан хөтлсөн. Аж жаргал танаа юу? Танаа хөр нийлээ хөтлсөн шүү дээ.
0: Хамгийн гол нь тэрийгээ л тодруулах гэдэг сануулж байгаа хэрэг шүү дээ. Тодлаадлаа. Юу би бодож байна. Одоо ингээд нөхөн тайгаас сая ярьжсэн. Энэ бол миний ажлын гадуураа яадаг одоо өөрийн дур багтай жийлээ гэж ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхэд яг танай мэрэгжлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгжлийн ажил биш, харин одоо өннөх хажуугаараа өөрийнхөө ингээ уур авьяасаа улам хөгжүүлээд, дур сонирхолоо улам хөгжүүлээд бас өөрийн хов хүнийхээ уран бүтээлийн одоо тоглолтыг хийж ийнэ гэдэг бол танай өнгөрсөнд хийсэн танай бас өөрийн сайхан уран бүтээлүүд байна тийм ээ. Дуулсан бүтээл жаа өөрийн энэ дотор одоо аяын өөрөө бичсэн уран бүтээлүүдээс олон байж байгаа. Эдгээр одоо хийсэн ажлууд нэг талаар дүгнж амгадгүй энэ бүр хойштын одоо сайхан таны дуу хөгжмийн замналд бас илүү бүр ид хүчийг олгосон болов гэж бодож байна.
1: Тийм ээ. Тэр үед ч одоо яг адлын байран дээр гараад 10 жил болсон. Тэгээд бас тэр хооронд дуу бүтээл бас нэлээд хийдсэн байсан. Тэгээд нүсэний нэг сух чанайхан дүгнээд ингээд нэг бас нэг юм нэг уран бүтээлийн үйлчлэг та бас нэг миний өөрийн нүксэл нь шүү дээ. Хийж болдго лөө гэж бодоод. Тэр үед жоох шуудаа тэгэд нэг юмхүү одоо бах хвчэнэ шүү дээ. Тийм. Сургууль дотор бах хвчэнэ юмхүү тоолт хийж үтсэн. Тийм. Тэгээд бас одоо бодход сайхан дурсамж хайж байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгээд дуу бүтэл хийнэ гэхээр юу байг бол одоо өөрөө хадлын чөлөөгөрөө юм уу эсвэл ертөнц гэсэн нэг сайхан дуу бүтэл хийвэл өөрөө ч гэсэн нэг сух чад тойлох баяртай. Баяртай явдаг. Тийм. Энэ үл нэг дараачаар бас өөрийн хийсэн дуу бүтэл ямар нэг хүнд ямар нэг хүнээ санаа сэтгэл хүрсэн бол сонорд хүрсэн бол тэр хүнд нэгэн хэсэг нэгэн хорхох чанаа нэгэн хэдэн минут юм аа баяр басгалаа өгж магадгүй. За зүгээр энэ бол одоо юу дуу бүтэл хийх юм бас нэг сайхан утга болго юм уу гэж би бас өөрөө боддог.
0: Тийм. Энэ дуу бүтээлээр дамжаад хүний нэгэн цаг баярлал болох сэтгэл санааг нь сайхан өөдрөг болгох гэдэг үл тийм ээ. Магадгүй өнөөдөр манай нөтрүүлгийг сонсоод хүмүүс аа тэгээ энэ багшийн ярилцлагыг сонсоод за бид нар ингээд хийчихээ ажлаа сайхан хийхийн тулд хажуугаар нь дур сонирхолтой зүйлээ бас ингээд сайхан хөгжүүлж хийж болдгийн байна. Амьдрал одоо уулын ийм илүү баялаг байдгийн байна. Амьдрал гэдэг юм одоо утга уулахтай байдгийн байна гэж өөрөөс дотоод дандаа сайхан өөдрөг бодол орж ивэл бид нарын энэ нөтрүүлэг хийчихэн утга уулах бас энэ байж байгаа тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: За энэ дээр манай видео дугаар дээр авраг гэдэг нэртэй сонсогч маань орж ирээд одоо анхудаа таны нөтрүүлгийг сонсч байна. Үнэхээр гоё байна гэж байна. Найраг бол одоо хөгжмийн тим төрмөл авьяастай хүн шүү гэж үнэлсэн байна. За ингээд энэ таны дуун дээр бас энэ хүн одоо энэ нөтрүүлэг үнэхээр гоё байна гэж хэлсэн байна. За нөтрүүлэг одоо өдөр болгон хэдэн цаг нөтрүүлэгддэг юм бай гэж. За манай нөтрүүлэг бол гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөөний 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цагаар шууд нөтрүүлэгддэг гэж. За манай нутгчийн урлаг хэлсэн байна шүү. Саяын дуун дээр үнэхээр энэ дуу одоо ингээд жугаалаа явж хад машин дээр нь сонсоход гой тохромжтой дуу байна гэж хэлсэн байна. Наад тас тийм мэдрэмж орж ирсэн.
1: Тийм.
0: Яг өрх чөлөөтэй тийм нэг тийм аа. Тэгээд ингээм амьдрал амар гоё, романтик тийм санагдах гоё нөө.
1: Тийм тийм. Өрн дуугийн ч одоо аян уудаар орж ирчихэд би чгээд хад жаргал та хэлчихэ. Надад би ч гэншүүд. Гитараар гэншүүд тэгээд дуулаад шингээд явуулчихад. За чи нэг шүлэг бичээдэх. Тэгээд хад жаргалч гэсэн надад хэлсэн. Өрн дуугийн сонсохтой жиргэж юу? Сонсохтой жиргэ нэгэн яг ингээд хайрт хүнтэйгээ ингээд сайхан аялаад явж байгаа, төргийн жолоод аялаа явж байгаа тийм төрөлд орж иржээ гэдэг. Тэгэхэд сайхан үг таруулсан. Тэгэхээр энэ үг ч гэсэн би аймаар талих тоодох. Их сайхан барьгцсан үг биш тийм ба. Сайхан чөлөөттэй сайхан үг.
0: Хайрт минь баямсэглээд өглөөсөө гэсэн маягтай тийм ба.
1: Тэгээд яг нэг амс одоо тэр хөгжмөйгөө найруулхийг гэж гэсэн одоо хурдчтай. Тиймэрхүү яг аялаа явж явах тэр үеэнд хэвчүүлээд жагсан. Тэнгүүд нь тийштэй сайхан гэрээрэн айл гэрээрэн хүүхдэн дагуулаад аавчэн дагуулаад ингээ сайхан жугаалаа явах үед энэ үгийг та бүхэн сонсож болно шүү.
0: Тэгээд ер нь одоо жун чагийн жугаалаг гэдэг их сайхан байдаг. Тэгээд хүмүүс нэг одоо хөөр хөдөө гарах юм уу жугаалахар гарахад ингээд өөрөө ирэх гээд нөгөө ажил гэрийн хооронд явсаар байж тэгээд жугаалаад гарахаар ингээд хүмүүс нэг дотор гоё мэдрэмж тийм ээ бүгд хэл ингээд нэг ишнээр солигдож гоё мэдрэмж ордог. За энэ үед ингээд доо хөгжмөнтэй явахаар амьдрал бас эрх чөлөөтэй сайхан юм аа. Бид нар бас өөрийгөө ингээд чөлөөлж болдгийн байна тийм ээ. Өөртөө бас ингээд чаг зам гаргаж болдгийн байна гэсэн мэдрэмж өөрөө ирэхгүй орж ирдэг. За тэр мэдрэмжийг бүр илүү мэдгдүүлж танд жол жаргалын улам илүү мэдрүүлэх нэг зүйл нь юу юм бэ гэхээр доо хөгжим байдах. Яг тэр нэг ахвай байдалтай жогцсон доо хөгжим сонсохоор бас үнэхээр хүнээ тэр жол жаргалын тухай мэдрэмж гэдэг юм уу зүрх сэтгэлийн тэр нэг сайхан мэдрэмж өөрөө ирэхгүй нэмэгддэг шүү. Ямар гоё юм бэ гэсэн доо хөгжим ичид бас эндэн байдаг байх та. За одоо ингэж таны сурагч байсан юм байна да. Аа өөрийнхөө одоо дур сонирхолоо хайсангу тэгээд өөрөө ажиллаад ажлынхаа завсраас өөрийн дур сонирхол авьяасан хайсангу тэгээд энэ нь одоо үнэхээр мундаг байна гэж манай багш үнэхээр мундагаа гэсэн байна. Ямар гоё юм бэ? Сурагчууд нэг ихээр гоё санагддгуу. Гоё санагддал байх та.
1: Тий.
0: Гайг байна. Догдолж байна уу? Гайг байна уу? Чиүүд яг ингээд харахад мэддэггүй юм шиг. Амар төвлөнг ингээд сонсож болохоор дотроо бол ингээд бүр сайн давлгаан шиг.
1: Тий, дотроо бол. Гэтэл болохгүй зүгээр би чинь оноо яачих нэ амар төвлөн орно. За цэгжигээд. Ийм болгон дээр ингээд төвлөн болцсон байх.
0: Дотроо бол тэгээд баярлалаа ажиллахтай санагдаж байгаа ха тийм
1: ба. Чанар болцсон байж
0: байгаа. Шаатер хүн гарч ирээд манай сонсогч орж ирмэгч юм. Химийн багш гэж гурван хүн байсан байна. За яалтч хүн химийн багш гэдэг бол таны татгал болцсон байна шүү тийм ээ. За би найрах багшд дууны үг өгё. Ай хийж болно уу гэсэн байна. Энэ сонсогч маань бас. А яг хамтран ажиллах хүсэлтэй хүмүүс ингээд хоорондоо сайхан хамжилчаад уран бүтээл хийхдээ тэр үл бас таатайлж ил байна тийм ээ. А магадгүй таны ай ихэн нэг нэ дууны шүлгэнд таалагдсан. За хэн нэг нэ дууны бичсэн шүлгэн танд таалагдсан бол тийм ээ. Хоорондоо ингээд сайхан үг шүлэг таарлах юм бол бас болно шүү.
1: Тийм тийм.
0: За найра багшийн дуу гоё гэж одоо эрхээ гож ялгсан байна. Сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. Шилэн гол хамжууд өрийнхөө видео дугаар дээр холбогдоод манай нөтрүүлгэд эрхээ дармын тоогийн бүр хэдэн төмөр өсгсөн. За сэтгэл хөдлөсгөд бас сайхан ярилцаа өрнүүлж бидний ярилцаагийн хажуугаар та нар бас сайхан яриа хөрөөтэй байж манай нөтрүүлгийг чимж за манай нөтрүүлгийн жочинд бас надад ийм сайхан урам зориг харилж байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэнд баярлалаа гэж үргэлжлэн манай нөтрүүлгийн үлэгтэйг хамт байгаарэ. За найра багш хижээ дуулах юм бэ гэж. Яг одоогийг асууж байгаа юм болов. Найра багшиг яг тухайн
1: хадвар дээр
0: шууд дуулуулчихмаар ярьчин шүү. Бараг эднэр ингэж хүлээж игээ баха. Би үжвэл. Таныг яг ингэж өнөөдөр манайхан хэлдэг амьдаар нь дуулна гэдэг. Амьдаар дуулна гэдэг.
1: Амьдаар дуулна. Гитар аваарсан бол таарч байх.
0: Тийм би танд хэлсэн шүү дээ. Нөгөө гитартай ирж болно шүү гэсэн. Тийм таарж ийн гэж байна. За манай нутгч урлаг бүрэнийг баталгаажуулсан тийм яг тэгж хүсэж хүлээж юм чинь. За та нарын хүсэл мөрөөдөл хэр хүчтэй юм бэл харъя да. Хүлээж ийн гэж байна. За тийм гэсэн бол манайхан бүгдээрээ нэг жижиг ч юм уу тийм ээ эсвэл нэг эрхи хороо гож ойлгоч ч юм уу үсэгч юм уу яг ингээд яваалчих тэгвэл би найргийгаа бас дуулуулчихнаа. За
1: хамаа дуулчих нь шүү дээ.
0: Аа за хүлээж ийх хүмүүс арим байна. Та яг өөрөө харж байгаа юм чинь тийм ээ. За ийм ариун хүмүүс юм. Хүсэл мөрөөдөл. Аа ингэж бүр шахаад оо. Оо манай нөхрөлгийн олон сайхан сонсогчид мань орж ирж харж байгаа юм байна. Баярлалаа. Гоё байна. Тэгээ өнөөдөр манай сонсогчдод бас их идэвхтэй байна. Тэгэд сэтгэл хөдлөлт бас сайхан яраа хөөрөө болж их сайхан хөгжөнтэй байна. Тэгээ өнөөдөр манай нөхрөлгийн өрөө бол үнэхээр одоо дөргилж энэ шүү. Чичүү хараар дүрсэн. Ямар дуулах уу? Би яг чог дуулах гэж юм шиг байна уу? Ямар дуулах уу гэдэг.
1: Би нөөрийн нэг дуудахгүй бас олонд энэ бүтөлөө нэг одоо их хийж байгаа. А энэ хийгээ сайхан гаргах гэж байгаа. Энэ хөт байгааныг олон дуулий гэж бодож байна. Энэ дуучсан одоо би өөрөө бүр дуулаадсан 2-3 жил болж шүү. 2-3 жил ингээд жагаачхаад ердөө дуулаа ширээ одоо жишээлбэл найз нөхдтэйгэн чуг байх бид юм уу. Ингээсээр бас олон гитартаа ингээд дуулдаг юм. За өнөөдөр гитара хачирсан гоё гээ одоо шууд дуулчих яа.
0: За.
1: Тэгдэг болно.
0: Болно.
1: За. За энэ дуу л чинь нэгсэн дуу юм аа. Тэгэд нэг чих ардын дууны тэмхүү стелийн байж магадгүй таавах сонсоож гэдэг. За сайхан бол одоо өрхи горуухан гоц ялхаар ээ гэж.
0: Мөн нэвтрүүлийн кови доор нь олчих манай нарийн багш.
1: За. Сайхан төрсөн чимээ

0: Од гарвал хүрээд очиндо чамдан Ганган хараа унаад гарвал Газрын холоос хүрэн дээ
1: Вау! Зайн дэг бол хархан одоо сачхтааг байна тийм ээ?
2: Сачхтааг одоо.
1: За ихшгээр сачх байхаа.
2: Тийм ээ.
1: Ихшиг дээр гаргаа.
2: Тийм
1: ихшиг дээр гарсна дараа манайхан шингэж авахаа мартчлаа гэчихнэ. За манайхан бүр одоо алга ташилт жижиг ухаарыг бол одоо бүр тоолохын аргагүй ариу явуулсан байна шүү. Ингээ шууд дуулаад ингэж гоё дуулж гин гитартай байсан бол бүр илүү гоё болох юм а гэж.
2: Тийм гитар авахаа мартчихжээ юм одоо.
1: Зэн дуугийн сурахад амархан санагдаж ин гэж шүү. Аа магадгүй нардын дуунаа тийм юутай болохоор нь тийм ээ.
2: Бас
1: тэгэд нөгөө манай ардын дуу гэдэг чинь одоо ялтчих ингээ хайр дурлал янаг хайргсаар морьтой холууж ингээ бичдэг. За энэ бас иймэрхүү арга намтай
2: юм хуучин байна.
1: Тийм.
2: Хуучин дууны амьдлаар.
1: Тийм.
2: Нэг жохоосон бүтэл юм аа.
1: Бас
2: утахгүй бас тавхна. Санаард хүрэх байха.
1: Аа.
2: Тухайн үед сайн сонсоорой.
1: За, тэгээ тухайн үед нь сурах гэсэн хүмүүс бас сурж аваад тийм ээ, дуулж болно шүү. Үнэхээр яг өөрөө ч уран бүтээл ингээ хүмүүс тоолох үед бүр хийлэг гой санагддаг байха.
2: А тийм шүү.
1: Аваа тэгээ дуулах үед миний дуу тоолж ийн гэдэг тийм ээ.
2: Тийм. Надад тусна хамгийн сайхан нэг төрөлд нэг удаа. Одоо миний нэг хичээл одоо шалгалтаас болоод яг ингийн гэрд орд ийсэнгүү.
1: Тэгээд
2: нэг урлагийн ингийн гэрд.
1: Мм.
2: Тэр би хичээлээ орж ийж.

0: Тэгээд л одоо тэг чийцэн ч одоо нэг сурахч хэлдлээ. Одоо яг нэг юу байсан шүү дээ. Хөгжим байсан шүү дээ. Тэгээд хөгжим дээр сурахч гарч ирээд л шууд миний дуугийн гал хөгжим дээр л ингээл ороо ирсэн шүү дээ. Аа тэгэхэд л тайл их одоо юу гэдгийг чаргалтай чаргалтай сарагдсан. Тэгээд миний сурахч одоо шууд надад ингээл хөгжим дээр өгч байна. Миний бүтөлийн хөгжимдөд дуулж өгч байна. Амар сайхан санагдсан.
1: Одоо уран бүтээлүүдэд ингээд одоо нэг үрчлээд бүртгэхэд үжвэл хэдий доо хийцсэн байна уу?
0: А миний уран бүтээл тийм нарийн бишээ. 10 байж байгаа.
1: Тийм.
0: Учир нь гарах норм тойлын доор шүү. Нэг жилд юм уу, 2 жилд нэг юм уу?
1: Аа
0: жоохон. Тэс тийм центр дуудсан биелжгүйтэй. Хэдэн жил одоо бол 3 жил нуусан дуу шүү. 3 жил ингээд дарагдчих байгаа.
1: Тийм
0: дөө. Ингээд ингээд л ачмаач баг нэг
1: одоо ихтэй биних өвөр гэдэг шиг үү
0: аяар өвөр юм тийм
1: өвөр ингээд аяараа ингээд гэтээ аяараа сайхан уран бүтээлүүд бүтчихнэ гэдэг бол бас магадгүй яг л одоо л ингээд яг болж байна одоо л яг бүрэнгүйчд болж байна одоо л яг сонсогчдын сонирт хүрэх чаг нь болсон гэж нэг юмний бас нэг чаг гэдэг байдаг
0: тийм тийм аачмаач маар ингээд одоо энэ яд дуулдгийн энэ үгийг яаж чаддаг ингээд л дуусаал уусаар сайхан өвтэй уснайхан дараа гад олон төргийг гэж бодож байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд бас нэг нь одоо адлын бас яраа байна. Тэгээд ерэн дээр чонэж байгаагаар санаа чинь тавьж дийлжгүй юм чин да.
1: Тийм. Тийм ээ.
0: Тэмнэг тал байга.
1: Тийм. Чи өнөөдөр бас найрах гэж гацтай юм нэр ажлын чаг дээр нь дуудаж авчраа тийм ээ. Одоо ингээд арт түмэндээ дуу хоолойг нь хүргэж арааж угаараа дамжуулаад сайхан дуу уран бүтээлтэй нь одоо сонсогчдтойгоо уулзулж байгаадаа баяртай байна. Чаг зав гаргаж байгаа тус баярлж байгаа шүү энэ дундан хэлий.
0: Баярлаа. Бидсэн баярлаа.
1: Заримдаа ингээд нэвтрүүлэг ингээд ярсаар байж байгаад манай нэвтрүүлгийн чаг чинь яг ингээд сайхан дурсамжтай зүйлүүдийн яриад хэлэхээр бас нэг чаг гэдэг чинь хурдан өнгөрчдөг юм
0: байна.
1: Тэнгүүд ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд нөгөө баярлсан талархсан ингээд байдаг юм а ярьж амжихгүй яг цаг дуусаад байгаа барчдаг уу байдаг. Тэгэхээр нь бас тэгэхээр яалтач гоо манай нөтрүүлгийн оста хуучин жочин тэгээд манай арааж угаар сайхан одоо манай арааж угийн манай аялгаа нөтрүүлгийг өөрөө дууран бүтээлэрэ чимж улам манай нөтрүүлгийн уулгыг баялагжуулдаг за ийм нэг сайхан багш ардын багш чаа дээр нь өөрөө дуучин хүн тэгээд одоо манай нөтрүүлгээргээ дахинта хэдэн жилийн дараа иргэн гэж ирж игээд нь их баяртай байна. Энэс хойштон бүр манай аялгаа нөтрүүлгийн үүд хаалга та бүхнийхээ жүгднээлттэй байгаа шүү. Сайхан шинэ уран бүтээлүүдэн гаргавал дуустай гитартайгаа ирээд манай нөтрүүлгээр олонтаа хүргэж ягараа. Тэгэд манай сонсогчдын байдлыг харлаач гэсэн одоо манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчд маань бүр одоо танд бол үнэхээр өстэй гоё ихсэн тийм. Тэ мэ өнөөдөр танд одоо маш олон хүмүүс хуарч чиг хүргэж ирэхий гожилгож уран мөгж юм тийм ээ. Одоо бүгд сайхан байна, гоё байна. Одоо багш танай шавьч байна, одоо хамт ажилтнч байна. Танд ахтууч байна. Яаж танихгүй анхудаа харж байгаа хүмүүс ч гэсэн байна. Тэгэхээр нь бас манай нөтрүүлгэд баян гэрж ягараа гэж уралгаан тавья.
0: За баярлаа. Төрөх 2 хоногийн өмнө ч гэсэн танай уралгийн хүлээж авахтаа. Дотор бас ариун бодгцсан хуучин дурсамжууд. Хуучин анх хуу аялгын нөтрүүлгийн хүү дурсамж сэтгэлэг байж байгаа. Тэгээ дурсамж би юугаа одоо энэ хүү танай уралгийн авахтаа жирэг. Тэгээд яа яа нэг оролцоо гэж аялгын нөтрүүлгийн дамжи. Тэгээд сатаныхан хүн нөтрүүлгэн дэмжи шилийн гол араачууд арааж байгаа юмс дэмжи гэж тэгээд сайхан чарга гаргаагаад тэгээд ирсэн байж байгаа таньдсан маш их баярлаа. Тэгээд дараач харч гэсэн одоо олон удаа
1: ирнэ.
0: Ирье гэж бодож байна.
1: Одоо манай нөтрүүлэг 8 оноос эхэлсэн гэж бодохоор өнөөдөр 26 он хүртэл одоо чамгүй урт хугацаа өнгөрсөн байна. Энэ дунд биднэрийн гал жалуун нас бас тийм ээ одоо ингэж өстө чаг үеийн урсгалыг дагаад ингэж одоо энэ өнөөдөрт хүртэл бид нар бас ингэж сайхан чаг мөчүүдийг хамттай ингэж найж нөхөд тийм ээ за ингэ хамттай сайхан өнгөрүүлж исэн. За тэгээд тэн дотор ингэж олон сайхан дурсамжуудыг мэдээж бид нар бүтээсэн. Тэрний дотор одоо таны хувьд хэлэх юм бол хамгийн гоё дурсамжууд гэх юм бол мэдээж амьдралын бас нэгэн хэсэг танай амьдралыг маш гоё утга уулгатай болгож байгаа нь уран бүтээл
0: тийм байх тийм тийм
1: дуулж хуурдаж явсан энэ сайхан он жилүүд байх. Тэрвэл танай жалуунаас тэрвэл танай жалуун насны сайхан чаг үеүүдийн өнгөсөн тэр уран бүтээл байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр нь танай амьдралаа өргөн харахад хүн юу ч хөө хав хоосон байх гэдэг хэдий сэтгэл гонхтой санагдан. Тэгэхэд хүн амьдралаа нэг насанд хүрээд эргэж харахад за би тэр чаг үеүүдийг тэгж сайхан одоо

0: тийм сайхан шинэ жилийн дуу сонслоо. Наад бас шинэ жил бол шинэ он гарч байгаа юм шиг сайхан мэдрэмж өгч шүү дээ.
1: Тийм шүү дээ. Бидсэн чамд энэ шинэ жилийн дуугаа явуулсан шалтгаан гэвэл өчигдөрөө би бас чамд би чатар явуулсан шүү дээ. Бусын тавьчихаа гэж бодсон юм. Яг л энэ сар одоо шинэ жил утахгүй ирэх чиг ба шүү дээ. Одоо нэг шинэ жил болтруулсан нэг 2 сар гэж байгаа тийм ээ. Хитрээд орж ирлээ. Жанг сар бас шинэ жил сайхан бодогддог юм.
0: Тийм. Шинэ он гарахар чинь бас хүмүүс нэг ингээд бид нарын амьдрал одоо ахаад нэг өөр нэг эргэлттэй болно. Бүр өндөр төвшөнд хүрнэ. Бүх юм шинээр эхлүүлж ийн гэсэн тийм мэдрэмж өгдөг тийм ээ.
1: Тийм
0: утгаараа ингээд илүү бас он гарах бас сайхан байдаг шүү. Он гарах үед бол үнэхээр сэтгэл санаа сайхан байдаг. Тэгээ өнөөдөр чаян хараагаас болоо бид хоёр өнөө ярандан болоод найргийн олон сайхан дуунуудыг сонсгож амтсан гоо явуучлаарай сонсгочд минь. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дуусны дараа нөвтрүүлэх барсны дараа их шиг сувтад очоод тэгэд найраг гэдэг ирэх юм бол найргийн одоо сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа. Одоо жишээл анхны үеийн уучлаарай санаарай хайрт минь тийм ээ.
1: Аа тийм анхны бүтээлүүд бүр байна шүү.
0: Тийм тэр бүтээлүүд одоо хайрын тухай дуунууд, нутаг орны тухай дуунууд, эжавийн тухай дуунууд гэдээ сайхан уран бүтээлүүд байж байгаа гэх тав хүм өвчгөөс хайгаад сонсоорой. Тэгээд сайхан таалагдсан дуунуудаа бас хадгалж аваа тийм ээ. Ахин дахин сонсож болно. За бас утгагүй шин сайхан уран бүтээл нь шими нэгдэг дуун одоо сачгах болно. Тэгээд тэр дуугийн бас одоо сая ях найраг өөрөө дуулж өглөө шүү дээ. За тэр дуугийн бас сонсъё, сурыг жигэн хүмүүс нь мөн одоо алдалгүй тухайн чагтны сайхан хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. За өнөөдөр нөвтрүүлгийн өрөөнд хүрч ирээд бид нарт ийм сайхан ярилцлага өгсөн, манай нөвтрүүлгийн өрөөгийн маш гоё одоо хөгжөөнтэй болгосон, халуун дулаан болгосон найраг багштай чин сэтгэлээсээ баярлалаа.
1: За танд хүсэн баярлалаа.
0: За ингэж ажлын өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдээ уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн бэлэгдээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа. За эхэн өндөр сонсогч та чагийн хараагаас болоод манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх болж байна гэд манай шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нэвтрүүлэгдэнэ. За бас видео дугаар дээр манай үздэг радио болсон учраас яг нь одоо та бүхэн нэвтрүүлгийг үзэж байгаа шилэн гол хамт хотлорын одоо видео дугаараа нэг анхаарад видео дугаартайгаа нэгдээд манай нэвтрүүлгийн алдлагыг үжиж болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлгийн дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн нь сувдан чичих, хянагч, алмас, ерх хянагч, бүрэнт, маргааш уулзцгаая. Баяртай.
1: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт аражуу жүжиг Гэсэр Баатрыг залгаж сонсгоё.

0: 15 дугаар бүлэг.
1: Ширээ голын 3 хан.
0: 4. Нутхийн жиха. 10 жүгийн эжин ачит мөргэн гэсэр хаан. Амр хатан арлуугаган манг сийн савраа саварч алтан субрагны дэргэд амрлан жирхсаар жил оныг мартаж орхив гэнэ. Нэгэн өдөр гэсэр хаан манг сийн хотын асар дээр арлуугаа хатантайгаан сариучин сууж байтал хувтанд нь нэгэн сум тус хийтэл буучхав.
2: Хөй, энэ хувт минь яагаад хянав? Арлуу, арлуу!
3: За,
2: нааша өгөөд.
3: Мэ, та үжээ?
2: Оо, энэ чинь жасаагийн сум биш үү? Рогму гоа минь, эрдэн жасаа шихэр 30 баатар минь. Эд бүгдий би яагаад мартаж чах үдэ? Тэд нараа жоблон болсон байна. За, надад хэн хүн халдсан бол энэ сум тэрний элгээр нь дуцах.
3: За, эжи минь гайгүй байлгүй дээ. Богдын бор шүл хааны хар дарсыг жоохол.
2: Ача. Идэж уухыг нааша ойртуулахтай. Хашил арлуу гоогийн минь хийдэг хоол амттай юм аа.
0: Гэсэр манг сийн хотонд нэгэнт 9 жил суужээ. Нэгэн өдөртэй гэсэр хотын хэрэм дээр нар ээж суутал нэгэн эмгэн үнээ хөтлж гарах хийгүжээд маш сониушилж асуулаа.
2: Наста, энэ үнэ чинь хөгшөрч өгөх үү? Өвөр нь яагаад хугарч гисэн?
4: Хөгшөрч яах вэ? Гэшир хааны ирэхэд тоглоо хэссэн. Гэшир хаа ирээд бүр 9 жил болчиход энэ үнэ ягч хөгшөрх нь чөв байлгүй дөө.
2: Пух, яасан чихтэй юм бэ? Би чэнд ирээд 9 жил болчих уу? Гэхдээ би яагаад мартчих уу?
3: Хайтин минь а татандаа стандарч амра хоёулаа учирч ад жаргалд ташуурлаа бит. Чаа мучи өнгөрхөрөө өнгөрсөрл байгаа. За, эжи минь. Хоол ундаан жаахли. Бор шулан уута. Богдын дарсан амста.
2: Чаа. Арлуу минь нааша аваад ирээ.
0: Гэсэр хаан арлуугаа хатантайгаан хуюул асрын дээр ширээ хавчин суугаад арх дарсаж оголж байтал нэгэн хачин жигтэй хэрэг ирээд тэд хоёулын дээгүүр эргэлтэн нисэх бөгөөд хүний хэлээр эгшиглэн дууллаа. Сайхан лавлж сонсвол гэрээ мартсан гэсэр гэнтэл туссан жөнөг гэж дуулж байлаа.
4: Куа, куа, куа! Гэрээ мартсан гэсэр гэнтэл туссан жөнөг!
3: Энэ муу юу нэхэрэ юм?
4: Куа, куа!
3: Энэ муу хон хэрэг харваад алчхий.
2: Бэж, бэж, арлуу минь чи бэж. Энэ хон хэрэг юу хэлж байна вэ?
4: Гэрээ мартсан гэсэр гэнтэл туссан жөнөг!
2: Хон хэрэг! Хонгор, чи юу гэж хүн харааж яхи?
4: Гуа, гуа, гуа. Би бол линг ажир нутагтай хэрэ. Торсон нутагт минь дайны ота манарч, дөрвсөн ард минь гаслангийн далайд унлаа. Гэр нутгаа мартаж, мангсын оронд жаргас суусан чамтай би айдлгүй. Идэш ууш олж, үржулж байгаа тажээ гэж жовж үдэж явсаар энд хурж ирж байна. Гуа, гуа, гуа.
2: Хэрэг чи юу гэнэ? Линг ачир тайл үүсч гэнэ үү? Би яг онтад сэрсэн шиг болж энэ та.
4: Куа, куа, куа! голын гурван хаан гэр нутгийн чинь тавиасан шүү. Ромуугүй хатны чинь дайсан булаагаад аваачсан. Жасаа шихр төрөөтэй 30 баатар 300 хошууд чинь бүр өндөд гурван отог улс чинь урвах чадангийн гард орсон. Гэрэ марцсан гэсэр чи гэндэл туссан жамаг чи.
3: Мөө хэрэ чи бүү дураагаан чалч.
2: Ардугаа минтэ. Хон хөрөөний хэлсэн үг үнэн юм болов та?
3: Хаа минь нэгүүлт мө хон хөрөөний үгийг итгэхгүй аргагүй шүү.
2: Энэ хоёр өдөр юртөөн дотор эвгүрээд байна та. Өчигдөр энэ хөрчин юм гэн. Өнөөдөр энэ хон хөрөөний үг яасан тэгж ам сөөрн жологж ярих юм бэл да.
3: Иш, бод хант минь бодол болох хэрэггүй. Бор шулан ууж богдын дарсан амсаад хоёулаа шаа тоглоноди.
2: Жа, Арлуу минь. Чиний үгийг сонсъё да.

0: Барлуугаа гэсэр хаант альваг мартуулдах баг идэнийг идүүлчихэд хоёул шагаа тоглоно. Энэ үед тэдний дээгүүр бас нэг хачин сайхан тогруу эргэлтэн нисээд салахгүй бөгөөд хүний хэлээр үйлэн дуулах мэт боллоо. Арлууга хатан гэсэр хааны дагаад салахгүй гүжээд өнөөх тогруу эмгэнэлтэйгээр үйлэн дуулна.
1: Гэсэр богд хаан мангасын горонтой чаргана, гурван готог улсан дэмэй хулт гасална, говахан жир рох муу хатнан ататнэ гарт човно, гурван ховдгоо нэгчин арган алтрын байлна.
2: Хөй, энэ тогруу яасан эмгэнэлтэй дуулж ирэх юм? Тогруу, тогруу чи наашаа ирээ. Наашаа ирээ, чи юуг дуулж ирэх юм?
1: Баатар мөргөн гэсрэн баширт шоломд мөхлөгдөжээ. Баян гэрхэмд ташурсаар байдгаан бүр мартжээ. Боршлын амтанд буруу жүгийн шидтэй бачит мөхнөрд мангасын уур шүглжээ. Баг идэм бор дарсаар гэсэр хааныг мартуулжээ.
2: Арлугаа минь.
3: За.
2: Энэ тогрууны дуулах юутэй хачин уу? Хайвулгоон тогруу болов уу даа? Чи хурдан гэрт ороод идэш аваад ирээ. Энэ тогрууг тэжээ.
3: За хаанта, би орж идэш ууш авчирье.
0: Арлууга хатан гэрт орсон хооронд саях тогруу гэсэр хааны мөрөн дор ирж суугаад хүний хэлээр ангиж хэлнэ.
4: Арон жүгийн эчин, ач идмэрхэн гэсэр хаан минь аа. Жургаан настай тань учирсан рохмогоо хатнай чин чусад би чи хүчинд юм биш шүү. Хурдхан бочгүй энд мөнгөрад суугаад байвал аль байсна алтан да хаант минь.
2: Аа, чаа чаа. Ач шоу минтэ.
0: Гэсэр хаан чичиргэлсэн гараар тогруугийн хүжүүнээс ромуугагийн чусад бич хийг авч үчхэд арван жүгийн эчин ачит бод гэсэр хаан минэ. Чимэн амт юм уу үхсэн юм уу? Чимээ сургуу исэн жил өнгөрөв. Чамай эжгүйд ширээгуулын гурван хан ар гэрийчин гэнтүүлэн довтлов. Алтаар битсэн ганжуур данжуур хоёр их хүлгэн номчин дайсны гарт орв. Аваал хатны чин булан аваачв. Ард иргэд чин жовлон болов. Айдвш түргэн бочих болов уу? Бэлгийн хөрэн унч барч тийг арилгахаар довтолж ирээсэй. Чахлан хэр морон унаад аян гэмэт дахуулж ирээсэй гэж битсэн байлаа. Гэсэр хаан ромогийн чусан битхий үжингүүд нүдэн харлан тодгайн дүнрэн хэдэн жирэх манарж унжээ.
3: Хүй, хүй, хаа эжэ минэ, та чи яач хуа, хурдан, хурдан сэрт эжэ минэ.
2: Би чинэ ямар мохын монгорж унс юм дэ? Гэр нутхан бүр мартаж орхочих. Миний бэлгийг хорхав байна уу? Хуртхан авчирж эмээл хоёр дуулаг чир чивсгий аваад ир.
3: Илээ хаа чи минь бэлгийн хэрчин идэж уухгүй бай саар байж өгсөн амьдын хооронд болчи. Хоёр дуулаг чир чивсэг чинь живэрж мохоод хоох таарсан донд хөвтөж юм шүү.
2: Арлуу чи тэгэд юм дэ? Надад эрт хэлэхгүй.
3: Эчээ.
2: Бэлгийн хөр минь хаа байна уу? Аа, бэлгийн хөрөө. Сайн анд минь. Бэлгийн хөрөө. Гури.
0: Гэсэр хаан мангасын оронд мань шуурн жаргаж байсан хооронд арлууга гэсэр хааны бэлгийн хөрийг томор чөдрөөр чөдрлөөд мухар битүү хүрээнд хорж тавьжээ. Гэсэр хааны дууны сонсоод бэлгийнхээр холоос унхан дуугаар эмгэнэлтэй үүрсэн.
5: Арван зүгийн ээжин ачит богод гэсэр хаа минь. Бэлгийнхээр намайг арлуу гуваа хатан арвай буудай хэрмэхлэн мухар битүү хүрээнд хорч томроор чөдрөлөд ногтлоод авраг модноос уйж өвс холгүй хорсоо орл байна. Эжин минь та минь боршулны амт богдын дарсны шидэд ташуурсаар байж амт намыгаа мартахын муугаар мартаж гомдоохын ихээр гомдоож ин доо.
2: Муу хам башлахсан арлуучи миний бэлгийн хөрийн юунд ангиж тамлав.
3: Эжин
2: хуртхан сулулж гарах, шүүдрийн гэлбэ өнгөт дуулах, эрдний хар хуйг хамаг жиржипский минь төрг авчир.
3: Гэсэр минь бүр бийж үнжээ. Мангасын орны чаргал ташуурсаар гэр нутгаа марцсан миний буруу. Тантайгаа би хамт мордий даа.
2: Хүжсан тэв тахал тавлаг бэлтэг. Охтргийн олон сахуулсныг дуудаж хайвалгаан гурван гэгчигээ уярж очих дайсны жүг тэмдгийг асууж мэдээ.
3: За ханта.
0: Бэлгийн хөөрмөр гэсрийн чимэгээр томор чөдөр томор ногдон тасдаж уйж байсан авраг модыг үнцээр нь ховх татан унхан дуугаар үрссээр эжний хэн дэргэд гүйгээд ирв. Эчиж турад арс ясал үлдсэн бэлгийн хээрэн үжээд гэсэр хааны нүднээс нулимсан булга ундарч бэлгийн хээрийн кэн хүжүүх тэврэн үйлнэ.
2: Хайр та амт минь, чи минь яагаад ийм болчихов?
5: Эчин хаа минь рогмуу гува хатны дэргэд байхад эмээлийг минь өнг гэлбаатай болгоо гэд нэрт маганагаар олвох хийж өгдөг.
2: Тийм ээ тийм.
5: Дулаан тавтай болог гэж булгаар доторлсон дохом хийж өгдөг байсан. Зөөлн сэвсгэр болог гэд мянцаар олон хийж гэрэл татаж байг гэд алтаар горих хийж өгдөг байсан.
2: Тийм шүү дээ.
5: Өвлийн хөйтөнд дулаан хороонд ууж өдрийн 3 удаа арвай буудайгаар бортдох. Халуун зунаар сүудэр газар ууж аршаан булгын усаар услан өвсний сороор өвсөлдөг байсан юм да.
2: Хэлнүүдээ хайртан чамайхан би хал там дуунгач.
5: Эчин та мэдэхгүй рогмун гуваа болоод 30 баатраас салж энэ газар ирснээс хойш мохор хүрээнд хоригдож салхаар үл болгон цас бороноор өмд хийч зовхын ихэр зовж тамлагдхын ихэр тамлагдлаа. Эчин та минь яагаад яагаад хамаггүй юм бэ? Эчин минь
2: хайрт ант минь юу гэнэ вэ? Би мангсын орны боршул богдын дарсан ташуур суусаар 9 жилийн унтсан бэ төөрүүлчихч. Одоо би төрхөн бочиж шарай голын 3 хаанаас өшөө хурслаа авья.
5: Эчин минь ус хоолгой хоригдсан амт чинь би эчиж мунтахын тойл болчлоо. Тэнхрүүлж аваачтай эчин минь ээ.
2: Тэгнэ тэгнэ үлч тэгэлгүй дэ. Амт чинь байгаа яасан ч тэнхрүүлж авна. Арлуу, арлуу.
3: За.
2: Хурдан явж арвай буудай шихэр жимс өвснээ сор уснээ тунгалаг авчраа. Бэлгийн хайран бордноо.
3: За одоохон.
0: Бэлгийн хэрэм бордох чуур гэсэр хаан живэрж ганцсан хуяг дуулах жирживсгэн морины хомуулаар жүлгэж жүс үжигдэм гэлтгнэм сайхан болглоо. Гэсэр хаан 12 толгой татхар мангасын орноос арлууга хатнаан аваад жилийн гажрыг сараар товчлон сарын гажрыг өдрөөр товчлон явсаар нэгэн өдөр нутгийн кам бараг харлаа.
2: За, бэлгийн хараа.
6: Аа?
2: Бэлгийн хэр минь тэр ягаад чолон авгийн гэрийн гадна миний өргөөгийг босгож яхи?
6: Эжин минь ээ. Чодныг урвсан гэж рогмо хатны бичгэд бичсэн биш үлөө? Урвсан муу чодон олжтай гэлэрж байгаа нь энэ дээ.
2: Эй, юу гэж хэлэндэ? Чодон миний төрлийн авах шүү. Чодон итгэхгүйгээр өөр хүний итгэж болно да. Эй, гэр нутхийн өвдөж ард алавтай хохруулсан ататан дайсантай тэмчиндэ би.
6: Тэгээрэй эжин минь.
2: Ча, бид балгийн голын хуванд бууя.
6: Ча.
3: Ча эжин.
0: Гэсэр хаан бүжс хаан асааж тахлаг тавлаг өргөж мангасын ховлогоон сүнсийн дотроос хоёр им тэмдэгтэйгийн ховлогооноор энгэргүй олон мал болгож уул талаар бэлчээв. Гэсэр бас 30-40 орд харши байгуулснаас үжиж байтал адуу төрхөн үхэр мөөрөлдөж ямаа майлж тэмээ бойсон үнэр сайхан амьдрал бий болжээ. Маргааш өглөөн гэсэр бэлгийн хэрэн дуудан хоёр дуулгаан өмсөж альва жирживсхэн аваад алах хуур мандуулан чотонгийн жүг дайран ирв.

0: Найта! Найта! Мовлчи Найта! Гэсэр хараад ирчих.
1: Хараад ирчих гинэ. Одоо яах вэ? Акса юу? Миний арс ёстой. Мохоо гарсаа. Ярэг өгсө.
2: Юу вэ?
1: Би таман дараа ноочээ. Эмбэ, бид хэлээд өгч дөө.
2: Гэмэн ондан гэрсэн хайтанд. Яг чамай хэлнэ. Гэрсэд иргүүл. Арсыч нь өгч.
3: Чадан авга. Амаг ээж, гараад ирэ, гараад ирэ. Нусхай хүчин тантай жолгий да.
2: Хүүминэ, авах чинь тогоотын байлдаан болдоогод тогооны яруулд бүхчинэ.
1: Энэ момо тэнэг эхнэр. Би тэгвэл ширээн дээр орчно уйта.
3: Чадан авга. Амаг ээж, гараад ирэ. Нусхай хүчин мангси дараад бочиж ирсэн шүү.
2: Хүүминэ, авах чинь ширээтийн байлдаан болцоогод ширээний хүлд бөхчинө.
1: Энэ момо тэнэг эхнэр. Ха, би тэгвэл тулам дотор орчно уйта.
2: Хүүминэ, авах чинь тулантын шугаад бөхлөө. Хурдан орж ирээ.
4: Гэсэр, бэлгийн хөрмөр он дах усаар чадангийн ордонд дайран ороход тулам дотор уяхсан чадан ноён орилж чарлсаар морьныхан холдоор өнкрөн хөвтөн.
2: Хүүминэ, авах чинь чамд тулантай бэлэг бэлтгсэн. Мэ, чи аваад явда.
3: Аа, энэ ямар сайхан тулам бэ. Авах чадан юм нөөчлсэн тулам. Аа, 9 жил идэж хөрөх ам хүнсийг надтай хийд тавьсан юм байна штэ. Уга энэ дотор нь хийд үрчгсэн юм уу? Энэ толомч нь овс овс хөдлөж байна штэ. Эвэр отхи аваад ирэ.
5: Хатхай, хатхай, хатхай. Хоо минь толом дотор авахч юм байна аа би.
3: Авахч яагаад толом дотор орчихв да? Яг чимээ жанж байсан. Яс их чи хэмэлж чус их чин ууя.
5: А гэсэн хүмүүнэ. Амиг уршооч го. Ямар боловч янах төрлийн авах чим биш үү те.
3: Чамд бас янах төрөл гэж байх юм уу?
5: Байлгүй яг.
3: Арлуугаваа чин хөөгөр чин биш үү? Тэрний авах гэж шахамдуулаад мансийн орн чулсан нь юу вэ?
5: Миний хэлээ сонсоо.
3: Жасаа шигэр чиний янах төрөл биш үү? Жогмогова чиний хүүбэр биш үү? Чи тэднүсийг мансын намжуг тулгсан чи юуи?
5: Хүүминь. Ауган борооч. Ауган борога мэтчинэ. Ауганы тавчга.
4: Гэсэр шил эшт эвэр хутгаан суг татж аваад тулмын амсрыг нээхэд чадан босон харийн год дутаад явсаар тар бүрний нүхэнд ортол. Гэсэр нүхний амсард галтгүлж утав. Энэ үед алсаас морин төбргөн сонсогдож чарган өвгөн хурч ирлээ.
6: Хөрхи, гэсэр хүмүүнь хөрөөд ирсэн юм байна шүү дээ.
3: Оо, авог минь. За, авог минь ээ.
6: Хөрхи, хүмүүн, өөр минь. За, нааша. Авог нэг сайн үжээтхийа.
3: Аа, за. Эчхи минь уруусан янгин янаг авог минь ээ.
6: Хөй, хүмүүн ээ. Чи нүхэнд юу утж их юм?
3: Аа, тарвг утж яана.
5: Хадгай, хадгай, хадгай.
6: Энд тарвг үү штэ? Харин чотон байгаа биш юм уу?
3: Оо, чотон юм бол нэн сайн. Утаад алчих яа.
5: Хадгай,
6: хадгай. Нүүлт амтныг утж алсаж ахтахгүй. Гэвч яах вэ дээ? Алтын ясна чинь яних төрөл юм чинь. Утсан амин үлдээчтэй хүн.
3: Аа, ча ча ча. Тэгвэл авал таны үгээр бодё. Чотон энэ хар чалавт. Адуу малын хагсын чи ав.
6: За,
3: хагсын яри авал гэжид үлдээж өгё.
6: Болно, болно.
3: Одоо би ширээ голын гурав ханд мордно.
6: За, хүмүн чиний хэлэх томн жово. өшөөгөө авч ард алуутаа жаргуулахыг боддоо хүү минь.
3: Жаада, авах минь. Та нар сайн сууж байгаарай.
6: За хүү минь сайн яваарай.
3: За, за, за.
4: Гэсэр чархан авагдан мангасаас олжсон альваа бүгдийг өгч засаа шигхийн хүү лай чобыг гэртэн аваач хийж суулгаад ширээгүүдийн гурван ханжуух мордлоо. Сая таа бүхэнд 30 бүлэгт аражуужжих Гэсэр Баатрийн 15 дугаар бүлгийг сонсглоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сэчин Бат, Арлуугаах Нара, Чодонгийг Жаяху, Санглоныг Сумбр, Бэлгийн Хорийг Оргол, Ярайг Елна, Чаргинийг Сургаалт, Мэдэчин Хунхрийг Сургаалт, Мэдэчин Амгнийг Итуя, Мэдэчин Тогрууг Хулан Нар Тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны Чөөнтоол үндэстнэ эртний ном бичиг болон Гэсрийг чуглуулан эмгтгэж судлах гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, зөвлөгч Чойрол Жав, Эрдэн Хад Итуя, ерөнхий удирдаач Батчулуу, удирдаач Сарна, жүжгийн найруулагч Сарна, П. Уян Билэг, хөгжмийн жохоолч Өвхөрчин Хүү, дуу шуугаан жохжуулагч Жаяа Хүү, жүжгийн тулгуур дууны Үг Ай, Суу Бүргэд, Өвхөрчин Хүү, Шилий хотын Монгол үндэстнэ багсруулын Шилийн Чуура найрал дуугийн бүлгэм дуулав, тайлбарлагч Уран Чимэг, шингээгч Зууви, Хопэн Фэй, шингэлтийн найруулагч Өвхөрчин Хүү Жаяа Хүү, жүжгийн явдал Боолян Ин Елна, хянагч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бөгчулуу, ерөнхий хянагч Элбэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт,

0: 16 дугаар бүлэг Ширээ голын 3 хан 5 Гэсрийн хувилгаан олж байх уу? Ширээ голыг товштхөөс нь 10 жүгийн эжин ачит боогдөг эсэр хаан чодон ноёныг номхотоож Ширээ голын 3 ханаас өшөгөн авхаар Билгийн хөрт мордож сарын жамыг өдрөөр товчилж Жилийн жамыг сараар товчлон нэгэн өдөр ширээ голын 3 ханы чавчлан нэрт болго дээр хурч ирлээ.
1: Чата, билгийн хэрмийн.
2: А?
1: Тэр өмнө харагдаж байгаа болгоулаа. Ширээ голын 3 ханы чавчлан нэрт эрдэнэ болго боллаа.
2: Оо.
1: Анги, би нэг бачхан гуйрын чавлж торшуул хийе.
3: Тэгтээ, эчин минь. Гурван гэрт ханы часан гуваа, сумун гуваа, чонгсон гуваа, гурван хүүхэн өдөр өдөр болго дээр ирж наадаг гэсэн.
1: Чи ямар уу? Хэлчихэл охтууд ирж яах биш үү?
3: Харин.
1: Билгий хараа. Чи охторгүйд гараад сайхан үжижээ.
3: За тэгье.
4: Часан гоо чаларч ирж байна. Хурдан зам жаар, зам тавьж өгөө. Ханаас ирсэн гоё юм чи. Хоочоо.
5: Чаша.
4: Энэ мо гоё юм чи. Зайла. Ус авахар явчих чинь.
6: Оо. Би бас чугуул сууж чадахгүй. Суучгүй бас чадахгүй. Сайхан сэтгэл авахаа. Сайхан сэтгэл авахаа. Та надад идэв өмдөө өгч хайрлаач.
4: Чан дуудаг идэж өгдөг юм хаа байх вэ?
6: Дөгөр нархан гар.
4: Бүгдтэн. Яа.
5: Чакшин.
4: Энэ мо байр чи киш.
5: Яа.
6: Амьд хүний дөгөр
5: бүрдэн киштэн гари.
6: Хой. Амьд хүний дөгөр алхаад гардаг юм уу? Ямар усуд юм бэ та нар?
4: Часан гуй та нар хөөх юм уу гуйранч хүүхдээ жоогоод яах нь вэ? Энэ ятсан амтны гişгэлэд юу хийнэ вэ? Зам олтгүй байна уу? Тайрал гарья.
5: Хой, часан гуй юу вэ? Бажж нааша ирэв.
4: Яах гэж нэ?
5: Урдсан би гэсэр хаан ирж цагаан гэрд хаан аавыг минь аллаа гэж үтсэн шүү. Харин энэ хүүхд нь ер нь гэсрийн хавлгаан биш гэж юу?
4: Муу яраа! Энэ үгийг чинь чангар тавгт хэлгэл толгойг чинь ахгүй юм уу? Энэ булаатайг нь дахиж битгий лөө. За, охтууда.
5: За,
4: энэ хүүхдэд шихэр жимс, бом борсог өгөөтх.
5: Мэмэ, шихэр жимс, бом борсог идэч.
4: Маа идэх хүүхд.
6: За. Сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байна уу? Алхсан гажаас чинь алтан л явахаа, гişсэн гажаас чинь мөнгө л явахаа дэлгэрэг.
5: Ямар өөр өгсөн хүүхдээ.
4: За,
5: хараад гарья.
0: Харгэрт хаан Шимэн Бируужагийн гүүхэн Чаймсан гуа гэж ховлгаан хүүхэн. Тэр аль нэгэн өдөр гэсэр хааны гэргий болохыг дурлж, адахтаан саалч юм уу эсвэл жарчинч болоосай гэж даатхан. Идэний дэжин өргөн явдаг байжээ. Энэ гуйрынч хүү гэсрийн ховлгаан болохыг сэрж мэдээд сэмэр баярлаж эчих хандан очиж мэдүүлжээ.
4: Эчих хаан минь амар айлтгий.
2: За миний хүүхэ. Гүй ер нь та нар ч өнөөдөр гарч ивад яасан удаж ирэх нь вэ?
4: Хаа эчих минь өнөөдөр их сони үчир гарсан шүү. Булгийн ус үйрлж, аршаан ус авч чадхгүй удсан. Замдэр нэг хөөрхий гуйрынчхүү таарлцсанд хаан ичиг тандаа хөтөч улгийгээд авчирсан. Би тэжээ, болно уу? Хаач гэ?
2: Юу гинэ? Гуйрынчи тэжээгээд яахсэ? Бид ямар хүнээр дутнаа? Хүүхэн охин хүн байжгаад зүгээр суу.
4: Аа, миний тэр хүүхч 3 хоног шортой хөөрхөн хүүхэд байна шүү. хөөх юм шүү. Би тэжээч хийе.
2: Үгүй ээ, нөхөн чинь гойгоод байдаг нь яасан хөхтэй?
4: Аава!
2: За тэгвэл тэр горинчиг дууд. Тэр нэр өдр өдр ус чөлгий.
4: Баярлалаа аава. Ямар сайн юм бэ? Хотон тэр хөхтэй дууд.
2: За, хүүхдээ.
6: За, хаа.
2: Миний өхөн чамайг олж авчирсан чинь олж байгсан нөрөгий. Үгүй ээ, тэгээд чи юу хийж чадна да?
6: Оо, миний нохч уран дарахан байсан. Би өөрөө бас гар өрн шүү.
4: За, тэгвэл энэ хүүхдийг миний өргөсөн эцэг чайран дарахны гэрд аачаад өгчхи. Өдөр ус тамхад намайг хавсарна. Сүн болвол атууны гэрд хань болж хоног. Тэгнэ.
6: За, тэгээ, тэгээ, сайхан сэтгэлтэй, сайхан охин байна чи. Урт носолж удаан жаргандаа.
0: Ширээгуулын гурван ханд худаг буян оршсон нэгэн цагаан бол чулуу байжээ. Нэг шин олж байхгүй, өнөө худаг чулуугийн үүрч авчраад цойрон дарханы хаалгийн дарж тавьжээ.
7: Ай, энэ худаг чулуу ягаад нугаа ирсэн? Муу ярин дэмдэг, хотог буян барахтахна, яадагчулээ.
6: Хааху, энэ чулууг эвдэж хуйг хийвэл ямар сайхан хуйг болдог байлаа, чараава.
7: Нүгэл, дугаа бай. Хүүхэ, энэ нүгэ эргээд бүүлхэл. Энэ чин гурван гэрд хааны хотог оршсон чулуу шүү. Эвдэх юм бол чамай ална.
5: Чараава, хоёулаа, семээр хуйг ашиж.
7: Энэ үгэч одоо. Энэ чулуу бас хаалга бөгөлдсөн чинь эвдгөөс өөр аргачгүй юм уу та? За, чи хоёр талаас нь жавч.
6: Тэгье.
7: Олж байна. Чи хөөрөг дат.
6: За,
7: энэ нүгэл чулуугаар хоёр хуй хийчихээ.
6: Тараава. Чадах төмөрөө өгөөд хоёроо төмөр дэгээ хий. Кесэр ирвэл тэгээд болж ахи.
7: Ча, олж байна. Сая хар гэрт хан хүн ирүүлж чамайг дуудуулж яасан.
6: Намаг уу?
7: Тий.
6: Оо, яа гэсэн болоо?
7: Оо, оноо дөргөн бирвагийн хөө бүх цагаа манлаа чамсан гуваг бодлохоор ирсэн гинэ. Тэгээд чамаар хором зас олно гэж юм. Хордоо яваа.
6: За.
7: Гурван хан бүгдөр ирээд чамай л үлээж юм.
6: Чараава. За тэгье, би явлаа.
7: За.
5: Хөөй, оноо хоёо тэгээгээ нууж байл та.
7: За, за, за.
8: За, миний шар номын үж. Энэ номоро би гэсэн Ронс зэрэг Жургаан Баатар алсан. Наадтай барилдаг хүн байна уу? Миний номыг даадаг хүн байна уу?
6: Би ятраад тисэг алдархын дах.
8: Энэ муу хүүхдийн үжтэй. Наттай барилдах санаатай юу? Энэ номыг татах гэж бүгэн сонгож ихнэ нү.
6: Чи тэнгэрийн хүүгүй юм уу? Аль эсвэл лусын хүүгүй юм уу? Энэ ертөнд чи хүн л биз? Муул над шиг хүнээ үрдтэй чи.
8: Энэ муу хүүгэд юу гэнэ? Хаасан бүтэн хүүхдээ гаримч бай.
6: Хүүе, би чамд хөрмөгчин залж өгчөлтөл юу гэж намайг ингэж хэлэх юм чи? Гэсрийн 15-та намчин хүү ичхийг чин алж толгойг нь мулч хийж явсан байтал чи юу юм бэ?
8: Хадваа! Энэ муу гуайрч тэгвэл чи миний энэ шар номыг татж үжихгүй юу?
6: Татвал татъя. Гурван ханаас ахуулсан мэддүгэ.
8: Чи муу гуайрч эхлэн өмтөрдөл татж үжээч.
6: Халуугаас хар хөө уйснаас бутархай үндэс болоо.
8: Энэ муу гуайрч чи наача наадтай барилдаж үтхгүй юу чи?
6: Барилх
8: энэ нь өгсөн ч ялгаа наача ир чи
9: За, гурван ханаас ахиулсан мэдгээ. Үхүч энэ гарт үхээ.
10: Та шийдэр муухтаа. Муу байм чи. Би я мэдгүй үлдээ. Ай. Ай.
2: Бүгч чагаа мандаа дэндүү сарсуурчихчээ. Өөрхөн олжвайтай үжилчих.
0: Олжвай хүү чагаан гэрт ханы хүргэн милаа гүнчг. Шар гэрт ханы хүргэн манчга жол. Чаймсан гуагийн хүргэн ах мунса тогсгорж ирэх олон баатрын бүр барилдаж алах хийн үжээд ругмууга олжвай хүүг гэсрийн ховлогоо мөн билүү гэж тааж байлаа.
4: Үгүй ээ, Сэрэ голд уул өргөгч Авраг Баатар байна гэсэн биш үлээ.
11: Оо. За, уул өргөгч Баатар маань хаан байна.
10: Хам минь уул өргөгч би энд байна.
11: За,
10: өнөө мөхөөтэй би нэг барилдаж үзье.
11: За, таг.
10: Олзой наашир. Айхгүй бол хоёулаа барилдъя.
6: Уул өргөгч чи гурван ханд хүчин өргөсөн хүн. Надтай атаарх хэрэг юу вэ? Шантай, би барилдахгүй.
10: Энэ мөхөгийг үтхгүй юу? Айчсан байна.
6: Уул өргөгч. Айх чи үл байх уу та? Би чамтай барилдахгүй бол чи ч намайг зүгээр өнгөрөхгүй юм байна. Тэм ү?
10: Мөхө наашира.

0: Хөөхтэй хөөхтэй
1: хөөхтэй.
0: Уу энэ хөөхтэй чи санаад алчихгүй юм уу?
2: Харин шүү дээ.
3: Тэгэж чихэнд дуртай сахиулсан махнаас минь ид, усанд дуртай сахиулсан устаас минь уу, чусанд дуртай сахиулсан чуснаас минь сар.
4: Амар хараач. Олж байхгүй бидэнд нэг мөрнө хүчин болж байшоо. Ата олж байхгүй дагуулад гэсрийн нутагж өг мордч хаяа.
5: Чангар даха.
4: Аха.
5: Чус уухч бүргэд хар төшмөлийг хамт явуулж өгөр байх.
4: Оо. За, симэн бэрүүч дуугүй минь хэлэх зүйтэй. За, цус уухч бүргэдэ.
6: За,
4: олчва та хоёулаа хош ус болж мордох тоо.
3: За, тэгээ.
6: Жарилуу дагая.
3: Би дуртаар гисрийг дайтах уу? Чотонгыг чохох уу?
6: А? А? Чотонгич? Ястай мо ухэж анта. Тунгад барилгамача. Гэсэр гэрдэн байхгүйгээд уур уучихсан байхгүй юу?
3: Муу чуса. Чотонго байрсан баатар иргэн үү? Чамаг чулуудаад арчхи. Мэ чулууд.
6: Ау гэ. Пиори чин хүн байхад намаг ална гинэ.
7: Эчхин чин би гэсри хавлгаан байна. Шрайгуулын хоёр улс ямар өшөөтэй. Зингажрих та нарт эвэрт ишхэнэ ялтай юу? Сүулт тагийн өртэй юм уу? Жогмого хатны минь юуд болов?
6: Гэсэр!
7: Учин баатар гурван жошуу чи минь юуд алов?
3: Муу өгтлийг гурван ханд чигч аачиж өг.
8: Олж байх уу? Хулгаанаар бүргэд харигалаад хоёр хөлийн морьныхон сүүлээс уйж толгойг нь гажирж хэрч гурван гэрт ханд хүрч очоод ийн хүү өвөл.
3: Гурван гамине! Муха юм болсоо! Сая бид нүгэлд гэсэртэй таарлаа. Түшмлэг чинь ганч чулуудад алчлаа шүү. Би тэгээд нэхэд очсон чинь ахтаргуугаар хөкс суунах татаад арилчглаа. Би түшмөлийнх ясыг авчирсан.
4: Цэ олж байм. Бүргэд хар түшмөл өхгөл хөкэ. Цэмэн амьд ирсэн чинь болчаа.
3: Хааны өршөөлөр амьд үлдэх шүү дээ. Энэ түшмөлийн ясыг эрт өдр ханилсан ахтүүгээр нь бариулах уу? Эсвэл энэ өдр ханилсан нөхөр би барих уу?
4: За. Чи бара. Тэр ахын дүүс нь хэцэг ярмгийч хүлээт юм бэ?
3: За тэгээ.
8: Олж байх уу? Хуйлгаанаар Ширээгуулын гурван ханы баатар идэтний налаад 30 баатарын ган сүнсийг тахлаа. Хойд шин нь олж байх уу? Гэсэр болон хувилж жирен алд дэгэгэн авч хувилгаанаар цагаан гэрт ханы ордныг давтлахад цагаан гэрт ханы цагаан өргөн тэнгэр сахиусан ухтаж байлтлаа.
9: Чи хэн бэ? Хуайрын чхөө олж бай юу? Нүгүлт гэсэр үү?
7: Олж бай бол яадгий, гэсэр бол яадгий. Алтар бисцэн ганжуур данжуур хоёр их хулган нам минь хаа байна. Гурван отог улсын минь юуд болов? Гурван хааны чинь амин сүнс хаа байна. Голж үрхийн тасалнаа.
4: Нэг үлгээс ерчихсэн юм байна. Чаа, шаргэртэй харгэрт дүү минь хурдан арван буман чиргээрээ бүслэн чоохтуу.
6: Чаа,
7: 30 баатрын минь эдгэж өг. Жогмогов хатны минь боцоож өгөө. Хар толгоог орчин 30 баатран тахи. Эрдэж часаа шигрэн тахи.
6: Аса! Хоёр ах минь.
7: За, шимбэр учраа.

За. Тэгвэл одоо хүсцэг нэр том өндөр очиж жасаагийн сүмсийг хормос тэнгэрийн чиг дэлгэж 30 баатар 3 жуу хошуучаан тэхья.

Эсрэг ширээ голын гурван ханы үр үндэсийг тасалж, рок мууга чаймсангуа ган авч хараад, алтар битсэн ганжуур данжуур хоёр их хөлгөн ном. 12 очир сум. Урт чаган гэрэн шинтэн засаж, 30 баатар гурван жун хошуучийн ган үр бүгдийг чулуулж, тэнгэрийн жиргалаар жиргалаар.

та бүхэнд 30 бүлэгт аражууж үзэж Гэсэр Баатрийн 16 дугаар бүлгийг сонсоллоо. Тус бүлэгт Гэсрийг Хаа Сүчэн Бат, Гэсрийн хувилгаан Олжвайг Мушээл, Ромугааг Ийт Хуя, Чаймсангааг Илна, Чайрныг Оргул, Бүх Чагаан Манлайг Отхон, Чагаан Гэрт Ханыг Болор, Хар Гэрт Ханыг Сүчэн Бат, Часан Гувааг Хулан Нар Тоглов. Тус жижиг бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны Гэсрийг аварч хамгаалах сэдвийн нэг байж, Өвөр Монголын Аражуу Тэлбис хорооны Монгол Аражуу болон Өвөр Монголын өртөн засаг орны Чөнтоод үндэстнэ эртний ном бичиг болон Гэсрийг чуулуулан эмгтгэж судлах гажраас хамтран үйлдэв. Эрхлэн гүйцэтгэгч Суу Бүргэд Сарна, Жөвлөгч Чойрол Жав, Эртний Хад Ийд Хуя, Ерөнхий Удирдаач Батчулуу, Удирдаач Сарна, Жүжгийн Найруулагч Сарна П. Уюмбилэг, Хөгжмийн Жохоолч Үхэрчин Хүү, Дуу Шуугаан Жохжуулагч Жаяа Хүү, Жүжгийн Тулгуур Дууны Үг Ай Суу Бүргэд Үхэрчин Хүү, Шилий Хотын Монгол Үндэстнэ Багсургуулын Шилийн Чуура Найралтуугийн Бүлгэн Дуул, Тайлбарлагч Гурн Чимэг, Шингээгч Зуу Вэй Хопхон Фэй, Шингэлтийн Найруулагч Үхэрчин Хүү Жаяа Хүү, Жүжгийн Явдал Боолиан Ин Ялна, Хянахч Суу Бүргэд Баян Чимэг Бүх Чулуу, Ерөнхий Хянахч Эдгэрэлт Чимэдэд Орж Соёлт

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооноос сэнгэн үйлдсэн 30 бүлэгт Аражуу жүжиг Гэсэр Баатрийг сонслоо. Маргаашийн нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсцохон уу. Өндгөр нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн Ургамал, Хинагц Майлс, Ерөнхий Хинагц Бөрөнтө.

0: Монгол Аражу ярьж байна.
1: Хилийн голын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 15 Билгийн уларлын улаан морин жилийн 9 сарын шинийн 6 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтаа
2: манай аймаг үржил сайтай сунд хон шинэ удмын сонгон байжуулж амжилттай гарахын тогтолтыг өнгөрүүлсэн.
3: Ван Юн Шили хотод гүнж гэрэм байчан судлалт хийсэн.
2: Эрен төмөр зэмийн бомтор гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 1500 бөгөөд 1300 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагчийн үцгэлэнгийн мэдээлснээр 10 сарын 14-ний өдөр үржил сайтай сунд хон шинэ удмын сонгон байжуулах шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийн хэн тогтох хурал сүн барин хошуунд явагдсан бөгөөд тусгай мөрөгжлийн хэн тогтоолтын амжилттай өнгөрөөж Шилэн голын орон нутгийн онцлогт махны хонны үрийн үйлсийн шинийг үүдэх хүрээч хараанд дахинтаа шин шовтлолтыг баялуулсан байна. Тус удааны хэн тогтоох ажил 10 сарын 13-наас 14-ний өдөр болтол явагдаж Дундад улсын инженерингийн хүрээлэн баруун хотын тариалан ойшгоо шинжилгээ мөрөгжлийн их сургууль Дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Малаж ухаан маллымлгийн судалгааны газар зэрэг нэгжийн улсын дотоодын грин тэжээврийн өвлдөр байжуулах хүрээнэ 9 тусгай мөрөгжилтнэр бүрэлдсэн хан тогтоог дугайлан урд хожид сүнжин хошуу сүн барын хошууны үржил сайтай сүнд хон шинэ удмын сонгон байжуулах голгоц сүрэг ба малч хөрхөр гүнжгэрэн шинэ удмын дэлгэрүүлсэн байдлыг тухайн газарт нь шинэлэн байчаахын хамт төрөлжүүлийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон мөрөгжлийн үнэлэлт хийж Ерөнхийдөө үндэн жишснээ дараа үржил сайтай сунд хон шинэ удмын сонгон байжуулах шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийг амжилттай гаргахын тогтоожээ. Үржил сайтай сунд хон шинэ удмыг сонгон байжуулах төрөлжилийн дагуулагч Өвөр Монголын их сургуулийн амь насны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн судлаач Түмбийн сургуулийн хүлээгтэн бид гэнэ шилгэн байчаах хөвчөө үргэлжлэн өргөдөхийн хамт нэгэнт байжуулсан үржил сайтай удмын гэнтэ үлдрийн хүчийн малч хөрөх ба хоршоожилд аль түргэнэр дэлгэрүүлнэ. Энэ сүнд хонны ихэрлэх нормыг дэвшлүүлэх хамт өвөлжих их малын тог жигстэйгээр багасгах болно. Ингүүл нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлж, мал улчрын тэнцвэрийн батлан малчтын орлогыг жохих хэмжээнд нэмэгдүүлж чадна гэлээ. Сүнд барын хошууны сайхан тал болгосны алтан булга гачааны малчин Буян Бадар хинхэн 5 жугаад сүнд хон малжиж байна. 2025 онд 2 жун их малдан ихэр удмын гэнэ гарах хэлтүүлэх хийснээр 2026 онд гар хэлтүүлэх хийсэн 2 жун их малаас 80 их мал нь ихрэлж үрийн үйлсийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн бодит ашгийг үнэнхүү хүртсэн байна. Энэ жил эднийхэн 3 жун гарын их малдан ихэр удмын гэнэ гар хэлтүүлэх хийхэр байна. Малчин Буян Бадарх.
4: Би нэтнаас эхлээд бол одоо 200 хонд бол ихэрлэх норм өндөр одоо энэ гар хэлтүүлгийг хийгээд бол үр бүтэмж бол ихсэн. Бас 150 орчим бол ихэр тол толсон. Дуул нь бол бас манайхтын ихэр гэдэг цөөхөн байдаг юм аа. Тэгээд бас энэ манай малчин айлд авчихвал бол бас энэ ашиг бас их өндөр байна. Орлогын талаар бас нэг 6-7 том орчим бол нэмэгдэж байна. Тэгээд уул нэг 200 тол болтоход нэг 14-5 том, 6 томын орчим. Энэ жил чинь бас 22 том болох болтлаа. Орлого бол их зүгээр байна.
2: Манай аймаг 2022 онд үржил сайтай сүнд хон шинэ удмын байжуулах төрөлжүүлэлт эхлүүлснээс нааш Өвөр Монголын их сургууль зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны нэгжтэй хамтран сүнд хонны үржилийн чадвар доор байгаа ажилсын дутуудлыг чиглүүлэн өвөлдрийн сонгон байжуулах мөрөгжлийн брэксэдвийн шийдвэрлэхээр үргэлжлэн хүчилж олон улсын анх тагч Монгол хонны үржилийн гэний шалган байчаах доор нэгтэж бүхий ISNP гэний чип төшиглэн Үржил сайтай гэнийх шигшин сонгох ба хандлах тагаар сонгон байжуулах ажлыг өрнүүлжээ. Одоохонд Шилэн гол аймаг үржил сайтай сүнд хон шинэ удмын байжуулах голлогд сүрэг 2 өргөдхөн дэлгэрүүлэх сүрэг 8-ыг байгуулж тоо толгойн 2000 гарай болж ихэвчээгээр жишээ үйлчлэн дэлгэрүүлэх нөхцөлийг бүрэлдүүлж Шилэн гол аймгийн мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтөд шилдэг үрэн гэрэлтийн тулгуурлал хангаасан байна. Энэ тухай Шилэн гол аймгийн шинжилгээ ухааны шалтгаан мөрөгжлийн төвчөөний дэд дараг алтан уул ярахтаа.
5: Цүн тэндээ өндөр үрдэлтэд сүргий байж усны дараа бол манай энэ малтууд бол одоо энэ мөрөгдлийн сүлд одоо хүлээж авсан байдал дээр манай өвөлж их тэр их малынхын тоо нь бол одоо харьцангуй багасан шүү дээ. Жишээлбэл одоо би уул нь хоёр жоох мал үлддэг байсан бол одоо уул нь хоёр жоох харгалт болсон шүү дээ. Хэрвээ одоо энэ өндөр хүрдэлтэй сүргийг одоо байж үзсэнээ дараа бол би жоон их мал үлддэгэд чөөхөн өвс бордоогоор өвлжүүлээд дараа тэр нь бас 200-300 хорог одоо тосох боломжгүй гарч ирж байна. Гэвч энэ бол нэгд үл аймах бай. Хавд бэлчээрийн даатлын хүн даажи хөнгөлн нөгөө нэг нь бол ашиг орлогын хавд бол одоо баг өртгөр өндөр ашиг олдох юм юм одоо ачаад ухталтай.
3: Манай хорооны мэд 10 сарын 13-ны өдөр аймгийн намын хорооны дэдэр шүүжи аймгийн даргаар нэр дурдахтсан жишигдэгч Ван Юн Шили хотод ажилсын хөгжилт аюулгүй үйлдвэрлэл олон төмнөд дэрэгдэх төв бас суртал болон илжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн чөвчлэн засагч ирэх ажлын байдлыг байчаан судалжээ. Ван Юн урд хожид илэлт баруун нэгдүгээр номерт жадгай нүрсэн урхай илэлт чахалгаан гаргах үйлдвэр Юэнчин нэрэг Чунгцай шинтлэн ухаан мэрэгжил тайфу салхан хүчний чахалгаан Шиндао шинтлэн ухаан мэрэгжил зэрэг аж ахуйд гүнжгэрч уламжилт энергийн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулан хангалгийг батлах шинэ нэрэгжич тоног төхөөрөмж үйлдэх шинэ материал судлан нэж үйлдвэрлэх зэрэг аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг нарийн ойлгосон байна. Тэр чухалчлагтаа Их баялгийн дагуулга болон аж үйлсийн сурт сурлан уламжилт энергийн хөдөлгөөрийн ховруулан дэс төвшүүлэх болон шинэ энергийг нэн хөгжүүлж бүтээн байгуулахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар атгаж энергийг тухайн газрын шингэн онтоошуулах одоо үеийн тоног төхөөрөмж үйлдэх чухал байлдах бодлогийн их баялгийг нэн ашиглах болон аж үйлсийг уртдгийг жиргээр ахиулж Бохордолгүй доор нүрс төрөгчд олон ишчсэн тулгуурлалтай одоо үеийн аж үйлдвэрийн байршлыг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Дажон Юэн улаан эдэний үйлс Авико эдэн, Тайхо амьд утсын бүтээгдэхүүн Или Сүнэ үйлс зэрэг тараалан мал аж ахуйн аж ахуйлал болон Шуфан шилэн голын чагаа эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд Ван Юн малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг нарилаг өдшүүлэх Анчлагт нэр төмтгий байжуулах зэрэг ажлыг тухайн газардан байчаан судалсан байна. Тэр чухалчлагтаа захдэлгүүрээр удирдамж болгох шинжлэг ухаан мэрэгжлээр дэмжихийг баримталж, улайдааны үйлс чагаа эд амьд утсын бүтээгдэхүүн зэрэг анчлагт дагуулга аж үйлсийг хүчрэгжүүлж, аж үйлсийн хэлхэг уртдтгаж, яс чанарын баримчааны системийг төгөлдөржүүлж, нарилаг өдшүүлэх төвшин болон бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг тасралтгүй дэвшлүүлж Тараалан мал аж ахуйн аж үйлсийн хөвчөөцсөн, баримжаатсан, нэр тэмдэгтсэн хөгжилтийг лавдунбаттай ахиулж, улсын чухал малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн сурныг бөхчүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ван Юн бас ерөнхийлсэн настайчуудын асран совлох хүрээлэн нийгэм торгийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвд хүрч, байгууламжийн өргөлтийн байдлыг тухайн газардан байчаан үджээ. Тэр чухалчлагтаа Насжилийн асрамж өмөмлөг зэрэг олон нийтийн үйлчилгээний хангалтгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, олон төмнөд дэрэгдэх төв бас суртал болон илжирлийн асуудлыг төлөрүүлэн чөвчлэн засахыг гүнжгэ ахиулж, урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамаарлын тогтчийг төгөлдөржүүлж, олон төмнөд ашиг тусыг хохируулсан өл төрлийн довийн асуудлыг чанга жалруулан засаж, өргөн олон төмнөд бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Байчаан судлалтын хугацаанд Ван Юн дахин давтан чухалчлагтаа өл талын хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулж, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ам ахуй орчин тойрны хамгаалтын хорой шугамыг чанга сахиж, голдлоготой ажил төрлийн хүрээндх асуудлын гүм согогийг жагсаан байчааж чигчлэн засах ажлыг банк өрнүүлж, нийгмийн амар төвшин тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалж, олон төмнөд амар тайван аж төрхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэжээ. Ван Юн бас Шилийн хотын том датагийн төвд хүрч оюунч хотын хамралтын тавчгийн ажиллагааны байдлыг тухайн газардан байчаан судалсан байна.
2: Манай хорооны мэд энэ жилийн ирээн төмөр замын боомт тээврийн зохион байгуулалтын жагвараан үргэлжлэн шилдэгжүүлж боомтор өнгөрүүлэх үйлдэл чадахгүйгаан дэвшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ тогтуунаар нэмэгдэв. 10 сарын 11-ний өдөр болтол гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 1500 бөгөөд нэг дум 4300 тонд хүрч адил хугацааныхаас жууны 7.3-аар нэмэгдэн найднайл хугацааныхаас 19 өдөр урьдчилан 1500 том тон нэмэгдэв. Ирээн төмөр замын боомт Монгол улсын жамингууд өртөөнө 2 өртөө нэг чоохчуулах хамжилт чанарын тогтчийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж тэргийх барааны хадгалалтын мэдээж ангийг чах тухайд нь хамтар эдэлж Хилэлсэлсэн тээврийн өндөр бүтөмжтэй эргэлтэд нарилаг онцтой батлах хангаав. Төмөр зам боомт хилийн байчаал зэрэг салаа мөчрүүд харилцан холбоолн жолголч хэж боомтор өнгөрөх үр бүтөмж ба ерөнхийлсэн үйлчилгээний чадварыг бүх талар дээшлүүлв. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны эрен хэсэг торгийн

0: орон барийн давалгад төшөглөн барааны гүйлгээний жагварын шинийг үүдэж, Төмрийн хөдрийг гадаадаас оруулах хотын хоорондох ээлжийн галдрыг нэвтрүүлж, үйлдэх хөлөрийн тухайн газартаа ичүүлэх барааны гүйлгээний үйлчилгээг гаргаж, барааны ирэлтийн дата хүчнийг үргэлжилэн чангаруулав. Одоохондоо хилийн бомтоор дундад Европын жишээнэ галдрыг 76 жоргос шугам нэвтэрж, 10 гарын улсын 70 гарын хүйс өртөө чигтэй нэвтрэлчин эд барааны төрөлжил нь шинэ энергийн бүтээгдэхүүн, машин тэрэгнээс илүү тоног, электрон гэрийн шахалхан хэрэгсэл зэрэг хүртэл өргөжж, хос чиглийн барааны гүйлгэний бүтчийг үргэлжилэн шилдэгж үлв.
1: Манай хорооны мод 10 сарын 12-ны өдөр Шили хотын ардын засгийн ордон болон дундад улсын тариалгын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Шинжнэ тариалгын гинэ бүлгийн судалгааны өртөгөөс хамтран байгуулсан Махнахана одоо үеийн амьд утсын үйлдвэр байжуулах холбоолн судлал нэг туршилтын тасаг модон малчлийн талбайд байгуулагджээ. Туршилтын тасаг нь Шилийн голын тал нутгийн Махнахана голтлогт үйлдвэр байжуулах суран газар болон хүрээлэн газрын судалгааны давуулагт суурилж, үжимчин ханаар төлөөлүүлсэн үйлдвэрийн үйлсийг хөгжүүлэх шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, гэнийг шалган хэмжих, ховсолтын гэнийг уудлах, гэнэ бүлгийг сонгох, голдлогт сүргий байжуулах бүх хөлхөөжлийн одоо үеийн амьд утсын үйлдвэр байжуулах системийг байгуулж, Монгол хоннөө үржилийн чадавхүй нэтлэн боловсруулах норм зэрэг аж ахуйн чанарын сонгон байжуулах нормыг голдлогтой дэвшлүүлэх болно. Ойрын хугацаанд өөрийн өртгөөр доор гэнэ ангилал, оюунч үйлдвэр байжуулах тавчгийн судлал нэг зэрэг голдлогтой төрөлжүүлгийг айхуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 10 сарын 20-ны өдөр боловсон дундад улс гол сэдэвт сурвалжилгийн бүлхэм Шилэн гол аймагт ирж 3 өдрийн байчин судлалт ба сурвалжилх хийв. Сурвалжилгийн бүлхмийнхэн өрөөд хожоод Шилэн хотын захин бараалжийн харилцан хавсралчих суурин газар, аймгийн нийгэм тойрох, сүн барын хөшөөний улаан богч боловсны биелдэлгийн хүмүүжлийн суурин газар зэрэгээр гүнжгэрж, тухайн газарт нь байчин гүжих, нүрдэн ярилцаж санал солилцох зэрэг арга хэлбэрээр Шилэн гол аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгон боловсны бэлтгэл боловсны байгууллалтад явуулсан бодтой бор материалыг бүх талаар чуглуулсан байна. Сурвалжилгийн бүлхмийнхэн Шилэн гол аймгийн оюуны боловсны байгууллалтын шинэ дүрс байдлыг олон хараас бүх талаар мэдээлж, жагсаалын газрын бүтээн байгууллалтыг бэхжүүлэн боловсон хөв суртлыг сурталж хэлж, дундын үндэстний одоогийн боловсны бүтээн байгуулахад хүчин чадлан өргөсөн амьдлог бэлтгэлийг илрүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэд 10 сарын 13-ны өдөр Шилэн гол аймгийн гал сэргийлэн унтраах аврын туслах товч гал сэргийлэн унтраах ухуулгийн тусгай сэдэвт ажиллаг өрнүүлжээ. Ажиллаг дээр хоёр тусгай ажлын дугаалга нь Шилэн хотын суугаал ардын тойрог жиж өргөн тойрны 9 жижиг талуур газраар гүнжгэрч гал сэргийлэн унтраах амар төвчнөө ухуулах хүмүүжил болон дал дэгэм согогийг жагсаан байчаах мөргөжлийн жалаадлах хангасан байна. Тусгай ажлын дугаалгын кэн суугаал ардын гэр болон жийл дагуу худалдааны дэлгүүрээр хурч ухуулгын дэвтэр тархаж гал унтраах багаж хэрэгслийг зөв хэрэглэх аргыг тухайн талбайд жааж өгжээ. Ганчаар суугаа настайчуу зэрэг голдлогтой хүмүүсд чиглүүлэн өрхөд орж сануулхын дагуу 9 жижиг талуур газрын тухайсан ажил эрхлэгчдэд гал хэрэглэх, жахалгаан хэрэглэх амар төвчнөө журамжилыг онцгой чухалжилж амар төвчнөө сануулмжийг хүн болгонд мэдүүлэхийг жирсэн байна.
0: Манай хорооны мэд 10 сарын 14-нос 15-ны өдөр болтол Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төв Сонин мэдэний гэрэл жураг дүрсингээлтийн тусгай мөржлийн боловсрол эрхэлжээ. Боловсрол дээр Сүнша чахалхан хэрэгслийн дундад улсын хажигард компани болон Шинжин хотын Лидэд тоочлсон шинжилгээ ухааны чахалхан мөржлийн хажигард компанийн тусгай мөржлийг урж дүрсингээлтийн машины хэрэглэх арга, жохомл нэвтрүүлгийн тасаг, тоочлсон хэрэглэгээний мэрэгжил, 5G дамжуулах төхөөрөмж зэрэг гэрэл жураг дүрсингээлт ба сонин мэдээний жураг дүрсийг дамжуулах хамаахын уулгийн талаар хичээлүүлжээ. Тэрчлэн төвийн араажуу төлөвсөн ерөнхий хороноо Өвөрмөн Монголын ерөнхий өртөөний сурвалжлагчийн урж олонд сонин мэдээний гэрэл жураг дүрсингээлтийн тусгай мэрэгжлийн талаар тухайн талбайд үнэлэлт хийлгэжээ. Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сонин мэдээ сурвалжлах, найруулах, нэвтрүүлэх ба сонин мэдээ дамжуулах, мэрэгжлийн батлагч зэрэг тухайсан ажлын хамаатай ажилтан болон бүх аймгийн ил гушуу шин хот орноо хам жуулчлалын төвийн хэсэг сурвалжлагчид боловсролд оролцжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцан хутас 8011-2961 та бүхнээ сонин мэдээний сөвөгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Талгаан Одон Гэрэл, шингээгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Удвал Жичиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио талбас хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс 18 өдрийн 20 цаг болтол ямар голох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалхлана. Маргааш бүх аймагт үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилэн хотын жүн өмнө бүй Улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, шулуунхой чаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошуу, долон уршинд дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Булсгажир оронд баг бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18 өдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн бүй Улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошуу, долон уршинд бороон час хойлж орно. Бусдгажир оронд үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 5-6 дэсгийн залгсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол залхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүн бүх аймагт үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалхлана. Маргааш бүх аймагт үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн өмнө бүй Улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, шулуунхой чаан хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошуу, долон уршинд дунжиргийн бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Булсгажир оронд бага бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас 18 өдрийн 20 цаг болтол Шилиотын жүн бүй Улгай, жүн үжимчин хошуу, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхой хошуу, долон уршинд бороон час хойлж орно. Булсгажир оронд үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 5-6 дэсгийн залгсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол залхлана. Шилиот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн залгсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ тэгээс доош 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороо орох юм уу, бороон час хойлж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсгийн залгсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855.
3: Айшугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч, галийн аюул бол айшугын хамгийн догшин дайсан бөмбөг.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн саалчин бүсхийн саалын жамдал гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Улаан чичиг бол авах хөшөөний билгүүдэ балгасна. Бундар гачааны малчин. Эднийхэн уламжлалт чагаа идэгэн боловсруулж борлуулад олон жилийн нүр үжиж үе. Хар бага сан эжен даган тугал датаж үнэ явлгэж өссөн тэрээр сүүсалын ажилтай эрт ойртож түүнээн өөрийн дуртай бахтай ажлынхаа нэг болгон баримтал хийсэр одоод хүрчээ. Улаан чичиг.
2: Би одоо 15-6-аас эхлээл одоо эжен дагаад үнэ явлгээд эхэлж байгаа эжигэн дагаад бол үнэ явлгэж өгчснээсээ одоо үнэ саадсарсан. Тэр үеийн байдлууд одоо үнэ тугал чиг чигээр нь хариулна. Өглөө нэг орой нэг сааштай тугалаа хариулаад юм тор бүтээн байгуулт гэж байхгүй байж исэн. Тэгээд бол одоо үнэгэн өглөө сааж барчхаад одоо өглөө санаа 5-6 цагийн үедээ үнэгэн саачих нь 10-д үнэ сааж исэн юм аа. Тэгээд ээжийн дагаад. Тэгээд тэр үнэгэн сааж барчхаад хоёр тишээ туглаан хоёр тишээ явуулчихаад одоо үнэгэн орой буцаа санаа. Тэр хооронд бол цагаан усгүй цагаан идэгээ хийдэг ээжийн дагаад бол. Тэгээд ээж минь асаа их мандаг сайлчин бүсгүй байж исэн. Тэгээд ээжийнхэн тэр сайхан урам мэргэжлийг бол одоо сурж аваад өвлж хамгаалаад өдийн өртөр үнэгэн сааж гинэ.
3: Тэр үед өдөрт 2 удаа саадаг байж байна.
2: 2 удаа саа. Өглөө нь 5-6 цагийн алдад үнэгэн сааж явуулчихад орой 6 цагийн алдад дахиад нэг саа. Тэр үе үнэ бол сүү багтай штэ. 10-д үнэ саахгүй бас 2 тугаа сүү гардилхгүй. Жинхэнэ уламжлалт цагаан идэгээ хийжсэн ариун янз хайцтай юм бол бүр хийж байгаагүй. А унагаан сагаад айрг цагаа хүчтэй ороод басан сууны ороод ээзгээ одоо иймэрхүү байдлаар одоо хийж исэн. А энэ ч одоо 87-88 оны үе юм уу? Бараг тийм би.
3: Тийм. Тэр үед ер нь одоо ус ер нь бэлчээр ус сайн байж исэн.
2: Бэлчээр ус сайн. Одоо бэлчээр ус сайн. Та ус бол одоо гаднаа тийм ус байхгүй. Одоо үхэл тэргээ ус тээж ирээд бол туглаа өсөлж исэн. Бас нэг 15-6 газрын зайтай тэр одоо ус нь бол тэг гаднаа болоос байхгүй ч гэдэг. Үхэл тэргээс уханаас сурахад одоо үхэл тэргээр модон дээр айлуугаар усан тээжсэн. Тэгэж туглаа услаа саажсэн. Бодорын бор уламжлалт маяг одоо томс суулгах юм уу? Модон хавь юм уу? Тиймэрхүү сав суулган заажсан. Бүр модон ганд бол одоо арга ийгээд өдөртөн бас одоо бүлэн арганы түүхэс үнийг арга ийгээд бүлэн мянган бүлжээ сайн шалт тасч байна шүү. А тэр үеийн шардас энэ төр орны үнэ нутаг үнэний тийм шардас бол одоо онцгой сайхан ундаг байчихсан.
3: Таны ойр зэрэгэлдэгийн хүмүүс тэр үед одоо бүгдээрээ зэрэг суу сайлын ажил хийдэг байхаа.
2: Бүр нээдэн санаа. Тэгэхээр гацаагаран бүр одоо ус хүйтэл аймагтай зөвсөн бүр үнэгээ саа. Одоо тэгээд уруу дурам цагаан идэгээр бараг үдийн хоолон болгоод одоо сүутэй хоол шийдэг юм уу? Одоо бодартай цай болгоод уруу дурмаа игээд чи одоо үдийн хоол бол одоо бараг бүр цагаан идэгээр болгоцдог.
3: Тий. Одоо тэр үед чи ер нь одоо ингээд одоогийн шиг ингээд ногоон цагаан бас нэг төгөөмөлтэйгөө.
2: Тий. Тэр үед бол бараг бүр байхгүй болчихсон. Одоо гошин машинд бол одоо ер нь хөдөөний улсууд бол тийм явх нь ховроо тэр үед бол. Тэр гунаг усаг дорвич юм байхгүй юм гэдэг.
3: Одоо ер нь өдөр тутмынхаа лидэж явах хамбар да өөрөө л хангаагаа.
2: Гур өөрөө л хангана цагаан идэгээр л хийгээл. Гурал удаа гараал хаал цагаан игээл одоо. Маш их дөрөн. Одоо игээл тэгэл сайтгадаг байлаа.
3: Ер нь сүү сайл бол одоо 9 хуруу цагаар дэ ч юм уу энэ одоо жирийн нүргүүдээр хангив одоо ер нь барыг бүгдийг бэлтчихдэг байхад тэр үед.
2: Бүгдийг бэлтчихээ шүү. Хавар одоо тугал үнэ тугалаад л ихэд бүр саасуугаа эхэлчихэн. Тэгээд дунд нь бас хонь санаа. Хонь бол сааж суургаа ялгаа танаа цагаал. Одоо цагаан эдэ тэр үед бол эвлэг хураадсаа. Тэгээд тогоогоо нэрнэ. Архи Монгол архи антар бүр өөрснөө гаргачих. Тэгээд цагаан сарынхан архи антар бүр өөрөө гаргачих. Тэр үед бол архитаар суудаг хуяа ховроо. Одоо тэгээд Монгол архи гаргаад өгчин бас бүр тэр чи эвлэг дэвлэг хураадлаг гот усан даа өгөн. Гот аймагаас хүн ирвэл бас цагаан эдэгээр бэлэг барьчих. Одоо бүрэл тийм байжсан нийтэн. Одоо тийм цагаан эдэ борлуулна гэдэг ажил бол байгаагүй. Яасан тийм юм байгаагүй.
3: Тэгээд өөрийнхөө амьдралаа хэрэгдээд одоо үлсийн баг бэлэг сэлдээр
2: өгчихвэл. Тэгэл байжсэн. Тэгээ гар үзүр бас зарах зардал энэ төр явуул бас өөрхийн готын усаад энэ нөгөө цагаан өдрөө цагаан эдэг нь бүгөөдэй болчихно. Тэгэл тийм байжсан. Нөгөө цагаан эхэл юу нэвэн үү та байцаа сангнаас өрийг үү.
3: Тэр үед одоо зум бол одоо хуруудаан сайхан гатаага тавьчихад дэ өвөл хаврата өвөлдөө хэлнэ.
2: Тий. Зууны хааны бол бүр сайхан гатаагаа бүр хураана. Тэгээд бүр өвөл идээд бүр хүрчихнэ.
3: Хамар бол одоо ер нь цагаан эдэ бас эрт эхэлчихдэг хаан сүүсаад яаж.
2: Эрт эхэлчихнэ. Өмнө нь идэж бараагүйгээр бүр эхэлчихнэ шүү. Эрт эхэлнэ тэр үед.
3: Тэр үед одоо ер нь сүүл цагаан эдэ гэхээс одоо ер нь төрөл зүйлийн талаар ер нь нийтэн амархан зүйлүүдийг олдуу хийгээд байж дээ.
2: Одоо төрөл зүйл гэсээр одоо бүрэл одоо бүчтэй хуруудаа хийнэ. Одоо тогоогоо нэрэд бүчтэй хуруудаа гаргаж явна. Одоо шат бас. Болсоо одоо 5-7-8 төрөл зүйлийг юм аа хийж идэж угаас байна. Бачлаг.
3: Тэгээ нэг одоо нийтэм айл болгох дараг нийтэм хийгээд.
2: Тий. Одоо тэр үед чи одоо гатаа дийлэх юм бол гатаа дийлэстэй. Тэгвэл бас гатаа дийлэхгүй юм ивэл одоо хийлэгээ бас хэрэггүй. Тэр үед чи болдоггүй гэж байхгүй юм.
3: Тий.
2: Тий. Тэгвэл бас нэг төрөл зүйл нь цөөх үү?
3: Тэр үед одоо хатгалах арга бол голдуул одоо гатаа.
2: Гур гатаа дийлэл хатгална. Одоо хүүдэн тэгэл гатаагаал тэгээд цааш нь дараа битүү саванд хийд дараад хатгалт.
3: Сүүс салын талаар одоо ярвал таавал бас 10-ийгээс одоо үнэ эвлэхэд сурж илаа гэжсэн. Тэр үеийн хүүхэд болсууч гэсэн бас эртэл одоо энэ сүүс салын ажил нөнцгөл одоо хүүхдүүд л одоо эртэл энэ сүүс салын ажил тавдаг байхаа.
2: Тийм ээ. Бүрээс тарчихсан шүү. Одоо сургууль соёлын мөр явж байгаа л дунд нь одоо чөлөө тавьдаг юм уу тэр үед хайлаад одоо бүр одоо үнэ мэдэн саагаад эхэлчихнэ. Багта одоо соёлын мэдлэг сурсан тэр үед чинь бас айтал төгсөөд суугаад байдгаа хүүхдүүд чи яа цөөх үү? 15-6 боллоо л одоо хөтөн гарч ирээд ажиж. Аа тийм ч юм бас хүн байхгүй юу болчих юм чинь та. Тэгээ бүр гэрийн айч ихэр бүл хөтөн бүр гараад ирчих. Тэгэл бүр үнэ саалаа саагаад л одоо ээж авда ажитэн болоо суцгаа штэ.
3: Тий. Багтаан бол ураг хэдий бастай та ер нь одоо баян дагаад бас хурууд цагаан эдэгээ хийгээд эхэлдэг байж ч өтер үед.
2: 17-8 хурсаж бүр баян дагчихна. Бүр баян дагаад хийдгийл. Эж аван дагаад хийгээд бүр сурчих гэж байна.
3: Тэр үед хүн амгалантай айлууд юм одоо ер нь үнэ олон бол одоо ер нь сүүс хайлын ажил бас их байдаг байхаа.
2: Их байдаг шүү тэр үед чинь. Хүн чинь олон болсныг бас үнэ малан бас ариуны байцаа тэр үед. 10-15-6-аар саа шүү. Тэгмээр анаа борлуулах айлч юм бас ихээ. Гузуурын юм бол анаа бүр Монгол гэрт юм чинь. Нэг 5 амтай Монгол гэрт анаа цагаан эдэ борлуулах чинь бас их дүг өмгөө шүү.
3: Тий.
2: Одоо дунд нь хоол цагаан ээжийн бас цагаан эдэгийн дунд нь борлуулж юм. Бас тийм их хүсэл байжсан. Тэгээд мон завдуулаад хийдгээ хийгээд суцгаажсан.
3: Та бол одоо ер нь хэдийн наснаасаа эхлээд одоо өөрөө биеэн дааж суу цагаан эдэ хийж эхэлж юу.
2: Би бараг 18-9-дээс өмнө эхэлчихсэн. Биеэн дагаад хийжсэн.
3: Тэр үед л одоо та бас ээжээ хамжаад л одоо гэртээ.
2: Ээжээ хамжаад гэртээ л одоо хийжсэн. Би чинь 22-таа одоо альмардад. Айл бодож ирснээрээ эхлээд бас тэр цагаан эдэгээ ер нь жил тасраагүй хийсэн.
3: Тэр үед одоо ер нь манай хотоо малжих оронд одоо бүсгүй юмсууд л хийдэг ажил бол одоо цагаан эдэ ер нь хэн болгон хийж чаддаг ийм их хөл ажил байхаа.
2: Тийм хүн бүгд л хийж чадна тэр үеийн эмгтэр бүсгүй зүйлүүд одоо бүр тэр зүг цагаан эдэ гэвэл бүр хийж чадна ойдл хийдэг нэ. Бүр л одоо хотоо маань гарч ирээд ээж аваад бас болоод хийж бүр мэрсүүсүүд гэж хэлээд байна. Одоо нэг хэсэг бол одоо уламжил цагаан эдэгээ хийж исэн. Сүүдэж ирээд одоо бас жоохон цаг үеэн дагаад бол одоо бас урсгал дагаад бас энэ маягийн эдэг цагаан эдэг юм болох болсон.
3: Одоо болоход бол та ер нь цагаан эдэг хийгээд баг хэдий жил болж байна.
2: Одоо бодвол нэг 30 жил лаг болсон.
3: 30 жил цагаайтай
2: яг. 30 жил би тийм 30 жил цагаайтай хийсэн.
3: Цагаайтайны талаар яруу дотоо бас нэг үе өсөн цагаайтай хийх бас жоохон хаягдаад хүмүүсдээ нэг бүлэг хийх нь цоохроод одоо ер нь цаа сүүний ажиасаа бас нэг бүлэг хүмүүсдээ зайлж гэсэн.
2: Тий, одоо нэг хэсэг уулсууд бол бас жоохон гантай мантай цагт тулгардаг юм уу одоо бас нэг ажил үүрэг бас цаа цаанаас бас ажил үүргэн давхарлалт юм нэг хэсэг уулсууд бол баг үнэг нь сайхан байсаа гэрн.
3: Тий.
2: Нийтэн юм болсон.
3: Тий, энэ ч одоо 2000-аад оны үе байхаа.
2: Тий, 2000 анаас эхлээд амнаас хойш бол одоо нийтэн бүр хэлэх юм бол үхэр мал бол арим байна. Тэгээд саалса борлол бүгэн баг цөөрч. Одоо нэг бас андарч үлвэл нэг 3-4 өнөөс гэж байхгүй бол тийм шүү.
3: Зарим нь ажил яруу гэж байна. Одоо зарим нь бас одоо ер нь сүүл саадын ажил гэдэг одоо яруу ажил одоо их хөдлөмөр ордог. Энээс одоо зарим нь одоо ер нь жоохон хашраад юм уу. Ингээд орхисон хүмүүс одоо солон байхаа.
2: Одоо баг тийм ээ.
3: Одоо баяр.
2: Ажил ярил нарын болчихсон анаа ганцаа юулаа бас ажил үүргэн арил байдаг л өгдөө уус бас одоо.
3: Тийм.
2: Өнөө бүр тань байгуултаас эхлээд төрөл зүйлээс эхлээд яла одоо. Жоохон хөрөлцөхөд талаас арим байдаг байлгүй. Гол нь бас ганцтай гачихтай нүүдэл зүйл их арим бас нэг бас учир бас байна. Үнэн бас ахгүй ч.
3: Та бол тэр үед бас мөн суусаад адилаа мөн орхоогүй тэгээд байж тийм.
2: Бүр орхоогүй. Тэр үед бол бүр орхоогүй.
3: Тийм.
2: Тэгээд л жилдэм байдаг юм байна. Одоо цөөхөн бол 4-5 өнөө саачхан айтра ганцтай гачихтай жил бол. Ганцтай гачихгүй жирүүд бол 7-8 өнөө саачхан. Би бол тэр юу орны өнөө саачин шүү холимог. Эрдэс цөөхрөөс ажина. Эндэрэн бас яг алаг үнэм саадаг усууд яваад бол бас 7-8-10-5 үнээс аштай. Тэгвэл бас цагаайдаг ичин ихэр болоод гэлэхгүй.
3: Тий, одоо сүүний гарц бол бас алаг үнэм нэг сүүний үнээг бодвол сарай баг.
2: Тэгээ одооны үнээнүүд бол сүү сайн болчээ.
1: Шин дэрний малчин.
0: Хичнээн жилийн турши улаан чичиг өөрийн хийсэн чагаа идэгэн өөртөө ашиглахын дагуу найж нөхд айсаахал тэндэн бэлэг болгон өгч байснаа борлуулах бодол орж чагаа идэгэн борлуулж эхэлжээ. Улаан чичгийн хийсэн чагаа идэгэн чивэр байгалыг үнэр амтаараа охорхон хугацаанд хэрэглэгчдийн таашаалт хүрч холоордон алдаршин орлогонч нэмэгдэж эхэлсэн байна. Улаан чичиг.
3: Одоо 2010 оны болох үед ер нь бас манай нэг бүлэг сайлчид юм уу одоо хөдөөгөөс сүүл цагаан хэдэг бас баг угаагаар борлуулж эхэлж байна.
2: Тий.
3: Та бол одоо хэдэгээс эхэлж байна одоо борлуулах ажлыг хийж эхэлж байна.
2: Би бол одоо бас цагаан хэдэг борлуулах бас нэг 10 жил болж байна. Багсаг зараад эхлээд үл багсаг зарж ирсэн. Тий. Одоо явагдсан бол бас ихсэж гарч ирж байна.
3: Тий. Ер нь анх эхлээд одоо ер нь борлуулах гэсэн юм бол одоо ер нь юунаас эхэлж ийж бас яаж эхэлж ийж
2: Ата борлуулга бол бүр цагаандаас өрөм одоо хуруудлаг ингэж голдоор зарж исэн. Тий. Одоо тэр юм бол би бараг 100 вольтаа гэж өчргөө зарахгүй. Яг өвөл цагаан сарын үед бол одоо борлуулдаг. Тэгэхээр хөдөөний цагаан үед бол олсууд их дуртай. Тий. Өөрийн гараараа хийсэн үедээ бас ханаар мундаг дуртай. Одоо чинь үйсэн бол бас дугун болчихсон. Тэр үед бол явахаа нэг хэрэглэгээр зар. Атаа нь үеш одоо дүгэн болцсон бас хамаар одоо найзын дараг дээр тавилал одоо бүр гарлаа.
3: Тийм, ер нь одоо зам нэвтрүүлэгч юм уу ил талаар бүр дүгэн болцсон.
2: Бүр дүгэн болцсон тийм.
3: Яг борлуулж ихснээс аваад одоо бас цагаан дэх нь хөрөл зүйл дээр бас жоохон нэмэлт хийж одоо бас олон төрөл зүйлээ бас нэмэх иймэрхүү ажил хийсэн аа.
2: Хийсэн. Одоо нэмээд юу одоо жихэр чийдэг юм уу? Үнэн зүгээрэн жихэр чийн одоо мөсмөлж чийдэг юм уу? Одоо бол төрөл зүйл нь бас андаа-андаанаар хавираад гарч ирсэн шүү. Одооний зарж байгаа бол одоо төрөл зүйл нь олон болсон. Одоо хүний авах нөхцөлөөр бас хийж өгч юм. Ямар нөхцөлд болдвол одоо тэр нөхцөлөөр нь бас хийж өгч.
3: Одоо мөсмөлч гэдэг юм уу чихэр ингэ ярахаар бол одоо энэ одоо орчмын жил ярагдж байгаа. Одоо шинжилсэн цагаан хэдэг гэж ярьж байгаа.
2: Тийм шинжилсэн цагаан хэдэг энэ даа.
3: Шинжилсэн цагаан хэдэг гэвэл та хэзээгээс эхэлж хийж эхэлж одоо ер нь энэ одоо бас яа хаанаас сураад одоо энэ эхэлж ирсэн байна.
2: Одоо энэ шинжилсэн цагаан хэдэг гэвэл баг нэг нийтэн хийж эхэлсэн нь бол нэг 2-3 жил болж байна. Энийг бол одоо бүр тэр Виза толгоон дээрээс бүр сурж байна. Одоо дүүйн нэвтрүүлэг одоо тэн дээрээс бүр одоо их сурдаг. Би одоо цагаан эдэний юм гарч ирсэн.

0: гэрлээд тэндэрээс бол одоо зугаагүй хийцур таа. Одоо үүтэ талбан дээр чинь бол одоо бүр сайхан зааж штэ бүр.
1: Ер нь шинжилсэн цагаан дээр бол одоо бас яг манайхны одоо нутгаар ч юм уу ер нь одоо саналчдын цагаан дээр чинь өмсөдийн карт одоо эхэлж хийсэн бол нэх удаагүй одоо орчмын хэдэн жилийн дотор байха.
0: Удаагүй шүү. Одоо 2-3 жил л болж байна нийгмийн урсгал болоод бол.
1: Тий.
0: Тий.
1: Одоо бол ер нь шинжилсэн цагаан дээр ядуу сайлын хийх өмсөд л баг бүгд хийдэг болсон.
0: Одоо бүр баг нь бүр хийж чадж байна.
1: Таны хувьд л та шинжилсэн цагаан дээр сая бас ярьсан мусмул жигэр гэж хэлсэн. Ер нь бас шинжилсэн цагаан дээр бол олон төрлийн байж байгаа.
0: Олон төрлийн байна шүү. Одоо яг яриад ярьвал бас.
1: Та бол одоо бас ер нь шин шинээс нь бас өөр ямар ямар зүйлүүдийг хийж байна.
0: Одоо юу хурууд энэ төр гэж та. Өнгийн хурууд. Тэгээ сүүн хуруудаар бас ариу юм ийнэ. Одоо сүүн хурууд гэж ярьж та. Одоо тэр чинь уламжил цагаан эдэнд орохгүй шүү дээ сүүн хурууд чинь. Сууруу дараа бас арим төрлөөр хийдэг.
1: Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгийг бол одоо энийг одоо идэх ч юм уу одоо эдэний одоо ер нь бас юунит дуртын талаар ч юм уу яг одоо манайхны орон нутгийн хүмүүс бол шинжилсэн цагаан эдэг ер нь өөрийнхөө амьдрал дундаа ч юм уу одоо идэж явах талаар бас уламжил цагаан эдэг юм бодлоос арай бага байдаг. Ер нь таны хийсэн шинжилсэн цагаан эдэний одоо борлуулгын ч юм уу одоо энийг авч байгаа хүмүүсүүд борлуулгын хандаж хүрнэ хаашаа байж байна.
0: Энэ шинжилсэн цагаан эдэг гэвэл энэ багцуд дүгнрүүд их авна. А настай усуд бол бүр уламжир цагаан эдэг авна. Цагаан тас юм уу? Одоо юу вэ? Төгс сүүний хорууд юм уу? Болсон сүүний хорууд юм уу? Тиймэрхүү юм ил арга авна. Өрөм, одоо шин өрөм, ашилсан өрөм энэ төр гэдэг одоо уламжир цагаан эдэг гэвэл настай усуд гуйтаа. Одоо энэ шинжилсэн цагаан эдэгнүүд бол залуусуд багцуд усуд бол их авна. Энэ нь л одоо бас цаана бас амт оруулаад энэ төр сайхан хийчих болохнаар бас их дуртай. Атаны юу багцад дүүнрүүд бол одоо тийм айтар гүчлэг юмд энэ төр дураар анаш юу цагаан тас хүчтэй хурууд энэ төрд бол аа. Тэгэхээр болсон сүүний хурууд одоо тэгээ шинжилсэн цагаан эдэнд бол их гол дуртай шиг байна. Би одоо ойрын орчмын 2 жилээр борлуулгаар үүсгэдэг.
1: Тий. Тэгсэн цагаан эдэнд бол одоо ер нь нийгмийн одоо ер нь хандас ч юм уу шин цагийн залуучуудын идэж явах идэн ундааны одоо
0: амьдралд явах юм уу одоо тийм
1: их нийцтэйг одоо энэ ер нь шинжилсэн цагаан эдэнийг бол одоо бодол баглаа гэдэг нь орчмын жил бол
0: тийм бодол баглаагаар бодол баглаа тийгээд энэ төр аваад хүнд бэлэгдэх юм уу тиймэрхүү янзаар хийлгэж авч байна.
1: Ер нь цагаан эдэг бол одоо уул нь бол одоо зүгээр ани идэж явах та цайндаа хийж уудаг ч юм уу хоол төрлөй
0: тийм өдрөдөө
1: Тэгээ одоо үнэ хүмүүс үедгээр шинжилсэн цагаан дээр үнэ баг сол эдэний төрөлсөд ороо явж байгаа.
0: Сол эдэний төрөлд орцсон байна. Одоо шар усаар чинь бас сайхан тийм жихэр сол эдэн шиг юу бас хийгээд итчих юм тарч бас календар тавьчих бол тэгээд хүн бас санаачлаад их хийдэн тэрч. Тий. Тиймэрхүү шинэ янзар хийсэр бас их гаргалт нь бас их зүгээрээ.
1: Яг нь орон нутгийн одоо ер нь залуучуудаас гадна бас өөр хашаан борлуулж байна. Ер нь энэ шинжилсэн цагаан эдэгийн хүмүүс ус нэг бүлэг цагаан эдэгийн борлуулж байгаа хүмүүс одоо ер нь бас ондан газар орнуудаар борлуулж байгаа шүү.
0: Бас явна шүү. Энд тэндээс захаалга ирээд авна. Гөхгөтө. Гөхгөтө гэдэг юм уу? Одоо энэ тэн Гошуу аймгаас энэ төр захаалга бас ирээд авдаг.
2: Шинэ дэрний малчин Улаан чичэг бас чагаан эдэнэ хамаахи боловсрол суралчлагад оролцсон мэдлэг мэрэгжлийн дээшлүүлж шин жүйсийн суралчин туршлага хурамдуулж байдаг. Орчмын жил тэрээр уламжлал чагаан эдэнийхэн суурин дээр шин маягийн чагаан эдэг хийх аргыг суралчин хийж уламжлал шинчлэлийг уйлдуулан чагаан эдэгээр мажлын бос орлог үүдэж амьдрал ах байтан тус болгож явна. Улаан чичэг
1: Таавал одоо ганцаараа хийгээд байж энэ одоо цагаан эдэг.
0: Бүр ганцаараа хийдэг.
1: Ганцаараа одоо цагаан эдэг ийм олон төрлийн цагаан эдэг хийнэ гэдэг бас их цаг орно, их хөдөлмөр орно.
0: Цаг орно, хөдөлмөр орно. Нэг өдрөөр бараг 5 цаг сууныхын гэрээс бараг гард ирэхгүй шахууд юм л. Тэндэл одоо тэр цагаан эдэг хийгээд өнгөрнө. Нэгэ шинжилсэн төрөл зүйл их чинь бас их цаг орно шүү.
1: Тий, их найрлаг.
0: Найрлаг. Зүгээр хороо дүрм тавихтай адилгүй.
1: Одоо ер нь баг хамжигаар одоо ер нь жижиг жижиг бодлох юм уу одоо олон зүйл юм уу хэрэглэж
0: шээ. Мөлийн тархи явахна. одоо чи төрөл зүйлээ хийчихэд бас ямар аргаар борлоод нөө юунд хийж зарна уу? Одоо энийг нь бас өөрөө бодлох хэлж гарахгүй болохгүй шээ.
1: Тэ.
0: А хүний анхааралд үхэхэр хийхгүй бол бас бас тийм хүн аманагдчих юм байхгүй шээ.
1: Тэ.
0: Тэ.
1: Ер нь цагаан дээр хийж өмсөд л одоо ингээд борлуулж байгаа өмсөд л хотоо наа одоо орчмын жилдсэн цагаан дээр жижиг үйлдвэрлэлийн газар гэж байгуулж байна. Одоо ер нь сайн утаан байгуулалттай энэ талаар олон талаар бас та шинтгэж шинчилж одоо ингэж нэмж хийж байна. Таны хувьд энэ талаар яаж хийж байна вэ?
0: Би бол одоо бас өөрөө бол юусэн шүү. Таван грам бол бүр одоо сүүл хаалын гэрээр өөрөө бүр зассаа. Өөрийн гэрийнхээ орлогоор бол одоо засаж сэлбэд. Одоо бүр тусаар нь бол цаасуу цагаа идэг тийдэг орчин тойрны байгуулсан.
1: Тэгвэл одоо энэ тусаа нэг юм юм.
0: Савсуулга ясан эснэс эхлээд бүр одоо шинчилсэн эрүүл тийм суусан суулгын хамбар бэлдсэн. Бэлдээд хийж байна.
1: Ер нь таны суусалын ажил бол одоо ер нь хэзээгээс хэзээ болтол үргэлжилдэг байна уу?
0: Өглөөнөөс болоод орой болтол бүр үргэлжилнэ. Өглөөс бараг нэг 6 цаг ялдад бүр эхэлнэ. Эхлээд одоо саа унагаан саагаад орж ирвэл одоо саа суугаа борилуулна. Нэг өдрийн аж болно.
1: Хилийн дөрвөн үйлэрд үйлэрлийн талаар бол одоо хэзээгээс хэзээ ортол?
0: Би хавраас эхлэнэ. Хавар одоо үнэ төлөхөөс эхлээд бол багсаг багсаг саадгаа. Одоо үнэгэн сургаад явдаг юм уу? Одоо үнэний дэлэн бас барахгүй. Тийм үнэнүүдэн бүр одоо саад сургаад эхэлчихнэ багсах. Тэгээд нэг хэд өдөр саагаад энгийн дундлаа тэгээд тавиад ялцхан тагж өдөр үнэнүүд бүр залгаа залгаа тугалах юм болох нэр. Одоо хавраас эхэлчихнэ. Аа. А 100 нь бол одоо илүү сарстай. Одоо 6 сараас эхлээд бол одоо бүр бүгдийг бариа зогсоо саачих. Тэгээд бараг 10 сарын шимдэр бараг туглан бүр тавьчихна.
1: Дугуул тавьсараа одоо бас суусаалын ажил нэг баг зогсон горно уу?
0: Аа, баг зогсон горно. Тэгээд өглөөс өглийн үнэ энэ төр дугуулсараа одоо дахиад залгаад эхэлчихнэ. Тий.
1: Таны аюулт одоо бас энэ суусаад яаж хийх юм дагау одоо ер нь уралдаан ч юм уу үзүүлэг энэ зүйлүүдээр бас олон орж явдаг.
0: Тий. Би нэтнаас эхлээд бол одоо бүр гушууныхаа дэлгэн үзүүлэг, балгасныхаа нийгэм царгийн дэлгэн үзүүлэгэд орсон. Дараа нь бас одоо бодрогн тамидх уралдааны нэрмжтэр мал аж ахуйн юу уралдаа хийж байгаа тэрүүнд бас нэг удаа орсон. Тэрүүнд бол шилдэг төсөлд орж ийсэн. Нэтнаа. Одоо тэр одоо ийм ийм алын юмд орох чинь бас их өөрийнхөө дур сонирхол чадвараа дэвшүүлж ийлнэ. Хүний юм үзэн, хүний юм ойлгох. Хүнээс их хариу юм сур.
1: Тийм.
0: Мэдлэг юм бас их хурамдуулж явдаг.
1: Тийм. Ер нь суусаалын ажил бол одоо ажил ихээ суусаал хийдэг юм уу? Ширхэг дагалтад ер нь суу цагаан хэвтэй. Цагаан хэвтэй төрөл зүйлсэн ортын жид одоо ээлэл талаар бол маш их хөгжилтэй байна шүү
0: дээ. Тийм. Энэ жид бол улам илүү хөгжиж байна шүү. Тэгээ олон нийтийн газар ачих чинь хүнээс их хариу юм сурна.
1: Тийм.
0: Нарын бас хүнээс юм сурч хөрөндүүлэх нарын бас бидний чадвар бас дэвшлэнэ.
1: Тийм. Тэгвэл энэ орчин хуйн явагцаа нь бодрогн уламжилт цагаан дээр уралдаан бол та бас нэгдүгээр дэсний шагналыг бүтчихсэн.
0: Бодрогн уламжилт цагаан дээр идэ тавгийн уралдаанд бол одоо уламжилт авах уламжилт цагаан дээр идэ тавгийн уралдаанд төрүүлсэн төрөн байранд орсон.
1: Тийм.
0: Энэ одоо 2 дугаар удаа орж байна.
1: Тийм. Энэ төрүүлж байна гэдэг бас таны хийсэн цагаан идэ одоо ер нь уламжилт гэснээр энэ удааны уралдаан бол уламжилт гэснээр онцлогдож байгаа. Энэ дотор бол таны төрүүлжигээ бол бас таны хийж байгаа цагаан идэний талаар одоо аль талаар бас энэ авиг уламжилт цагаан идэний одоо онцлог шинж аль зүйл дэс нийцч юм гэсэн үг тийм.
0: Тийм ээ. Би энэ удаа бол одоо бүр шинжилсэн цагаан идэ аваачих. Бүр одоо авигийнхаа уламжилт цагаан идэг аваачих. Тэгээд бол одоо хүний анхаарал төрсөн. Тийм. Шинжилсэн төрөл зүйлэн бүр тааг. Ер нь үл энэ удааны уралдаан бол бүр уламжилт цагаан идэг нэг уралдаан гэж явагдсан. Тийм. Одоо би тийм ч их уламжилт цагаан идэг хайцаа. Тэгээд хүний анхаарал төрсөн одоо нэгдүгээр байр дарсан тойлог байжтай байна.
1: Тийм. Ер нь таавал одоо шинэ цагаан идэг удаан жил хийж ирлээ. Яс суултаа масан цагаан идэг яаж хийх гэж байна уу? Өөр юм бодож яддаг зүйлүүд байна уу?
0: Би одоо хожимтан бол бас л энэ уламжил цагаан идэгээр гол болгоно. Суур болгоод бол одоо төрөл зүйлэн бас ариун төрөл зүйлээр хийж бол одоо улам илүү сайхан авах боломжтой цагаа идэгээ хөгжүүлэхэд тус нэмэр үзүүлэх гэж бодож байна.
3: Шинэ нэрний малчин.
2: Сая та бүхэндээ Саалчин бүсгийн саалын жамдал гэсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

баялагва, байлд буулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас чи амархан орчин нөхцөлийн хажигарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодоо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлд буулгын их баялагын нэг болсны ховд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаава оронжогийн тархалт тэгш бос. Хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сүйдэх нь хүн ноштой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хажигарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/1, бүх орны 1/6-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их баялаг хүн ноштой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорого усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээ ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. 1-д ус арвлах үжил ухамсараанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. 2-д ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. 3-д ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. 4-д ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж,

0: хамжаад ногоо угаалгацгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, усцын бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрж байгаа юм бишээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрдвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос өдөө.
2: Усны дуу. Бид бүхний хамтын дуу.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиа дэгжин үрсэнхэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170 долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 16-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 7 гаргийн 5. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд 7-8-1 жуу 7-8 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1 7-8 байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлт

0: хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас өөр мөнгөлийн араажуу төлбөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас уртын дууны сонорхол. 7:30-аас ширин чуура тусгайн нэвтрүүлэг. 8:00-аас сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15-аас чагрын мэдээ. 8:20-аас гаргийн дуу. 8:30-аас чингэр долгоон тусгайн нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15-аас чагрын мэдээ. 10:20-аас уртын дууны сонорхол. 10:30-аас малчтын хэн тусгайн нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр мөнгөлийн араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас нийтийн асрамжийн 60. 12:30-аас ширин чураа тусгайн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30-аас чингэр долгоон тусгайн нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15-аас нийтийн асрамжийн 60. 15:20-аас гаргийн дуу. 15:30-аас малчтын хэн тусгайн нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгайн нэвтрүүлэг. 17:30-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15-аас чагрын мэдээ. 18:20-аас уртын дууны сонорхол. 18:30-аас өөр мөнгөлийн араажуу төлөвс хороон Монгол араажуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-аас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15-аас чагрын мэдээ. 19:20-аас гаргийн дуу. 19:30-аас чингэр долгоон тусгайн нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15-аас чагрын мэдээ. 22:20-аас малчтын хэн тусгайн нэвтрүүлэг. 22:50-аас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрөлтөл ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үйлдэлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол Шилөөтийн жүн өмнө бэй улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу чулунхөө чаан хошуу тайвс хошуу чулунхөө хошуу долон уршанд дунжиргийн бороо орох юм уу бороон час хойлж орно. Мултгаж оронд баг бороо орох юм уу бороон час хойлж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас нөгөөдрийн 20:00 болтол Шилөөтийн жүн бэй улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу тайвс хошуу чулунхөө хошуу долон уршанд бороон час хойлж орно. Мултгаж оронд үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун хоноос 5-6 дэсийн салхсалхлана. Охор хугацаанд 7 дэс бол салхлана. Шилөөт оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол баг бороо орох юм уу бороон час хойлж орно. Баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлдэлтэй хэсэгтэн тунглаг баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол Шилөөтийн жүн өмнө бэй улгай жүн үжимчин хошуу баруун үжимчин хошуу чулунхөө чаан хошуу тайвс хошуу чулунхөө хошуу долон уршанд Дун жиргийн бороо орох юм уу, бороон час хайлж орно. Бултгаж ороорнд баг бороо орох юм уу, бороон час хайлж орно. Бүх аймагт дулааны хэмжээ 8 градус орчим буурна. Баруун өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Маргаашийн хорончгаас өнөөдрийн хорончг болтол Шилеотын жүмбэй, улгай, жүмжмчин хошуу, баруун жүмжмчин хошуу, тайвс хошуу, шулунхо хошуу, долон уршанд бороон час хайлж орно. Бултгаж ороорнд үүлдэх хэсэгтэн тунглах баруун хоноос 5-6 градусын салхсалхлана. Охор хугацаанд 7-оос бол салхлана. Шилеот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгтэн тунглах баруун өмнөөс 4-оос салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 18 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орох юм уу, бороон час хайлж орно. Баруун өмнөөс 4-оос салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 6 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нэвтрүү үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилгын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т3-13-4011-855.
0: Айшугай бол байгалийг гоёжуулдаг дагн боловч, галын аюул бол айшугын хамгийн догшин дайсан мөн.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар сонсогчид та бүхэндөө Хөгжил Баатар, Баясал, Хос Баяр, Дэлгэр Чичэг, Уран Чөл, Ивэл нарын дуулсан шин уран бүтээл болох Цагаан Овоо нутаг энэ дуугийн сонсогчид та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлчийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Өндгөөр нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ордар агуулгын тавчаа мэдгий.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн бүх улсын эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн их хурл дээр ярьсан чухал яриа нь өөртөө засаг хорны эмнэлэг эрүүл хамгааллын системэнд цанг тусгал гарсан.
0: Токны хотыг хүчлэн байгуулж байгаа Улаанчав хот гэсэн мэдээллийн дээд бүлэг.
2: Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч бүх улсын эсрэгжлийг сэргэлэн жассан Баатар Инвижин олон улсын холбоот байгууллагын амбуда Тралангийн жохон байгууллалтын уралгаар Ромд хүрч дэлхийн амбуданы ярааны тавчанд оролцсон.
0: Манай орон эмийн жүйлсийн бүх төрөлжил бүх хэлхэн мөрдөн бай чаг системийн бүх орон бүсэд найдваржуулан эмийн жүйлсийг аюун чар хани хамаарах шин байршлыг байгуулсан.
2: Манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл малчлалын систем, Хянганы хүйтэн газрын тоторх тарих систем, 8 дугаар бүлгийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын өвдөлт сонгогдсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авч сонсоорой.
0: Өвөр Монгол

0: Лин чиглэлтэй тогтоож, эрүүлэнхэд онод улсын бүтээн байгуулах чухлыг шийдвэр гаргаж, дэлхийд дээрх хэвчээгээр хамгийн их эмчилгээний үйлчилгээний систем, уламжлалт эмнэлгийн систем, өвчин эмхэгийн сэргийлэн хариглах систем, эмчилгээний баталгын системийг байгуулахыг ахиулж, эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн үйлсийн түүхэн чанартай амжилт олжээ. Алнара, шин чагуийн эрүүл хамгаалал болон эрүүл мэндийн анчлын чиглэлтэй тоочлуулан ард түмнээ эрүүл мэндийн баталгыг ил жилийн төрийн бодлогод уушил суулна гэж илэрхийллээ. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотын Чог уул сумны Төгрөг гачааны эрүүл хамгааллын тасгийн эмч Уран Билэг баг өвчнээ гачаанд эмчлүүлж удаан чанартай өвчнээ хамаарах хүнтэй байхыг биелүүлж малчтын эрүүл мэндийн 1-р сэргийлэлтийн шугамыг сайдар сайхан гэлээ. Хөлнбөр хотын Хайлаар тойргийн Шингли Жойл Гудамжийн нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн Ванг Чэнфэн Дэс Хова онцлон эмчлэг ажлын сайдар хийж эмчилгээний холбоот чогч нүүдэл гэр бүлийн эмчийн ажлаг тасгад хөшгөлж үйлчилгээ суугаал ардын үүдэнд нь хүрэж байна гэжээ. 2035 он болоход эрүүлэнхэд онод улсыг байгуулах бол намын төв хорооны дурдсан байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого болно. 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх чангалгийн хугацаа болно. Биднийхэнд тогтсон чиглэлийг оновчтой эзэмдэж 6 их чадвараа чангадахж, ард улсны өдөр ирэх үеийг нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээг бүтөмжтэй хангах чухалтай юм. Бүгд хотын Монгол хятад эмнэлгийн хорооны дэд дарааг дүүжиншин анчлагтад хосхай салааг чангадахж, Ахмад Монгол эмчи Ахмад хятад эмчийн торшилгыг уудалж, Хятад Монгол эмнэлгийн өвчин эмхэгийн анчлан тодолоход хэлбэр хямд байдаг давуулгыг гүйчэд бадруулна гэлээ. Өртөн засах орны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын дугуйлангийн шүүжи Лю Юн эрүүл мэндийн ордоор бодлого хийлэх хөгжилтийн байлдах бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж улсын дэсийн 4 орон бүсийн эмчилгээний төвийн сайтар байгуулан эжгэнж өртөн засах орны дэсийн тосхой салаанай орон бүсийн эмчилгээний төвийн 60 орчим байгуулан үндсэн шатар голдлого болгосон шат хова онцлон өмнөх дүрмийг гүнжгэрүүлж ашуул шанаа хөвчөний эмчилгээний хамтын чогчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахиулан манай орны үндэстнүүдийн ард түмнээ өдөр ирэх үеийг нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг бүтөмжтэй хангана гэжээ.
1: Одоо Токны хотыг хүчлэн байгуулж байгаа Улаанчав хот гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлье. Дундад улсын төмсний төвгсөн алдартай Улаанчав хот нь зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтыг ашиглан хүйтэн сэрүүн уур амьсгал орон байрын дагуулга ба элбэг баялаг бохирдлогоо жахалгандаа төшгөлж бодлогын хүчний дагуулгач аж ахуйлалыг чуглуулан AI бодлогын хүчний сөрөгжлийг байгуулж бүх улсад төрүүлсэн оюунч бодлогын шин өндөрлөгийг чогчилж байна. Юэнчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүлгэлийн Улаанчав хотод байгуулсан шинхэ бодлогын хүчний суурин бол бүх дэлхийн хөвчээгээр хамгийн их AI бодлогын хүчнээ данж огч болно. Тус суурин газрын бодлогын хүчний нягтч нь уламжлалт дейтагийн төвийн 10 дахин байдаг. Өндөр нягтчд бодлогын төвийн 10 дахин байдаг. Өндөр нягтчд бодлогын хүчний тогтуунаар ажиллахыг батлахын тусад суурин газрын тусгайлан AI цахилгаан хангах системийг иж бүрдүүлж, салхин хүчнээр цахилгаан гаргах талбай байгуулан тусгай цахилгаан дамжуулах утас татаж бохирдлогоо чахалгааныг шууд хангахыг биелүүлэн тал нутгийн салхи гэрлийн их баялагийг тогтун найдвартай AI бодлогын хүчин болгон ховруулж чөлөрхөг газар оронд бохирдлогоо оюунч бодлогын төвийг байгуулахад хуулбарлаж болох үлгэр хэвийг бүрдүүлж өгөв. Энэх суурин газрыг ашиглалтад оруулсан явдал нь Улаанчав хотын олон жилийн турш бодлогын хүчний аж үйлсийг хөгжүүлж бохирдлогоо чахалгааны өртгийг бадруулсан төвлөрөнгөө илрэл болно. Одоохонд бүх хотын гэрээ тогтсон бодлогын хүчний төсөл жууг давж ашиглалтад оруулсан бодлогын хүчний хэвчээ 17,200 пит хүрч дээржилийн адлах хугацааны хас жууны жуу 12-оор нэмэгдэв. Үүнд оюунч бодлогын хүчний ажиллаг харчил жууны 95-ыг давжээ. AI бодлогын хүчнийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд тогтвортой чахалгаа хүчний хангалгаас салж чадахгүй юм. Бодлогын хүчний нэмэгдэл болон хос нөөц төрөгчийн харалтыг хамтд нь харгалзахын тулд Улаанчав хотын кэн салих гэрлийн энергийг ихэр хөгжүүлж чахалгаа үүсгэгч чахалгаан тор даач ба энерги нөөчлөхийг нэг цогцолжуулахыг ахуулав. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 оны үеэс болоход Улаанчав хотын байгуулсан шин энергиээр чахалгаан гаргах машин цогцолбор 2000 кВт-ыг давж бохирдлогоо чахалгааны ажлыг харьчлан жууны 67-д хүрчээ. 2013 онд дейтагийн төв байгуулах ажлыг байрлуулж 2022 онд зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох байлдах бодлогын байрлуулалтад сонгогдсон 2026 онд Токны хотыг байгуулах харалтыг дурдах болтол Улаанчав хот нь уламжлалт тариалангийн хотоосон тоочлсон аж ахуйн өндөрлөг төш хэлбэрээ ховруулах замаар омог зорихтой өргөжилж байна.
0: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосхой болонгийн эх бичгээс нэвтрүүлье.

0: 10 дугаар сарын 13-ны өдөр бүх бөмбөрчгийн нэгдэлтэй илтгэмжи тэмдгийн системийг хэрэгэлсэн нэгэн TIR ачааны машин шин соргог жимшиг дүүрэн ачаад Хөх хотын ерөнхийлсэн гайлбатлах орноос Монгол улсчиг мордлоо. Энэ бүлэг барааг тавирлан хөргөх явцад бомбтийнх нь барааг байчаан шалгаж битүмжилсний дараа зам дагуу дахин чингэлгийг нээж ханийн шалгахгүйгээр тусгай хоёр хэмжилт хотын ширвэж шин соргог тарайлынгийн бүтээгдэхүүний нарийн байдлыг ойлгож болох бөгөөд ордоны замаар саатхүүн өвтрэг төрийн бодлогын харгал жилдээ хүртжээ. Энэ нь мөн ч бүх улсын анхдагч TIR болон GSI системийг уялдуулан хэрэгэлсэн жишээ болж, дунд улсын өвөр Монголын чөлөө тарайлжааны туршилтын орон хил алсасан жасмал жамын төврийн дөхөмжлөг талаар шинэ шовтлолттай болсныг харуулж байгаа юм аа. TIR олон улсын жасмал жамын төвөр нь олон улсын жасмал жамын төврийн нийтийн гэрээд түшхилж, нэг төргөөр гүйцэтгэх дүрмийн дагуулагтай болохоор дунд Монгол Оросын аж ахуйн хамхлын шулуудгаж умрааш нээлт хийхэд үйлчлэх барааныг гэнэ чухал ачаалбар боллоо. Гэвч битүмжилийн тайвэрлэх TIR ачааны машин нь шин соргог тарайлынгийн бүтээгдэхүүний тайвэрлэхэд зам дагуу чингэлгийн нээж байчаан шалгаж болохгүй болохоор ордоны замаар саатхүүн өвтрэг төрийн бодлогын харгал жилийг хүртэж чадахгүй байлаа. Энэ байдлаар Хөх хот боомт замарил чай тэврийн салаа мөчртэй хамтарч ерөнхийлсэн гайлбатлах орны бараа чуглуулах чадамжид хүшгэлж улсын дотоодын шин соргог тарайлынгийн бүтээгдэхүүний саатхүүн өвтрэг төрийн бодлого болон TIR дүрмийг давхцуулан хэрэглэх гэж сөвгчилжээ. Энэхүү арга нь бүх бөмбөрчгийн нэгдэлтэй кодлох GIS системийг хэрэгжилж, тусгай хоёр хэмжилт кодоор барааны мэдээж ангийг холбож, баунт болон жамарил чай тэврийн салаа мөчрийн хоорондох мэдээж ангийг харилцан нэвтрүүлэн харилцан мэдрэх, амжилтын ханийн шалгах тогтчээ байгуулж, нөхцөлд нийчих TIR ачааны машинд хурдны замаар саатхүү нэвтрэг төрийн бодлогын харгал жилэл үүжүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч, бүх улсын эсрэгжлийг сэргийлэн жассан баатар Инюитэн ойрд олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа тарайлангийн жохон байгууллалтын ойролцоогоор Ром Турч Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцохдоо Америк найз Сакостайгаа дахин уулзав. Энэ бол энэ жилийн 8 дугаар сард Сакос тусгайлан Ордос хотын үүшин хошуунд хүрч Инюитэнтэй уулзсны дараа хоёул Дэлхийн ам будааны ярааны тавчанд оролцож авшаанаар Ромд дахинтаа уулзж байгаа явдал болно. Олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жишээ тарайлангийн жохон байгууллалтаас голлон эрхэлсэн 2026 оны Дэлхийн ам будааны ярааны тавчин тухайн газрын цагаар 10 дугаар сарын 8-наас 16-ны өдөр болтол Италийн Ром хотод явагдана. Ярааны тавчанд оролцож байгаа бүх бөмбөрчгийн ил улсын засгийн газрын чухал хүмүүс, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон үндсэн шатны төлөөлөгчид тарайлан ам будааны системийн хэлбэрийг хуврууллан хөгжүүлэх ба бүх бөмбөрчгийн ам будааны амар төвчний тухайн асуудлыг хамтаар судлан ярилцж байна. Дундад улсын эсрэгжлийг сэргийлэн засах хүрээний үндсэн шатны төлөөлөгч болсны хувьд Инюитэн урилгаар тус удааны ярааны тавчанд оролцсон бөгөөд тухайн газрын цагаар 10 дугаар сарын 15-ны өдөр гол сэдэвт яриа тавьж муу улсын эсрэг газрын ам ахуйн засалтын үйлдвэрлэгийн туршилгыг хуваалцсан чөлөөрхөгсөн газар орны ам ахуйг сэргээхээр дамжин ам будааны амар төвчнийг баталж малчин тарайчныг дайчлан орлогийн нэмэгдүүлсэн өвөр Монголын үйлдвэрлэгийг танилцуулсан байна. 40 гаруй жилийн турш Инюитэн мод тарж элс манхаа ногооруулахыг гойвшгүй баримтлан долоон түмэн мөө нэлгэр элсийг ногоон бүрт болгон хувирлав. Инюитэний эсрэгжлийг жассан аян бол дараа өвөр Монголын чөлөөрхөгжлийг сэргийлэн жассан амтлаг хурангуй дүрс болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Ардын сүлж Өвөр Монголын удаан даамгай зүтгэл чармайлдаг гэсэн мэдээллийн нийтлэлээ. Мэдээлэлд Ардын сүлжээний дунд улсын аялдын Өвөр Монголоор байчаан содолж сургалжлох бүлхмийнх нь дэлгэр зүүнээ улирлаас алтан намар болтол Өвөр Монголын эрг газруудаар сургалжилж Өвөр Монголчуудын тосол ус чулууг нэвтлэх чаргаар удаан даамгай зүтгэн чармайлсан сүс чаргыг үнэнхүү мэдэрлээ гэжээ. Мэдээлэлд чөлөө тарайлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын дүрмийн шинчилэлтээс гардаж дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамхлын өвөрмөч орон барийн дагуулагд анхаарлаа төвлөрүүлж хил алсасан тоо баримтын шилжилт дундад Европын жашааны галт тэрэг хилийн ардын жагтэлгүүр арилжааж ирэх хүрээнд үргэлжилэн үйлдэл бадруулж байна. Дэйт болон барааны гүйлэг тасралтгүй хөгжиж дэйтийн төвийн бохирдолгүй чагалхан хэрэглэл харьчилж оны 80 давлаа. Шинээр өрнж байгаа аж үйлс түргэн хөгжиж одоо үеийн тоноглол үйлдэх бохирдолгүй бодлогын хүчин нам нисэлгийн аж ахуй малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүний нарилаг ичүүлэг зэрэг сүргэжил тасралтгүй хөгжин бож гэрчээ. Өнөөдрийн Өвөр Монгол нь гадаатай чөлөөтэй явуулчих нэн шууд шулуун зам нэн өрнөнгүй аж үйлсийн хөгжилт нэн баян тансаг уул усаараа ард түмэн таашаагдсан хариултын хуудсыг царивэн бичгэлнэ гэж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвс хорооны мэдээ. Манай орон эмийн жилсийн бүх төрөлжил бүх хөлхөний мөрдөн байцаах системийг бүх орон бүсэд найдваржуулж, эмийн жилсийг оюунчаар хянан хамаарах шин байршлыг байгуулан олон төмний эм хэрэглэх амар төвчнийг баталж байна. Одоохонд бүх орны эм тан үйлдвэрлэх эжигнэг хэрэглэх 3,4852 нэгчин бүр эмийн жилсийг мөрдөн байцаах баримжаатсан системийг байгуулж, бүх төрөлжилийн эм танд код оруулан код ширбэж хянан шалгасан хэмжээ нийт 87 дуншуур журвасаас давсан байна. Үүний хамт манай орон эм тангийн аюул төгшүүрийг оюунчаар сэргийлэн эжимдэх тогтчийг байгуулж, том дейтагаар шалган байцаах хөдлөнгүйгээр харьцуулагч ич оюунчаар хянан хамаарах арга барилаар дамжуулан эм тангийн гүйлэг болоод хэрэглэх явц дэх аюул төгшүүрийн далд гэмийг нарилах оновчтой байцааж байна. Одоохон болтол 7730 журвас хэвийн бус гүйлгээний сүвгчийг байцаан илрүүлж, 5055 журвас аюул төгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлсэн сүвгчийг шийдвэрлж, ил төрлийн амар төвчөнд холбогдсон 3349 асуудлыг чигчлэн сайжруулав. Манай орон бас өөр танжилтлах орноос нэгдэлтэй төлөвлөх аймаг хотоос хянан жолоодох хошуу шанаас найдваржуулах 3 шатны хамааран эжимдэх системийг байгуулж, мөрдөн байцаах системийн байгуулалт ба ашиглаж байгаа байдал зэргийг эм тан үйлдвэрлэх аз ах хөлөлийг хянан зөвшөөрөх болон бараа оруулахыг шалган авах чухал бүхий ажиллагааныг огцоод оруулж, үндсэн шатны эмийн дэлгүүр эмчилгээний байгууламж зэргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хандлагат чанартайгаар боловсрал хүртээж, үндсэн шатны ажлын дутуудлыг нөхөрлөн эмийн жилсийг хөмөргөд оруулах ба хөмөргөөс гаргахыг хянан шалгах хэвийн бос байдлыг шийдвэрлэх бүх явцыг журамжуулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэд ард хөдөө аж ахуйн хөдөө тосхны яаман 8 дугаар бүлгийн дундад улсын хөдөө аж ахуйн чухал соёлын үеийн нэрсийг нээдэлжээ. Үүнд манай орны жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн систем, хингэнэ хүйтэн газрын тоторг тарих систем амжилттай сонгогдлоо. Жаруудын тал нутгийн нүүдэл малжилийн систем нь Түнглэ хотын уламжлалт нүүдэл малжилийн жаншлан хадгалж байгаа уугаал ам ахуйн тал нутгийн орон болно. Ерөнхий талбай нь 2327 хэдрүүлжин километрт хүрч 16 гачаа 1 нийгэм тойргийг хамарч Гэрчлөө сумны умарт хэсгийн жослон гараа гол хамгаалалтын орон болгож байгаа юм. Үүнд Гэрчлөө сумны 500 гарын өрхийн малчин жил бүрийн 6 дугаар сарын дундчаар таван том шахан малаа тууж жослон тайшаа мордож намрын сүүлж болохоор өвлж өдөө бочтгэ. Имрэх өвс бэлчээрийг амруулан сэлгэн малжих уламжлалт арга нь нутаг бэлчээрийн эх баялгийг орчилдуулан амруулахыг аяндаа биелүүлэн уугаал ам ахуйн бэлчээр суугаал ардын гол чохч уугаал өвөлдрийн малын дүрсийн сүрэг 3-1 чохчулсан нүүдэл соёлын гол суурийг бүрдүүлсэн байдаг. Хингэнэ хүйтэн газрын тоторг тарих систем нь Умраа дөргөөрийн 46 градусын хүйтэн газрын усан тоторгийн шижир алтан бүсэд байрлаж Улаан хото жалайд хошуу Орчин барангараа өмнөд хошууны 40 засаг чахарханы гачаа тосхны хамарч 6 гачаа тосхны гол хамгаалалтын орон бүсээр жаглан тогтоосон байдгийн. Тогын газарт 8 жилийн орон нутгийн тодорхой өгүүлдэр болон 53 жилийн шинэ өгүүлдрийг хадгалж, эсвэрлийн тарайнд оруулах зэрэг харь хөрст газрын хамгаалалтын чанартайгаар хамгаалан тарайлах загварыг дэлгэрүүлжээ. Алын үндэстэн төвлөрийн сорьсон санх тосхон Шянгуан гачаанд тарайлах бүжиг шүлхэ тодорхойгоор боорсог хийх зэрэг нутгийн жангүйлийг хадгалж Тодорхой музей Солонгос үндэсний жангүйлийн ордоныг байгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвс хорооны мэдээ. Өвөр танжилтлах орны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс ойлгосноор төрөө 3 улиралд бүх орны ил шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс 2155% хэрэглэгчдийн жалдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн 43 том гарын төгөргийн аж ахуй хохирлын эгүүлэн өгчээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон хэрэглэний орчныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, зах дэлгүүрийн хэрэглэний итгэлийг хөвчлөн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгалах элжүүлийн ажлыг өндөр баримжаагаар явуулж, өвөр танжилтлах орон аймаг хот хошуу шан тойрог 3 шатнд бүр хэрэглэгчдийн нийгмийн жохон байгууллалтыг байгуулж, дээд доод шат нэвтрэлж хамчилдсан өндөр бүтэмжтэй үндсэн шатны хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгалах торийг байгуулж, хэрэглэний журалдааныг эйдүүлэх ажлыг банк өрнүүлж, ил төрлийн хэрэглэний зөрчлийг тухайн газарт нь шийдвэрлсэн байна. Одоохонд өөр тань засах орон жич ил аймаг хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг нь илчлэн жаалдах ба лавлах арга замаа нийгэм нийтэд бүх талаар нийтлэв. Хэрэглэгчд бүх улсын хэрэглэгчдийн нийгмийн оюунт 315 тавчингаар дамжуулан хүсэл шаардлагаа тусгаж болох бөгөөд бас Хараа газрын кан хэрэглэгчдийн нийгмийн үйлчлэгээний чонховчд хүрч асуул авалж хэрэглэний эрх ашгаан дүгм төт бөгөөд өндөр бүтэмжтэй аргаар хамгалж болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ өртөн жасах орны сурлаг тэтгэх төв ард 2026-аас 2027 сурлагын оны гэр бүл нь ядуу хүчирхэлтэй сорогчдын магадлан тогтоох ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Энэ удааны магадлан тогтоох ажил нь бүх орны эрс хатны ил төрлийн сургуулийн хамарч амьдралын наад захын баталгаат гэр бүл онц хүчирхэлтэй асрын тэжээж байгаа сорогч, жимдэг сорогч, өргөцсөн баатарчуудын үр хүүхэд болон гинтийн хэрэгэс болж ядуурсан сорогчдын голдлоготой тэтгэх нь Тосломжийн нарилаг оновчтойгоор явагдхи батлагын төлөө ил сургууль нийтэмд шинжилгээ ухаанч хэмжээжүүлсэн гүйцэтгэл тооны шисчмийг хэрэглэхин жиргээр том дайтын харьцуулах мэрэгжлийг гүнзгий уусалчулж эремжилэл төвшүүлэгчдийн мэдээж ангийг олон талаар харгуулан байчааж тосломжийн ажилд нэг хүнийг ч орхигдуулахгүй нэг хүнийг ч буруутгахгүй байхыг баталж байна. Айлгсноор магадлан тогтоох ажил өмгч урамтай явагдхи дагалдаж илжилийн сурлагын шагнал болон тэтгэмжийн мөнгийг ханин тогтоож олгох ажил нь жалгаагаар явагдах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ өртөн жас хорны намын хорооны ухаалаг хилтсээс жолоодож Өвөр Монголын радио телевиз хороогоос төсвөлж үлдсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлэг болох бүлхэмтлийн жамд жол жаргалаар бэлхэмгэлсэн том хэлбэрийн хам жуучлуурын шууд нэвтрүүлгийг 10 дугаар сарын 14-ний өдөр дүүлэлт хам жуучлуурын шилжээ Өвөр Монголын радио телевиз хорооны алвны бичил бүүрэг зэрэг олон тавчингаар нэвтрүүлэв. Шууд нэвтрүүлэг нь сурвалжлага ахуй талбай мэдээлэл AI охор фильм зэрэг хэлбэрээр Өвөр Монголын эм ахын боловсны байгуулалтыг өрөөс хойшгүй ахуулж, аж үйлсийн хэлбэрийн хувруулалтаас төвшүүлэхийг төрөгтгөн, ардын амьдралыг тасралтгүй сайжруулсан байдлыг бүх талаар мэдээлв. Шууд нэвтрүүлгийн бүх сүлжээний дармын тоо нийт 300 төмийг давжээ.
0: Тавч мэдээг сонсхи Ирээний төмөр жамян боомт энэ жилийн эхнээс нааш дэврийн ажлыг жохан байгуулах загвараа үргэлж жилийн шилдэгжүүлэн ачааны машины боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлснээр гадаадаас оруулж гадаадад гаргах тэврийн хэмжээнд тогтооноор нэмэгдчихэ. 10 дугаар сарын 11-ний өдөр болтолоо тос боомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэд барааны ерөнхий хэмжээ 1500 бөгөөд нэг төмөн тооны давж дээр жилийн айтлах хугацаанаа хасаа 7.3 баар нэмэгдэж найд нь хасаа 19 өдөр урдчлан 1500 төмөн таныг давсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Урхан Сайл Бат, жижиг найруулагч Уран Туяа, ханагч Ариун Ерөнхий ханагч бүргэд.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баян баргийн манаа.

За, архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Хана уу бичхан аажаада шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөргөн та нартай хаан болж ясаар чалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид үргэлжлэн бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хөөрхөн дүү нарийнхэн сурвалжилгаас сүргэж тэд нарийнхэн уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: Тэнцлийн хөөрхөн андуудаа Уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найш нараа
2: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас оролцож байгаа хэний гэдэг дүүнэр үлээ?
4: Агма өдөг зүүн сүндий.
0: Эн сургууль сурч нөө хэдүгээр оноос сурч байгаа?
4: Хоёрдоор бах сургууль 4 оно.
0: За өнөөдрийн уралдаандаа бол бас ятхтай дууссан тийм ээ? Ятхан сураад хэр удаж байна вэ?
4: 2 жил илүү.
0: За өнөөдөр ямар дуутай ирлээ?
4: Чигсрөө. Таран хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой тавн хэлхээ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жучан хэрин алхан тавр тавр тавр тавр гэнэ хой жургаан хэлхээ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой жургаан хэлхээ сгшрээ сгэр сгэр сгэр сгэр гэнэ хой
0: хай толж энэ дууганы одоо бас ингээд шууд дуулах болоод ятгахтай дуулахад ятган хавсаргад дуулах нь бас идүү хүчтэй байсна
4: мэрэгжил хэрэглэн
0: мэрэгжил хэрэглэн тийм ба ятхан бас буруу дарахгүй байхыг хичээн дуудаа бас анхаарлаа тавина тийм ба хоёр тийшээ бас анхаарал тавьж байгаа тийм ирээдүйн одон гэдэг энэ уралдаанд одоо тэтгчтэй оролцож байна
4: нэг оноос эхлээд 4 5 жил ирээдүйн одны уралдаанд оржээ хоёр анги байхад нэг удаа нэгдүгээрд орсон
0: өнөөдөр бол бас одоо газар газараас ирсэн олон найзтайгаа бас нэг тайсан дээр гарч уралдлаа шээ тэгэхээр ямар сэтгэлдтэй байна
4: баярлж байна. Бас олон найзтайгаа танилцсан.
0: Таны дугаалан дууралцсан тэр найзуудын кан дуу дотроос чамд одоо хамгийн таалагдсан хэний тоглолт байсан нь?
4: Өндөр дундын ах өгч нарийн дуунд сонирхсон.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт хүсье.
4: Баярлалаа.
1: Шидийн голын ардын арааж өвчлөлийн хорооны багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан унаг агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: За сайн байна уу? Миний дүүнэр одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүнэр вэ? Өөрийгөө урдаар танилцуулна уу?
5: Сайн байцхан уу? Би бол Барим Барим Усунаас ирсэн Налгархан байна.
6: Сайн байцхан уу? Би бол Барим Барим Усуны Даван Баргасаас ирсэн Айс байна.
7: Сайн байцхан аа? Би бүр Барим Барим Усугаас ирсэн Гачуура.
0: Гурванд одоо анх удаа Сэлийн голд ирж байна уу?
8: Ирж өнгөрөөгүй.
0: Анх одоо Сэлийн голд ирээд ямар хөө санагдаж байна уу?
8: Сэлийн гол нутдаг өнхөр гоё сайхан.
0: Гудууны уралдаанд одоо ямар ямар дуугаараа оролцсон нь?
9: Заргалж хэлгсэн баяр гэсэн дуугаар оролцжээ.
10: Өргөх нана насан залуу өрөх бурал дээцгийн торгон бөөснас өөдөм хангай даморгон даатгах ухаан тардын ариун занслаас цэлмэг тэнгэрсэн арагдах гэгэн томны ариун нэнэс цэлмүүн санаад асан дүүрэлж гэнэн жирхний уян

0: ямар гоё дуу л дээ. Уртын дууган одоо хэнээс сурсан уу? Хөжөөнөөс ихтэй уртын дуу сурж ирсэн үү?
1: Би энэ жилийн ихнаас ихэл сурсан, жалгаахуу ахсаас сурж.
0: Уртын дуу одоо анх сурахад бас хэцүү байсан уу?
1: Тийм, сайн ихэл хэлэгэн, эмсгэ урхуу их үтэрдс байсан. Гэвч би гэртээ ирсээр баловсарсаар байжгаад уралдаанд оролцох хэр хэмжээнд орсон.
0: Тэгвэл одоо анх удаа бас уртын дуу дуулаад уралдаанд оролцох юм байт юм аа.
1: Тийм.
0: Энэ удаа тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Тайсан дээр гарахаас өмнө баг сандар, тайсан дээр гараад сандар хаан байчихсан.
0: За, миний дуу ямар дуугаар оролцсон уу?
1: Би нармай төөсөн нутгаан дуулж. Оо лоолига давуулсан усны цэнгэр хэртэй удам саруу нутаг минь өглөө нь цайтай сайн уу холлийн газ раскалэжсэн хүүн нод нь нуруутай хорвоот ганцхан байд хүн цагаан гэрүү удамэд.
0: Ямар гоё дуулж чи. Өнөөдөр бас амар гоё хувцас өмсөцсөн байна шүү. Энэ хувцас онцгой өнөө дандаа уралдаан зэрүүлд ойсон уу?
1: Айч.
0: Гой хавцсан өмсөцсөн байна шүү мэдээ. За өнөөдрийн одоо уралдаанд оролцсон өөрөө хэрж ирэх ханамжтай байна уу? Хэрвээ 10 хавь гэж бодвол өнөөдрийн тоглолтоо өөрсдөө одоо хэд хэд хавь өгнө?
2: 9
0: хавь өгнө. За мэдээ.
1: 9 хавь.
0: 9 хавь. Нөгөө нэг хавь нь бас юун дээр алтчих та гэж бодож байна уу?
1: Би жалгаад илүү чармайж эмсгэлэн илүү гүнзгий балагдсан.
0: Гурвуул одоо хэд дугаар оноос сурахч вэ?
2: 4 дугаар оноос сурахч.
1: 4 дугаар оноос сурахч. 1 дугаар оноос сурахч.
0: Уралдаанд оролцож байгаа эдгээр одоо бүхэл л найз нартай хандаад юу гэж ярмаар байна?
1: Бүгдээрээ сайн цармайчгай.
0: За баярлалаа. Өнөөдөр бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөрхэн андууда уухийн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гара халуун болчих.

0: За сайн байна уу мидо ханаас ирсэн оролж авч юу?
1: Би Ордосын Үүшин гушуугаас ирсэн.
0: За энэ удааны дууны уралдаантаа одоо ямар дуутай ирсэн нь?
1: Дөрвөн уралдаанд дуулахар ирсэн.
0: Энэ дууган одоо ханаас хижээ сурсан дуу юу?
1: Би Мандруа багшаас сурсан.
0: За энэ дууган одоо нэвтрүүлгийн сонс чадвар нэрдэн бас нэг бадагдуулаа санарх болно.
1: Бүтэнэ.

0: 지하작은옷나라테레소
1: 은나얼드사르딘도요
0: 마
1: 어리야마리야마얼드사르딘도너드믿노
0: 자한샤르가
1: 아어
0: 보통말
1: 사이엔도슨도가람바스어르울단템치엔도얼치스노
0: 얼치스에서
1: 어리나타탄얼치스인바니마Сая бол бас тайсан дээрээс энэ ард сардын дууган дуулахад олонгийн үүжгчүүд нь олонгийн найзуудын бүлийн өн дуугийг сонсчихсон гоч. Тэгээд бас дараасаа олон хүмүүс алаг дасчихсан. Ер нь бас дууган их сайхан дуусан. Баяр хүргээд үү. Ирээдүйн одоо уралдаанда хэддэг жилдээ оролцсон. Уул нь оролцсон.
0: Уулдан оролцсон.
1: Энэ жил бол анх удаа оролцож байгаа юм байна тийм ээ. За тэгээд уралдаанда оролцоод ийм бол найз нартайгаа чуг одоо ийм том тайсан дээр уралдаад ямар төрөлдөлтэй байна?
0: Би баяр дэс. Сэтгэр дутдаг.
1: Газар газрын найд нарын кан дуугийн сансаад ямар санагдаж байна?
0: Мэд сахана сонгохтой байна. Унтуулах.
1: Чамд одоо хамгийн сэтгэлдэн таалагдсан танад болсон ямар дуу байснаа сая?
0: Нэг ногоон хүчтэй нэг хүн дуусан. Сахан дуусан. Би дуртай.
1: За тэгвэл дүүдэн бас уралдааныхаа өндөр амжилтыг үзье.
2: Шидийн годын ардын арааж өвчлөлийн хорооноо Багчуд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчуд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
1: За сайн байна уу мэд уу хаанаас үрлч ирсэн үү?
0: Эзнэ хошо.
1: Асаагийн
0: эзнэ хошо дэсэн.
1: Энэ удааны одоо 9-р удаа уралдааны онцгойлон зорж шилийн голд ирсэн үү? Хэзээ гарч ирсэн нь утхасаа?
0: Манус хохотос ирсэн. Би хохот сургууль суугаад тэгэхэд аав ирээд тэгэхэд манус урдаа хөдөөд очоод тэгэхэд шилэнг орд байсан.
1: Өрөөнд бол хохотос сургууль сууж байгаа юм байна шүү дээ мэ. Хэдгүүр анаас сурч чав?
0: Одоо 4-р удаа очих гэж байна.
1: Энэ удааны уралдаанд ямар дуутай ирсэн нь?
0: Хараад.
1: За хараад гэдэг дуугаан бас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартаа нэг бадагдуулаа санарх болно.
0: Баянга

0: Илийн нутагт явъя.
1: Уулан бол бас одоо Шилийн голоор ирж исэн үү?
0: Яаж өнгөрсөн?
1: Шилийн голд ирээд ямар сэтгэлдтэй байна?
0: Бүр сайхан байна.
1: Ховх сайр дэвья гэдэг шиг олон найзуудан бас танай ашаагаар айлшиж очий гэж бодож байгаа л байх та. Гэр нашаагаар найзуудаа очоорэй гэж урно. Одоо ашаад очивол бас одоо ямар ямар сайхан зүйлүүд үзэж харж болдгоо нутгаан танилцуулбал?
0: Манусын нутаг Торэ мод очиж олно. Тэгэхэд бас ашаачин бас яхан жоохон газар. Тэгэхэд Торэ модоос өөр тим их юм байхгүй нэ.
1: Одоо Шилийн голд өчтөр ирсэн тийм ээ. Энэ удаа одоо уралдаан нам барчглаа. Бас Шилийн голын хаан хагуур тойрё гэж бодож байна.
0: Би Шилийн голд ирээд тийм суудын бас яхан мэдхгүй байна.
1: За тэгээд уралдаанд нь өндөр амжилт хүсье. Бас Шилийн голоор сайхан тавь, сайхан надад яваарай.
2: Хөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найш нараа
3: хөрлөлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: За сайн байна уу? Мид одоо хаанаас ирсэн хэний гэдэг дүүлээ?
6: Насаа ишгэн сайханда ниндэн бэнтэ хангаад мин нэргэд суухан гойхонда тахруу тахруу хөрхи тосон мсэд алирдгийм тунгдаг өбөрдийн хуван тамхуу өнгон төрдөө үлэн эдэй тэнгэрээс үргэж ишгэн сайханда үргэн үштэй нүртэгд мин үжимч намхан гойхонда тахруу тахруу хөрхи тосон мсэд алирдгийм тунгдаг өбөрдийн хуван тамхуу өнгон төрдөө Тэнду халин тэнгэрэс дэргэд ирхэн сайханда дэнжин тансаг байгаад мин дэрвд нисхэн гойхонда тавру тавру хөрхи тасан нүсэд алирдгийм тунгдаг өвөрдийн хуван тамхан өнгон төрдөө юм.
1: Сайн дуугаа хэн зааж өгсөн нь?
7: Миний өөж зааж өгсөн.
1: Ээж нь бас олон олон сайхан дуу зааж өгсөн байх та. Өөр ямар ямар гоё дуу зааж өгсөн ээж?
7: Өөр сайхан чинь юм байна.
1: Энэ дуугаа хөжөө зааж өгсөн үү? Сураад хэр үжиж гэнэ үү? Энэ удаанаа уралдаанд одоо чинь сурсан дуу юу эсвэл өөлн сурсан байсан уу?
7: Өөлн сурсан байсан.
1: Тэгээ энэ дуугаараа бас өөр уралдаанд орж исэн үү?
7: Орж исэн. Цаасан.
1: Өөр Монголын цагаан сар үдшилтэд энэ дуугаараа орж исэн үү?
7: Орж исэн.
1: Аа ямар мандгий. За өнөөдөр бас ингээд дуунтаан давхруулаад гоё ховчлс эргээд бас гоё толгойн цэцэлэн дээр зүйтсэн байна. Энийн эмээ авч өгсөн үү?
7: Миний өмнө над яасан.
1: Аа ямар гоё ховчлс юм сэ. Тэгээд одоо 90-ийн од нэгдэг нь уралдаантаа хэдэн жилээр оролцож байна уу?
7: 2 жил.
1: Бид ч хэд дуурай нэг жилээ?
7: Нэг дуурай хаана?
1: Аа тэгвэл цэцэрлэгээс эхлээд энэ уралдаанд оролцсон байж тийм ээ?
7: Цэцэрлэгийн дүнд юм.
1: Аа тэр үед бас юугаар оролцож байсан юм? Дуугаараа оролцож исэн үү? Эсвэл бас шүлэг уянгаж оролцож исэн үү?
7: Данчхан дуугаараа.
1: За баярлалаа.
7: Магу.
2: Шилийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна.
8: Нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараараа одон гэрэлэгч нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны шагналт уралдааны ахва талбайд хүрч бүх орны ил аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн авьяаслаг авьяаслаг дүү нүрүүдэн сурвалжилж тэднэрийн уралдаанд оролцсон төрөгдөлжиж ямар сайхан дуунуудаараа тус удааны уралдаанд оролцсныг нэвтрүүлгийн сонсож байгаа хөрхөн дүү нүрүүдэд хүргэж байна. Ингээд залгаад нэвтрүүлэгтэй анх

0: За сайн байна уу мид уу ханаас ирсэн хэн гэдэг дөө
1: Баянуур хотоос ирсэн хани гэдэг
0: уул нь шилэн годоор иржсэн уу
1: иржсэн
0: мөн 4 жилийн ирээдүйн хад нь уралдаанд иржсэн уу
1: тийм
0: 4 жилийн одоо ирээдүйн хад нь уралдаанд бас ямар тоглолтоор оролцсон уу
1: бас л рок
0: өөрөө бол одоо рок дуулах сонирхолтой тийм үү
1: тийм
0: хэзээгээс эхлээд одоо рок дуугаа дуулж эхэлсэн уу ханаас орсон уу анх
1: 7 наснаас эхлээд дуулсан би багш тусгаар олсонгүй өөрөө дуулц сурсан
0: аав ээж нь заасан уу эсвэл одоо багасаа төлөөс киногаас үзээд одоо рок дууд их сонирхолтой болсон уу ягаад өнсдөлийн дуугийг сонирхож эхэлсэн уу
1: баг байхдаа өмнө нь Тэлвэс үжиг өдөө нэг өгөж дуулж байсан. Тэгээ би
0: тэрийг үзад гой санагдаад ийм тим сэтгэлийн дуу сонирхож ихэлсэн тийм ээ.
1: Тим.
0: Өөр сэтгэлийн дуу дуулдгоо.
1: Өөр ардын дуу дуулдаг. Ардын дуунаа багш алсан.
0: Ардын дуу ямар ямар ардын дуу мэднэ.
1: 4 настай халуун, сар талант чиг.
0: 4 настай халуунаас нэг бадаг дуулаасан сонсоно.
1: Болно.
0: За.

0: ямар гоё дуул тий. Тэгээд өн удаа ч гэсэн одоо дөрвөн настай халуунаараа оролцсон ч болох юм байна шүү. Гоё дуул зин. Яагаад бас ардын дугаараа оролцоогүй бас өөрийн дуртай рок дугаараа оролцсон аа?
1: Би одоо 12 настай болохоор миний нөх хоол одоо Дөсөн Гарц Дилку хоол ховорч байна.
0: Ямар дуу дуулсан бэлээ өнөөдөр?
1: Uptown Funk гэсэн нэртэй.
0: Энэ дуугаан бас өөрөө сурсан уу?
1: Өөдөө хэн жааж өгсөн?

0: За энэ дуугаас санах нэг бадаг ажилч.
1: This is the ice cold machine for a white girl. This one for some hot girls, them hot girls still that big. Starling, wallin, live a little in the city. Got jack so much serum poplex, my son so pretty.
0: Оо ямар гоё. Англи хэлтэй бас сайн байхаа.
1: Англи хэл дүнгэж на.
0: Ер нь одоо ийм англи дуунд төр илүү сонирхох бас англи хэлний хэр дүүш юм бас төшөлдөг байхаа тийм ээ.
1: Аа.
0: За баярлалаа. Тэгээд уралдаанд нь бас өндөр амжилт төсөө.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа.
3: Хөрлийн нүхтүүдээ.
4: Байсалжи даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн дүнрүүд вэ?
5: Өгчтнөөс ирсэн бод юу?
6: Өгчтөнд ирсэн туул.
0: За энэ удааны уралдаанд одоо ямар дуугаар оролцсон аа?
5: Бигэн дуу нутаг ортын дуу жи талын горгоолаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас одоо нэг бадаг сонирхолно.
5: Жи

0: Ямар гоё тоо ди. Уртын тоо хөжигөөс их сурсан уу? Хөнөөс сурсан уу?
1: Анг хоёроос өхлөө сурчээ. Нэр ахшаа сурсан.
0: Ягаад одоо уртын доос сурья гэж батсан уу ихлэдэ?
1: Аа мөнгө уртын дууд болтгаа. Чөө ямарсийнхаа санаа.
0: Тэгээ аавынхаа нөлөөгөөс бол уртын дууд одоо дурбахтай болсон юм байна тийм ээ. Өөрөөс ямар ямар уртын дуу мэднэ үү? Ер нь баран хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
1: Нэрээ уух юм шиг наа. Аргаад болгооч тохой.
0: Энэ удааны дуугааны хөжөө сурсан уу? Энэ удааны уралдаанд одоо жируулж энэ дууг сурсан уу? Эсвэл уулын сурсан уу?
1: Уулын сурч хаясан аргаад өнөнгөр бас ондоо газар ирж байсан.
0: Таны дугайланд уртын дугаар оролцсон өөр хүмүүс бас байсан уу?
1: Бас байна байна. Нэг хоёр бий.
0: Тэр найзуудын кан дуугийн сансаад ямар санагцсан аа?
1: Сайхан тэтгэнсийн дуулсанаас ямар сайхан.
0: За миний дуу ямар дугаар оролцлоо?
2: Бигэн дуу нутаг. Тарамана тарамана үлсэн айхо. Талгад дам

0: байрээ.
1: Холын өнгөд ямар гоё вэ? Хөчөөд ус сурсан уунд байгаа нь?
0: Сургуулийнхаа 10 садны уралдаанд нэг сурсан.
1: Баа санд дунд бахтай юу? Хөжигөөс эхэлж одоо тайсан дээр гарч дуулж эхэлсэн нь.
0: Дөөд нэгд орхолын Джаякас хөгжээ. Төгөр санаа сурсан.
1: Өөрөө одоо дууны мэрэгжлөөр эвэ гэж бодож байна. Та хоёр бол Шилийн голд хэд удаа ирж байна?
0: Өнгийн цагдаа нөлөө ирдэг анаас юм.
1: Шилийн голд одоо ирсэн төрөгдөл ямар байна? Эсвэл энэ удааны уралдаанд оролцсон төрөгдөл ямар байна?
0: Ажаро Шилиот ажилласан яг хөө байна.
1: Хаа агуур тарьсан уу? Юу юун сайхан санагдсан уу?
0: Сүмдөөр очсон.
1: Бизнес сүмөр очсон юм аа. За баярлалаа. Шилийн голын ардын Аражуу хөлбүлгийн хорооны багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агарын долгоноор дамжин багчууд таандрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жолгож байна. Сайн байна уу минь дөө ханас ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
2: Ордоос жаатай.
1: За энэ удааныхаа уралдаанд ямар дуугаар оролцсон нь?
2: Хатан далай.
1: Энэ дуу нь ордоос ардын дуу юу?
2: Ма.
1: За энэ дуугаас нэг бодогдуулаа сонсох.

0: 바지 아워드 차이 라란테레슈
1: өөр ямар ямар дуудуулгуу ардас ардын дуу олон мэднэ үү?
0: Лонхол ототором байрхуй дуу лонтон хара арчидава. Ноёз томдан байрхуй дуу доши хара арчидава. Айас мандансэ хай, вэдэс тандансэ хай, эдс бариадо хай.
1: За баярлалаа, уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
2: Хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжийн даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
1: За сайн байна уу минь дөө? Одоо ханаас ирсэн үү?
5: Би Синжаан Бурталаас ирсэн.
1: Ямар холоос ирсэн? Хэн хэнтэйгээ ирсэн аа?
5: Аа, ээждээ ирсэн.
1: Гурвуулаа юутэ ирсэн аа? Өөрөө тэргийн залуудад ирсэн аа?
5: Галтрыгаа ирсэн.
1: Галтэргээр одоо нааш хэр удаа явж гин аа?
5: Удаан явсан нь ба. Бурталаас кохот орсон. Дахиад бас Шилэнгол ирсэн.
1: Тэгвэл замда ядарсан уу мэдэ?
5: Ядарсан.
1: Яг бол энэ удааны одоо уралдаандаа жирод ирсэн юм байна тийм ээ? За энэ удааныхаа уралдаанд одоо ямар дуутай ирсэн аа?
5: Байна дээ сайхан.
1: Байна гэдэг сайхан гэдэг нь танай Борталын дуу юу? Шинжаан ардын дуу юу?
5: Борталын дуу.
1: За тэр дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоно.

0: Ajo, ajo, ben aragidichin, yamar saykhin setilim ajo, ajo.
1: Хоёр дуу байна. Нутаг усан, санж мөрөөдсөн тийм дуу юм байна тийм ээ. Борталаас, тэр шинжаас, тэр холоос бас шидийн голд ирээд энэ дуугаанд дуулах тийка үйдэн сэтгэл нь их хөгссөн байхаа.
0: Хөгссөн.
1: Ямар сэтгэл төрсөн үү? Энэ нутгийн энэ сайхан Монгол дуугаанд дуулаад чамд ямар санагдсан уу?
0: Би баярлал жан. Эндэр юусна миний сэтгэл баярлал жан. Газар газар монголчууд таннадаг баярлал жан.
1: Шилийн гол анх удаага ирж гин үү? Хөжөө бочно уу? Уралдаанаа барангуутаа шууд харин уу? Эсвэл бас 2 өдөр шилийн голоор тойрчгаа тарина уу?
0: Энэ шууд харина. Бас нэг бисаа байна.
1: Хаан уралт хий.
0: Шинжан хөвсөн.
1: Яг юу нэ уралдаан уу?
0: Жангар на уралдаар.
1: Минд одоо хэдийгээс эхлээд жангар хайлсан уу?
0: Матус сургуульда зааж байна. Бас газар үед бас зааж байна. Матус жангар хэлнэ. Кэлчаа уурахгүй байна.
1: Жангараас нэг бадах хайлаа сонсохтон.
0: Кэзэнэ цагтай болхула газа галай дэч чагчаа юула байсан цагтай биш юу хаду занда модон чон бурамэдэ байсан цагтай биш юу төшнэрэ дүрэн тэмэталай му санжи биш юу төлө газар хустида байсан санжи биш юу өлхнэрэ дүрэн өхөртэлай му санжи биш юу өндөр улан бухтала байсан санжи биш юу
1: бас өөр найзуудын тоглолтыг харсан байхаа тийм ээ уралдааны нь
0: сонслоо.
1: Чамд ямар санагдсан уу?
0: Сайхан байна. Миний сонсоо бас нэ баярлал жан.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа.

Бичхан хаажуудаа Алтан өнөг нэвтрүүлгийн анчигийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. За ер нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дуунай шагналт уралдаан бол дуу, шүлэг, бүжиг, жураг гэх дөрвөн төрлөөр явагдсан. Ингээд дууны уралдаанд бол 58 нэрэс авьяаслаг дүнрүүд маань оролцсон. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг авьяаслаг дүнрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр тус удааны дууны уралдааны ирээдийн одон, манглай одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор ямар ямар авьяаслаг дүнрүүд маань тодорсон юм бол гэдгийг та нартаа хүргэх болно. Ингээд тухайн чагтан алдалгүй хүлээ авсансаарай. Тусалчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилсан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, хинэгч Малис, ерөнхий хинэгч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай жалгахчихай.

0: Сэрингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражуу Төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 16, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 9 сарын шинийн 7, Гаргийн 5, Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ чахтаан.
0: Манай аймаг Үржил сайдын Сүнд хон шинэ удмын сонгон байжуулж амжилттайгаар хэн тогтолтыг өнгөрүүлсэн.
1: Ван Юн Шили хотод гүнж гэрэн байчаан судлалт хийсэн.
0: Эрен Төмөр Зэмийн боомтоор гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 1500 бөгөөд нэг том 4300 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны сурвалжлагчийн үцгэлэнгийн мэдээлснээр 10 сарын 14-ны өдөр Үржил сайтай Сүнд хон шинэ удмын сонгон байжуулах шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийн хэн тогтоох хурал Сүнд барын хошуунд явагдсан бөгөөд тусгай мөрөгжлийн хэн тогтоолтын амжилттай өнгөрөөж Шилэн голын орон нутгийн онцлогт махны хонны үрийн үйлсийн шинийг үүдэх хүрээ чараанд дахантай шин шавталтыг баялуулсан байна. Тус удааны хэн тогтоох ажил 10 сарын 13-наас 14-ны өдөр болтол явагдаж Дундад улсын инженерингийн хүрээлэн Баруун хотын тарайлан ойшоогоо шинжилгээ мөрөгжлийн их сургууль Дундад улсын тарайлангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Бээжингийн Малааж ухаан малмлгийн судалгааны газар зэрэг нэгжийн улсын дотоодын грин таживрын үйлдвэр байжуулах хүрээнэ 9 тусгайн мөрөгжилтнэр бүрэлдсэн хэн тогтоох дугайлан Урд хожид Сүнжин хошуу Сүн барын хошууны Үржил сайтай Сүнд хон шинэ удмын сонгон байжуулах голгоц сүрэг ба малч хөрхөр гүнжгэрэн Шинэ удмын дэлгэрүүлсэн байдлыг тухайн газарт нь шинэлэн байчаахын хамт төрөлжүүлийн хариу мэдүүлэлтийг сонсон мөрөгжлийн үнэлэлт хийж Ерөнхийдөө үндэн жишснээ дараа Үржил сайтай Сүнд хон шинэ удмын сонгон байжуулах шинжилгээ мөрөгжлийн үр бүтээлийг амжилттайгаар хэн тогтоожээ. Үржил сайтай Сүнд хон шинэ удмыг сонгон байжуулах төрөлжүүлийн дагуулагч Өвөр Монголын сургуулийн амь насны шинжилгээ ухааны дээд сургуулийн судлаач Түмбийн сургуулийн хүлээгтэн бид гэнэ шилгэн байчаа хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийн хамт нэгэнт байжуулсан Үржил сайтай удмын гэнтэй үлдрийн хүчийн малч хөрөх ба хоршоожилд аль түргэнээр дэлгэрүүлнэ. Энд Сүнд хонны ихэрлэх нормыг дээшлүүлэхин хамт өвөлжих их малын тоог жагсаагаар багасгах болно. Энгүүл нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлж, мал улчрын тэнцвэрийг батлан, малчдын орлогыг жохих хэмжээнд нэмэгдүүлж чадна гэлээ. Сүнд барын хошууны сайхан тал болгосны алтан булга гачааны малчин Буян Бадархинхан 5 жугаад Сүнд хон малжиж байна. 2025 онд 2 жун их малдан ихэр удмын гэнэ гар хэлтүүлэх хийснээр 2026 онд гар хэлтүүлэх хийсэн 2 жун их малаас 80 их мал нь ихрэлж, үрийн үйлсийн шинийг үүдсэн үр бүтээлийн бодит ашгийг үнэнхүү хүртсэн байна. Энэ жил эднийхэн 300 гаруй их малдан их рүүдмийн гэнэ гар хэлтүүлэх ихэр байна. Малчин Буян Бадрах.
2: Бид нэтнаас эхлээд бол одоо 200 хонд бол ихэрлэх норм өндөр одоо энэ гар хэлтүүлгийг хийгээд бол үр бүтэмж бол ихсэн.